0: Tervetuloa mukaan Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan. Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa ja kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Jori Asikainen ja tämän illan rukousohjelmassamme on vieraana Markus Tirranen. Hän on Keravan kirkkoherra, mutta myös Tuusulan rovastikunnan läänin rovasti. Tervetuloa Markus.
1: Lämmin kiitos kutsusta. Ilo olla täällä.
0: On aivan huippua saada sinut mukaan tänne rukoilemaan, sillä me olemme Markus yhdessä saaneet nähdä ja kokea myös aika suuria Jumalan tekoja kaiken tämän toivottomuuden keskellä, kuinka Jumala on tuonut toivoa monen ihmisen elämään.
1: Kyllä, juuri näin. Yhteistä historiaa eikä niin kaukaiseltakaan ajalta, vaan mennään joitakin vuosia taaksepäin, niin merkittäviä asioita tapahtui Keravalla yhteistyössä ja ehkä siitä kohta vähän enemmän puhutaankin.
0: Kyllä, tämä on aivan mahtava juttu, että olet täällä yhdessä rukoilemassa ja myös kuulijoille haluan kertoa, että vieressäni täällä studiossa istuu siis hyvin raamikas mies. Hän on varmastikin Suomen ainoa kirkkoherra, joka toimii myös personal trainerina. Miten tämä Markus, mitä se tarkoittaa?
1: Kiitos komplimentista ensinnäkin. Ihan tilastotietoja kun ei ole, mutta voisin ajatella, että saattaa olla näin, että muita personal trainereita, jotka samalla on kirkkoherroja, niin ei välttämättä löydy. Mä teen siis sivutyönä PT:n hommia, eli valmennan ihmisiä kohti parempaa hyvinvointia. Hyvin pitkälle siis kuntosalimaailmassa. Siellä opetellaan ihmisten kanssa treenaamaan kuntosalilla ja sitä kautta parantamaan hyvinvointia, syömään paremmin, nukkumaan paremmin ja voimaan paremmin. Eli kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja tämähän sopii yllättävän hyvin, kun mennään ensimmäiseen luomiskappaleeseen, että pidetään huolta siitä temppelistä, mikä me ollaan lahjaksi saatu. Niin tämä sopii hyvin kirkkoherran työn kanssa.
0: Todellakin. Ja kuten Paavali kirjoittaa, että fyysisestä harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta hengellisestä, niin sinä teet näitä molempia. Sinä olet kirkkoherra, joka haluat pitää yllä rakkaudellista, semmoista keskustelevaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Ja todellakin, niin kuin viittasit tuossa alussa, niin saimme yhdessä olla vuonna 2022 keväällä, kun Venäjän hyökkäyssota alkoi, niin saimme yhdessä olla ottamassa vastaan Keravalla bussilastillista pakolaisia suoraan sota-alueelta. He tulivat Mariupolin kaupungista ja yhdessä Keravan luterilaisen seurakunnan, helluntaiseurakunnan sekä IRRTVn ja Suomen punaisen ristin kanssa muodostimme semmoisen allianssin, eli tämmöisen liiton, missä äidit ja lapset ja myös muutamia miehiä, jotka olivat päässeet sotaa pakoon sieltä terveydellisistä syistä, niin saimme heitä yhdessä auttaa ja seurakunta avasi oviaan ja IRRTV toi todellakin tämän linja-autollisen sieltä sitten sen ensimmäisen koko Suomeen suoraan sota-alueelta saapuneen. Ja siitä alkoi semmoinen yhteistyö, johon osittain liittyy myös se, että tänään me olemme nyt täällä rukoilemassa. Tervetuloa mukaan, rakas kuulija. Kuuntelet siis Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa ja me aloitamme rukouksen nyt. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, että saamme olla yhdessä rukoilemassa jokaisen kuulijan kanssa sekä yhdessä täällä Markus Tirrasen kanssa. Me rukoilemme, Herra, että jokaista, joka kokee tällä hetkellä jännitystä tai ahdistusta, yksinäisyyttä tai sairautta, sinä juuri nyt Pyhän Henkesi kautta siunaisit ja antaisit, Herra, kokea sitä, kuinka sinä lohdutat. Pyhä Henki, sinun nimesi on myös lohduttaja, ja kukaan ei voi meitä lohduttaa paremmin kuin sinä, joka tunnet meidät läpikotaisin. Markus Tirranen, saanko pyytää, että rukoilisit seuraavaksi Suomen maan puolesta, aloittaen sieltä presidenttipariskunnasta?
1: Pyhä Jumalamme, kiitos siitä etuoikeudesta, että me saamme tässä hetkessä yhdessä kantaa esivaltaa Raamatun käskyn mukaisesti sinun kasvuesi eteen. Saamme siunata meidän presidenttipariamme. Saamme kiittää siitä, että saamme elää maassa, jossa on itsenäisyys ja jossa tätä maata saadaan rakentaa niiden periaatteiden varaan ja varassa, jotka ovat kantaneet tätä maata läpi vuosikymmenien. Rukoilen viisautta, ymmärrystä ja taitoa tuohon vaikeaan tehtävään, jossa epävarmuus

0: epävarmoina aikoina myös valtion ylimmän johdon puolesta on tärkeä tehtävä tuoda toivoa paremmasta huomisesta, paremmasta ensi vuodesta. Herra Jeesus Kristus, vahvista sinä meidän presidenttipariamme heidän tehtävässään.
1: Kiitos Herra Jeesus Kristus, että me saamme elää maassa, jonka lipussa on risti ja jonka sinetissä tai logossa siinä on vaakunassa Juudan leijona. Me kiitämme Herra siitä, että me saamme tunnustaa vapaassa maassa kristinuskoa. Ja tämän vuoksi me haluammekin kantaa sinun eteesi kaikkia niitä, jotka tekevät poliittisia päätöksiä tässä maassa. Koko meidän eduskuntaamme, kaikkia meidän kansanedustajiamme, virkamiehiä ja virkanaisia kaikkialla, missä he palvelevat tätä maata. Herra Jeesus Kristus, me rukoilemme, että varjelisit heitä kaikkia sellaiselta vaikuttamisilta, mikä ei olisi tämän maan ja sen kansan parhaaksi. Kiitos, että sinä olet suuri Jumala ja sinun kädessäsi on meidän elämämme, meidän maamme ja koko meidän maailmankaikkeutemme. Sinä olet kaiken luonut, kaikki on sinusta, kaikki on sinun kauttasi ja kaikki tulee lopulta jälleen tulemaan yhteen sinuun. Sillä me uskomme, Herra, sen, mitä sinun sanasi meille opettaa, kuinka meidät on luotu, miten me lankesimme, miten sinä muodostit pelastussuunnitelman Kristuksessa Jeesuksessa ja kuinka sinä tulet luomaan kaiken uudeksi jälleen. Amen.
0: Amen.
1: Niin, kuuntelet siis Rukous Suomen puolesta ohjelmaa ja studiossa on Markus Tirranen vieraanani. Minä olen Jori Asikainen ja Markus Tirranen, joka on siis kirkkoherra sekä rovastikunnan lääninrovasti Tuusulassa, niin varmasti montaa kuulijaa kiinnostaisi tietää, että minkälainen on sellainen kirkkoherran peruspäivä, normipäivä.
0: Voi kumpa sellainen päivä olisikin. Kirkkoherran työssä ehkä upeita on se, että kun jokainen päivä on niin erilainen. Mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että kirkkoherran tehtävä on johtaa seurakunnallista toimintaa. Se on siis laaja johtajan tehtävä, jossa kirkkoherran vastuu on suuri. Paikallisesti johtaa kaikkea sitä seurakunnallista työtä, mitä alueella tehdään. Paljonhan siihen kuuluu hallintoa, erilaisia hallinnollisia kokouksia, asioiden valmistelua, päätöksentekoa, esihenkilöpalavereja, monenlaista kokousta, mutta kaiken sen hallinnon ja rakenteiden merkitys ja tärkeys tulee siinä, että ne mahdollistaa sen, että seurakunnallista työtä johdetaan. Ja mun tehtävä on johtaa paikallisesti niin, että Keravan seurakunta voi olla Kristuksen kirkko Keravalla.
1: Olet myös yhteyksien rakentaja ja olet kutsunut Keravan kaikkia seurakuntia yhteen. Ja myös kristillisiä järjestöjä, joita Keravalla on useita, kuten juuri äsken mainittu IRTV, Avainmedia, Marttyyrien ääni. Siellä on paljon työtä Jeesuksen Kristuksen nimen kunniaksi. Miltä tuntuu olla, tai oikeastaan kysytään, mistä olet tämän vahvan kutsun tähän yhteyden rakentamiseen saanut?
0: Jotenkin ajattelen kuin sillä tavalla, että kun jos miettii kun asiaa päinvastoin, tänä päivänä tuntuu, että kaikessa korostuu niin kuin ääripäät. Ihmiset on kovin kaukana usein toisistaan ja monesti asioiden värisävyt unohtuu, koska me ollaan täysin puolesta tai vastaan. Ja mun mielestä tällaiseen elämäntapaan meitä ei kristittyinä kutsuta, vaan siihen, että me nimenomaan teemme yhdessä. Me kohtaamme toisemme erilaisina ihmisinä, jaamme sitä, mikä on hyvää, mikä on oikein, etsimme totuutta. Ja mun mielestä silloin, kun me nimenomaan luomme puitteita ja mahdollisuuksia sille, että erilaisina kristittyinä, erilaisina ihmisinä me tullaan koolle, niin juuri silloin Kristus saa ajankohtaiset kasvot siinä hetkessä. Ja mä koen, että se on pappina minun kutsumus, kirkkoherra minun kutsumus ja johtajan kutsumus myös näyttää sellaista mallia, josta me astutaan ulos niistä omista poteroistamme ja ehdottomasta totuudesta kiinni pitämisestä. Ja lähdetään siitä, että kun me tullaan koolle, me etsitään yhdessä totuutta. Ja silloin, kun me etsitään totuutta, niin Kristus on siellä läsnä ja hän on totuus. Ja tämä on mulle semmoinen kuin rohkaisun ja myös nöyryyden paikka. Minussa asuu varmasti totuutta jonkin verran, mutta olenko valmis todella näkemään, miten paljon sitä totuutta asuu minun ulkopuolellani, koska Kristus on läsnä kaikkialla.
1: Kärsimys ja elämän tämä todellisuus on myös sinulle tuttua. Ja työssäsi kohtaat sitä varmasti paljon ja päivittäin, aivan kuin myös itse omassa työssäni. Mutta tuo Kristuksen lohdutus, se on jotenkin niin kertakaikkisen puhuttelevaa, pysäyttävää ja meidät pienelle paikalle laittavaa, kun me näemme, miten paljon meitä on rakastettu ja miten paljon meitä rakastetaan tällä hetkellä Jeesuksen Kristuksen toimesta. Ja se suorastaan vaatii tai pakottaa meitä rakastamaan toisia sillä rakkaudella, minkä me saamme. Se ei ole semmoista väkivallan pakottamista, vaan se on, että sisäinen kiitollisuus saa meidät toimimaan. Ja olet valinnut tämän illan musiikiksi hyvin erilaisen kappaleen. Miksi juuri tämä laulu, Markus Tirranen?
0: Hienosti oikeastaan johdattelit äskeisessä puheenvuorossa siihen. Mä muistan silloin nuoremmassa elämänvaiheessa, kun olin aika tuore pappi, niin Johnny Cashin musiikki alkoi puhutella mua todella paljon. Ja mä muistan erään kerran kattuneeni yhtä musiikkivideota, joka sai mut todella pysähtymään pohtimaan. Saattoi kyllä kostuttaa myös silmätkin siinä hetkessä, koska siinä musiikkivideossa ja siinä biisissä oli jotain sellaista, että tässä on jotakin elämää suurempaa. Ja se oli siis Johnny Cashin esittämä kappale Hurt. Ja siinä jotenkin yhdistyy tämmöinen saarnaajan kirjan hyvin realistinen kuvaus elämästä ja elämään liittyvästä vastoinkäymisestä, siitä miten kaikki on loppujen lopuksi tietyllä tavalla turhaa. Samalla siihen yhdistyy Kristuksen kärsimys ja ikään kuin toivo siitä, että kaiken keskellä on elämässä sit niitä vaiheita, joissa on suuria vastoinkäymisiä ja tuntuu siltä, että kaikki on turhaa. Juuri silloin Kristus on kaikkein lähimpänä meitä. Ja biisissä, musiikkivideossa, Johnny Cash on siellä elämänsä ihan loppupuolella. Hän on menettänyt juuri puolisonsa ja itsekin alkaa olla ihan loppusuora edessä. Ja silloin vahvalla tulkinnalla hän uudelleen ikään kuin tulkitsee tuon vanhan biisin, joka itse oli täysin tuntematon sitä ennen, Nine Inch Nailsin biisi. Ja jotenkin siinä yhdistyy se, että ihminen, joka on elämän ja kuoleman hyvin jo siinä rajamaastossa, katsoo kaikkea elettyä elämää realistisesti, nöyrästi ja samalla Kristuksesta kiinni pitäen. Eli tämä on jotenkin tämmöinen, niin kuin, siinä yhdistyy mun mielestä niin paljon, että kun sä kysyit, että mikä on semmoinen biisi, minkä mä haluaisin tässä hetkessä, että soitetaan, niin tässä on realistisen rakkauden täyteinen toivorikas biisi.
1: Kuulemme Johnny Cashin esittämänä kappaleen Hurt, jonka voisi suomentaa kenties yhdellä sanalla kipu.

0: Ja siinä oli Johnny Cashin kappale Heard. Tämä oli siis kirkkoherra Markus Tirrasen toivelaulu tämän rukousohjelmamme keskelle. Markus Tirranen, kerroit äsken juuri, miten Kristuksen todellisuus on suloinen asia silloin, kun me olemme kivun ja kärsimyksen keskellä. Ja kipua ja kärsimystä hoitamaan ja sitä auttamaan meillä Suomessa on mahtavia rakenteita, kuten pelastuslaitos, sairaanhoito, kaikki tämä henkilökunta sairaaloista erilaisiin huoltotoimiin. Meillä on lisäksi rajavartiolaitos, puolustusvoimat, paljon semmoisia tahoja, jotka tekevät näkymätöntä työtä meidän turvaksemme siihen asti, kunnes se tarve tulee omalle kohdallemme. Mutta pyytäisin, että rukoilisit nyt meidän pelastuslaitoksemme, poliisin ja sairaanhoitohenkilökunnan puolesta.
1: Rakas Jumala, kiitos siitä, että niin kun sinä pidät meistä huolta, niin meitä kutsutaan pitämään huolta myös toisistamme. Kiitos niistä erityisistä palvelutehtävistä, joissa pidetään erityisesti huolta kansalaisistamme. Tilanteissa, joissa on monenlaista vastoinkäymistä, jossa tarvitaan akuuttia konkreettista apua. Kiitos siitä, että me saamme tässä hetkessä rukoilla, että sinä todella annat kaikelle pelastushenkilökunnalle, poliisille, rajavartiolaitokselle viisautta ja ymmärrystä ja rohkeutta toimia tässä ajassa, jolloin myös auttamisen tapa ja auttamisen mahdollisuudet ovat monella tapaa koetuksella. Aikana, jossa eletään vaikeita hetkiä taloudellisesti, jossa supistetaan ja leikataan, ja jossa silti tulee pitää huolta toisista, jossa tulee tarjota apua. Herra Jeesus Kristus, kulje sinä läsnä jokaisessa hetkessä, jossa auttaja kohtaa autettavan. Kiitos siitä, että saamme uskoa, että juuri siellä sinä Kristus olet läsnä. Niissä käsissä, niissä jaloissa, jotka rientävät autettavan luokse pelastamaan hädän keskellä. Herra Jeesus Kristus, kuule tämän rukouksemme.
0: Me rukoilemme Isä myös kaikkien niiden puolesta, jotka puolustavat tämän maan rajoja ja vartioivat niitä. Me tuomme sinun eteesi rajavartiolaitoksen, puolustusvoimat, kaikki nämä viranomaistoiminnat, jotka turvallisuuteemme liittyvät, niin maavoimat kuin ilmavoimat kuin merivoimat, sillä Herra, me usein emme näe sitä valtavan suurta työtä, mitä hiljaisuudessa ja yön hiljaisina tunteina tapahtuu, kuinka tutkien ruuduilla ja kuulokkeilla tätä maata valvotaan ja meidän untamme vartioidaan. Tämän vuoksi, Isä, me kiitämme siitä, että olet antanut meille itsenäisen Suomen maan, joka yli 100 vuotta on saanut elää itsenäisenä, vaikkakin uhattuna, melkein menettäen tuon itsenäisyyden, mutta sinun valtavan ihmeidesi kautta, sinun ihmeellisen kätesi avun kautta, me saimme tuolloin 8 vuosikymmentä sitten pitää itsenäisyytemme. Ja me rukoilemme, Isä, että tämä saisi jatkua. Me rukoilemme rauhaa Suomen rajoille, sinun varjelustasi ja siunaustasi kaikkien niiden ylle, ketkä palvelevat tätä maata. Herra Jeesus Kristus, me rukoilemme rauhaa, emme vain Suomen rajojen sisälle, vaan sinun omaisuuskansasi Israelin ylle. Sekä koko juutalaisen kansan ylle ja koko Lähi-Itään, kaikki nuo maat, kaikki ne kansat, kaikki Gaasan ja Länsirannan asukkaat, kaikki ympäröivien maiden asukkaat Lähi-Idässä. Me haluamme rukoilla sinun rauhaasi tuonne maanosaan, alueelle, joka on kaikista eniten koko maailman historian aikana nähnyt sotia. Israelin maa, joka on ollut 3 suuren tämmöisen maan osan tai mantereen yhtymäkohta, on nähnyt enemmän erilaista eskalaatiota kuin mikään muu paikka maailmassa. Ja siksi me rukoilemme rauhaa sekä sinne että siihen hyvinkin lähelle Ukrainan maahan. Anna rauhan tulla pian ja siunaa Ukrainan kansaa ja siunaa, Herra, myös Venäjän kansaa, joka kärsii tällä hetkellä suunnattomasti myös oman hallintonsa aiheuttamista toimista. Herra Jeesus Kristus, me pyydämme, että sinä olet rauhan ruhtinas, joka tuot maailmaan jälleen rauhan. Tätä me pyydämme, Herra, nimessäsi. Amen.
1: Amen.
0: Markus, sinulla oli todella hieno ajatus tuossa, kun keskustelimme T-kupin äärellä ennen lähetystä, että miten paljon hyvää tapahtuu maassamme tälläkin hetkellä, mutta se tahtoo jäädä kaiken tämän ikävän alle. Voitko avata hiukan tuota ajatusta?
1: Joo, tämä on itselle rakas aihe, koska kovin usein tuntuu siltä, että me ihmiset eletään tämmöisessä todellisuusharhassa. Ja se tarkoittaa sitä, että me kuvitellaan todellisuus paljon huonommaksi kuin mitä se oikeasti on. Ja siksi mä sanoinkin sulle, Jori, tuossa aikaisemmin, että mulle henkilökohtaisesti evankeliumi, se saattaa löytyä monesti sieltä tilastojen ja lukujen maailmasta. Ja jos me mietitään vaikkapa sellaisia positiivisia kehityskulkuja, mitä käytännössä on tapahtunut pitkän aikavälin kuluessa tähän päivään asti, vaikka siltä ei ehkä tällä hetkellä tunnu, niin maailmassa on väkivaltaa vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Maailmassa on vähemmän lapsikuolleisuutta kuin koskaan, absoluuttista köyhyyttä. Lukutaito on kehittynyt. Erilaiset sairaudet, niihin on löydetty koko aika entistä enemmän parannuskeinoja ja lääkettä. Mutta me monesti keskitytään vaan siihen negatiiviseen uutisointiin, mikä kertoo meille ikään kuin viestiä, että nyt on erityisen huono aika ja miten käy huomenna. Mutta tilastot kertoo, että nyt on oikeastaan paras aika koskaan. Nyt on paremmin kuin koskaan. Nyt on paremmin kuin ennen. Ja tämä on silloin vahvan kristillinen viesti, jota meidän tulee kristittyinä myös pitää yllä ja ikään kuin välttää sitä, että mekin semmoiseen fatalistiseen ajatteluun lankeamme siihen harhaan, että kaikki olisi huonosti, koska moni asia on todella hyvin. Ja Raamatun sanoin, keskitytään siihen hyvään ja ei suljeta silmiä siltä pahalta, mikä ympärillämme on.
0: Todella hienosti esille tuotu tämä Markus Tirranen, ja pyytäisin, että nyt johdattaisit meidät kaikkien kuulijoiden kanssa yhdessä Isä meidän -rukoukseen, jonka yhdessä tässä jaamme. Ja rakas kuulija, missä ikinä oletkin, tule mukaan rukoilemaan tämä maailman tunnetuin rukous.
1: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
0: Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Aamen.
0: Markus Tirranen, voitko vielä siunata kaikki radion kuuntelijat ja kaikkien kuulijoiden kesän Herran siunauksella?
1: Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa ohjelmaa Rukous Suomen puolesta. Studiossa seurannasi oli siis Keravan kirkkoherra Markus Tirranen sekä minä, Jori Asikainen. Tämä ohjelma on siis Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa ja jää kesätauolle tämän viikon uusintojen jälkeen. Myöskin rukousasema sekä päivän rukousohjelmat jäävät nyt kesätauolle ja palaavat sitten jälleen elokuussa, jolloin jälleen uudestaan mekin rukoilemme yhdessä Suomen puolesta. Kiitos, kun olet ollut mukana tässä ohjelmassa. Jos kuuntelit tämän tiistaina, voit myös kuunnella tämän uusintana perjantai-iltana 23.30 sekä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 03. Haluamme yhdessä Markus Tirrasen kanssa toivottaa sinulle Jumalan siunaamaa kesää sekä lähestyvää Johannes Kastajan juhlaa eli juhannusta. Kiitos täältä studiosta ja hyvää lämmintä kesää.
1: Hyvää ja siunattua kesää kaikille.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Rukousasemaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Ja oikein hyvää keskikesän valoisaa iltaa sinulle. Minä olen Päivi Peittola ja kanssani tänään rukoilemassa ja puhumassa rukouksesta on rukouksen monitoiminainen monessa mukana oleva Eeva Sarsa. Tervetuloa Eeva rukousasemalle.
1: Kiitos, on kiva olla sun kanssa täällä.
0: Me saadaan tänään juhannusiltana rukoilla monien tänne lähetettyjen aiheiden puolesta. Ja myöskin vähän jutella rukouksesta Eevan kanssa. Mutta aloitetaan tämä pyytämällä siunausta tälle yhteiselle rukoustunnillemme. Kiitos Herra Jeesus tästä ihanasta illasta. Kiitos juhannuksen valosta ja kiitos siitä, että saadaan tässä kokoontua yhteen kaikkien radion kuulijoiden kanssa rukoilemaan ja tuomaan sinulle näitä asioita. Tule sinä, Herra Jeesus, ja ole meidän kanssamme ja ole jokaisen radion kuuntelijan kanssa, kun hän osallistuu tähän rukousasemaan ja rukoukseen. Anna sinä siunauksesi ihan jokaiselle meille. Aamen.
1: Aamen.
0: Eeva, sä oot mukana todella monessa rukoukseen liittyvässä verkostossa. Missäs kaikessa sä oot mukana?
1: No Suomessa mä oon ollut tosi monta vuotta tämmöisessä kansallisessa rukousverkostossa, jonka Antero Laukkanen aikanaan aloitti. Ja pandemia-aikana tiivistettiin yhteyttä ja ruvettiin Zoomissa rukoilemaan. Ja sitten sen jälkeen tuli tarve tämmöiselle johtoryhmälle, jota sitten pyysin Anterolta, että voisinko lähteä kokoamaan. Ja nyt sitten Anteron jälkeen niin ollaan jatkettu. Meillä on pieni tämmöinen, voisi sanoa, ystävätiimi, rukousjohtaja. Ja sitten me tavataan kerran kuussa Zoomissa ja sitten noin 2 kertaa vuodessa on järjestetty jonkun teeman mukaan sitten tämmöisiä kokoontumisia, minne on kutsuttu muita rukousjohtajia. Et se on tämä niinku Suomen vähän pidempiaikainen juttu ja nyt sitten tällä hetkellä, kun on tämä Suomi, Koko Suomi rukoilee -kampanja, eli tammikuun alusta on rukoiltu 24 tuntia ympäri Suomea, vaihtuu aina, kun vuorokausi vaihtuu, niin vastuu seurakunta tai taho vaihtuu. Joillain paikkakunnilla on rukoiltu viikko. Niin valmistellaan Kristuspäivää, joka on 2027 keväällä. Ja tässä on sitten tosi monia seurakuntia, luterilaisia, vapaakirkollisia, helluntalaisia, yhteiskristillisiä ryhmiä mukana. Ja ollaan oltu aivan ihmeissämme, että tämmöinen massiivinen liike kannallepano on tapahtunut ihan tällaisella ruohonjuuritasolla, niin on sitten tämän tiimin, joka sitä fasilitoi, niin sen vetäjä.
0: Mm. Todella monessa olet mukana ja aika merkittävissä ja isoissa ja tärkeissä asioissa. Onko muuten se rukous, kansallisen rukousverkoston tiimi, niin onko se ihan ympäri Suomea?
1: No tässä johtoryhmässä on eri paikkakunnilta. Mark Eriksson, joka on tuolla Siilijärvellä, on varmasti pohjoisin ja näin. Mutta sitten unohdin sanoa, että mä oon myös lastenrukoustyössä tai lasten rohkaisemisessa rukoustyöhön, niin siinä tämmöisessä kansainvälisessä verkostossa ollut vuosia mukana. Ja kontakteja on muutenkin tuonne kansainväliseen rukoustoimintaan.
0: Joo, eli niin Suomessa kuin ulkomaillakin, että sä oot olla tosi monessa mukana rukouksen alueella. No, sä oot varmaan aika paljon oppinut rukouksesta tässä matkan varrella myöskin. Haluaisitko jakaa jotakin siitä, mitä sä oot ymmärtänyt rukouksen olevan?
1: No, yksi asia, mikä tulee mieleen on se, että rukous on vuorovaikutusta kahden persoonan välillä. Et Jumala, hän loi maailman sanalla. Hän sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja meidät on luotu hänen kaltaisekseen. Ja mekin tehdään asioita näkyväksi puhumalla ja kirjoittamalla sanojen kautta. Ja silloin tavallaan tässä rukoustilanteessa, joka on siis kuuntelemista ja puhumista Jumalan kanssa, niin, että se on tärkeää, että se on kaksisuuntaista. Että me ei vaan puhuta Jumalalle ja niin kuin joskus tehdään tämmöisiä ostoslistoja, anna mulle sitä, tätä ja tota, vaan me kuunnellaan häntä. Ja jos me ajatellaan Eliaa, joka oli elämänsä suurimmassa kriisissä, niin Herra kysyi häneltä, että miksi olet täällä. Ja kaksikin kertaa tämä vuorovaikutus tapahtui, että Elia sai kaksi kertaa kertoa Jumalalle, että miksi hän on nyt ihan niin kuin paniikissa. Ja ensin Jumala vastasi sillä läsnäolollaan. Ja sitten vasta toisella kerralla niin hän alkoi puhua sitä totuutta. Ja varmaan siinä kohtaa se paine oli vähän niin kuin rauhoittunut, niin Elia pystyi kuulemaan, mitä Jumala oli hänen asiaa. Ja hän, Elia sai tehtäväksi voidella Elisan seuraajakseen. Ja sitten Jumala kertoi, että kyllä täällä on 7000 jäljellä, että et saa yksin niin kuin sä nyt ajattelet. Ja tässä niin kuin keskustelussa Jumalan kanssa niin mä oon havainnut, että avoimet kysymykset on parhaita. Eli jos tulee joku tilanne, tämä pätee myös siihen, kun rukoilee jonkun toisen ihmisen puolesta, niin että mitä sä haluat, Jeesus, puhua tästä tilanteesta? Mitä sä haluat puhua tähän ongelmaan tai tähän haasteeseen tai tähän asiaan? Niin hän tosi mielellään, niin kuin Jeesus rakastaa ohjata meitä henkensä kautta, niin hän tosi mielellään vastaa silloin, kun mä annan hänelle avoimet kädet. Ja sieltä voi tulla ihan tosi yllättäviä niin kuin näkökulmia, niin kuin nyt Elialle kävi.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. Me jatketaan vähän myöhemmin Eevan kanssa lisää siitä, mitä hän on oppinut rukouksesta. Mutta rukoillaan nyt teidän kuulijoiden lähettämien aiheiden puolesta. Täällä on ensin kiitosaiheita. Täällä kiitetään jopa epäonnesta. Ja sanotaan, tämä henkilö sanoo, että sinun tahtosi ylitse minuun. Herra, tiedä tämän ihmisen ja mikä epäonni häntä on kohdannut. Me rukoillaan, Herra, että sinä kääntäisit kaiken hänen parhaakseen. Rukoillaan tai kiitetään Jumalaa mieluisesta työpaikasta tämän rukouksen lähettäneen kanssa. Ja sitä on pitkään rukoiltu. Kiitos, Herra, että se on vihdoinkin saatu. Ja pyydetään myös hänen puolisolleen työpaikkaa. Hän on joutunut irtisanotuksi. Herra, ohjaa ja johdata myös tämän puolison elämää niin, että hän saa hyvän uuden työpaikan. Ja kiitetään rukouspyynnön lähettäneen kanssa kaikista rukousvastauksista ja johdatuksesta. Kiitos, Herra, olet hänelle monessa kohtaa vastannut ja meille kaikille. Kiitos, Herra, me ei haluta unohtaa sitä hyvää, mitä sä oot meille tehnyt. Ja kiitos, saadaan rukoilla myös hänen avioeron rikkomaan perheensä puolesta. Jeesus, auta sinä kaikkia näitä perheenjäseniä, että he sais terveen ja vakaan elämän tien tämän eronkin jälkeen. Ja tämä henkilökin ihmissuhde elämän puolesta halutaan rukoilla, että hän saisi hyviä ihmissuhteita ja myös, että työasiat järjestyisivät.
1: Sitten siirrytään rukoilemaan erilaisten addiktioiden puolesta. Herra, sä näet tämän ystävän, jolla on ongelmia alkoholin ja lääkkeiden käytössä. Jeesus rakas, tule sinä vapahtajana hänen elämäänsä. Auta, että hän saa antaa tämän asian todella sinun käsiisi ja ohjaa häntä sellaiseen inhimilliseen apuun, että hän saa tukea tähän tilanteeseen. Ja ymmärrämme, että kun hän käyttää lääkettä, niin sitten tunteet menee turtuun. Jeesus, sinä haluat tämän sinun lapsesi vapaaksi. Ja Herra, siunataan tätä vanhempaa, joka pyytää poikansa puolesta, että Jeesus, tule ja vapauta tämä poika. Sinä olet voittanut kaiken pimeyden ja kaiken vihollisen voiman ja vallan, niin rukoillaan, että se saisi tulla näkyviksi tämän pojan elämässä. Ja kiitos, että tämä ystävä saa jättää kaikki hänen lapsensa ja kaikki hänen murheensa ja kaiken taloutensa sinun hoitoosi. Rukoillaan kahden nuoren miehen puolesta, jolla on päihteitä ja alkoholin käytöstä johtuvaa syrjäytymistä ja siitä johtuvaa asunnottomuutta, työttömyyttä ja yleisen mielialan alakuloa. Herra, me pyydetään, että sinä tulet ja pelastat heidät tästä ahdingosta, missä he ovat. Kosketa heidän sydäntään, kosketa heidän mieltään, avaa heidän ymmärryksensä näkemään se voima ja vapaus ja kirkkaus, mikä sinussa on ja minkä sinä voisit heille antaa. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä.
0: Ja Herra, halutaan rukoilla ihmisen puolesta, jolla on ilmeisesti ihmissuhde asiassa haasteita. Herra, sä näet tämän tilanteen täysin ja hän pyytää eheytymistä sinulta. Niin Jeesus, me rukoillaan yhdessä hänen kanssaan, että he saisivat eheytyä. ja saisivat oikeat työkalut siihen tilanteeseen, missä he ovat. Isä, anna sinun kätesi johdattaa heitä. Rukoillaan nuoren parin puolesta, että heidän toiveensa avioliitosta voisi toteutua. Nyt on tullut esteitä rattaisiin. Herra, sinä voit auttaa. Ja isä, rukoillaan johdatusta pojalle, että hän löytäisi itselleen sopivan vaimon. Herra, näet tämän mikä tilanteen, joka myös vähän masentaa häntä. Niin rukoillaan Jeesus, että sä nostasit häntä ylös ja antasit sellaista toivoa, ettei hän vajoaisi epätoivoon tämän asian äärellä. Ja varjele vääriltä ihmissuhteilta, niiltä, jotka ei johda mihinkään, vaan Herra, johdata hänelle se juuri oikea, hänelle sopiva ihminen.
1: Rukoillaan Jeesus tämän nuoren naisen puolesta, tai en tiedä ikää, mutta hänen vanhempansa pyytää, että hänen tyttärensä löytäisi hyviä ystäviä. Kiitos Herra, että sinä rakastat tätä nuorta ja voit johdattaa ihmisiä, ystäviä hänen elämäänsä, jolla on samanlaisia kiinnostuksen aiheita, niin että hänen ei tarvitse olla yksin. Pyydän Pyhä Henki, että sä autat tätä henkilöä, joka pyytää rukousta oman sydämensä puolesta. Näet, että siellä on paljon katkeruutta, tuomitsemista, pelkoa ja vihaa. Ja pyydän Jeesus, että sinä tuut hänen rinnallensa ja vedät häntä tähän rohkeaan tekoon, että hän luovuttaa sinulle kaikki nämä taakkansa ja ne sinun haavoihisi ne häviävät ja tuhoutuvat niin, että hän voi valita antaa anteeksi vanhemmilleen ja sisaruksilleen ja lapsilleen ja hänen sydämestään voi tulla vapaa. Rukoillaan ystävän lapsen puolesta, jolla on päihderiippuvuus ja joka on tupakassa kiinni. Ja myös hänen psyykensä on jotenkin hauras. Jeesus rakas, mä kiitän siitä, että sinä oot vapahtaja ja sinä sanot, että jonka poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Tule Pyhä Henki tämän ihmisen elämään. Kiitos tästä rukoilevasta vanhemmasta. Tule ja ilmesty ja tuo niin kuin terveys myös hänen mieleensä, että hän voi nähdä elämän ja itsensä niin kuin sinä hänet näet.
0: Herra, näet ihmisen, jolla on paljon kuormaa työpaikalla ja työssä ja hän on ihan uupumisen partaalla. Herra, me pyydetään, että siellä työpaikalla myöskin voisi olla sellaista ymmärrystä, että se työ olisi kohtuullinen, mitä hänelle annetaan. Ja Jeesus, me pyydetään, Herra, että sinä antaisit myös semmoista uutta voimaa ja virvoitusta, myös hyviä yöunia, kaikkea sellaista, mikä auttaa palautumaan. Herra, johdata tämä koko tilannetta niin, että hänen ei tarvitsisi jäädä pois töistä uupumuksen tähden. Herra, näet miehen, joka on usein väsynyt ja vaimo epäilee, että hänellä olisi loppuun palaaminen. Ihan, että olisi loppuun palaamisen äärellä. Herra, me rukoillaan myös hänen puolestaan. Jeesus, sinä voit auttaa, sä voit voimaannuttaa, nostaa ja Herra, antaa uutta voimaa. Sä tiedät, Herra, myös mistä nämä väsymys johtuu. Me rukoillaan, että ne juuri syyt siellä myös vois tulla kuntoon, Herra. Laske sä oikein kätesi tämän henkilön ylle ja anna sinun siunauksesi. Aamen. Kuunnellaan tähän kohtaan musiikkia. Roosa Karhunen laulaa kappaleen Tiedän.

0: Rukousasema.
1: Roosa Karhunen, laulokappaleen Tiedän. Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa. Ja täällä Rukousasemalla tänä juhannusiltana kanssasi on Päivi Peittola ja Eeva Sarsa. Ja me ollaan Eevan kanssa, puhuttiin tuossa aikaisemmin vähän siitä, missä kaikessa Eeva on mukana ja myöskin mitä hän on oppinut rukouksesta niissä monissa verkostoissa, joissa hän on saanut olla mukana. Ja jäi vähän kesken tämä juttu, niin voitaisiin jatkaa. Mitäs muuta sä oot ymmärtänyt rukouksen olevan kuin kuuntelemista ja puhumista?
2: No kaksi asiaa voisi nostaa tähän tämmöisenä lyhyenä sanana, eli läsnäolo ja yhteys. Ja ihan tämmöinen alkuun tämmöinen tietoasia, eli meidän kyky olla läsnä toinen toisillemme, itsellemme ja Jumalalle, niin siihen vaikuttaa se, että mikä meidän vireystila on. Ja vireystila tarkoittaa siis sitä, että olenko levossa vai olenko jännittynyt. Olenko stressaantunut vai olenko rauhallinen. Ja jos mä oon stressaantunut ja jännittynyt, niin en mä kuule, mitä mun sydämessä tapahtuu. En mä pysty olemaan läsnä sille toiselle ihmiselle. Enkä mä myöskään pysty rauhoittumaan siihen Jumalan läsnäolossa olemiseen. Ja tämä on niinku asia, mikä on hyvä tiedostaa ja sitä voi opetella ja tunnistaa ja rauhoittua. Ja tämä rukous siis, se on myös Jumalan läsnäolossa olemista. Äsken puhuttiin sanoista ja puhumisesta, mutta ei siinä aina tarvita sanoja. Mehän voidaan ilmaista meidän rukousta liikkeellä, me voidaan maalata, piirtää tai sitten me voidaan vaan olla hänen läsnäolossaan. Joku sanoi, että se, että me mennään pitkäksemme lattialle ja kuunnellaan ylistysmusiikkia, niin sehän on tämmöinen vapaaehtoinen heikkous. Että mä sanon, että tässä mä olen Herra, että mä vaan nyt lepään tässä ja annan sun niin kuin hoitaa ja puhua mulle. Ja nyt kun ollaan tässä rukouksen vuodessa suurin piirtein puolessa välissä, niin olemme rakentaneet, tai seurakunnat ja yhteisöt on rakentanut tämmöisiä pieniä, me puhutaan, että ne on isän olohuoneita, luovan rukouksen paikkoja, niin ne on just tätä läsnäolossa olemista varten. Ja Jeesus lupasi, että missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, hän on heidän keskellään. Ja sitten vielä Paavali sanoo, että Kristus meissä on kirkkauden toivo. Eli hänen puoleltaan ei ole estettä siihen läsnäoloon, vaan hän on kyllä. Hän on Jumala, joka on ja oli ja tuleva on. Hän on. Et se on enemmän se meidän vaikeus olla läsnä.
1: Se on vaikeaa pysähtyä joskus.
2: Joo,
1: tämän takia, mitä sä sanoit, että niin monet muut asiat täyttää niin kuin sen oman mielen ja on meluna siellä. Mä oon joskus itse myös tämän läsnäolossa ollut sillä tavalla, että mä oon mietiskellyt Jumalan tekoja.
2: Mm.
1: Et mä oon niin kuin ajatellut kaikkea sitä, mitä Raamatussa sanotaan. Ja sitten mä oon mietiskellyt niitä ja jotenkin siinä asettunut siihen läsnäoloon.
2: Kyllä joo, ja sitten sillä tavalla voi myös, että ottaa yhden jakeen ja sitä mietiskelee, että on paljon tämmöisiä, niin kuin, mitä mä sanoisin, ikiaikaisia rukouksen muotoja, niin kuin Lectio Divina, ja jossa rukoillaan sanan pohjalta ja siinä todella rauhoitutaan. Voi tietysti lukea pidemmänkin pätkän Raamattua ja sen pohjalta rukoilla.
1: Hmm. Oliko sulla vielä joku ajatus tähän?
2: Joo, oli. Tämä liittyy tähän niin kuin yhteyteen. Eli kun Jumalahan nimenomaan kutsuu meitä perheeseensä, koska aikojen alusta on ollut isä, poika ja pyhä henki. Ei ole vaan joku semmoinen, että Jumala olisi nyt ollut yksinäinen ja hän halusi ihmisen luoda siihen, vaan on ollut tämä rakkaussuhde isän, pojan ja pyhän hengen välillä. Ja sitten syntiinlankeemuksessa tämä ihminen, jonka Jumala loi omaksi kuvakseen, niin tämä perheyhteys katkesi. Se läheinen yhteys katkesi. Ja Raamattuhan on niin kuin rakkaustarina, jossa Jumala kertoo, että miten hän on rakentanut tätä perhesuhdetta ja läheistä yhteyttä ensin kutsumalla Abrahamin, sitten kutsumalla valitun kansan. Ja tähän kansaan syntyi Jeesus, ihmiseksi tullut Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi Johannes 14.23, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Mieti, millainen niin kuin kuvaus tästä yhteydestä, että se on niin kuin se ei ole niin kuin 5 metrin päässä eikä 10 metrin päässä, että me huhuillaan jonnekin, vaan Herra on tässä. Me saadaan olla hänen kanssaan.
1: Se on tosi intiimi.
2: Kyllä.
1: Tulee asumaan meidän luokse. Niin. Ollaan samassa asunnossa, jaetaan se niin kuin, elämä tavallaan Herran kanssa.
2: Niin, me olemme hänen temppelinsä, Pyhän Hengen temppeli.
1: Joo. Ihania ajatuksia ja jotenkin sellaisia niin kuin rohkaisevia ajatuksia, joiden voimin me voidaan lähteä nyt rukoilemaan teidän kuulijoiden aiheiden puolesta. Täällä onkin monia sairauksien puolesta pyyntöjä.
2: Joo, isä, me tuodaan tämä poika, jonka puolesta pyydetään rukousta. Me emme tiedä, mikä sairaus hänellä on, mutta vanhempi pyytää, että Jeesus, sinä parannat hänet. Kiitos Herra, kun sinä vaelsit maan päällä, niin sinä puhuit tai kosketit sairaita ja he kaikki paranivat. Pyydetään tämän pojan puolesta, että hänelle saa tulla täydellinen terveys. Auta Jeesus ystävää, joka kamppailee ahdistusoireiden kanssa. Pyydetään Jeesus tätä sinun läsnäoloa hänen elämäänsä, että hän voisi rauhoittaa mielensä. Niin kuin sanotaan Johanneksen kirjeessä, että voimme rauhoittaa sydämemme sillä, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Ja pyydetään ystävän puolesta, jolla on monimuotoinen kipuoireyhtymä. Jeesus rakas, laske sinä haavoitetut kätesi tämän ystävän ylle ja tuo parantumisen virta hänen elämäänsä, hänen hermostoonsa ja koko siihen kehoon. Rukouspyyntö henkilön puolesta, jolla selkä venähti lauantaina. Ja nyt hän ei pysty edes kunnolla kääntymään sängyssä. Jeesus, kosketa tätä selkää. Tule Pyhä Henki, tuo sinne semmoinen ihmeellinen sinun läsnäolosi. Anna sinun rauhasi tälle ystävälle, kun hänellä on myös rahahuolia, että hän voisi kaiken jättää sinulle, kun sä oot luvannut, että meidän ei tarvitse murehtia huomisesta, että sinä pidät meistä huolen.
1: Tuodaan Herra sun eteen tämän rukousta pyyntäneen henkilön isä, jolla on monenlaisia ongelmia, on kuulossa, sydämessä, muistissa ja ilmeisesti muutakin. Herra, sä näet nämä kaikki sairaudet. Me rukoillaan Jeesus sun parasta apua niihin ja Herra sun kosketusta ja kohtaamista tälle isälle. Ja Herra, rukoillaan borrelioosista kärsivän ihmisen puolesta. Herra, näet tämän niin kuin hirvittävän hankalan taudin, joka tuntuu, että se on vaikea saada pois elimistöstä. Isä, me pyydetään, että hän saisi niin kuin just ne täsmälääkkeet, jotka poistaa sen borrelioosin. Että hän saisi ne antibiootit, mitä hän tarvitsee. Herra, paranna sinä tämä henkilö, niin että hän saa toipua tästä. Ja pyydetään hänelle myös pelastusta ja hänen koko perhekunnalleen. Ja Jeesus, näet ihmisen, jolla on ahdistusta. Me tässä jo rukoiltiin äsken ahdistusoireidenkin puolesta, Herra. Pyydetään, että sinä myös tätä ihmistä kohtaisit, Jeesus, sinun rauhallasi. Herra, laske sinä, Herra, sinun pyhä henkesi hänen ylleen niin, että hän saa tuntea, että sinä olet siinä. Herra, ota pois ahdistus, tuo rauha.
2: Ystävä kantaa sydämellään ihan kaikkia sairaita ja haluaa tuoda heidät, Jeesus, sinun siunaaviin käsiisi. Mä rukoilen, Herra, että kun hänellä on tämmöinen halu, niin sinä voisit käyttää häntä rukoilemaan ihan läsnä ollen sairauden puolesta. Ja anna tälle ihmiselle viisautta, että miten rukoilla ja miten lähestyä ihmisiä sillä tavalla rakkaudella, niin että sinun siunauksesi tulee ja virtaa hänen kauttansa. Rukoillaan äidin puolesta, jolla on monia sairauksia. Laske Jeesus sinun haavoitetut kätesi hänen yllensä ja anna hänelle terveyttä, että hänellä voisi olla monia hyviä vuosia edessä. Rukoile myös ystävän puolesta, joka on rohkeasti pyytänyt parantumista mielenterveyteen ja on ihan psykoosissa asti. Mä siunaan kaikkea sitä tukea, mitä hän saa terveydenhuollosta. Jeesus, tulkoon sinun pyhä henkesi hänen sisimpäänsä ja Viiratkoon se sieltä hänen sielunsa ja hänen kehoonsa, että se shalom-rauha voisi tuoda sen tasapainon ja eheyden ja elämän, mitä sinä voit antaa. Siunaa häntä ihan kokonaisvaltaisesti.
1: Herra, rukoillaan, että haava voisi umpeutua. Jeesus, kiitos, sinä voit tässä auttaa. Rukoillaan masennusta sairastavan pojan puolesta. Hän voisi kuntoutua niin, että ovi työmaailmaan avautuisi. Herra, ohjaa ja johdata hänen kuntoutumistaan. Anna, Herra, se kaikki tuki, mitä hän tarvitsee, että hän voi kuntoutua. Rukoillaan, Herra, taloudellisesta ahdingosta pois pääsemistä väsyneelle perheen isälle. Herra, nämä voi todella niin kuin lannistaa, masentaa ja ahdistaa. Jeesus, tuo sinä apua. Herra, näytä oikein sellaista valoa tälle henkilölle. Anna hänelle sinun rohkaisusi.
2: Rukoillaan ystävät.

0: Kosketa ihan tässä hetkessä häntä sinun voimallasi ja sinun elämälläsi. Mies pyytää vaimonsa puolesta rukousta, että vaimo saa yrityksen sellaiseen kuntoon, että työt voisivat jatkua. Me siunataan tätä yritystä, rukoillaan sille asiakkaita ja sinä tiedät, Herra, mikä siellä on niin kuin epätasapainossa, niin tulkoon siihen täydellinen, niin kuin, tulkoon siihen hyvät ratkaisut. Ja mä siunaan tätä miestä, joka pyytää, että hän voisi kohdata ihmisiä hyvällä uutisella. Hänellä olisi taitoa ja rakkautta ja että hän voisi löytää ne paikat, missä hän voi sitä evankeliumin levittämistä harjoittaa. Ystävä rukoilee veljensä ja työkavereidensa ja työnantajien puolesta, sillä siellä yrityksessä on YT-neuvottelut. Me pyydämme tämän ystävän kanssa, että hänen veljensä saisi pitää työpaikan, että häntä ei irtisanottaisi.
1: Jeesus, rukoillaan työpaikkaa ystävälle. Näet, Herra, kaiken sen muun, mitä hän myös tarvitsee. Että hän tarvitsee jämäkkyyttä ja myös sitä rauhaa, joka pysyy, Herra, sinun antamaan rauhaa. Herra, me pyydetään, että sä ohjaisit hänen sinun sanasi äärelle, niin että se sana saisi virvoittaa häntä ja antaa sen rauhan. Antaa, Herra, sinun läsnäolosi. Rukoillaan, Jeesus, että sä tämän koko ihmisen elämää ohjaisit, johdattaisit. Ja pyydetään, Herra, rukoillaan siskon tytön puolesta. Näet, Herra, että hänellä on vaikeuksia pysyä työssä ja pyydetään, että hän voisi aloittaa työn ja että se voisi olla sellainen työpaikka, jossa hän viihtyy, jossa hän jaksaa olla. Tiedät nämä ongelmat ja niiden taustat, Herra. Tule ja auta.

0: rukousasema.
1: Uusi laulu esitti kappaleensa Oot mun kanssa. Kuuntelet rukousasemaa ja täällä tänään juhannusiltana sinun kanssasi on ollut rukoilemassa Päivi Peittola ja Eeva Sarsa. Eeva, sulla oli vielä joku ajatus rukoushuoneissa tapahtuvaan rukoukseen.
2: Joo, siellähän mehän tullaan niin kuin seuraavana tuntina siihen, niin kuin, että siellä on ollut edellä ihmisiä, jotka on rukoillut. Riippuen siitä, mihin vuorokauden aikaa mä tuun ja riippuen siitä, että kuinka monta vuorokautta sitä on ollut, niin siellä on saattanut olla 10 ihmistä, siellä on saattanut olla X määrä ihmisiä. Ja kun yksi tapa, millä voidaan tehdä, rakentaa yhteyttä ja tehdä rukous näkyväksi on se, että on tämmöinen seinä, johon voi laittaa tämmöisiä postitarroja, että sä kirjoitat sen sun rukouksen siihen tarraan ja sä kiinnität sen seinälle. Ja silloin se ei ole rukousaihe, vaan se on sun rukous, mitä sä puhut Jumalalle. Ja sä tuut näkyväksi siinä. Ja sitten se seuraava kävijä, niin se katsoo näitä kaikkia rukouksia ja ääneen tai hiljaa yhtyy niihin ja siunaa näitä rukouksia, jolloin me voidaan siunata toisiamme, vaikka me ei oltaisi samassa tilassa läsnä. Ja mun kokemus on se, että kun nämä tämmöiset tämä jatkuva rukous, niin se tiivistyy siinä, että se Jumalan läsnäolo vahvistuu siinä huoneessa. Että joku sä astut sisään, niin sä oot siinä isän läsnäolossa, Jeesuksen läsnäolossa, Pyhän Hengen läsnäolossa. Ja sit sä katot niiden muiden ihmisten rukouksia. Niin se on tosi koskettavaa ja tosi semmoista vahvistavaa, yhteyttä vahvistavaa ja tätä läsnäoloa vahvistavaa, mistä me puhuttiin. Mm. Ja tätä tapahtuu myös kouluissa. On tämmöinen Prayer Spaces in Schools, joka on syntynyt 247 alle. Ja olisi mahtavaa, että Suomessakin voisi lasten ja nuorten rukoukset tulla näkyväksi.
1: Mm, sitä voidaan myös rukoilla. Mutta nyt rukoillaan teidän kuulijoiden lähettämien aiheiden puolesta. Herra, sä näet tilanteen, jossa henkilö kokee, että häntä kiusataan ja vainotaan. Isä, me rukoillaan sinun rauhaasi tähän tilanteeseen. Herra, kosketa oikein tätä ihmistä. Anna sinun läsnäolosi olla siinä hänen luonaan, viipyä siellä hänen sydämessään niin, että hän rauhoittuu. Hän tietää, Jeesus, että sinä olet hänen kanssaan. Rukoillaan, Herra, että nämä kiusaajat vois jättää hänet rauhaan ja tämä kiusaaminen loppuisi.
2: Siirrytään rukoilemaan yhteiskunnallisten asioiden puolesta ja täällä ystävällä on huoli niistä, jotka näkevät nälkää. Ja Herra, me pyydetään, että sinä annat sinun apusi maailmalla oleville nälkäkatastrofin kourissa oleville ihmisille, mutta myös niihin perheisiin Suomessa, jossa on monisukupolvista köyhyyttä ja lapset kärsii nälästä. Herra, auta meitä näkemään, jos meidän lähellä on tämmöisiä ystäviä, joilla ei ole varaa kunnolliseen ravintoon. Ja siunataan Suomen maanviljelijöitä, pyydetään Herra hyvää satoa ja rukoillaan myös, että tämmöinen luovuus tässä lannoitteissa voisi tulla, että emme olisi täysin riippuvaisia ulkomaisista lannoitteista. Rukoillaan Isä Jumala suojelua ja enkelivarjelusta kaikille juutalaisille niin Suomessa, Euroopassa kuin koko maailmassa. Pyydetään Herra, että sinä varjelet sinun kansaasi. Herra, me tuodaan sinun eteesi nämä ihmiset, jotka kokee hämmennystä digitaalisen asioinnin kanssa ja jotka ovat joutuneet petoksen uhriksi ja heiltä on viety rahaa tai heidän korttinsa numero on varastettu. Mä rukoilen sitä, että sä autat kaikkia niitä tahoja, jotka tiedottaa tästä asiasta, mutta erityisesti meidän vanhuksia, jotka eivät niin kuin vaan ikänsä vuoksi ole pysyneet tässä kehityksessä mukana. Rukoilen herrat, annat heille kykyä olla hereillä ja heidän läheisilleen kykyä neuvoa niin, ettei vanhuksilta viedä rahaa. Pyydetään, Isä, sinun siunaustasi Suomen maalle ja kansalle, että saisimme elää rauhassa ja että meidän taloutemme ja työllisyytemme kääntyisivät nousuun ja kaikilla, jotka pystyvät tekemään töitä, niin riittäisi töitä.
1: Herra, mä rukoillaan hyvää kotiseurakuntayhteyttä henkilölle, joka sitä etsii. Johdata sinä hänet tähän seurakuntaan, jossa saa kristittyjä ystäviä ja pyydetään hänelle myös elämän kumppanin löytymistä. Jeesus, näet henkilön, joka pyytää siunausta kahden avustajan käynneille vanhojen ihmisten luona. Siunaa sinä nämä käynnit. Herra, rukoillaan murrosikäisen tytön puolesta, jolla on paino-ongelmia. Herra, pyydetään sitä, että hän saisi jotenkin syömiseen silleen apua, että hän voisi laihtua. Ja auta sinä, Herra, häntä myös kaikissa muissa murrosiän ongelmissa.
2: Siunataan pientä koiraa. Koiran omistaja pyytää rukousta, että täällä on ollut ongelma lääkkeen käytössä. Siunataan tätä koiraa, että se häiriö häviäisi. Rukoillaan perheen puolesta, jossa vanhemman ja pojan puolesta välit on mennyt poikki, koska tämä poika on loukannut vanhempaansa ja muita ihmisiä useamman kerran. Herra, me pyydetään apua tähän tilanteeseen, kun tämä poika ei ymmärrä, mitä hän tekee väärin. Anna, Herra, siihen ihan niin kuin auta löytämään oikeat henkilöt, jotka vois heitä auttaa. Ja täällä on nimeltä mainittu henkilö, jonka puolesta pyydetään rukousta. Tämä on meidän tiedossa tämä nimi, mutta ei sitä tässä nyt lueta. Siunaa tätä mieshenkilöä.
1: Rukoillaan, Herra, että sinun tahtosi voisi tapahtua kahden nuoren elämässä. Sä tiedät, mitä he on kokenut, ja tämä henkilö pyytää heille tahtoa antaa anteeksi ja vapautta kaikesta pahasta. Herra, sinä tiedät tämän tilanteen. Anna sinä voima anteeksi antamiseen, että se asia ei jää jotenkin heidän taakakseen, heidän sydämessään, vaan he voi vapautua, päästä eteenpäin siitä. Herra, näet myös ne asiat, jotka heitä orjuuttavat. Herra, rukoillaan täyttä vapautta heille ja myös uskon lahjaa. Jeesus, näet henkilöt, joita tämä ihminen kantaa sydämessään. Rukoilee heille siunausta, varjelusta ja parantumista. Herra, puutu sinä näiden ihmisten elämään. Tuo sinne täsmäapu. Rukoillaan, Herra, varjelusta lapsille ja lapsenlapsille ja perheelle ja suvulle. Ja Herra, näet Marin, joka pyytää rukousta parannuksen ja oman tunnon tuskien vuoksi. Jeesus, sinä näet nämä asiat, joita Mari kantaa syyllisyytenä sydämellään. Herra, me kiitetään siitä, että sä oot kantanut Marinkin kaikki synnit ristillä. Ei ole mitään sellaista syntiä, jota hän ei voi sinun luoksesi tuoda. Ja kiitos Jeesus, sä annat sen lahjan, sä annat anteeksi antamuksen ja täysin puhtaan sydämen Marille.
2: Isä, me tuodaan sinun eteesi nämä monet pyynnöt, jossa pyydetään pelastusta ystäville, perhekunnalle, monenlaisille ihmisille, että sinä, Herra, kutsuisit ja vetäisit heidät, niin kuin Raamattu sanoo, pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Niin me, Herra, nostetaan nämä ihmiset sun eteesi ja kiitetään, Herra, siitä, että sinä todella haluat heitä kohdata. Ja pyydetään myös parantumista reumasta ja sellaista sitoutumista tyttären ja avopuolisen välille, että he valitsisivat mennä naimisiin. Tuot niin kuin kaikki nämä ihmiset todellakin sinun valtakuntaasi.
1: Ja jos sinä radion kuuntelija siellä itse mietit sitä, että haluaisit tulla tuntemaan Jeesuksen, tulla uskoon, saada Jeesuksen antamaan oman tunnon rauhan ja anteeksi antamuksen sydämeesi ja lähteä kulkemaan yhdessä hänen kanssaan, niin voit yhtyä tähän rukoukseen. Rakas Herra Jeesus, tiedän, että olen syntinen ja tarvitsen anteeksi antoa sinulta. Uskon, että kuolit puolestani syntieni tähden. kutsun sinut nyt sydämeeni ja elämääni. Turvaudun sinuun vapahtajana ja haluan seurata sinua Herranani. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos rukoilit tämän, niin voit olla varma, että Jumala kuuli tämän rukouksen ja sinä olet nyt Jumalan lapsi hänen perhekuntaansa. Kiitos siitä, että olet mukana rukoilemassa sisariemme ja veljemme puolesta. Ihanaa ja siunattua juhannusta sinulle. Ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Rukousasema jää nyt kesätauolle ja jatkuu jälleen 3.9. Muut rukousohjelmat, päivän rukous ja rukous Suomen puolesta jatkuvat elokuussa. Puolestasi rukoillaan kuitenkin myös Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelimessa. Se palvelee joka päivä kello 19-23 numerossa 040 172 7000. Rukouspuhelin palvelee myös tänään juhannusaattona. Oikein paljon siunausta sinun juhannukseesi.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin lapsen ulkoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Oi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
0: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plussassa.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.
8: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
9: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
10: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsi Vartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille tutun virren 338 päivä vain ja hetki kerrallansa. Ruotsalaisessa kalenterikirjassa Kors Blomman ja Ristin kukkia 1866 runoilija Liina Sandell kertoi vanhasta seinäkellosta, joka vuosikymmeniä jatkuneen käynnin jälkeen äkkiä pysähtyi. Tarinan mukaan kellotaulu vihastui, mikä kellossa nyt teki tänään. Se päätti tutkia kelloansa. Vika oli kellon heilurissa. Se ei jaksanut tehdä työtään. Vuorokaudessa 86 400 heiluriliikettä edestakaisin. Tuota lukua ajatellessaan heilurista alkoi tuntua, en enää jaksa. Kellotaulu ehdotti silloin heilurille, että se tekisi kokeeksi vain 6 edestakaista liikettä. Niin se tekikin ja selitti, että kyllä hän jaksaa 6 kertaa tehdä liikkeen, 60kin kertaa, mutta ei 1 000 000 kertaa. Kellotaulu ihmetteli, väsyttikö heiluria pelkkä työn ajatteleminen, sillä sehän teki kerrallaan vain yhden ainoan liikkeen. Myös kellon rattaisto työskenteli askel kerrallaan. Sinunkin tarvitsee tehdä vain 1 liike kerrallaan. Ja jokaista liikettä varten sinulla on oma hetki, oma aika. Tämä lohdutti heiluria ja se palasi kärsivällisesti hoitamaan työtänsä. Ja niin seinäkello näytti jälleen oikeaa aikaa. Tähän kertomukseen Liina Sandell yhdisti opetuksen ihmiselämää varten. Ihmisen on mieletöntä lastata nykyhetkeä tulevien päivien kuormilla. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Emme saa kerrallaan elettäväksi kuin 1 päivän, 1 tunnin, 1 hetken. Jokainen uusi päivä on Herran armo uutena voimana. Jaksamme hetki kerrallaan, päivä kerrallaan. Tällaisen kirjoituksensa perään Liina Sandell painatti laulunsa Päivä vain ja hetki kerrallansa siitä lohdutuksen aina saa. Virren Päivä vain sanoma liittyy edellä mainittuun kertomukseen. Se liittyy Raamatun sanaan Mooseksen kirjojen lopussa, jossa Asserin heimosta sanotaan, hänen voimansa on uusi päivästä päivää. Tämä Raamatun lupaus on annettu myös jokaiselle, joka tahtoo turvata Jumalaan. Hänen voimansa on uusi päivästä päivää. Virsikirjassa oleva virren suomennos on alkuaan rovasti Julius Engströmin tekemä vuodelta 1900. Sitä ovat sitten muokanneet viimeksi Anna-Maija Raittila ja Niilo Rauhala. Sävelmän on tehnyt ruotsalainen evankelista Oskar Ahnfeldt laulukirjaansa Andeliga Songer 1872. Nyt virren 338 laulaa mieskuoro Papas Nou.

Otamme esille virren 332. Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää. Tämä virsi on jo vuosikymmeniä ollut sellainen virsi, jonka useimmat suomalaiset ovat osanneet ulkoa. Siksi sitä on voitu käyttää spontaanisti mitä erilaisempien yhdessäolojen päätöksenä ja mielen kohottajana. Herraa hyvää kiittäkää. Siksi oli ymmärrettävää, että virsikirjaa uudistettaessa 70-luvulla tämän tekstin korjaamisen kynnys oli hyvin korkea. Oliko siinä mitään korjattavaa? Komitea otti kuitenkin virren muokkauskäsittelyyn jo marraskuussa 1977. Ensimmäinen säkeistö hyväksyttiin muuttamatta, mutta muut annettiin Ilo Rauhalalle korjattavaksi. Jo viikon päästä hän toi uuden hienovaraisen version. Mutta myöhemmin päätettiin äänestyksen jälkeen 4-2. Komitea äänesti yleensä hyvin harvoin pitää tämä virren vanha käännösmuoto muuttamattomana. Näin tämä virsi on yhä vuoden 1938 virsikirjan mukaisessa asussa. Virren tekijän Jesper Svedbergin nimi on virsikirjasta ollut suomalaisille kauan tuttu. Onhan hänen virsiään veisattu meillä enemmän kuin 335 vuotta. Svedberg eli 1653-1735. Hän oli ruotsalainen virsirunoilija, hovisaarnaaja, teologian professori ja lopulta Skaaran hiippakunnan piispa. Hänen johdollaan valmistui vuoden 1694 ruotsalainen virsikirjaehdotus. Virsi pohjautuu Raamatun psalmiin 150, jossa mainitaan muun muassa useita soittimia. Virressä niistä ovat esillä nyt harppu ja huilu, sekä vanhaan Raamatun käännökseen pohjautuvat kantele ja psalttari. Vuoden 1701 virsikirjassa mainitut kulkuset, rummut ja symbaalit ovat siis pudonneet aikojen saatossa pois. A-sävelmä pohjautuu saksalaisen Heinrich Albertin laulusävelmään vuodelta 1640. B-sävelmä on suomalainen koraalitoisinto. Nyt tämä virren 332 laulaa A-sävelmällä Samuli Edelman. Herra.

Otamme esille virren 377, sun haltuus, rakas isäni. Lukuisat suomalaiset muistavat tämän virren, sun haltuus, rakas isäni, hautausmailta. Vuosikymmenestä toiseen eri puolilla Suomea on hautaustoimitus ja arkun maahanlasku päätetty tällä virrellä. Mun sieluni ja ruumiini sä ota Herra suojaasi. Se on ollut viimeinen tervehdys vainajalle ja rukous. Mun sieluni ja ruumiini sun omas ovat Herrani, sun omas ota huomahas, en pelkää sinun seurassas. Tätä virttä pidettiin kauan tuntemattoman tekijän laatimana. Sen saksankielinen teksti julkaistiin 1609 Basilius Förtsin rukouskirjan Geistliche Wasserquelle, siis hengellinen vesilähde, liitteenä. Haakmin Ausius käänsi mainitun rukouskirjan ruotsiksi 1641, mutta hän jätti kääntämättä virrestä osan. Vasta piispa Jesper Svedberg muodosti Ausiuksen käännöksen virreksi. Professori Onni Kurvinen on selvittänyt, että virren kirjoittajana on pidettävä Nikolaus Selneckeriä 1578 ja Martin Molleria 1587. Siten Basilius Förts on vain virren muokkaaja ja eri versioiden yhdistelijä. Svedbergin kädenjälki näkyy virtemme kolmannessa ja neljännessä säkeistössä. Nikolaus Selnecker syntyi 1528 Herzbruckissa ja kuoli Leipzigissa vuosisadan lopulla. Hän oli siis uskonpuhdistuksen ajan virsirunoilijoita. Hän oli musiikillisesti hyvin lahjakas. Mielessä olikin muusikon ura. Mutta kun hän lähti Wittenbergiin lukemaan lakia ja pääsi asumaan itsensä Philip Melanchthonin luokse, tämä sai käännetyksi nuoren miehen pään teologian puoleen. Hänestä tulikin professori ja huomattava teologi, joka Lutherin kannattajana kuului niin sanottuihin aito-luterilaisiin. Selnecker oli laatimassa tunnustuskirjojen täydellistä laitosta, niinpä Selnecker on yksi yksimielisyyden ohjeen, sovinnon kahvan, eli Formula Concordien allekirjoittaja. Häneltä meillä on myös virsi 189. Martin Moller syntyi 1547 Wittenbergin lähistöllä ja kuoli 1606. Hän pääsi kanttoriksi erääseen Slesian seurakuntaa. Hänet vihittiin papiksi Wittenbergissä ja vihdoin hänestä tuli 1600 Görlitzin, Pietarin ja Paavalin kirkon kirkkoherra. Sävelmä on Ranskasta vuodelta 1543. Sama sävelmä meillä on tutussa ruokavirressä nyt silmäin alla Jeesuksen. Nyt virran 377 laulaa lauluyhtye Ecclesia.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Day. Tämä juhannusviikonloppu on monenlaisen juhlan täyttämä aika. Eilinen lauantai, Suomen lipun päivä, liittyy juhannukseen, mutta sen päivämäärä vaihtelee vuosittain. Se on aina juhannusaattona, joka osuu kesäkuun 19. ja 25. päivän välille. Tänä vuonna juhannusaatto ja Suomen lipun päivä ovat 19.6. Suomen lipun päivä ja kesäpäivän seisaus, joka on tänään 21.6. ovat kaksi eri asiaa. Kesäpäivän seisaus on tähtitieteellinen tapahtuma, jolloin pohjoinen pallonpuolisko saa eniten auringonvaloa. Tämä kesäpäivän seisaus on täsmällinen tähtitieteellinen hetki, jolloin maan pyörimisakselin pohjoinen pää on kaikkein eniten kallistuneena aurinkoa kohti. Ja tällöin aurinko saavuttaa vuoden korkeimman asemansa taivaalla pohjoisella pallonpuoliskolla. Vuoden pisin päivä. Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla päivänvalo kestää pisimpään ja yö on lyhyimmillään. Maan akselin kallistuma, ilmiö, johtuu siitä, että maa on kallistunut noin 23,4 astetta kiertorataansa nähden. Kesäpäivän seisauksessa tämä kallistuma suuntautuu eniten aurinkoon päin. Ja aurinko näyttää ikään kuin pysähtyvän. Sana seisaus tulee latinasta solstitium, joka tarkoittaa suunnilleen aurinko seisoo paikallaan. Muutaman päivän ajan auringon keskipäivän korkeus muuttuu hyvin vähän ennen kuin se alkaa jälleen laskea päivä päivältä. Vaikka kesä jatkuu, kesäpäivän seisauksen jälkeen päivät alkavat vähitellen lyhentyä kohti syyspäivän tasausta. Täällä Suomessa tämä ilmiö näkyy erityisen voimakkaasti Pohjois-Suomessa,

Juhannusta vietetään kalenterin mukaan, eikä aina täsmälleen juuri seisauspäivänä. Jos milloinin tänään on meillä aihetta toivottaa hyvää, siunattua, valoisaa, iloista ja lämpöistä kesää. Kirkkovuodessa tämä 21. kesäkuuta kesänpäivän seisaus on 4. sunnuntai helluntaista ja päivän otsikkona ovat sanat kadonnut ja jälleen löytynyt. Jumala on armollinen isä. Hän etsii eksyneitä, kutsuu syntisiä ja antaa synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka on löytynyt. Päivän antifoni on psalmista 25. Käänny puoleeni, Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Tämän päivän psalmiteksti on psalmista 32. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu, sinä olet minulle turvapaikka. Sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni. Kun sinä autat ja pelastat, minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Käänny puoleeni, Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Myös halleluja-sae viittaa Jumalan armollisuuteen, läheisyyteen ja rakkauteen. Minä olin kuin eksynyt lammas. Etsi minut. Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää. Tämä on psalmista 119. Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumi 15. luvusta tuhlaajapoika-vertaus. Tämän tutun tuhlaajapoika-vertauksen keskeinen sanoma on anteeksianto, armo ja ilo siitä, että eksynyt löytää takaisin. Vertauksessa nuorempi poika pyytää perintönsä etukäteen, tuhlaa kaiken ja päätyy köyhyyteen. Lopulta hän päättää palata kotiin aikomuksenaan pyytää isältään vain palvelijan paikkaa. Isä kuitenkin ottaa hänet vastaan ilolla, järjestää juhlat ja palauttaa hänelle pojan aseman. Vertaus opettaa. Armo on ansaitsematonta. Isä ei vaadi poikaa hyvittämään tekojaan ennen kuin ottaa hänet vastaan. Kristillisessä tulkinnassa isä kuvaa Jumalaa, joka ottaa katuvan ihmisen ehdoitta vastaan. Katumus merkitsee siis suunnan muutosta. Jokainen ihminen on arvokas. Isä ei määrittele poikaansa epäonnistumisen kautta, vaan rakkauden kautta.
Kyllä tämä vertauksen

Syvin mieli, syvin opetus on tässä lauseessa. Tämä minun poikani oli kuollut, mutta virkosi eloon, oli kadonnut, mutta on löytynyt. Vaikka vertauksen nimi on tuhlaajapoikavertaus, pääpaino ei ole pojassa, vaan isässä. Mitä hän tekee? Isä osoittaa rajatonta rakkautta ja halua ottaa eksynyt takaisin yhteyteensä. Ehkä tämä vertauksen parempi nimi olisikin vertaus armahtavasta isästä. Tähän Jumalan ansaitsemattomaan armoon viittaa tämän päivän virsi 269. Älä sure, sieluparka. Niin kuin Herra hylkäisi, turvaa sanaan sydän arka, pois jo laske kuormasi. Vaikka olet syntinen, Jumala on armoinen, itse hankit kadotuksen, Herra tuotti pelastuksen. Rukoilkaamme, Jumala taivaallinen isämme, sinä et tahdo yhdenkään luomasi ihmisen joutuvan hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä itse kannat meistä huolta. Anna meille herkät korvat kuulla kutsua äänesi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkkipodi.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkkipodia. Jatketaan Esterin kirjan lukemista. Jos olet kuunnellut aikaisemmat jaksot, niin tiedät jo kuningatar Esterin, hänen setänsä Mordokain sekä myös kuningas Xerxen. Nyt mukaan tulee myös Haman-niminen heppu. Kuninkaalla on yleensä paljon apulaisia, jotka avustavat häntä kansan hallitsemisessa. Näin oli myös kuningas Xerxelle. Haman oli nimitetty kuninkaan korkea-arvoisimmaksi apulaiseksi. Hän oli niin tärkeä henkilö, että ihmisten piti kumartaa maahan asti aina, jos hän sattui tulemaan vastaan. Haman piti itseään jumalana, vaikka oli tietenkin vain tavallinen ihminen. Luetaan Raamatusta. Kun Haman huomasi, ettei Mordokai suostunut kumartamaan eikä heittäytymään maahan hänen edessään, hän raivostui silmittömästi. Esterin kirja, luku 3, jae 5. Mordokai uskoi Raamatun Jumalaan ja tiesi, että ketään muuta ei saanut pitää Jumalan asemassa. Hamanin kumartaminen olisi ollut merkki siitä, että Mordokai olisi pitänyt häntä jumalana. Siksi kumartaminen oli väärin, eikä hän suostunut tekemään sitä. Samoin toimivat varmaan myös monet muutkin juutalaiset, jos uskalsivat. Meillekin voi tulla joskus eteen tilanteita, joissa pitää näyttää, kenen puolella on. Jos kaverit käskevät esimerkiksi varastamaan, on joskus hankalaa kertoa, että omasta mielestä se on väärin, koska Jumala kieltää varastamasta. Jos joku pilkkaa kirkossa käymisestä, voi olla vaikea sanoa, että käyn siellä silti, koska uskon Jeesukseen. Jumalan puolella olemme kuitenkin aina voittajan puolella. Kannattaa aina puolustaa niitä asioita, jotka tietää oikeaksi. Kun kuuntelet tulevat jaksot tai luet Raamatusta itse Esterin kirjaa eteenpäin, tulet huomaamaan, että Mordokaillekin käy lopulta hyvin. Jumala piti hänestä ja kaikista juutalaisista huolta. Rukoillaan. Jeesus, kiitos siitä, että sinä puolustat minua vaikeissa tilanteissa. Aamen. Ja sitten on tämänkertaisen kysymyksen vuoro. Mikä sinusta on rohkeaa?

0: Radio Day.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa. Kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
5: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
6: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Risto Nordell, Riston viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

Risto Nordell, Riston viikon valinnan isäntä tässä. Tervehdys. Juuri nyt en ehdi kesälaitumilta millään ohjelman tekoon studiolle, mutta ei hätää. Jatketaan yhteisiä pyhäaamuja taas heti syyskuun alussa. Onneksi kaikki kevätkaudella tekemäni ohjelmat ovat vielä tallella Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Mars sinne vaikka heti. Tapaamisiin syyskuussa.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Dayplus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Dayplus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä käydä tänään neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi Sveitsin Birkenstockissa. Pakistan kertoi asiasta eilen. Yhdysvaltojen ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta neuvotteluja lykättiin. Rauhanpyrkimyksiä on vaikeuttanut viime aikoina erityisesti tilanne Libanonissa. Yhdysvaltojen ja Iranin aiemmin allekirjoittaman sopimuksen on tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, mutta Yhdysvaltain kumppanimaa Israel on jatkanut siellä iskujaan. Venäjän viimeisimmät iskut Ukrainaan ovat tappaneet ainakin 3 ihmistä. Ainakin 1 ihminen kuoli ja 9 haavoittui iskuissa Dnipropetrovskin alueella, kertoo paikallisen sotilashallinnon edustaja. Poltavan alueen sotilashallinnon mukaan lauantaina Venäjän iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä ja 13 haavoittui. Venäjän asevoimat kertoo puolestaan torjuneensa yön aikana yli 200 ukrainalaista droonia. Ukraina ja Venäjä ovat kiihdyttäneet jälleen iskuja toisiaan vastaan viime viikkoina. Sota alkoi vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic-mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietoista. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Hyvää sunnuntai-aamupäivää. Nyt sukelletaan virsikirjan lehdille. Seppo Suokunnas valottaa virsien ja niiden tekijöiden mielenkiintoisia taustoja ohjelmassa Virsivartti. Ohjelman kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsivarttia. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille tutun virren 338 päivä vain ja hetki kerrallansa. Ruotsalaisessa kalenterikirjassa Kors Blomman ja Ristin kukkia 1866 runoilija Lina Sandell kertoi vanhasta seinäkellosta, joka vuosikymmeniä jatkuneen käynnin jälkeen äkkiä pysähtyi. Tarinan mukaan kellotaulu vihastui, mikä kellossa nyt teki tänään. Se päätti tutkia kelloansa. Vika oli kellon heilurissa. Se ei jaksanut tehdä työtään. Vuorokaudessa 86 400 heiluriliikettä edestakaisin. Tuota lukua ajatellessaan heilurista alkoi tuntua, en enää jaksa. Kellotaulu ehdotti silloin heilurille, että se tekisi kokeeksi vain 6 edestakaista liikettä. Niin se tekikin ja selitti, että kyllä hän jaksaa 6 kertaa tehdä liikkeen, 60kin kertaa, mutta ei 1 000 000 kertaa. Kellotaulu ihmetteli, väsyttikö heiluria pelkkä työn ajatteleminen, sillä sehän teki kerrallaan vain yhden ainoan liikkeen. Myös kellon rattaisto työskenteli askel kerrallaan. Sinunkin tarvitsee tehdä vain 1 liike kerrallaan. Ja jokaista liikettä varten sinulla on oma hetki, oma aika. Tämä lohdutti heiluria ja se palasi kärsivällisesti hoitamaan työtänsä. Ja niin seinäkello näytti jälleen oikeaa aikaa. Tähän kertomukseen Lina Sandell yhdisti opetuksen ihmiselämää varten. Ihmisen on mieletöntä lastata nykyhetkeä tulevien päivien kuormilla. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Emme saa kerrallaan elettäväksi kuin 1 päivän, 1 tunnin, 1 hetken. Jokainen uusi päivä on Herran armo uutena voimana. Jaksamme hetki kerrallaan, päivä kerrallaan. Tällaisen kirjoituksensa perään Lina Sandell painatti laulunsa Päivä vain ja hetki kerrallansa siitä lohdutuksen aina saa. Virren Päivä vain sanoma liittyy edellä mainittuun kertomukseen. Se liittyy Raamatun sanaan Mooseksen kirjojen lopussa, jossa Asserin heimosta sanotaan, hänen voimansa on uusi päivästä päivää. Tämä Raamatun lupaus on annettu myös jokaiselle, joka tahtoo turvata Jumalaan. Hänen voimansa on uusi päivästä päivää. Virsikirjassa oleva virren suomennos on alkuaan rovasti Julius Engströmin tekemä vuodelta 1900. Sitä ovat sitten muokanneet viimeksi Anna-Maija Raittila ja Niilo Rauhala. Sävelmän on tehnyt ruotsalainen evankelista Oskar Ahnfeldt laulukirjaansa Andeliga Songer 1872. Nyt virren 338 laulaa mieskuoro Papas Nou.

Otamme esille virren 332. Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää. Tämä virsi on jo vuosikymmeniä ollut sellainen virsi, jonka useimmat suomalaiset ovat osanneet ulkoa. Siksi sitä on voitu käyttää spontaanisti mitä erilaisempien yhdessäolojen päätöksenä ja mielen kohottajana. Herraa hyvää kiittäkää. Siksi oli ymmärrettävää, että virsikirjaa uudistettaessa 70-luvulla tämän tekstin korjaamisen kynnys oli hyvin korkea. Oliko siinä mitään korjattavaa? Komitea otti kuitenkin virren muokkauskäsittelyyn jo marraskuussa 1977. Ensimmäinen säkeistö hyväksyttiin muuttamatta, mutta muut annettiin Ilo Rauhalalle korjattavaksi. Jo viikon päästä hän toi uuden hienovaraisen version. Mutta myöhemmin päätettiin äänestyksen jälkeen 4-2. Komitea äänesti yleensä hyvin harvoin pitää tämä virren vanha käännösmuoto muuttamattomana. Näin tämä virsi on yhä vuoden 1938 virsikirjan mukaisessa asussa. Virren tekijän Jesper Svedbergin nimi on virsikirjasta ollut suomalaisille kauan tuttu. Onhan hänen virsiään veisattu meillä enemmän kuin 335 vuotta. Svedberg eli 1653-1735. Hän oli ruotsalainen virsirunoilija, hovisaarnaaja, teologian professori ja lopulta Skaaran hiippakunnan piispa. Hänen johdollaan valmistui vuoden 1694 ruotsalainen virsikirjaehdotus. Virsi pohjautuu Raamatun psalmiin 150, jossa mainitaan muun muassa useita soittimia. Virressä niistä ovat esillä nyt harppu ja huilu, sekä vanhaan Raamatun käännökseen pohjautuvat kantele ja psalttari. Vuoden 1701 virsikirjassa mainitut kulkuset, rummut ja symbaalit ovat siis pudonneet aikojen saatossa pois. A-sävelmä pohjautuu saksalaisen Heinrich Albertin laulusävelmään vuodelta 1640. B-sävelmä on suomalainen koraalitoisinto. Nyt tämä virren 332 laulaa A-sävelmällä Samuli Edelman.

saamme esille virren 377, sun haltuus, rakas isäni. Lukuisat suomalaiset muistavat tämän virren, sun haltuus, rakas isäni, hautausmailta. Vuosikymmenestä toiseen eri puolilla Suomea on hautaustoimitus ja arkun maahanlasku päätetty tällä virrellä. Mun sieluni ja ruumiini, sä ota Herra suojaasi. Se on ollut viimeinen tervehdys vainajalle ja rukous. Mun sieluni ja ruumiini, sun omas ovat Herrani, sun omas ota huomahas, en pelkää sinun seurassa. Tätä virttä pidettiin kauan tuntemattoman tekijän laatimana. Sen saksankielinen teksti julkaistiin 1609 Basilius Förtsin rukouskirjan Geistliche Wasserquelle, siis hengellinen vesilähde, liitteenä. Haakmin Ausius käänsi mainitun rukouskirjan ruotsiksi 1641, mutta hän jätti kääntämättä virrestä osan. Vasta piispa Jesper Svedberg muodosti Ausiuksen käännöksen virreksi. Professori Onni Kurvinen on selvittänyt, että virren kirjoittajana on pidettävä Nikolaus Selnekeriä 1578 ja Martin Molleria 1587. Siten Basilius Förtsch on vain virren muokkaaja ja eri versioiden yhdistelijä. Svedbergin kädenjälki näkyy virtemme kolmannessa ja neljännessä säkeistössä. Nikolaus Selnecker syntyi 1528 Herzbruckissa ja kuoli Leipzigissa vuosisadan lopulla. Hän oli siis uskonpuhdistuksen ajan virsirunoilijoita. Hän oli musiikillisesti hyvin lahjakas. Mielessä olikin muusikon ura. Mutta kun hän lähti Wittenbergiin lukemaan lakia ja pääsi asumaan itsensä Philip Melanchthonin luokse, tämä sai käännetyksi nuoren miehen pään teologian puoleen. Hänestä tulikin professori ja huomattava teologi, joka Lutherin kannattajana kuului niin sanottuihin aitoluterilaisiin. Selnecker oli laatimassa tunnustuskirjojen täydellistä laitosta, niinpä Selnecker on yksi yksimielisyyden ohjeen, sovinnon kahvan, eli Formula Concordien allekirjoittaja. Häneltä meillä on myös virsi 189. Martin Moller syntyi 1547 Wittenbergin lähistöllä ja kuoli 1606. Hän pääsi kanttoriksi erääseen Slesian seurakuntaa. Hänet vihittiin papiksi Wittenbergissä ja vihdoin hänestä tuli 1600 Görlitzin, Pietarin ja Paavalin kirkon kirkkoherra. Sävelmä on Ranskasta vuodelta 1543. Sama sävelmä meillä on tutussa ruokavirressä nyt silmäin alla Jeesuksen. Nyt virran 377 laulaa lauluyhtye Ecclesia.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsivartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Ohjelma oli uusinta aamulta.

Seuraavaksi Radio Dayssa kuullaan Jumalan palvelus Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ohjelman kustantaa Suomen Raamattuopisto.

Hyvää pyhäpäivää sinulle, joka osallistut Suomen Raamattuopiston Jumalan palvelukseen täällä paikan päällä Raamattuopistossa Kauniaisissa Radio Dayn välityksellä netti-tvmme tai netti-radiomme lähetystä seuraamalla osoitteessa media316.fi tai Päivän sana mobiilisovelluksella. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan. Tänään on neljäs sunnuntai helluntaista ja pyhän aiheena on kadonnut ja jälleen löytynyt. Minun nimeni on Kai Lappalainen ja toimin sekä liturgina että saarnaajana tänään ja kanttorina meitä palvelee Jenni-Kristiina Liiri. Suntiona Jumalan palveluksessamme toimii Alina Jegorova ja äänestä vastaa Aku Lundström ja kuvasta Jape ja Joonatan Juhala. Ehtoollisella ja tekstin lukijoina avustavat Pirjo Salmi, Aija Sairanen ja Ilpo Kari. Jumala, siunatkoon yhteisen Jumalan palveluksemme. Alkuvirtenämme laulamme virren 502.

0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne.
1: Minä sinun henkesi kanssa.
0: Jälkiviisaus. Mikä onkaan hienompaa kuin päästä sanomaan puolisolleen, lapselleen, vanhemmalleen, työkaverilleen tai vaikka naapurilleen, että miten hänen olisi tullut toimia tai mitä hänen olisi tullut sanoa tai minkälainen päätös hänen olisi tullut tehdä sen sijaan, mitä hän oli mennyt tekemään. Ja kun itse päätyy jälkiviisauden kohteeksi, niin ai kuinka se tuntuu hyvältä, kun saat kuulla, että olisinhan sinun nyt pitänyt tuossa tilanteessa ymmärtää. Vai mitä? Sananlaskujen kirja sanoo sananlaskuista itsestään näin. Viisaskin viisastuu, kun kuulee niitä. Järkeväkin saa opastusta. Parhaimmillaan jälkiviisaus on hieno asia. Se on se hetki, kun katsot elämääsi ja tapahtunutta taaksepäin ja toteat, no niin, nyt minä ymmärrän, ensi kerralla olen viisaampi. Siinä tietyssä aiemmassa tilanteessa oli kuitenkin toisin. Päätös saattoi tuntua järkevältä, ratkaisu harmittomalta ja sanat oikealta, mutta myöhemmin, nyt tässä hetkessä taaksepäin katsellessasi jälkiviisaana, ymmärrät, että päätös ei ollutkaan kovin viisas. Ehkä päätit mennä siitä, missä aita oli matalin ja se kostautui myöhemmin. Tai ehkä siinä hetkessä olisi pitänyt pysähtyä pohtimaan pieneksi hetkeksi, nukkua yön yli eikä rynnätä heti tekemään päätöstä. Tai ehkä olisi pitänyt jättää ne ruoskan lailla sivaltavat sanat sanomatta kasvokkain tai varsinkin somessa. Kaikki ovat olleet samassa tilanteessa. Olisinpa silloin tiennyt sen, minkä nyt tiedän. Sanalaskujen mukaan jälkiviisaus voi muuttaa virheet opettajiksi. Kysymys ei ole siitä, olemmeko me tehneet virheitä, me kaikki olemme, vaan todellinen kysymys on, olemmeko me oppineet virheistämme. Viisaskin viisastuu, kun kuulee Jumalan sanaa, järkeväkin saa opastusta. Viisaus ei ole sitä, että onnistuu kaikessa, vaan sitä, että oppii siitä, mikä meni pieleen. Ja hyvä uutinen on tässä. Jumala ei heitä meidän virheitämme hukkaan. Virheestä tulee epäonnistuminen vasta siinä vaiheessa, kun me kieltäydymme viemästä niitä Jumalalle ja oppimaan niistä. Kun viemme virheemme Jumalalle, hän antaa ne anteeksi. Hän parantaa haavamme ja joskus hän antaa myös oppitunnin. Toimi siis jälkiviisaasti. Älä tyydy vain katumaan menneisyyttäsi, vaan vie se Jumalalle ja anna hänen vapauttaa sinut siitä. Älä anna virheettesi saattaa sinua häpeään, vaan vie ne Jumalalle ja anna hänen muovata sinua. Älä anna tapahtuneen vangita sinua, vaan vie se Jumalalle ja anna sen opettaa sinua. Yhdessä Herran kanssa jälkiviisaus voi olla jonkin uuden alku. Me hiljennymme nyt Herran eteen tunnustamaan väärät tekomme ja syntimme ja pyydämme, että Herra antaisi anteeksi virheemme, opettaisi niiden kautta, kasvattaisi meitä virheitämme suuremmiksi ja johdattaisi viisaudellaan tästä.

tästä päivästä eteenpäin. Tämän teemme synnin tunnustuksen numero 701 sanoin tekstiä hieman tauottaen. Herra, maailmamme on täynnä vääryyttä ja väkivaltaa. Kuulemme siitä joka päivä, mutta emme haluaisi tunnustaa, että olemme itsekin osallisia siihen ja siksi myös syyllisiä. Usein olemme antaneet vääryyden tapahtua, vaikka olisimme voineet estää sen. Usein olemme vaienneet, kun olisi pitänyt puhua. Usein olemme vain puhuneet, kun olisi pitänyt toimia. Jumala, me tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme. Armahda ja auta meitä. Älä katso pahuuttamme, välinpitämättömyyttämme ja velttouttamme. Katso poikaasi Jeesusta Kristusta, joka on kuolemallaan voittanut pahan vallan ja hankkinut meille anteeksi antosi. Sinulle, joka tunnustit Herralle syntisi ja laiminlyöntisi, julistan Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Tämän synninpäästön julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilemme. Jumala, taivaallinen Isämme, sinä et tahdo, että yksikään luomasi ihminen joutuu hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä kannat huolta meistä. Anna meille herkät korvat kuulla kutsuva äänesi. Tätä me rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Päivän psalmi on psalmista 32. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Minä tunnustin hänelle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu. Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua. Katseeni seuraa askeleitasi.

0: Hiljennymme rukoukseen. Pyhä Jumala, sinun rakkautesi on suurempi kuin koskaan voimme käsittää. Kiitos, että sinä aina jaksat odottaa lapsiasi kotiin. Eksymme niin helposti tieltäsi ja lähdemme seuraamaan vääriä polkuja. Kiitos, että monin tavoin kutsut meitä takaisin luoksesi. Älä anna minkään asian tulla yhteyden esteeksi välillemme. Auta meitä ymmärtämään, että sinun kutsusi on tarkoitettu kaikille ihmisille. Kuule rukouksemme Jeesuksen, pelastajamme tähden. Vanhan testamentin lukukappale on tänään Hosean kirjan luvusta 12 ja me nousemme kuulemaan Jumalan sanaa.
1: Herra on kaikkivaltias Jumala. Hänen nimensä on Herra. Käänny siis Jumalasi puoleen, ole uskollinen ja noudata oikeutta ja pane aina toivosi Jumalaan.
0: Tämä on Jumalan sana.

0: Ja Uuden testamentin lukukappale on Roomalaiskirjeen 4. luvusta. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa.
1: Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kansamme kantaisästä? Mitä hän saikaan osakseen? Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ylistää hän Daavidkin autuaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teostaan riippumatta. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autua se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos. Päivän virtenä laulamme viisikielisestä laulun numero 28.

Päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin luvusta 15, jakeet 11-32, ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia.

Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Ja muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraalle maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormeen sormus ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikkaa ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla, kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia ja kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Tarina kertoo eräästä avioparista näin. Nainen hääräilee hyvän tuulisena keittiössä ja kun mies ilmestyy laittamaan aamuista kahvipannua porisemaan, nainen kertoo miehelle unestaan. Kuule, näin viime yönä aivan ihanan unen. Unessa oli syntymäpäiväni ja siinä unessa oli myös upea kaulakoru, pitkät kauniit korvakorut ja leveä rannekoru. Mitähän minun uneni voisi tarkoittaa? Mies kaataa kahvia molempien kuppeihin, pohtii hetken ja sitten hänen ilmeensä kirkastuu. Taidanpa tietää, mutta nyt joudut kyllä malttamaan mieltäsi ja odottamaan syntymäpäivääsi. Kuluu muutama viikko ja vaimon syntymäpäivä koittaa. Kun aamupala on syöty, mies ojentaa vaimolleen paketin. Hyvää syntymäpäivää, kulta. Tänä vuonna miehen lahjoittama paketti ei olekaan se perinteinen pehmeä paketti niin kuin yleensä, vaan kauniisti paketoitu kova paketti. Nainen on innoissaan. Hän irroittaa paketin ympärillä olevan nauhan ja avaa lahjapaperit. Paketissa on kirja. Kirjan nimi on Näin tulkitset uniasi. Me lähdemme nyt jälkiviisaina Jeesuksen tuhlaajapoika vertauksen kimppuun. Ja kuten johdantosanoissa totesin, parhaimmillaan jälkiviisaus on hieno asia. Se on se hetki, kun katsot elämääsi ja tapahtunutta taaksepäin ja toteat, että no nyt minä ymmärrän, mitä tapahtui ja ensi kerralla olen viisaampi. Ja luulenpa myös, että useimmat meistä, jos emme me kaikki, tiedämme, miltä jälkiviisaus sitten toisaalta pahimmillaan tuntuu, kun sitä kohtaa.
Samalla on tärkeää pitää mielessä se, että Jeesuksen vertauksen alkuperäiset kuulijat eivät tienneet sitä, mitä Jeesukselle tulisi pian vertauksen kertomisen jälkeen tapahtumaan. He eivät tienneet, että tuhlaajapoika vertauksesta tulisi lastenraamattujen ja pyhäkoulujen vakiokertomus. Eivätkä he olleet nähneet Rembrandtin upeaa tuhlaajapojan paluu maalausta. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 27 vuotta siitä, kun minut vihittiin papiksi. Kaikkien näiden vuosien aikana en ole kertaakaan tainnut saarnata tuhlaajapojasta. Ja vasta nyt, kun päivän evankeliumiteksti osui kohdalle, huomasin, että eihän tämä olekaan kertomus tuhlaajapojasta. Jeesus ei puhunut tuhlaajapojasta, vaan miehestä ja tämän kahdesta pojasta. Tekstin otsikko juontaa juurensa myöhäisemmästä latinankielisestä otsikoinnista. Ja siinä, missä naisen uni syntymäpäivälahjoista pyrki johdattamaan miehen tulevaa toimintaa, otsikko tuhlaajapojasta ja hänen veljestään johdattaa lukijan tulkitsemaan nuoremman pojan vertauksen päähenkilöksi ja vanhemman veljen vähemmän tärkeäksi sivuosan esittäjäksi. Nyt useamman päivän Jeesuksen vertauksen kanssa miekkailtuani otsikoisin itse sen toisin. Esimerkiksi sanoilla odottava isä tai isyydestä maksettava hinta. Siksi tarkastelen tänään tätä tuttua vertausta isyyden ja siitä maksettavan hinnan näkökulmasta kolmelta eri kantilta, jotka ovat irtipäästämisen hinta, anteeksi antamisen hinta ja sovinnon hinta. Aloitetaan ensimmäisestä eli irtipäästämisen hinnasta. Meillä on 4 lasta. Juuri ensimmäisen oman alansa työpaikan saanut nuori mies ja 3 lahjakasta nuorta naista, joista yksi on asunut omillaan jo muutaman vuoden ja yksi muuttaa takaisin omilleen viikon kuluttua ja nuorinkin aloittaa syksyllä jo lukion viimeisen luokan ja asuu vielä jonkin aikaa toivottavasti kotona. Mutta jokaisesta on ollut pakko päästää irti. Murrosia rajumpina hetkinä se on ollut joissain tilanteissa todella raskasta. Ja terveisiä vaan sinne teille lapset. Tiedän, että kuuntelette näitä isin juttuja aina etänä kun voitte. Rakastan teitä kaikkia. Ja siksi on välillä ollut raskasta päästää irti ja antaa teidän tehdä meidän vanhusten mielestä huonoja päätöksiä ja vielä vaikeampaa on ollut sitten myöhemmin olla jälkiviisaana sivaltamatta, miten teit tyhmästi ja miten olisi kannattanut toimia. En ole siinä aina onnistunut. Jeesuksen vertauksen selittäjistä useimmat sanovat, että nuoremman pojan pyyntö, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi, oli sama kuin sanoa isälleen, sinä olet minulle yhtä kuin kuollut. Jos näin olisi, jos poika olisi toivonut isänsä kuolemaa, niin olisiko isä silloin ilman vastalauseita oitis jakanut omaisuutensa poikien kesken? Minun on vaikea vertauksen tekstin äärellä nähdä niin tapahtuneen. Juutalaisen lain professorina Liverpoolin yliopistossa toiminut Bernard Stuart Jackson toteaa, ettei juutalaisissa lähteissä ole mitään suoria viitteitä sille, että nuorempi poika pyytäessään ennakkoa olisi toivonut isänsä kuolemaa. No miten itse toimisin? Miten toimisin, jos oma poikani tulisi luokseni ja toivoisi kuolemaani ja vaatisi omaisuuttani sanoen, vedä äijä itses hirteen, minä vien nyt sun fyrkkasi. Tai mitä sanoja hän sitten siinä tilanteessa käyttäisikään. Isänä olisin vastannut rauhallisella äänellä, istuppa poika alas, tilataan rullakebabit ja mietitään yhdessä, mistä nyt kenkä puristaa. Jos nuoremman pojan pyyntö olisi ollut kuoleman toivotus, Jeesuksen vertaus olisi itse asiassa vertaus tuhlaaja isästä eikä pojasta. Sillä Jeesushan sanoi heti seuraavassa lauseessa, että isä jakoi omaisuutensa poikien kesken.
Verosuunnittelua, perintöveron välttelyä ja kootun omaisuuden siirtoa lapsille on tehty vuosituhansien ajan ja tehdään yhä edelleen tämän päivän Suomessa. Ei tilanteessa vielä ollut mitään erikoista, eikä oman osansa perinnöstä saanut vanhempi poikakaan esittänyt minkäänlaisia vastalauseita. Tapahtuma oli osa irtipäästämisen hintaa. No, tuntuiko se isästä hyvältä? Tuskin, jos asiasta ei oltu yhdessä aiemmin sovittu. Mutta juutalaisen suullisen lain kokoelmassa Mishnassa oli ohjeet juuri tällaiseen tilanteeseen. Jos joku luovuttaa omaisuutensa pojalleen kirjallisesti siten, että se tulee tälle hänen kuolemansa jälkeen, isä ei voi myydä sitä, koska se on siirretty pojalle, eikä poika voi myydä sitä, koska se on isän hallinnassa. Aika tuttua tekstiä jokaiselle perunkirjoituksen parissa ahertaneelle. Varsinainen isku isän kasvoja vasten tuleekin kuin huomaamatta seuraavassa lauseessa. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Karjan ja kiinteän omaisuuden realisointi muutamassa päivässä merkinnee pilkkahintaan myymistä isän seuratessa tapahtumia voimattomana vieressä. Omaisuus oli jo jaettu ja nyt poika rikkoi kansansa yhteiskuntasopimusta. Isälle irtipäästämisen hintalappu kohosi aivan uudelle tasolle. Ehkä isä osasi aavistaa, että nuorukainen ei ollut liikkeellä aivan puhtaat jauhot pussissa. Hän tuskin oli ensimmäinen, eikä taatusti ollut viimeinen itsenäistyvä nuori, joka vanhemmilleen syöttää yhtä tarinaa ja todellisuudessa aikoo tehdä jotain aivan muuta. No entä jos tuomme tämän tilanteen tänään kokoontuneen seurakunnan keskelle? Jollakin meistä on enemmän omaisuutta kuin toisella. Kaikilla meillä on kuitenkin jotain. Joillakin meistä on enemmän koulutusta kuin toisella. Kaikilla on kuitenkin jonkinlainen. Joillakin meistä on enemmän ystäviä ja vaikutusvaltaa kuin toisilla. Joillakin enemmän lahjakkuutta musiikissa, toisella maalaustaiteessa. Joku osaa korjata mekaanisia laitteita. Jumala on antanut jokaiselle meistä monenlaista omaisuutta, mutta kaiken sen omaisuuden hallintaoikeus kuuluu edelleen Jumalalle. Miten käytämme sitä, mitä olemme Jumalalta saaneet? Miten sinä käytät omaisuuttasi, jonka hallintaoikeus kuuluu edelleen Jumalalle? Hänen kunniakseen ja aarteita taivaaseen kooten vai nuoremman veljen tavoin kokonaan omaksi hyväksesi? Tai entä jos palaamme aivan alkuun? Ehkä silloin irtipäästämisen hinta tulee kaikkein konkreettisimmaksi. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Sitten hän teki ihmisen rakkautensa kohteeksi. Hän antoi ihmiselle vapauden valita. Hän tiesi, mitä tulisi tapahtumaan, mutta silti hän päästi luomistyönsä huipentumasta irti. Ja hän maksoi irti päästämisen hinnan. Hänen oma poikansa kuoli ristillä. Irti päästetyt luodut löivät luojansa Kolkatan keskimmäiselle ristille ja tappoivat Jumalan pojan. Irtipäästämisen korkein hinta oli Jumalan ainoan pojan ristillä vuodatettu veri. Taivaan isällä ei ollut kahta poikaa, oli vain yksi. Anteeksi antamisen hinta. Isä päästi irti ja poika lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Jostain lapsuuden pyhäkoulusta tai lastenraamatun kuvastosta on mieleeni jäänyt kuva, jossa kaiken menettänyt likainen, sikojen keskellä rypevä tuhlaajapoika päättää tehdä parannuksen ja mennä katuen takaisin isänsä luo. Isä juoksee häntä vastaan ja aivan kuin Rembrandtin maalauksessa poika heittäytyy polvilleen isänsä eteen. Kaunis ja opettavainen tarina, jota kuunnellessa minun tulisi ymmärtää olevani tuo tuhlaajapoika. Mutta opettiko Jeesus vertauksessaan todella näin? Kaikki on tuhlattu. Poika joutuu menemään niin sanottuihin oikeisiin töihin,
maahan tulee nälänhätä ja poika kärsii nälkää. Mutta siinähän niitä olisi, porsaita, vaikka kuinka monta pojan ympärillä syötäväksi. Mutta niin alas hän ei kuitenkaan aio vajota. On parempikin tapa saada ruokaa ja kenties vähän rahaakin. Jeesus sanoo pojan menneen itseensä ja sanoneen sitten itselleen, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllinkyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Kuulostaa katumukselta, mutta jostain nuo omaisuutensa tuhlanneen pojan sanat ovat tutut. Toisen Mooseksen kirjan 10. luvussa kerrotaan, kuinka 7. vitsauksen jälkeen Faarao kutsuu Mooseksen ja Aaronin luokseen ja sanoo näille, tehneensä syntiä Herraa teidän Jumalanne ja teitä vastaan. Sydämensä kovettanut Faarao puhui tyhjiä uskonnollisia sanoja vailla sisältöä. Ei hän aikonut toimia Jumalan tahdon mukaisesti, eikä hän aikonut päästää Israelin kansaa vapauteen, mutta hän kuulosti hurskaalta välttääkseen enemmät vitsaukset. Herra kovetti Faaraon sydämen, meille kerrotaan näiden hurskaiden sanojen lausujasta. Porsaan teurastamisen sijaan poika harjoitteli myyntipuheen, jonka uskoi menevän läpi ja lähti takaisin lapsuuden kotiinsa. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Ehkä olet huomannutkin, että Jumalan vauhti Raamatussa on kävelyvauhti. Herra Jumala kävelee Edenin puutarhassa. Herra Jumala vaeltaa erämaassa kansansa keskellä. Herra Jeesus kävelee Genesaretin järven aaltojen päällä ja ilmestyskirjassa ylösnoussut Kristus käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Vauhti kiihtyy vain silloin, kun on kyse ihmisen pelastuksesta. Sakkeus, tule nopeasti alas, huutaa Jeesus. Hän kiitää yli vuorten, sanotaan laulujen laulussa. Hän lensi kerubiratsunaan ja kiiti tuulen siivin, psalmissa 18. Tai hän juoksee lastaan vastaan, niin kuin tänään. Isän odotus on päättynyt, mutta vertaus ei yllättäen jatkukaan niin, että tekonsa ymmärtänyt poika maalauksellisesti heittäytyisi isänsä eteen. Vaan isä on se, joka sulkee pojan syliinsä ja suutelee häntä. Isä näkee, isä armahtaa, isä juoksee vastaan, isä palauttaa pojan aseman ennen kuin poika ehtii esittää mitään hyvitystä teolleen. Poika aikoo pyytää palkansaajan asemaa, mutta isä ei kohtele häntä palkansaajana, vaan omana poikanaan. Paras vaate, paras sormus, parhaat kengät ja parhaat juhlat. Poika palaa tyhjänä, likaisena, nälkäisenä ja syyllisenä. Mikä mahtava tilaisuus jälkiviisaalle tuhlaajapojan ojentamiselle. Mutta sitä ei tule. Isä ottaa pojan vastaan kokonaan ja täysin ehdoitta, armahdettuna. Minkä hinnan isä maksoi poikansa armahtamisesta? Mikä oli anteeksiannon hinta? Joidenkin Raamatun tulkitsijoiden mukaan hintana oli häpeän kantaminen ympäröimässä yhteiskunnassa. Isä ottaa poikansa häpeän kannettavakseen ottamalla hänet takaisin luokseen. Joidenkin tulkitsijoiden mukaan se oli isän kunniasta luopumisen hinta. Isä luopui omasta patriarkaalisesta kunniastaan alentuessaan juoksemaan poikansa luo. Ehkä estämään kyläläisiä suorittamasta pojan yhteisöstä erottamisrituaalia, mistä on vain vähän, jos ollenkaan, historiallisia lähteitä Jeesuksen ajalta. Ehkä näin silti oli, mutta oma huomioni kiinnittyy muualle. Isä ei Jeesuksen vertauksessa nimittäin sano pojalleen mitään. Hän vain sulkee hänet syliinsä ja suutelee häntä. Sen sijaan hän puhuu palvelijoilleen. Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Poika ei saa vain anteeksi antoa isän sydämessä, vaan isä vahvistaa heti hänen asemansa koko talonväen edessä. Tätä minun luokseni palannutta nuorukaista
ei kohdella epäonnistuneena palkollisena, vaan häntä kohdellaan minun poikanani. Jumala ei anna anteeksi niin, että synti vain sivuutetaan, vaan niin, että hän itse kantaa synnin sovituksen hinnan Kristuksessa. Isä menettää omaisuutta, kunniansa ja ehkä kasvonsakin, ja silti valitsee palauttaa pojan täysivaltaiseksi lapsekseen, siis myös perijäkseen. Nostan olematonta hattuani kunnioituksesta niitä sisaria ja veljiä kohtaan, jotka kotimaassa ja lähetyskentillä tekevät työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien keskellä ja erityisesti niiden keskellä, jotka ovat omaisuutensa ja elämänsä tuhonneet päihteillä, huumeilla ja rikoksilla. Miten itse toimisin, jos nämä tuhlaajapojat ja tyttäret vastaisivat kutsuun ja tulisivat tänne meidän varsin idylliseen kauniaisten jumalanpalvelusyhteisöön? Olisinko valmis isän tavoin ottamaan heidät vastaan ilman ensin tapahtunutta puhdistumista tai hyvitystä? Olisinko valmis ottamaan heidät seurakuntamme ja Kristuksen kirkon täysivaltaiseksi perheenjäseneksi, viemään osan minunkin perintöosastani? Helppoa se ei olisi. Ehkä siis olenkin se toinen poika. Sovinnon hinta. Kotiin paluuta ja täydellistä armahdusta tuli juhlia. Isä käski tuoda syöttövasikan ja teurastaa sen. Tavallisesti kun haluttiin juhlia, teurastettiin lammas. Syöttövasikka teurastettiin vain äärimmäisen harvoin, kun hyvin korkea-arvoisia tai harvinaisia vieraita saapui taloon. Syöttövasikan teurastaminen juhla-ateriaksi merkitsi isoa juhlaa, johon kutsuttaisiin ehkä noin 200 vierasta, eli koko suku ja se yhteisö, joka aikaisemmin oli ollut todistamassa pojan häpeällistä lähtöä kodistaan. Mutta mietitäänpä vielä hetki. Kenen syöttövasikka teurastettiin? Isän omaisuushan oli jo jaettu ja hänellä oli vain hallintaoikeus siihen, jonka hän oli jo jakanut kahdelle pojalleen. Niin, miltä sinusta tuntuisi, kun töistä palatessasi kuulisit, että nyt juhlitaan omaisuutensa tuhlanneen veljesi paluuta sinun rahoillasi? Jos muistaisit, että sinun omaisuutesi hallintaoikeus kuuluu Jumalalle, vetäisit kenties pyhäpukusi päälle ja lähtisit mukaan ilojuhliin. Mutta jos et muistaisi, niin ehkä sisälläsi kuohuisi, vaatisit keskeyttämään juhlat ja tekisit juuri niin kuin vertauksen vanhempi veli teki. Vanhempi veli ei kyennyt ymmärtämään isänsä toimia ja ilmeisesti ensimmäistä kertaa uhmasi isänsä, ainakin julkisesti. Hän kieltäytyy osallistumasta juhliin, vaikka tietää sen olevan isänsä tahdon. Ja jo toisen kerran saman päivän aikana isä nöyryyttää itsensä, menee poikaansa vastaan ja suostuttelee tätä tulemaan mukaan juhlaan. Vanhempi veli vastaa isälleen, että hän on mielestään tehnyt kaiken aina oikein, uurastanut kodin hyväksi kuin orja. Mutta yhtä asiaa hän ei ymmärrä. Jumala ei ole kiinnostunut orjista, jotka koittavat ansaita paikkansa talossa ja tulla hyväksytyiksi työpanoksensa avulla. Vai Jumalan lapsista, niistä, jotka suostuvat ottamaan vastaan sen, mikä annetaan lahjana. Nuorempi poika palaa kotiin palkkalaisen puhe suussaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Hän yrittää asettua taloon työn, korvauksen ja alemman orjan aseman logiikalla. Mutta isä ei halua sitä kummaltakaan pojalta. Isä ei tee omaisuutensa tuhlanneesta pojasta palvelijansa, vaan palauttaa hänet pojakseen. Eikä hän tarjoa orjan asemaa vanhemmalle siivosyntiselle pojalleenkaan, tai meidän aikanamme seurakunnan jäsenelle, jonka syntisyys ei yhtäkkiä pysykään enää piilossa, vaan jota isä joutuu muistuttamaan siitä armosta, mihin tämä on jo saanut omistusoikeuden. Mikä siis on sovinnon hinta? Vertaus jää kesken. Emme tiedä varmasti, murtuiko nuoremman pojan sydän isän ansaitsemattoman armon edessä.
emmekä kuule vanhemman pojan vastausta isän suostutteluun, koska sitä vastausta ei ole vielä lausuttu. Vielä on aika, jolloin jokainen elämänsä tuhlannut tuhlaajapoika tai tuhlaajatyttö voi vastata kutsuun, palata kotiin, ottaa vastaan isän armahtavan halauksen ja astua mukaan ilojuhlaan. Ja vielä on aika, jolloin jokainen siivosyntinen, käskyt täyttänyt Herran seurakunnan jäsen, jolta kuppi menee nurin, kun julkisyntinen astuu samaan kirkkosaliin, istuu samaan kirkonpenkkiin ja saa saman Jumalan lapsen perintöosan kuin hän. Vielä on aikaa vastata kutsuun, jättää taakkansa ja itse yrittämisensä Herran alttarille, ottaa vastaan isän armahtava halaus ja astua mukaan ilojuhlaan. Pallo jää meille, Jeesuksen vertauksen kuulijoille. Kumpikaan veli ei ole toista parempi. Molemmilta kysytään suostumista lapsen asemaan ja uskon vastaanottamista siihen mitään itse lisäämättä tai sitä muilta vaatimatta. Sovinnon koko hinnan kantoi Kristus. En ole toinen näistä isän pojista. Olen molemmat. Tarvitsen kipeästi isän armahtavaa halausta ja vapahtajani Jeesuksen sovitustyöhön turvautumista. Entä sinä? Mitä sinä vastaat Jeesukselle, kun hän tulee sinun luoksesi ja suostuttelee sinua tulemaan sisään taloon, ilojuhlaan? Me nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Muutama ilmoitus, asia. Kartanon kirkko Oulun Kellonkartanossa alkaa tänään kello 13 ja palvelusvuorossa siellä on Tapio Pokka. Ensi sunnuntaina täällä Raamattuopistolla messun toimittavat kello 11 Riku Larmala ja Jenni-Kristiina Liiri. Juhannuksen jälkeen Suomi perinteisesti hiljenee ja niin myös Suomen Raamattuopiston säätiön toiminta, mutta ei kuitenkaan aivan kokonaan. Tapahtumakalenteristamme näet osoitteessa sro.fi kautta aluetapahtumat. Kaikki kesän aikana kokoontuvat raamattupiirit, kesäseurat, kirkkopyhät ja muut kesäiset tapahtumat. Kesä on myös hyvä mahdollisuus valmistautua tulevaan ja pohtia vaikka hakemuksen täyttämistä Suomen Raamattuopiston pitkille opintolinjoille. Linjoistamme nuorten raamattun peruskurssi eli PK viettää tänä vuonna juhlavuotta, sillä se alkoi täällä Raamattuopistossa 80 vuotta sitten. PK:lla voi yhä edelleen viettää ainutlaatuisen vuoden oppien lisää raamatusta ja saada uusia ystäviä ja varmuutta elää rohkeasti kristittynä. Hakuaika on käynnissä ja hakulomake löytyy osoitteesta peruskurssi.fi. Muista kesän aikana myös Radio Raamattu Piiri, tiistaisin Radio Deistä kello 18.30 ja päivän sana mobiilisovelluksemme, josta löydät hartauden vuoden jokaiselle päivälle.
Ja siellä sovelluksessa pyörii nyt uusi Juha Vähäsaaren hartauskirja Joka päivä huolta vailla, vaikka se sovelluksen teksti edelleen näyttääkin edellisen kirjan nimeä. Päivitys on siihenkin tulossa, mutta hartaudet ovat uusia. Ja sitten lopuksi vielä pieniä ihan konkreettinen huoli ja avun pyyntö. Kirjoitin siihen tällaisen hienon pitkän puheen, mutta ehkä jätän sen nyt kesäkuumassa pitämättä. Totean vain, että meidän tämän kirkkosalin kaiuttimista tämä toimii, tuo ei, kuten ehkä olette huomanneet. Saimme tänä keväänä valmiiksi, kiitos teidän lahjoitusten hienon videostudion tuonne kellariin. Ja melkein heti sen jälkeen meidän päävideokameramme hajosi ja kakkoskameramkin näyttää siltä, että vuodet ja kilometrit tulevat täyteen. Teemme parhaamme, jotta raamattuopetuksen jumalanpalvelukset ja radio-ohjelmat ja tapahtumat olisivat nyt kesälläkin kaikkien katsottavissa ja kuunneltavissa, vaikka sitten kesämökin laiturin nokassa, mutta ikävä kyllä tekniikka väkisin vanhenee ja sitä on pakko uusia ja sen takia meidän kolehtikohteemme tänään on Suomen raamattuopiston säätiön mediatyö ja ihan konkreettisesti videokamera ja toivottavasti sille kaveria jotenkin pitää ratkaista myös näiden monitorien ongelma. Kolehtiin voi osallistua täällä kirkkosalissa ja etänä Mobile Pay-sovelluksella lyhyt numerolla 22949 tai verkkopankin kautta osoitteessa nettikolehti.fi. Ja täällä paikan päällä lahjoituksen voi tehdä myös jumalanpalveluksen jälkeen tuossa eteisaulassa olevalla kolehtiautomaatilla. Eli Mobile Pay-sovelluksen lyhyt numero oli 22949. Jumala lahjanne siunatkoon. Ja uhrivirtenä laulamme virren 269.

0: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Nämä Jumalan palvelukset tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua Jumalan palvelusten tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 22949 sivulla www.nettikolehti.fi tai soittamalla numeroon 0600 02650. Puhelun hinta on 22,13 € ja oman puhelin operaattorisi normaali taksa. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
2: Jumalan palveluksen tarjosi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Sveitsin ulkoministeriö kertoo, että Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelujen on määrä alkaa aamupäivän aikana. Suomessa kello on Sveitsiä tunnin edellä. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsin Bürgenstockissa tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance saapui aamulla Sveitsiin. Paikalla ovat myös Jared Kushner ja Steve Witkoff. Iranin edustajat saapuivat Sveitsiin jo eilen. Pääosapuolten lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietöistä. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista aiheista ja tapaamme kiinnostavia vieraita. Tänään vieraanani on henkilö, jonka nimi löytyy usein kristillisen median tekijöistä. Hän on valokuvaaja Jani Laukkanen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Jani, mitä ajattelet, ootko sä nyt parhaillaan unelma-ammatissa, kun olet valokuvaaja?
1: Kiitos kysymästä. Olen ehdottomasti. Jotenkin tuntuu, kun keikolle lähtee lähes päivittäin, että oikein ihmettelee, nipistää edelleen 25 vuoden jälkeen itseään, että onko tämä minun työtäni. Niin kyllä se määrittelee jo varmaan sitä unelmuutta, unelmaa, mikä niin kuin on tapahtunut ammatin valinnan ja ehkä se on valinnut myös minut myötä, että kyllä, olen unelma-ammatissani.
0: No hei, miten sä päädyit valokuvaajan ammattiin? Mainitsit, että 25 vuotta oot tuota työtä tehnyt, niin haaveilitko jo pienenä poikana, että valokuvaaja, se minusta tulee isona?
1: Kyllä mä ajattelin aika monia semmoisia luovia asioita. Ajattelin, että no ehkä ihan nuorena ajattelin, että musta tulisi pappi. Se oli yksi urapolkuajatus, se oli varsin nuorena. Ja sitten taisi olla yläasteikäisenä, että musta tulee biologi, kun mä innostuin koulussa siitä aineesta paljon. Ja mä olin musiikkiluokalla siihen aikaan. Eli siis tavallaan tämmöinen luova tekeminen on niin kuin aina kiinnostanut. Mutta sitten harrastuksen kautta valokuvaus sitten tuli tyköni.
0: Oletko aloittanut valokuvauksen jo silloin NS-analogisena aikana?
1: Kyllä.
0: Onko sulla ollut joku pimiö, missä sä oot käsitellyt?
1: On, kyllä. Mä ostin ensimmäisen ammattirunkoni Pariisissa kuvaamillani katuvalokuvilla, joita kehitin Myyrmäessä kotipimiössä, joita myin kaduilla.
0: Niitä kuvia?
1: Myin vedostamia niitä mustavalkoisia kuvia kadulla, jolla ostin ensimmäisen kamerani.
0: Eli kauppa kävi kohtuullisesti?
1: Kauppa kävi. Ne oli sellaisia niin kuin muutamia markkoja maksavia vedoksia, ja, jotka mä signeerasin. Ja niitä mä vedostin sitten kosolti, että sain kameran ostettua.
0: Okei, wow. No sitten mihin sä oot kuvannut, siis niin kuin keskittynyt lehtikuvaukseen.
1: Joo.
0: Niin miten tämä lehtikuvaus ikään kuin valikoitui sun omaksi genreksi?
1: No mua kiinnostaa lehtikuvauksessa ehkä aika usein myös niin kuin semmoinen arvaamattomuus. Eli jokainen päivä saattaa olla, tai saattaa, vaan on hyvin, hyvin erilainen. Ja mua kiinnostaa ihminen. Ja mä aikanaan menin semmoiseen lehteen kuin, joka on sittemmin integroitunut kirkko- ja kaupunkilehteen nimeltä Vantaan Lauri. Mä menin heidän toimitukseen näyttämään sen aikaista portfoliota, tai portfolion poikasta, diaruutuja, mitä olin ottanut. Ja he sanoivat, että otetaan kokeeksi sisään, tai otetaan kokeeksi keikalle, näinhän ne sanoja. Siitä se sitten lähti. Sitten mua jopa kutsuttiinkin joihinkin muihin kirkollisiin lehtiin muistaakseni, että tuli Kotimaata ja muita. Sitten hyvin nopeasti vuonna 2000 sitten siinä myös sen Vantaan Laurin lisäksi. Ja sitten tulevaisuudessa tuli myös muu media, että ennen ole ainoastaan tässä kirkollisen median kentässä mukana, vaan sitten niin kuin Sanoma ja monet muut mukana.
0: No ootko sä sellainen kuvaaja, jossa liikut jossain luonnossa, että sulla on kamera mukana ja luontokuvia syntyy omiin tarpeisiin?
1: Nuorempana oli mukana kyllä niin kuin kaiken aikaa, mutta nykyään mulla on niin paljon keikkaa, että tarvitsee myös vastapainoa sille kuvaukselle, jotta se kuvausjälki pysyisi tuoreena. Että jos mä niin kuin jatkuvasti kuvaisin pelkästään, niin jotenkin niin kuin semmoinen niin kuin innostuminen kuvasta. Mä jotenkin, mulla oli semmoinen erittäin voimakkaasti innostuva, kun mä oon keikalla, että se on mulle niin kuin hyvin tyypillistä, että mä innostun kohteesta, mutta jos sitä niin kuin tekisi kaiken aikaa,

0: se saattaisi, se ei ehkä toimi samalla tavalla. Että mulla on niin kuin vastapainona sitten, mä oon kova liikkuja, että jossain vaiheessa pääsin tupakasta eroon, mä tupakoon 25 vuotta ja 10 vuotta sitten, niin sitten alkoi tämmöinen liikuntakärpäinen purre ja sitten mä oon sitä tehnyt ja tanssin myöskin. Niin kuin vastapainona, mutta ne on tämmöisiä luovia. Tanssi on aika luova juttu myöskin sinällään, mutta se on sitten vähän niin kuin erityyppistä luovuutta se.
1: Joo, ja tanssihan on siitä hyvä, että se on niin kuin myös aivoille tosi niin, hyvä kyllä. Ja hyvää palauttavaa. Siinä ei pysty saman aikaan ajattelemaan kauheasti mitään muita asioita. Ja kuitenkin koottaa kuntoon.
0: Kyllä, joo. Se on hauskaa.
1: No onko sulla sitten paljon on huippukuvaajia, edesmenneitä, nykyisiä? Onko sulla joku semmoinen, jonka tyyliä sä oot oikein erityisesti ihaillut?
0: Siihen aikaan juuri lehti nimeltä Vantaan Lauri, niin siellä oli semmoinen huippu valokuvataide kuvaaja nimeltä Hans von Schanch, niin hän oli iso esikuva. Ja miksi hän oli esikuva, niin mä tykkäsin hänen värien käytöstään siihen aikaan ja hänen valon käytöstään. Että hänellä oli usein 3 salamaa, niin kun hän otti kuvia. Ja mä käytin pitkään myöskin 3 salamavaloa omissa kuvissa. Vaikka tekisi joku ihan pikku keikkakin, niin siinä saattoi olla 3 salamaa. Nykyään käytän niin kuin 1-2 valoa. Että en pääsääntöisesti käytä niin montaa valonlähdettä. Että sitten niin otan niin kuin vallitsevaa valoa huomioon sitten ehkä enemmän, jos mä käytän niin kuin vähemmän valoja. Tai jos mulla on 1 valo, niin käytän sitten sitä vallitsevaa valoa niin kuin mukana. Eli tuen sitten vain sillä valolla sitä sen hetkistä ilmapiiriä.
1: Eli tavallaan sulla on 1 valo, sulla on niin kuin ikään kuin se päävalo, joka valaisee kohdetta.
0: Kyllä.
1: Silloin kun sulla oli 3, sulla oli joku, joka oli sitten tämmöinen niin kuin hiusvalo ja
0: taustavalo. Kyllä. Tai sitten mä saatoin eliminoida sillä se vallitseva valon kokonaan. Eli oli päävalo ja sitten tasoittava valo sille ja se saattoi sulin aika olla niin kuin kovinkin pieni, jolloin kaikista tulee ihan musta ilman sitä salamaa ja sitten kun oli 3 valoa, niin pystyy tekemään tunnelman niin kuin yllättäväksi, vähän surrealistiseksikin. Et mä tavallaan tykkäänkin semmoisesta surrealistisesta tummista kuvista aikajon, mutta sitten olen tehnyt niin monenlaisia monenlaisille toimeksiantajille, että toimeksiantajat myöskin toivovat tietyn tyyppistä kuvaa, niin sitten mä mukaudun aina siihen suuntaan. Et mä palvelen sitä lukijakuntaa kunkin median tarkoituksissa.
1: Onko nyt niin kuin vallalla vähän enemmän tämmöinen niin kuin luonnollisempi kuva?
0: No on kyllä joo, on totta. Että myöskin, jos niin kuin lähdetään vielä tästä niin kuin valosta erkaantumaan, eli keinovalosta, tai siis salamavalosta, niin sitten ihan niin kuin luonnonvalon käyttäminen on nykyään myös helpompaa, koska kuvakäsittelymahdollisuudet on rajattomat suorastaan, että sä pystyt tekemään availla varjoja ja niin poispäin.
1: Se on ihan totta, mutta olen kyllä huomannut sen itsekin valokuvaajana, että jos kohde on huonosti valaistu, niin sitä ei käsittelyllä pysty kuitenkaan niin hyvin. Se ei ole sama asia kuin se
0: on selvä.
1: Kuvaustilanteessa. Mutta paljon sä muuten käytät aikaa kuvien käsittelyyn?
0: Mä yleensä valitsen aika monta kuvaa ja siihen ehkä menee aikaa enemmän. Sitten on muutamia toimeksiantajia, joille mä lähetän raakakuvat. Mä just eilen lähetin yhdestä henkilöstä graafikolle iso lehteen 10 kuvaa ja he valitsevat 1 ja sitten mä tänä illalla sen käsittelen, että kuinka helppoa itselläni. Sitten mä jo luotan siihen, että he näkevät siitä, että mitä tuossa syntyy, koska valot, sävyt ei ole vielä kontrastikkaat välttämättä siinä roostoon. Mä roon kääntänyt JPEGiksi ja sitten lähettänyt ne.
1: Mutta hän olisi valtavia tiedostoja.
0: Kyllä.
1: No sun portfoliosta löytyy paljon monia tunnettuja henkilöitä, joita oot kuvannut. Kuka on ollut erityisen haastava kuvattava ja miksi?
0: Tulee mieleen, siis niin kuin on hyvällä tavalla haastava ja sitten on haastavalla tavalla haastava. Voisin sanoa, että niin kuin ihana kuvattava on semmoinen, joka ei ole niin maneerinen. Eli jotkut julkisuuden henkilöt, joita on saanut kuvata, saattaa niin kuin antaa yhtä ilmettä. Tai sitten jotkut julkisuuden henkilöt ovat semmoisia, jotka, jos on paljon olleet leffoissa mukana ja tällä tavalla, niin ei välitä välttämättä ollenkaan siitä, kun sua kuvataan. Eli ne osaisi pysähtyä siihen niin kuin, että alkaa tapahtumaan jotain. Että se menee sellainen niin laiskan pulske, jossa juodaan kahvia ja sitten jatketaan sitä hommaa. Että huomaan sen, että toi on semmoinen kysymys, no Tapani Kansa oli aika haastava, kuvattava joskus edesmennyt arvostamani artisti, niin se alkoi määrittelemään minulle, että tuossa on hyvä, tuossa on huono, kohta kuvata.
1: Just, aivan.
0: Ja tällä tavalla, että loppuviimeksi niin kuin, mun mielestä niin kuin, ei ole kovin haastavia. Haastava kuvattava on semmoinen, jolla ei ole niin kuin kauheasti aikaa. Mutta vaikka mä oon tosi nopea, mua sanotaan, että mä oon yksi nopeimpia kuvaajia, että mä teen todella nopeasti. Mä osaan tehdä valot nopeasti ja kaiken suunnattoman nopeasti, mutta mä tarvitsen kuitenkin jonkun ajan.
1: Niin aivan. Sulla on 2 minuuttia aikaa, niin kyllä siinä varmaan vähän hikikarpaloita nousee pintaan.
0: Siinä nousisi, joo kyllä.
1: No miten sitten tämmöinen niin kuin kuvitteellinen tilanne, että oot kuvaamassa jotakin korkean profiilin henkilöä. Ehkä ootkin sellaisia kuvannut joku tyyli valtion päämies ja sulla on niin kuin just se vaikka 5 minuuttia aikaa kuvata. Joo. Miten sä valmistaudut siihen?
0: Mä valmistaudun, no ehkä mun jännitys ennen keikkaa on se, että mitä jos mua ei jännitä, niin mä en saa niin kuin hyvää kuvaa siitä. Mutta vähän aikaa sitten, kun valtionpäämiehestä puhut, niin sain kuvata meidän presidenttiämme, joka oli oikeastaan haave. Olen mä kuvannut presidenttejä aikaisemminkin, mutta en istuva presidenttiä. Nyt kun mä sain sitten Stubille audienssin, niin se oli semmoinen jännittävä, koska siinä sai mennä metallin paljastimien läpi, niin kuin lentokentällä mennään, kun häntä kohdattiin ja muuta vastaavaa. Niin miten mä valmistan? Mä mietin lähinnä, että vaatteet ovat hyvät ja tällaisia ulkokohtaisia asioita, että näyttää silleen niin kuin, että pikkutakki on päällä tai puvuntakki oli silloin päällä. Ja tällä tavalla. Ja katsoo ihan samalla tavalla valmistaudun kuin ketä muuta. Että on kamerassa kortti ja valot on mukana. Mä oon niin paljon tehnyt, että tietysti aina mietin sitä, että minkälainen valon muokkaan siihen sopii siihen tilaan. Että tällaisia asioita sitten, niin, mutta mä vietin kaikkien kohdalla ihan samaa. En sen enempää suoraan sanottuna.
1: Kuuntelet viikon seurakuntainen podcastia ja tänään puhumme valokuvauksesta valokuvaaja Jani Laukkasen kanssa. Jani, onko sulle koskaan käynyt niin kuin semmoista oikein emämokaa, tuossa kun sä oot ollut kuvaamassa tyyliin, että se muistikortti jostain syystä nyt ei olekaan siellä kamerassa tai jotain vastaavaa?
0: On valitettavasti. Siis mähän on niin paljon tehnyt keikkaa, että kyllähän sitä niin kuin kaikkea sattuu, että tällainen on tapahtunut, että mä oon seivannut kuvat kortille ja kortilta kansioon ja sitten katsonut, että siinä on nimi, että sinne lähti Britkästä näin, ja sitten tyhjentänyt kortin ja se oli siinä. Ja sitten on päätynyt pitänyt mennä uudestaan sitten kohtaan. Kuvaamaan, että tämmöinen on kyllä tapahtunut. Ja olen joskus jäänyt korttikin kotiin, varmaan 2 kertaa tämän niin kuin 25 vuoden aikana. Ja totta kai tekevälle sattuu, kun lähes päivittäin on keikkaa tässä. Niin. Mutta niin kuin, kyllä mulla on nykyään aina niin kuin varakortti mukana ja yritän tehdä myös niin kuin tupla. No en mä aina tee sitä, että mä tupla seivaan, mutta joskus, jos oikein niin kuin semmoinen asia, niin mä sitten myös mietin sitä asiaa. Enkä myöskään, mutta kyllä mä varmistelen.
1: Itsellä ainakin on käynyt näin, että ei salama toimi jostain syystä.
0: Joo, no on tämmöistäkin.
1: Sitten joutuu tavallaan plan B.
0: Kyllä, kyllä. Ja mulla on yleensä salamavaloja sen verran mukana, että jos että siellä on yleensä varalla joku. Että kyllä mulla on niin kuin varalla ja sitten objektiiveja on varalla ja itsellä on harvemmin mukana. Mulla on 2 runkoa kyllä, mutta harvemmin on mukana 2 runkoa kyllä.
1: Joo, sama. Mullakin on 2 runkoa, mutta onko koskaan ollut mukana?
0: Joo, vähän sama.
1: Niin.
0: Joo, sama.
1: Pitäisi varmaan,
0: joo.
1: Sulla on tietysti joku ulkoinen kovalevy. Onko sulla kaikki kuvat ulkoisella kovalevyllä?
0: On kyllä. Että mulla on niin kuin yksi kuukausi on omalla työpöydällä, Abotralla. 1 kuukauden kuvat, ei raakakuvat, mä heivaan pois. En kaikista, jos jotain merkittäviä juttuja, niin säästän. Mutta aika paljon heivaan pois niitä, mutta ulkoiselle kovalevylle kyllä laitan.
1: No jos ajatellaan kuvaussessiota, niin mikä on semmoinen oikein niin kuin ihanteellinen kuvaussessio, jos ajatellaan kuvattavaa ja toisaalta sitä niin kuin miljöötä ja ehkä säätä ja kaikkea?
0: Mä muistan, mä olin mikäs tää laulaja, joka laulaa? On siis kevät, kuljen Hakaniemen rantaa, no kuitenkin tämmönen laulaja. Laulaja, se asuu yhdellä juna-asemalla tässä Helsingissä. Ja se on vähän semmoinen kylmähkö osittain. Ja mä olin talvella kuvaamassa häntä. Ja mulla oli yksi valo, se on vähän tämmöinen punkahtava rokkari, Mimmi. Nainen, vanhempi nainen, mutta Mimmiksi sanoi, koska se on vähän semmoinen olonen, siksi käytin tätä sanoa. Niin se oli semmoinen, se oli niin makea se fiilis, kun mä semmoinen, tuli ihan jäässä, meni sinne sisälle. Ja sitten heti semmoinen, mulla on usein semmoinen, niin kuin aikaisemmin sanoin, aika kova energia päällä. Mulla on hoksottimet sinne tänne auki ja sitten mä luen nopeasti sitä ihmistä ja niin kuin hän lukee minua, niin kuin kun tässä kohdataan ekaa kertaa joku terve terve ja hauska nähdä ja nyt otetaan kuvia, onpas kivaa ja innoissaan siitä. Ja sitten mulla oli vaan niin kuin yksi profoton valo, joka on niin kuin irrotettava ja taisi olla niin, että se oli mun kädessä, vaikka mulla oli niin kuin jalustaakin mukana. Mä pidin sitä yhtä valoa vaan niin kuin vasemmassa kädessä, vaikka mulla oli standeja mukana. Mä ajattelin, että se energia lähti niin nopeasti, eli semmoinen niin kuin kiva hektinen bounce ja tunnelma. Et mä aloin sitä kuvaa, se on vähän sellainen rokkarikuvastoa, aloin ottaa siitä. Ja tämmöinen niin kuin energian vievä keikka, niin se on mukava ja sitten ei kauheasti niin kuin tuhnuteta paikassa. Et otetaan erilaisia kuvia aika nopeassa temmossa ja semmoisella niin kuin hyvällä sykkeellä ja ei liikaa väännetä sitä yhtä kuvaa. Et mä en ole semmoinen, joka liikaa vääntää. Tosin jos mä tekisin pelkästään vallitsevassa valossa, niin mä vääntäisin sitä kuvaa paljon enemmän. Mä luotan niin paljon siihen valoon, mitä mä teen. Niin sen takia se tapahtuu aika nopeasti. Niin tämmöiset. Sitten toisaalta mä olin just vähän aikaa sitten kuvaamassa Sanalehdelle yhtä yliopistolehtoria vai mikäköhän tittelinsä olikaan. Niin se oli ihana, kun mä tulin sisälle ja tämä rouva sanoi, että ai niin vitsi, että oliko se tänään se meidän kuvaus, että hän ei sitä ihan muistanutkaan. Mä sanoin, että ei se mitään, että tänään se oli se meidän kuvaus ja hän sitten tuumaili, että oi kerta kaikkiaan, että hän ei nyt ole niin kuin laittautunutkaan tätä varten vaatteita. Mä sanoin, että voi hyvänen aika, että sulla on nyt niin ihanan arkiset, mukavat vaatteet ylläsi, että voisitko jättää nuo kuvaukseen, että saat vaihtaa ne, jos haluat, mutta nuo olisivat täydelliset tähän meidän kuvaan. Eli sai sellaiset kotoisat kuvat. Ja hän suostui siihen, tämä rouva ja Sanalehdessä sitten näkyy hänen kuvat. Se on just itse asiassa, mä en tiedä koska tämä tulee ulos, mutta on niin kuin uusimmassa lehdessä nyt ainakin tällä hetkellä, mikä on.
1: Kun sä luet itse lehtiä, sä kuvat paljon lehtiin, mutta luet nyt mitä tahansa lehteen, niin onko sulla semmoinen ammattitauti, että sä niin kuin luet niitä kuvia, että joo, toi on otettu tolle, joo. Tommonen valonmuokkaaja ja joo. Vitsi, tossa on paha moka käynyt nytte.
0: Joo, kyllä mä paljon luen ja sit saatan ihan siis just tuolla huoltoasemalla tai millä tahansa R-pisteellä, niin nopeasti lehteellä lehtiä, niin kun kyllä minä sitä teen aika paljon. Ehkä aikaisemmin vielä enemmänkin, mutta kyllä sitä tulee ja aika nopeasti lehteille läpi, että ahaa, tällaista täällä.
1: Musta itsestä on mukava, mä en muista mikä, oliko se joku Wall Street Journalin semmoinen iso, vähän aikakauslehtiformaattinen lehti, jossa on tosi paljon tämmöisten huippubrändien mainoksia, nelivärimainoksia. Niitä on aika nautinto niin kun katsoa ja ihailla, miten ne on taitavasti tehtyjä. Ja
0: on.
1: Ja sellaista nykyään vähän harvemmin ehkä on, koska lehtiä ilmestyy yhä vähemmän ja näin. Mites tämä muuten, on kristillisiäkin lehtiä, monet on vähentänyt ilmestymiskertoja, niin onko se kuinka paljon vähentänyt sun toimeksiantoja, mitä sä saat kristillisistä lehdistä?
0: Kyllä se on vähän vähentänyt, mutta sitten yhtäältä mulla on myös toinen kenttä olemassa, että mä teen toisiin lehtiin ja sitten liiton lehdille. Ja ei tämä ole pelkästään niin kuin lehtikuvausta, sitten on myös jonkinlaisia prokkiksia, mitä on silloin tällöin. Ja joskus jotain tapahtumakuvausta. Nyt on tulossa sunnuntaina Kirkkoherran tämmöiset valitsemisjuhlat, vai miksi sitä kutsutaan. Niin
1: minkä seurakunnan?
0: Espoon.
1: Leppävaara.
0: Niin, Leppävaara.
1: Joo, sinne on valittu uusi
0: joo,
1: Kirkkoherra.
0: Joo, just hän. Ja niitä, sitä juhlaa meidän Espoolle. Mä oon kuvannut aika paljon henkilöstöjä ja muuta, niin sitten varmaan kutsuivat sitä kuvaamaan. Se on ihan mukava. Ja tällaisia. Nyt mä oon myös kuvaamaan vuoden psykologia psykologiliitolle. Tuossa kohta siitä tulee sellaiset pressikuvat. Eli tällaisia niin kuin pikkuprojekteja aina tulee ja ne on oikein mukavia.
1: Joo, se on hyvä, että kaikki munat ei ole samassa korissa, vaan on, että on monia eri tulovirtoja näinä aikoina.
0: Kyllä.
1: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Jani Laukkanen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Ohjelma oli uusinta.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
1: Mm.
2: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
0: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
7: Tulilasirikki.fi.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Halki kylä pienen hiljaa.
14: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Oi vielä kerran armahda mua tuo.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.
1: Jo

0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
1: Tuulilasirikki.fi.
2: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai radioiden aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Sulterit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
8: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Day Plusasta. dayplus.fi/radiot.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa keskitytään Libanonin tilanteeseen. Ulkoministeriön lausunnon julkaisi iranilainen uutistoimisto IRNA. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Maiden alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, jossa Yhdysvaltain kumppanimaa Israel jatkoi iskuja vielä eilen. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa puhutaan myös Iranin jäädytetyistä varoista ja maan öljykaupan sallimisesta. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiili-sovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietoista. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja vieraanani täällä studiossa on 20-vuotias John Goy Keravalta. Tervetuloa, John.
2: Kiitos, kiitos.
1: John, olet asunut Suomessa suurimman osan elämääsi. Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. Kerro jotakin perheestäsi ja lapsuudestasi.
2: Tosiaan mun perhe niin kuin on uskovainen perhe. Me synnyttiin niin kuin Afrikassa. Me synnyttiin Ruandasta, mutta mä itse niin kuin vereltäni on niin kuin kongolainen ja mun suku on sieltä. Ja mulla siis on kolme veljeä, kolme siskoa ja meitä on nuorin lapsi. Ja me tultiin tänne Suomeen noin 2009 vuonna, kun mä olin 4, ja me ollaan jo niin kuin saatu kasvaa täällä. Vain yksi mun sisaruksista, sisko, jäi niin kuin Afrikkaan, mutta me itse asutaan täällä me kaikki.
1: Ja syy, että tulitte tänne, niin oli jokin sairaus, joka sinulla oli. Haluaisitko kertoa siitä jotakin?
2: Joo, tosiaan itse lapsena mä synnyin anemian kanssa. Jos te ette tiedä niin kuuntelijoista, mikä on anemia, niin se on tällainen verimutaatio. Mulla itsellä on sirppisoluanemia, joka aiheuttaa sen, että tulee veritukoksiin. Ja lapsena mulla oli tosi paljon sellaisia kohtauksia, että niin mulla tuli käsikipuja ja niin jalkakipuja, että niin just tämän anemian takia, että veri ei kierrä. Ja se on tosi tyypillistä niin kuin Afrikassa, mutta mulla oli toi ja se oli syy, miksi me muutettiin. Ja mä en nyt ollut varma, ketkä ne oli. Se saattoi olla Punainen Risti tai niin kuin just täältä Suomelta niin kuin oli ihmisiä, jotka siis sanoi, että niin kuin pystyy auttaa meidän perheen huostaan ja silleen niin kuin auttaa ja lääkittää. Me muutettiin sitten koko perheen kanssa. Niin kuin se oli sitten me otettiin niin kuin, koko perhe niin kuin mukaan, paitsi siis tietenkin sisko, kun hän nyt asuu siellä, hän on perhe ja kaikki, mutta me sitten muutettiin tänne ja mulla itse asiassa jouduttiin tehdä leikkaus ja se oli tämän anemian kanssa, koska niin kuin, usein anemiassa on se, että niin kuin voi tulla veritukoksia, kuten mainitsin, ja mulla pitää pois perna. Mm. Ja se oli se leikkaus, mikä me niin kuin, tultiin edes tekemään ja mä sain tietenkin myös lääkitykset ja niin kuin, se on niin kuin, syy, miksi me tultiin Suomeen, eli hoito.
1: Ja aivan, ja tässä leikkauksessa tapahtuu jokin ihme, eikö niin? Haluaisitko
2: kyllä
1: vähän kertoa siitä?
2: Joo, siis tosiaan mun lääkärit sanoi, että niin kuin mä oon niin, silleen, niin kuin nuori, mä olin 4-vuotias, ja niin kuin riski oli siinä, että mä olisin menettänyt tosi paljon verta, ja se oli iso riski, ja me yritettiin tehdä sitä, että niin kuin yritettiin katsoa jotkut ihmiset, jotka vois lahjoittaa verta. Katsottiin meidän perheenjäsenistä ja kavereista, mutta mulla on niin semmoinen eri, mulla on siis

0: kovia, ne uskoi niin kuin Jumalaa, ne paastoivat mun puolesta ja ne rukoili. Ja mä itse uskon, että se oli ihme ja mun äitikin oli tosi huolissaan. Mä uskon, että koska niin kuin, jos on niin kuin kipeä lapsi. Mutta sitten lääkärit oli vaan silleen, että teitä usko, mitä tapahtuu. Siis teillä ei ole mitään hätää. Teidän lapsi niin kuin, se kuntoutuu niin hyvin. Se jopa leikkii tuolla kavereiden kanssa ja ei ole mitään hätää. Ja
1: kyllä.
0: Se oli se ihme, joka tapahtui.
1: Upea juttu. Joo. Mutta tosiaan oli kokenut tämmöisenkin ihmeen omassa elämässä ja olit kasvanut uskovaisessa perheessä, mutta sitten vähän myöhemmin nuoruudessa niin kaverit alkoivat viedä näistä seurakuntakuvioista ja uskon asioista kauemmaksi. Ja, niin mitä sitten tapahtui, että tulit itse uskoon?
0: Joo, siis mä itse kasvoin onneksi uskovaisessa perheessä, mutta itse niin kuin se suhde oli se, joka puuttu. Ja tiedätkö, me kasvettiin silleen, että me käytiin aina seurakunnassa yhdessä, rukoiltiin aina yhdessä. Mutta sitten kun perheenjäsenet alkoi muuttaa, mun veljet ja siskot, niin me ei kauheasti ole niin kuin enää käyty seurakunnassa. Ja se vaikutti tosi paljon. Eli tosiaan lukioikäisenä mulla oli niinku kaverit, jotka siis ei niinku ollut uskovia. Ja se vähän johdotti siihen, että niinku elämäntapa oli vähän erilaista. Että niinku käytiin juhlissa ja oltiin ulkona, juotiin ja tämmöisiä juttuja, niinku mitä nuoret tekee. Ja se vähän johdotti mut vähän kauemmas Jumalasta. Ja sitten mulla oli tällainen insidentti, joka tapahtui, joka sai mut oikeasti herää siihen todellisuuteen, että hei, tää ei ole oikea paikka, missä mä oon. Ja joku päivä mä sitten vaan päätin pyytää niinku sit Herraa niinku näyttäytymään mun elämään. Mä en halua elää tällaisessa elämäntyylissä ja niinku please, niinku pelasta mut. Ja mä rukoilin tuon rukouksen mun huoneessa. Ja se oli niinku mun uskon niin kuin tulo silloin lukioikäisenä.
1: No hei John, miten usko sitten muutti sun elämää?
0: Se muutti mut niin kuin täysin niin kuin eri tavalla. Siis se ulottuvuus, niin kuin mitä Jumala avasi mun silmät, niin kuin se oli niin kuin ihan uskomatonta, koska ennen mä tiesin, että joo, niin kuin, siis mä uskoin Raamattuun, obviously mä kasvoin uskovaisessa perheessä, mutta ei mulla ollut sitä niin kuin silleen varmuutta. Aivan. Sitten kun mä itse kohtasin Jumalan mun huoneessa, kun mä tunsin Pyhän Hengen ja hänen läsnäolon, niin mä tiesin, että Jumala on totta. Ja sitten mulla oli sellainen juttu, että mä itse aloin tutkia enemmän Raamattua myös historiallisesti, että niin kuin tätä niin kuin teologiaa ja että niin kuin silleen, mitä on niin kuin esimerkiksi tapahtunut historiallisesti ja tämmöisiä löytöjä, mitä on tapahtunut.
1: Yeah.
0: Mä voisin selittää tosi kauan siitä, mutta se sitten niin kuin johdatti siihen, että mä aloin evankelisoimaan jopa, tiedätkö sä, siihen, että mun kaverit alkoi vähän ajattelemaan, että niin kuin, onks mä jotenkin niin kuin sekaantunut, onks mä sekopää. Mutta sitten sit se oli vaan se, että mä olin niin innoissaan siitä, niin kuin, että mitä Jumala teki ja että se rohkeus ja niin kuin jakaa evankeliumi oli heti suoraan siinä, kun mä tulin uskoon.
1: Sitten kerroit, että vähän ne kaverit, joiden kanssa olit aikaisemmin ollut ja juhlin jo muuta, niin ne vähän niin kuin jättikin sut ja tämä sitten vaikutti sun identiteettiisi. Niin kertoisitko vielä siitä jotakin?
0: Joo, siis tosiaan mun uskovaiset kaverit tuli vasta myöhemmin ja tosiaan mun kaveripiiri ei ollut uskovainen. Ja se, kun mä tulin uskoon ja mä aloin olemaan rohkeasti niin kuin silleen uskossa ja puhuu Jeesuksesta, niin se niin kuin NS aiheutti sen, että ihmiset alkoi olla vähän etääntyväisiä musta. Ja se oli tosi, tosi vaikeat aikaa mulle, koska mä itse olin semmoinen ihminen, joka oli kaikkien kanssa aina silleen tosi läheisiä niin kuin ystäviä NS siellä. Silleen, että ihmiset tunsi mut jopa lukiossakin, että niin kuin tää on sosiaalinen tyyppi ja se on aina kaikissa juhlissa ja tämmöisissä. Mut sit kun yhtäkkiä tuli naps, niin kuin täys muutos, että mä oon niin kuin yksin jopa ruokapöydässä ja tälleen. Se oli tosi rankkaa. Ja mulla itse asiassa oli niin kuin myös ahdistusta jo siinä vaiheessa elämää, kun tiedätkö, mulla oli vaan tämmöinen painava olo aina mun harteilla, kun mä menen kouluun, että mä en edes halunnut, koska se ei ollut enää samanlaista. Ja se oli just sen uskon tulon takia, mä uskon, ja se ilmapiiri ei ollut parhain, tiedätkö.
1: Aivan. No, jos tämä identiteetti oli ikään kuin sitten nyt vähän perustunut siihen, että on niinku tykätty ja tälleen, ja että kaverit tykkää musta ja on suosittu ikään kuin silleen, niin mikä sitten auttoi sua sitten löytämään sun identiteettisi Jeesuksessa?
0: Joo, se oli vaan just se, että mä huomasin, että Jumala oli munkaan. Ja se, että niin kuin mä tiesin, että Jumala rakastaa mua. Ja siitä huolimatta, että kuka ihminen tahansa, jos ne hylkäisi mua, niin Jumala ei hylkää mua. Ja se aika, kun mä olin yksin, niin mä sain olla yksin Jumalankaan. Ja siinä mä sain mun

0: täyteyden. Siinä mä sain mun rauhan ja se rauha on pysynyt mun kanssa ja se on niin kuin pitänyt mua vieläkin silleen vahvana sinnikkäänä. Ja se on niin kuin se kiitollisuuden aihe, mitä Jumala on tehnyt musta. Että se, että mä tiedän, että mä oon hänen lapsi ja hän ei tule koskaan hylkää mua.
1: Aivan.
0: Ja.
1: Olisiko sulla jotakin, mitä haluaisit sanoa kuuntelijoille, jotka ehkä kamppailee sitten oman identiteettinsä kanssa tällä hetkellä?
0: Mä itse sanoisin just toi sama, mitä Jumala näytti mulle, että se, että niin kuin Jumala on aina mun kanssa ja se, että niin kuin sä et ole hyljätty, on aina taivaallinen isä, joka rakastaa sua. Ja vaikka niin kuin jopa oma perhekin tai kaverit tai kuka ikinä, niin tiedät, että on yksi, joka aina tulee rakastaa sua. Ja se on niin kuin Jeesus Kristus, joka kuoli sun puolesta, se kuoli sun tähden. Ja jos on joku, johon sä voit luottaa, joka tuntee sut kaikista parhaiten syvemmin kuin kukaan muu ihminen, niin se on Jumala, joka loi meidät ja hän haluaa suhteen sun kanssa. Ja se on paras vaihtoehto, mitä sä voit ikinä tehdä, mä itse sanoisin, koska silloin sä löydät sen rauhan, mitä tältä maailmalta ei löydä, kun mä itse tiedän, että millaista se oli olla maailmassa ja miten se ei oikeasti tarjonnut sitä, mitä mä kaipasin sisimmältä. Niin Jeesus voi tarjota sen ja mä uskon, kun sä tuut hänen luo, niin hän vastaanottaa sut ja parantaa sut.
1: Kiitos John. Kuuntelit Joo. Minä uskon -ohjelmaa ja täällä studiossa kanssasi olivat Mirva Backwell ja John Goy.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
5: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
5: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
4: Kyllä.
6: Johanssonit. Kuuntele Radio Dayta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusassa jo torstaina.
7: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
9: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen Lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa kirjeestä Tiitukselle, luvusta 2, jakeet 11 ja 12. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Paavali puhuu ensin Jumalan armosta, joka on ilmoitettu meille evankeliumissa ja jota kaikki ihmiset tarvitsevat. Vasta sitten hän osoittaa, millaisia vaikutuksia armolla on niissä, jotka ottavat sen uskolla vastaan. Jeesuksen armon vaikutusta on, että me kristityt tuotamme hyvää hedelmää. Armo kasvattaa meitä elämään kristillisesti. Mitä enemmän me uskomme ja otamme vastaan Jumalan suurta armoa, jota evankeliumissa meille tarjotaan, sitä iloisemmin tottelemme taivaallisen Isämme käskyjä. Mitä syvemmin me pukeudumme uskossa Jeesukseen, sitä enemmän saamme uskon kautta häneltä voimaa. Tämän voiman avulla voimme torjua paholaisen hyökkäykset ja vastustaa syntisiä himoja. Jumala ei halua, että jäämme kristittyinä yksin, vaan kutsuu meitä perheeseensä, seurakuntaan. Jumalan sanalle ja luterilaiselle tunnustukselle uskollisena Lähetyshiippakunta haluaa tarjota sinullekin seurakuntaperheen. Kirkkomme toimii liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakuntaosoitteesta lhpk.fi. Osoitteesta lhpk.fi kautta saarnasto löydät suuren määrän vanhoja saarnoja ja opetuksia eri aiheista. Lähetyshiippakunta, Jumalan palvelus elämäksi, seurakunta kodiksi, lähetys elämäntavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöyhdistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
8: Radio Day. Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Turkki on meille suomalaisille tullut viime vuosikymmenien aikana matkailun kautta hyvinkin tutuksi, mutta harva ehkä tulee ajatelleeksi, että alueella on syvät kristilliset juuret, sillä merkittävä osa alkukirkon tapahtumista ja Raamatun seurakunnista, kuten Efesos, sijaitsivat nykyisen Turkin alueella. Tänään Turkki tunnetaan islamilaisena valtiona, joten millainen asema kristinuskolla ja kristillisellä seurakunnalla tänään Turkissa on? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme, kun ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos.
1: Tänään puhumme siis Turkista. Ilpo, sinun työhistoriaasi, elämän polkuusi kuuluu ajanjakso, jolloin itse asiassa vierailit paljonkin Turkissa. Niin millaisena maana Turkki silloin piirtyi omaan mieleesi?
2: Se oli 2000-luvun alku. Me tehtiin aktiomatkoja sinne ja sitten mä jonkun aikaa asuinkin Turkissa. Ja se oli semmoinen erityinen ajanjakso maan kohdalla sillä tavalla, että silloin Turkki oli aika avoin. Ja ihmiset oli avoimia, evankeliumilla oli yleensä hyvin sanomaa vastaan. Toki oli monenlaisia selkkauksiakin siellä, mutta se oli täysin erilainen kuin mitä se tänä päivänä on. Et mulla oli melkein parinkymmenen vuoden tauko, kunnes nyt pari viikkoa sitten kävin siellä, ja se muutos on tosi, tosi iso. Et silloinhan kuitenkin siellä oli Kemal Atatürkin uudistusten myötä. Turkki oli pitkään tällainen maallistunut, mutta muslimimaa. Ja siellä oli monet periaatteet, oli samanlaisia kuin länsimaissa. Mutta Erdoğanin tultua valtaan tuossa se reilu parikymmentä vuotta sitten, niin hänhän on tällainen kovan linjan islamisti, joka aloitti merkittävät islamistiset uudistukset, ja me oltiin just siinä vaiheessa tavallaan, kun hän tuli valtaan, niin nyt sitten näkyy ne seuraukset mun mielestä aika selkeästi ihan katukuvassakin, että näkyy paljon enemmän hunnutettuja naisia kuin silloin jo pelkästään lentää sinne, niin siellä on heti lentokoneessa on tarjolla islamilaisia ohjelmia Mekkaa ja muuta. Ja se on niin kuin ollut aika selkeä se muutos. Et se on nyt tällä hetkellä mun näppituntuman mukaan huomattavasti islamilaisempi maa, mitä se oli aikaisemmin.
1: Eli suunnanmuutos on ollut todella selkeä.
2: On, ja se on ollut ihan siis määrätietoinen. Erdoğan oli ja on ollut aina tämmöinen islamisti. Että hänhän on ollut kahdessa puolueessa ennen nykyistä AKP:tä, jotka molemmat lakkautettiin sen takia, kun oli tämmöisiä islamistipuolueita. Ja maan maallistuneen oikeuslaitoksen kannalta ne oli liian islamistisia, joten ne lakkautettiin niin kuin käskyllä. Mm. Ja mutta että hän on kasvanut tällaisissa olosuhteissa. Sitten kun hän pääsi valtaan AKP-puolueen myötä, niin tämä alkoi ihan selkeästi tällainen islamisaatio. Ja ennen hänen valtaan tulemistaan, niin esimerkiksi israelilaiset hän kävi Turkissa lomalla. Se oli ihan tyypillistä ja heillä oli hyvä suhde Israeliin, mutta nykyään se on katastrofaalinen, että sieltähän näitä Gazan flotilla joskus laitettiin liikkeelle ja kaikkea tällaista. Eli suhde kristinuskoon ja Israeliin muuttuu aivan täysin Erdoğanin valtaan nousun myötä.
1: Arvioitko, että turismi Israelista Turkkiin onko se jopa tyrehtynyt lähes kokonaan?
2: No varmasti kokonaan. En mä ainakaan kuullut vuosikausia, että kukaan siellä kävisi, että se ilmapiiri on muuttunut niin täysin.
1: Aivan. No tuolloin, kun näitä aktioita veit sinne ja olit siellä evankelioimassa, viemässä evankeliumia eteenpäin, niin miten näet nyt muutoksen sitten kristillisesti ja erityisesti evankelisten seurakuntien näkökulmasta, kun vertaat tätä ajanjaksoa?
2: No onneksemme evankelisten seurakuntien määrä on lisääntynyt jonkun verran, ja siinähän elettiin semmoista vahvaa lähetystyön aikaa silloin just niinä aikoina, mutta nythän lähetit on hyvin pitkälti potkittu maasta pihalle, vaikka he on tällaisten niin kuin tekosyidenkin varjolla siellä, niin heti kun tulee selville, niin maasta poistutaan sitten välittömästi. Mutta seurakunnat on kasvanut jonkun verran. Et nykyään kuitenkin puhutaan tuhansista uskovista, mutta et se on, kun maassa on liki 88 miljoonaa asukasta, niin valitettavasti, jos katsoo vaikka Josua-projektin mittareita, niin evankelisia maassa on 0,0% sen mukaan. Et se tilanne on ihan järkyttävä edelleen, ja se on silläkin jännä, että se on kuitenkin tosiaan Euroopan kynnyksellä, ja se on sinänsä niin kuin maa, mikä on tässä meidän ulottuvilla aika kätevästi, niin kuitenkin hyvin hyvin synkkä tilanne, että monessa muussa arabimaassa vaikka, niin noi mittarit näyttää vähän paremmin.
1: Ei sen enempää mennä politiikkaan, mutta sen verta viistetään siitä ohi, että kyllähän tässä ollaan käyty näitä keskusteluja, että tulisiko Turkin olla jopa Euroopan unionin jäsen ja millaisen muutoksen se saisikaan aikaa, jos todella tällainen lähes 88 miljoonainen muslimivaltio yhtäkkiä olisikin osa tätä eurooppalaista kansojen perhettä, jonka juuret kuitenkin kumpuavat kristinuskosta ja arvopohja on täysin eri, niin ehkä emme keskustele tästä pidempään, mutta mielenkiintoinen ajatus, että no ymmärrettävästi olisi, tämä tilanne on vielä auki. No kun
2: sen verran, että se olisi järkyttävää, että koska Turkin niin kuin poliittinen linja on nimenomaan islamin edistäminen, eli ei se ole enää semmoinen maalistunut muslimivaltio, vaan he edesauttaa islamia. Esimerkiksi presidentti Erdoğan kuuluu muslimiveljeskuntaan, ainakin vähän varmaan niin kuin epävirallisesti, mutta on hyvin vahvassa kytköksessä siihen, eli tämä nimenomaan radikaalin islamin asianajaja käytännössä hän on. Eli jos tällainen maa tulee Eurooppaan, niin voi hyvänä aikaa.
1: Tarvitaan paljon rukousta ja olemme luonnollisesti iloisia siitä, että vaikka se määrä on vielä sen alle 1% merkittävästi, kuitenkin maasta löytyy uskovia, jotka haluavat kertoa evankeliumia eteenpäin. Ja mielenkiintoinen kasvusuunta ovat olleet maahanmuuttajaseurakunnat tai siirtolaisseurakunnat. Eli Syyriasta muun muassa on miljoonia pakolaisia Turkissa. Kerro vähän siitä.
2: Siellä on joo, ja monesta muistakin kansoista. Siellä on todella paljon pakolaisia ja he on aika alisteisessa asemassa. Ei he saa siellä semmoisia sosiaalietuuksia kuin vaikka Euroopassa yleensä pakolaiset saa, mutta heidän keskuudessaan on ensinnäkin on kristillisiä työntekijöitä, jotka keskittyy näihin pakolaisiin ja heidän keskuudessaan on tullut ihmisiä uskoon. Että siinä on tavallaan niin kuin hyvä tilanne, että siellä voidaan tehdä. Ja itse asiassa siinä on vielä sellainenkin, mä juttelin tällaista työtä tekevän ihmisen kanssa, niin hän sanoi, että valtio ei ole tähän mennessä ollut kovin kiinnostunut siitä, että he on saanut aika rauhassa tehdä sitä työtä. Mutta heti, jos he vie evankeliumia turkkilaisille, niin sitten se tilanne muuttuu. Mutta jos he pysyy siellä pakolaisten parissa, niin sitten se ei niin kuin poliisikin katsoa sitä vähän sormilla.
1: Aivan. No avainmedia on vuosikymmeniä vahvasti keskittynyt evankelioimaan arabiankielistä muslimimaailmaa. Al-Hayat satelliittikanava tänäkin hetkenä kertoo evankeliumia ja levittää myös sosiaalisen median kanavien kautta evankeliumia ja työn tulokset ovat olleet upeita. Tänäkin vuonna on jo useampi tuhat ihminen ottanut yhteyttä ja kertonut, että olen kanavaa katsomalla niiden ohjelmien opetusten kautta ymmärtänyt sen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, hän on kuollut minun syntien tähden ja hänessä on vapaus, hän on elävä Jumalan poika. Miten Al-Hayatin työ näkyy näiden siirtolaisseurakuntien kohdalla?
2: No todella merkittävästi, että tämä seurakunnan edustaja, kenen kanssa mä juttelin, niin siinä seurakunnassa on joitain satoja uskoon tulleita arabiaa puhuvia ihmisiä. Hän sanoi, että kaikki heistä on tullut Al-Hayatin työn kautta. Mä en tiedä, oliko siinä värikynää.
1: Mutta merkittävä osa.
2: Niin, mutta kuitenkin. Eli se merkitys on todella valtava. Joko siinä uskoontulovaiheessa tai sitten heti sen jälkeen, kun he haluaa, eihän tiedä kristinuskossa mitään alkaa selvittää sitten, niin siellä on meidän ohjelmat vastassa. Että se oli mulle itselle yllätys, että se oli näin raju. Siis se, hän sanoi, että kaikki. niin mitä siinä sanot? Ja sitten mehän tehdään työtä myös niin kuin turkkilaisten parissa. Että meillähän on siellä kumppani, pikkuinen studio, jossa tehdään sitten turkinkielisiä ohjelmia myös, että ei heitäkään unohdeta.
1: Eli käsi kädessä turkinkielistä työtä ja sitten tätä tavoittavaa työtä arabiaa puhuvien maahantulleiden kanssa.
2: Sanotaan muuten sen verran vielä siitä, että tässä on silleen tuhannen talan paikka näiden pakolaisten kohdalla, että he on joutunut lähtemään heidän omista muslimimaistaan pakolaisiksi. Jotain on tapahtunut, on hyvin negatiivista. He on tullut Turkkiin, turkkilaiset, jotka on muslimia, niin ei otakaan heitä avosylin vastaan. Ja monilla on siellä pettymyksen kokemus, että eikö me ollakaan islamilaisia veljiä. Niin tähän sitten on hyvä sauma tuoda evankeliumia, ja sitä me pyritään tekemään.
1: Sitä työtä jatketaan. No Ilpo, todella avainmedian työn fokuksessa on evankeliumin kertominen median kautta kaikille heille, jotka eivät sitä ole kuulleet. Ja kuten tässä on käynyt ilmi, niin myös Turkissa satoa saadaan turkinkielisten keskuudessa vähän hitaammalla tahdilla, mutta arabiankielisten keskuudessa näemme vahvaa kasvua. Miten työ tulee nyt tästä jatkumaan?
2: No se jatkuu. Eli siellä on hieno studio, mä kävin tutustumaan tähän studioon ja yritetään vaan lisätä aina sen käyttöastetta, tehdä enemmän ohjelmia, tavoittaa erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta. Ja me jatketaan sitä ja ehkä jopa lisätään, katsotaan vähän, että miten tilanteet etenee. Mutta että Turkki on kyllä semmoinen erittäin tärkeä silta tuossa Lähi-idän ja Euroopan välissä. Näin iso, näin saavuttamaton kansa, niin mun oma ajatus ja rukousaihe on, että evankeliumi juurtuisi myös, niin kuin se on joskus aikanaan ollut näillä alueilla, sinne ihan tänne niin kuin näiden turkkilaisten pariin myös.
1: Niin, kuten tuossa alussa jo vähän viittasinkin, sieltä on alkuseurakunnat, sinne on perustettu Paavalin toimesta lukuisia seurakuntia, ja siellä maassa on vahvat kristilliset juuret, joten...
2: On, ja se on tärkeä, niin kuin muslimeille se on tärkeä ilonaihe, että siellä on aikanaan Konstantinopoli, nykyinen Istanbul, oli nimenomaan tämmöinen kristillisyyden keskus, josta evankeliumia välitettiin Eurooppaan hyvin paljon. Siellä oli Nikean kokoukset, kaikki tällaiset oli näillä oli, mistä niin kuin myös oppia linjattiin. Ja sitten kun islam tuli ja Konstantinopoli kaatui, sinne perustettiin sulttaani kunta, niin se on heille edelleen semmoinen riemun ja ilon merkki. Ja sitten esimerkiksi tämä kuuluisa Hagia Sofia oli tällainen kirkko, joka oli sitten museoksi muutettu. Nythän Erdogan muutti sen moskeijaksi ihan hiljattain. Että se on edelleen sitä nimenomaan, se on heille semmoinen status ja symboli, että islam on voittanut. Ja he haluaa edesauttaa tätä asiaa, mutta että meillä on tietysti vähän toisenlainen lähestymiskulma.
1: Ja toisenlaiset aseet, nimittäin rukous, Ilpo, tähän ohjelman loppuun. Minkälaisilla haasteilla haluaisit nyt ohjelman kuulijoita ikään kuin ottaa mukaan tähän Turkin takaisin valloittamiseen?
2: No tässä ohjelmassa me kuultiin, että miten merkittävässä osassa media voi olla. Ja me rukoillaan tietysti, että tämä mediatyö arabiankielisessä maailmassa menee eteenpäin, mutta myös, että tämä Turkki ottaa napsuja eteenpäin, että ihan se tavoittaa sen kantaväestön sieltä, niin se on semmoinen suuri ja tärkeä rukousaihe, ja että nämä lukemat alkaisi pikkuhiljaa muuttua, että ollaan kiitollisia siitä, että siellä ei ole enää kourallista uskovia, vaan kuitenkin nyt on jo tuhansia, mutta että se on edelleen niin kuin pisara meressä, niin me halutaan tehdä oma osamme siihen, että tämä tilanne muuttuisi.
1: Ilpo Jokimäki, oikein paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja ennen kaikkea haasteesta rukoilla myös Turkki-Kristukselle. Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos, Rei.
1: Avainradio. Tässä oli ohjelmaamme tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä muun muassa Turkissa, niin saat näiden ohjelmien lisäksi itsellesi tietoa, kun tilaat juuri uudistuneen avainmedialehden. Tuo lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa ja voit tilata sen, kun menet osoitteeseen avainmedia.org ja siinä etusivulta löytyy linkki, jonka kautta voit täyttää lehden tilauslomakkeen. Lisäksi, jos haluat tukea työtämme taloudellisesti, tiedot siitä, miten se tapahtuu, löydät myös tuolta sivulta avainmedia.org kautta lahjoita. Tai jos juuri olet puhelimen kanssa liikenteessä, MobilePay-numeromme on 30330. Myös sitä kautta voit antaa itse valitsemasi summan ja tukea siten tätä työtä, jota teemme evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Mutta tässä siis ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon. Hei hei!
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa. Kiintymys kehojen.

0: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
1: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
0: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
2: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 € ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
10: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
9: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
11: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
12: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
13: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa keskitytään Libanonin tilanteeseen. Ulkoministeriön lausunnon julkaisi iranilainen uutistoimisto IRNA. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Maiden alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, jossa Yhdysvaltain kumppanimaa Israel jatkoi iskuja vielä eilen. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa puhutaan myös Iranin jäädytetyistä varoista ja maan öljykaupan sallimisesta. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšinsalmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietöistä. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
4: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
5: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
11: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi. Radio
12: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaara.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
9: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
10: Koen, että mulla on hyvin paljon samanlaisia arvoja kuin mitä on monilla kristityillä. Ihmisarvon korostaminen, ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen sitten erilaiset ihmisoikeudet, niin minusta se on ainoa hyväksyttävä lähtökohta ikään kuin kanssa ihmisiin, vaikka se usein jää periaatteelliselle tasolle, että käytännössähän meidän on vaikea rakastaa lähimmäistämme, vaikka Jeesus sitä kuinka opettaisi, että se ei muutu oikein käytännöksi hyvin helposti, mutta minusta se on järkevä lähtökohta.
11: Vuoden 2025 kirkon viestintäpalkinnon saanut taloustieteilijä Sixten Korkman on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina Toive uusintana kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus kaikki.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään matkaamme Pohjois-Afrikkaan, maahan, joka on monelle suomalaiselle ehkä tuttu lomakohde, Marokko. Se on kulttuuriltaan rikas ja monipuolinen maa, jossa yhdistyvät arabialaiset, berberiläiset ja eurooppalaiset vaikutteet. Maisemaa hallitsevat niin vilkkaat kaupungit kuin Atlasvuoriston ja Saharan aavikon kontrastit. Mutta kuten tulemme kuulemaan, turistien kokema vieraanvaraisuus ja paikallisten kristittyjen arki ovat kaksi hyvin eri asiaa.
2: Kyllä. Marokko sijoittuu Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List-vaihdon raportissa sijalle 23. Se on saanut 75 pistettä 100, mikä on yhden pisteen nousu edellisvuoteen verrattuna. Vaikka maan sijoitus tässä 50 maan listauksessa putosi hieman, eli sieltä 21 sijalle 23, niin kristittyjen kokemaa vainoa mittaava kokonaispistemäärä itse asiassa kasvoi.
1: Tuo on mielenkiintoinen huomio. Se kertoo siitä, että vaikka Marokko esiintyy kansainvälisesti modernina ja vakaana maana, uskonnonvapauden tila on todellisuudessa kiristynyt.
2: Kyllä, ja maan kuninkaan rooli on itse asiassa tässä keskeinen. Marokko on siis parlamentaarinen perustuslaillinen monarkia, jota johtaa kuningas Mohammed VI. Hän ei ole vain poliittinen johtaja, vaan hänen sukupuunsa katsotaan juontavan aina profeetta Muhammediin asti. Ja tämä antaa monarkialle valtavan uskonnollisen legitimiteetin. Islam on siis Marokossa valtion uskonto ja lähes 99,7% väestöstä onkin muslimeja.
1: World Watch List -vainoraportti mainitsee termin Marokon islam, jota tämä maan eliitti siis edistää. Sen tarkoituksena on pitää yhteiskunta erossa erilaisten ääriliikkeiden vaikutteista. Toisaalta maassa on myös hyvin tiukat raamit sille, mitä on olla marokkolainen. Marokkolaisen odotetaan olevan uskollinen islamille, kuninkaalle ja maalleen.
2: Ja jos tästä poikkeaa kääntymällä kristinuskoon, niin se nähdään helposti tällaisena epälojaalisuutena kuningasta kohtaan. Jopa uhkana koko yhteiskunnan järjestykselle. Kristinusko myös leimataan usein ulkopuoliseksi, jopa tällaiseksi imperialistien uskonnoksi.
1: Puhutaanpa hiukan luvuista. Marokossa on noin 38,5 miljoonaa asukasta ja kristittyjä on arviolta vain noin 37 400. He ovat siis pienen pieni vähemmistö, noin 0,1% väestöstä. Keitä nämä kristityt oikein ovat?
2: No, Marokon kristityt voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on ulkomaalaiset kristityt, eli siirtolaiset Saharan eteläpuolisesta Afrikasta sekä länsimaista tulleet työntekijät. Heillä on jonkun verran vapautta harjoittaa omaa uskoaan ja maan suurissa kaupungeissa toimii myös virallisia kirkkoja. Mutta tässä on se iso mutta. Marokkolaiset itse eivät siis saa liittyä näihin seurakuntiin.
1: Ja sitten on se toinen ryhmä, marokkolaiset, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon. Heidän tilanteensa on kaikkein vaikein. He eivät voi kokoontua avoimesti, vaan uskoa eletään pienissä kotiseurakunnissa ja jo esimerkiksi raamatun jakamiseen liittyy useita rajoituksia. Tässä on myös hyvin konkreettinen esimerkki. Yksi niistä on Omar, henkilö, joka tuli uskoon jo hyvin nuorena.
2: No, hän etsi vastauksia ja löysi ne raamatusta ja hän päätti seurata Jeesusta. Mutta tällä päätöksellä oli kova hinta. Perhe nimittäin hylkäsi hänet ja hän jäi yksin.
1: Silti hänen tarinansa ei päättynyt siihen. Hän sai tukea, löysi yhteyden toisiin kristittyihin ja tänään hän kertoo omasta uskostaan myös muille, varovaisesti, mutta rohkeasti. Ja ehkä juuri se kiteyttää tilanteen. Usko kyllä elää, mutta usein piilossa ja riskien keskellä.
2: Kyllä, ja Tästä itse asiassa päästäänkin Marokon rikoslain kuuluisaan artiklaan 220. Se on siis laki, joka rajoittaa kääntymystä ja evankeliointia, sillä käytännössä se kriminalisoi muslimin uskon horjuttamisen. Ja tämä on keskeinen keino, jolla valtio puuttuu kristittyjen toimintaan niin marokkolaisten kuin ulkomaalaistenkin. Jos uskostaan siis puhuu julkisesti, seurauksena voi olla nopeastikin pidätys ja rikossyytteet.
1: On aika pysäyttävää huomata, että Marokko on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, mutta silti ei niitä itsekään noudata. Ja tämä tekee kristittyjen asemasta erittäin hankalan juuri esimerkiksi uskonnonvapauden ja työn ja syrjimättömyyden rajoituksien rikkomisena.
2: Ja tämä ei koske vaan kristittyjä, toki myös muut uskonnolliset vähemmistöt kokee tällaista samanlaista painetta. Käytännössä vain sunnilainen islam on siis laajasti hyväksytty ja kaikki siitä poikkeava jää sitten helposti marginaaliin.
1: World Watch List-raportti nostaa esiin, että vaino ei tule vain valtion ja viranomaisten taholta, vaan se alkaa jo perheen sisältä. Erityisesti kristyksi kääntyneet nuoret kohtaavat voimakasta painetta. Heidät voidaan eristää, hätä kotoa tai heihin voidaan kohdistaa fyysistä väkivaltaa. Paikallinen imaami saatan jopa kutsua suorittamaan heille taikauskoisia riittäjä niin sanotusti parantaakseen heidät uskostaan.
2: Ja kristittyjen kokema paine vaihtelee myös paljon sen mukaan, missä he asuvat. Maaseudulla, Atlasvuorilla ja etelän aavikkoalueella yhteisöt on usein hyvin tiiviitä ja konservatiivisia ja siellä kristinuskoon kääntymistä on lähes mahdotonta pitää salassa. Suurissa kaupungeissa tilanne on sitten hieman toinen. Siellä on vähän helpompi sulautua joukkoon ja elää uskoaan ainakin jossakin määrin huomaamattomammin.
1: Silti jopa kaupungeissa seuranta on lisääntynyt. World Watch List -vainoraportin mukaan seurakuntien johtajia on kuulusteltu ja tarkkailtu entistä tiukemmin. Viranomaiset saattavat myös painostaa kristittyjä raportoimaan toisistaan.
2: Kyllä, ja raportti nostaa esiin toisenkin huolestuttavan kehityksen. Nimittäin monet Saharan eteläpuolelta tulleiden siirtolaisten kotikirkot on jouduttu sulkemaan, joko viranomaisten toimesta tai sitten naapuruston painostuksen vuoksi. Ja tämä koskettaa erityisesti ihmisiä, jotka on jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Ja monelle heistä usko on ollut tällainen hyvin keskeinen tuki arjessa ja nyt senkin tila sitten kapenee.
1: Tämä on kyllä todella surullinen kehityskulku. Ja kun katsotaan tilannetta vielä tarkemmin, niin erot näkyvät selvästi myös siinä, miten vaino kohdistuu miehiin ja naisiin. Naiset, jotka kääntyvät kristinuskoon, ovat usein erityisen haavoittuvia juuri kotipiirissä. Kääntyminen voi johtaa siihen, että heidät pakotetaan avioliittoon muslimimiehen kanssa, tai pahimmillaan heidät erotetaan omista lapsistaan.
2: Kyllä, ja raportti nostaa esiin myös hyvin järkyttävän puolen tästä. Seksuaalista väkivaltaa ja häirintää voidaan käyttää painostuksen välineenä, koska ne kytkeytyy hyvin vahvasti perheen kunniaan. Ja lisäksi rajoitukset ulottuu myös lainsäädäntöön. Jos nainen on virallisesti muslimi, niin hän ei voi mennä laillisesti naimisiin kristityn miehen kanssa.
1: Ja nämä samat paineet näkyvät myös miesten kohdalla, mutta usein vähän eri tavoin. Jos naisten kohtaman vaino jää usein piiloon ja omaan perhepiiriin, niin miesten kohdalla vaino on monesti taloudellista ja julkista. Kristitty mies voi menettää työpaikkansa, ja koska hän on usein perheen pääasiallinen elättäjä, vaikutukset ulottuvat nopeasti koko perheeseen. Lisäksi miehillä on suurempi riski joutua viranomaisten huomion kohteeksi, kuulusteluihin ja pidätyksiin. Pelkästään viimeisimmällä raportointijaksolla raportoitiin 22 kristityn pidätyksestä.
2: Ja vaikka fyysinen väkivalta on Marokossa harvinaisempaa kuin monissa muissa maissa, niin se on silti lisääntymässä. Ja tämä näkyy myös raportissa. Pistemäärä on noussut edellisvuoden 8,3 pisteestä 9,3 pisteeseen. Ja samalla paine näkyy arjessa ehkä vieläkin hienovaraisemmin. Monet kristityt joutuvat siis käytännössä sensuroimaan itseään. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytetään nimimerkkejä, koska uskoon liittyvät puheenvuorot tai kuninkaan aseman kyseenalaistaminen niin voivat johtaa pidätykseen myös.
1: On kuitenkin myös yksi valopilkku. Nimittäin internet ja sosiaalinen media ovat avanneet aivan uudenlaisen mahdollisuuden yhteyteen. Niiden kautta eri puolilla maata olevat kristyt voivat löytää toisensa ja olla yhteydessä. Se on todella tärkeää ihmiselle, joka ei ehkä tunne ketään muuta kristittyä omassa lähipiirissään.
2: No Open Doors tekee työtä, kun puhutaan tästä ylipäänsä Pohjois-Afrikan alueesta, niin siellä paikallisten kumppaneiden kautta hyvin monella tasolla ja tavalla. Tähän avustustyöhön kuuluu johtajuuskoulutusta, opetus, lapseutta vahvistavaa koulutusta ja raamattujen jakamista. Aina tietysti varovaisuutta noudattaen. No lisäksi tuetaan erityisesti naisia esimerkiksi traumatyön ja vertaistuen kautta ja tarjotaan myös monenlaisia toimeentuloa tukevia hankkeita.
1: Ja käytännön tuki on monille aivan ratkaisevaa, koska kääntyminen voi johtaa taloudelliseen eristämiseen. Ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia uuteen alkuun esimerkiksi mikrolainojen ja ammatillisen koulutuksen kautta.
2: Meidän on myös hyvä muistaa meidän marokkolaisia veljejä ja siskoja rukouksessa. Rukous ei ole vain pieni asia. Se on oikeastaan yksi keskeisimmistä tavoista, jolla me voidaan tukea heitä. Ja siksi myös Open Doors korostaa rukoustuen merkitystä omassa työssään.
1: Juurikin näin. Marokko on kaunis maa, jolla on siis rikas historia, mutta se on myös maa, jossa kristyt joutuvat punnitsemaan jokaisen sanansa ja tekonsa. Siksi me tässä ohjelmassa haluamme rukoilla heidän puolestaan ja rukoillaan nyt yhdessä. Herra Jeesus, tuomme eteesi Marokon kristyt. Kiitos siitä, että yhä useampi saa kohdata sinut, vahvista heidän uskoaan ja anna heidän kasvaa sinun tuntemisessa. Rukoilemme erityisesti niiden puolesta, jotka kokevat painetta perheissään tai yhteisöissään. Anna heille turvaa, rohkeutta ja yhteys toisiin uskoviin. Nosta ja varusta seurakuntien johtajia. Anna heille viisautta ja anna kaikkien kristittyjen elää viisaasti ja rohkeasti sinulle tässä haastavassa ympäristössä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Marokon kristityt elävät usein hiljaisen, mutta todellisen paineen keskellä. Lait, yhteiskunnan odotukset ja perheiden vastustus pakottavat monet pitämään uskonsa piilossa ja elämään varovaisesti. Silti usko ei ole kadonnut. Se elää hiljaa kodeissa ja verkon kautta syntyvissä yhteyksissä. Se on harkittua ja sitkeää uskoa, joka etsii yhteyttä ja pitää kiinni toivosta myös rajojen keskellä. Jos haluat kuulla lisää Marokon kristityistä,

0: Radio Day. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
1: Tulilasirikki.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
7: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
10: Sun ristis luo.
11: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
12: Mitä rakkaus?
11: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä. Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti. Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšinsalmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä. Bolivian keskustaoikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta. Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavun viljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan. Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista. Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studioilta täältä Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja täällä studiossa seurannasi on tänään Hannu Haukka sekä Mertsi Media Erling. Ääritalkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Nyt tätä ohjelmaa kuunneltaessa vietämme juhannusviikon loppua. Suomi on hiljentynyt, tiet ovat tyhjentyneet, mökkirannat ovat täyttyneet ja juhannuskokot ovat palaneet. Mutta miten juhannus oikeastaan syntyi? Ja mikä on totuus? Näitä aiheita me tänään pohdimme Itäraportti-ohjelmassa. Hannu Haukka, miten on juhannuksen vietto sinulle ja Lauralla?
1: No oikeastaan ennen kuin siihen vastaan, niin mä voisin sanoa, että olemme keskustelleet jo Lauran kanssa vähän tästä juhannuksen vietosta ja siitä merkityksestä, mitä tällä juhannuksen ajalla on. Tietysti sehän kiteytyy hyvinkin tuonne Raamattuun, että kaikki neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, puhuivat, ei meidän Suomen juhannuksesta, mutta Johanneksesta, jota nyt muistellaan tässä tämän meidänkin juhannuksen aikana. Me ollaan nyt kotosalla tässä ja nautimme kotioloista. Meillähän on tämmöinen noin sanottu pikkuparatiisi siinä niin kuin meikäläisiten ilmaistuna ja koira on sillä lähellä, joka on tullut sieltä Itä-Ukrainan sotatoimialueelta pitää meitä vähän niin kuin seurannan.
0: Pitämään ruodussa. Kyllä. Baron on koiran nimi ja se on varsin komea Saksan paimenkoira Uros. Ja sen tarina on ihan omaa lukuaan. Se on aikaisemmin kerrottukin, mutta kenties voimme joskus tulevaisuudessa käydä sen vielä kerran läpi. Se on nimittäin hyvin koskettava, on myös tämä Baron sotakoiran tarina. Mertsi Meri Erlingi, miten sinulla ja vaimollasi juhannusta on vietetty ja yleensä vietetään?
2: No meille ei liity siihen minkälaisia perinteitä. Se on ehkä hetki, jolloin otetaan aikaa vähän itselleen ja elämälle ja olemiselle ja ystävien tapaamiselle, koska nämä sosiaaliset suhteet jää aika pieneen. Kun työ vie suurimman osa elämästä. Siinä se suurimmaksi osaksi varmaan oltu vietetty aikanaan Keuruun juhannuskonferenssissa aikaa palvellen, mutta muuten sitten ihan vaan olemalla.
0: Juhannus tulee alun perin Johannes Kastajasta. Johannes Kastajasta Raamattu kertoo meille paljon ja Hannu, sinulla oli Johannes Kastajan elämään erittäin mielenkiintoinen kulma, mitä harvoin tulee ajatelleeksi. Miksi hänen piti sanoa, mitä hänen piti sanoa, joka sitten maksoi hänen henkensä?
1: Joo, kyllä se on hyvä kysymys. Johanneksen kutsumustehtävä hän ei ollut siis perheongelmien ja asioiden konsultointi tässä tapauksessa. Ei ollut sielunhoitaja niille, joilla on perheessä ongelmia ja Herodeksen perheessä oli aika suuria ongelmia. Hänen kutsumuksensa oli armon ja totuuden sanoman tuominen, joka kiteytyi Jeesukseen. Eli hän valmisti tietä Jeesukselle, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Se oli Johanneksen kutsumus. Mutta miksi Johannes kuitenkin sitten päättää puuttua tilanteeseen, joka on tulenarka? Niin se johtuu siitä, että Johanneksen koko elämä ja koko hänen palvelutyönsä oli parannuksen julistamista kasteen kautta, ennen kuin Jeesus oli sitten tullut hänen luoksensa. Ja tässä kohtaa, kun ajattelemme, että Johanneksen kutsumustehtävä oli saarnaaminen parannuksesta kaikille, jotka tulivat hänen luokseen kaikkialta ympäriltä Juudeasta, Jerusalemista, Jordanian alueelta, hän kovalla äänellä julisti epäröimättä, että tulee tehdä parannus. Ja se, mitä hän sitten, mikä tapahtuu Herodeksen suhteen, se ei ollut millään tavalla niin kuin ristiriidassa päinvastoin sopusoinnussa Johanneksen kutsumustehtävän kanssa. Hänen näkökulmasta

0: Hän mielellään kuunteli Johannista, vaikka se kirveli. Hänelle tuli epämukava olo, mutta hän kunnioitti kuitenkin. Ja hän halusi kuulla Johannesta. Se tarkoittaa sitä, että vaikka elää vaikka minkälaisissa paheissa, niin kuitenkin ihmisillä on se halu kuulla totuuden joka tapauksessa. Tässäkin tapauksessa. Ongelmana oli se, että ei muut halunneet kuulla sitä. Ja sitten tuli se hetki, jolloin pienen tämmöisen skenaarion kautta Herodes joutuu täyttämään vaimon tyttären.
1: Tanssin esittäneen tyttären toiveen.
0: Tyttären toiveen, joo. Ja siinä sitten tulee loppukaneetti tähän Johanneksen elämään. Mutta hän oli täyttänyt tehtävänsä ja missionsa. Ensinnäkin hän saarnasi parannusta ja se on juhannuksemme myöskin tämmöinen hengellinen sanoma. Että jos meilläkin elämässä on sellaisia asioita, parempi tehdä parannus. Ja siitä ihminen kuitenkin saa armoa armon päälle Jeesuksen Kristuksen kautta. Juhannuksena puhutaan juuri siitä, josta Johannes puhui. Sanotaan näin Johanneksen evankeliumissa. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Meidän juhannusviestimme kaikille radiokuuntelijoille on se, että on yksi. Hänen nimensä on Jeesus Kristus ja sinun elämässäsi myöskin. Hänellä on yksi tavoite, että voi tuntea hänet Jumalana, Jumalan poikana, joka on täynnä armoa ja totuutta myöskin sinun kohdallasi. Hänessä on siunaus sinun elämäsi.
1: Tämä on todella, todella koskettava ja pysäyttävä se tarina, kun Herodes on ottanut siis veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan ja sitten tämä Herodian tytär suorittaa suuren yleisön edessä tämän kuuluisan tanssin ja palkinnoksi oli luvattu mitä vain, vaikka puoli valtakuntaa, niin kuin satuihin usein tuli sitten tämän jälkeen tuo lause käyttöön näistä tosi tapahtumista. Ja Herodes ei voinut sitten enää menettää kasvojaan, vaan mestautti sitten Johanneksen ja toi pään lautasella. Totuus. Kun mennään tuosta hetkestä eteenpäin vain muutama vuosi, niin Jeesus Kristus on tuomittavana ja Pontius Pilatus, joka myöskin vähän niin kuin Herodes, halusi pitää hengissä mestarin, Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Pontius Pilatus olisi halunnut vapauttaa, mutta kansan painostuksen edessä hän toteaa, että no, tehkää niin kuin haluatte, mutta minä pesen käteni. Tämäkin sanonta on tullut suoraan Raamatusta. Pontius pesee kätensä ja sanoo, että viaton olen minä tämän miehen vereen ja yrittää näin väistää sen oman syyllisyytensä ja samalla kysyy, mikä on totuus. Medi, oletko joutunut itse paljon elämässäsi ja työssäsi pohtimaan ihmisten kanssa tätä totuuden tematiikkaa, koska se tuntuu nykyaikana olevan niin suhteellinen käsite?
2: Ison kysymyksen teet. Tuossa vähän kattelin, mitä erilaiset ideologiat ja filosofiat sanoo totuudesta ja oikeastaan kaikissa muissa, paitsi kristinuskossa, niin totuus tuodaan jotenkin esiin sillä tavalla, että se on aina joku asia, joka on totta. Mutta kristinusko tuokin sitten esille, että totuus ei ole vain periaate, vaan se tulee näkyväksi Jeesuksessa Kristuksessa. No vahvasti diakoniatyössä mukana ollena tämä käsitepari totuus ja armo tulee aina esiin. Ne on myös omatkin arvoni omassa elämässäni, joka tarkoittaa sitä, että vain armon kautta uskaltaa katsoa totuutta silmiin, koska totuus itsessään on äärettömän kylmä. Se tappaa ihmisen. Ja armo voi olla liian pehmeä, mutta kun on yhdessä mukana, niin silloin me uskalletaan katsoa, että tässä on ihmisen haasteet tai ongelma tai synti. Ja sitten me tuodaan se armo siihen, joka on Jumalalta. Ja miettimään Hannun ajatusta ja hyvää näkökulmaa tähän Herodekseen ja Johannekseen tämmöiseen debattiin ja keskusteluun. Ja siinä oikeastaan tulikin esille hyvin niin kuin tämän kuninkaan niin kuin arvot ja se asema. Kumpi tuli tärkeämmäksi, se totuus vai ne arvot, jotka hänen sisällä oli? Koska hän, niin kuin Hannu toi esille, niin tykkäsi Johanneksesta, halusi pitää hänet elossa, koska se toi hänelle sen peilin, sen totuuden, missä elämä menee. Ja hän arvosti varmasti Johanneksen armon sanoja. Mutta sitten hän taistelikin tai kääntyi omia arvojaan vastaan ja asema voitti, että hän menetä kasvojensa niiden ihmisten edessä.
0: Mertsi kertoi vähän siitä totuuden puolesta siellä maailman eri filosofioissa, niin

0: Mä muistan, että me olimme toteuttamassa suurkaupunkimissiota Sri Lankassa. Sehän on buddhalainen valtio, niin kuin on myöskin Mongolia ja Thaimaat ja muut. Mutta siellä Sri Lankassa me jouduttiin kasvotusten tämän buddhalaisuuden kanssa, jossa etsitään totuutta hautaan saakka. Se on buddhalaisuuden yksi tämmöinen piirre. Ja että etsitään totuutta, ei tarvitse löytää eikä löydetäkään, mutta sitä pitää etsiä halki koko elämän. Ja kuitenkin meidän missiosanoma oli se, että totuus on löytynyt ja se totuus on Jeesuksessa Kristuksessa, niin siitä tuli iso palaute ja paljon ihmisiä kääntyi kristinuskoon siellä.
1: Sanoma Kristuksesta on sanoma totuudesta ja Johannes kuvaa hyvin tätä Kristuksen olemusta. Heti Johanneksen evankeliumin alussa meille kuvataan, kuinka sana, eli logos, eli Jeesus Kristus, on se maailman valkeus. Mutta myös kerrotaan, että Kristus Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, niin kuin juuri aikaisemmin näissä keskusteluissa tuli esiin. Mutta myös se, että Johannes kirjoittaa kirjeissään siitä, että ympärillä olevan maailman pitäisi pystyä näkemään meistä se rakkaus, että me rakastamme paitsi toinen toisiamme, koska me rakastamme Jumalaa yli kaiken, mutta me rakastamme myös niitä lähimmäisiämme, joita me emme tunne ja joskus jopa, jotka ovat meille kenties vihollisia. Niin tämmöinen käytännön tilanne. Hannu, sä olet nyt paljon ollut viemässä käytännön apua sekä evankeliumia ja tätä PTSD-traumaa, sitä hoitoon auttavaa kirjaa Ukrainaan. Ja te olette nähneet siellä ihmisiä, jotka ovat olleet varmasti tämän monen vuoden vihanpidon näännyttämiä. Tuleeko mieleesi joku kenties aivan viime matkoilta kohtaaminen, kun te saatte julistaa evankeliumia näille rääkätyille ihmisille Ukrainassa?
0: Joo, mehän olimme muun muassa näissä sotilassairaaloissa, jossa me kerroimme siitä. Tästä PTSD:stä ja me näemme, kuinka kirurgit kuuntelivat mielellään. Me annamme kirurgeille myöskin tämän kirjan. Ja kirurgit olivat juuri niitä, jotka näkevät, kuinka tuodaan runneltuja ja räjäytettyjä ruumiita miehiä ja miehen hajalle, voidaan sanoa, revittyjä rintamalla kehoja. Tuodaan heille hoitoon. He näkevät, jos kukaan trauman. Ja kun he saivat tämän kirjan, he kyllä kovasti kiittivät siitä, että tämä on niin kuin tarpeen. Ja äsken kirurgi, joka oli muistaakseni neurokirurgi, hän siinä kertoi, kuinka hänen veljensä oli siinä sodan alkuvaiheessa ensimmäisenä vuonna Harkovan kaupungissa. Hänen veljensä oli ottanut vaimonsa ja 3 pientä tytärtään. Ja hän pakkasi valmiiksi matkalle ja hän sanoi, että paetkaa täältä nyt. Teidän pitää paeta. Ja he lähtivät länteen jonnekin. Ja hän sanoi vaimolle ja lapsille, että minä lähden puolustamaan Harkovan kaupunkia. Muuten hän ei olisi kelvonnut ollenkaan armeijaan tämmöistä fyysistä syistä, mutta kun sota on päällä, niin ei enää katsotakaan, että mitkä ovat niin kuin edellytykset, vaan kaikki miehet kelpaa. Ja hän meni sinne ja hän kaatui siellä. Niin tämä kirurgi niin kuin näkee hänen silmistään sen trauman, että mun veljeni kaatui ja heidän perheensä ja pienet tyttäret ovat ilman isää ja missä he ovat. Että kyllä, siis tarvitaan niin kuin lääkettä tällaisiin tilanteisiin, ja kun niitä on miljoonia ihmisiä, jotka ovat samanlaisissa tilanteissa, niin tämä traumakirja on juuri se lääke, mitä nyt tarvitaan siellä. Ja se ei ole ainoastaan nyt tuolla Ukrainassa, vaan siis sama on nyt tekeillä Israelissa, ja sama on luvassa myöskin venäjänkielisenä ja englanninkielisenä, plus sitten viimeisenä myöskin arabiankielisenä. Miksi arabiankielisenä? Sen takia, että lukuun ottamatta Hamasia ja Hezbollahia, niin siellä on arabeja, siis tavallisia ihmisiä, länsirannalla, Gaasassa, Libanonissa, Syyriassa ja myöskin Iranissa, jotka kärsivät tästä samasta traumasta. He tarvitsevat tämmöisen käsikirjan ja oppaan, jossa on parantavaa voimaa Jumalan sanaan.
1: Jumalan sana on terävä, se on voimallinen. Se on kuin paras kaksiteräinen miekka, joka oli Raamatun Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan se tehokkain ase sotilaan käytössä. Mutta Mertsi, miten itse kun olet paljon Suomessa kohdannut ihan meitä suomalaisia, joilla ei ole asiat menneet aivan putkeen. On ollut kipua, sairautta, kuolemaa, on kenties väkivallan tekoja, omassa perheessä tai lähiympäristössä, jotka ovat halvaannuttaneet ihmisen, joko henkisesti tai fyysisesti. Miten itse olet noissa tilanteissa pystynyt lähestymään näitä ihmisiä?
2: Sulla on juuri aika isoja kysymyksiä. Ei näihin varmaan ole olemassa mitään semmoista patenttilähestymistapaa. Asiat pitää nähdä niin kuin asiat on. Ja sitten niihin pitää tuoda se arvo mukaan. Ja äsken kun keskustelit Hannun kanssa, niin mun tuli mieleen tämmöinen kuva, jonka meistä varmaan moni on nähnyt. Jos me piirretään kutonen tuohon tähän meidän keskelle, sinä näet sen ysinä ja minä näen sen kutosena. Ja me olemme oikeassa, koska se numero on sekä 6 että 9. Ja näin me ihmiset ollaan, että jos mä ajattelen vaikka sotia, vaikka nyt Ukraina ja Venäjän välillä tai joidenkin muidenkin, niin molemmat puolilla on varmaan osa totuuksia olemassa. Koska ei välttämättä ole näissä asioissa absoluuttista totuutta. Mutta sitten Kristus, Jeesus, on se absoluuttinen totuus, joka määrittelee, mikä se asia on. Ja Raamattu sanookin äärettömän hyvin mun mielestä näin, että totuus tekee ihmisen vapaaksi. Nyt jos mä ajattelen keskusteluja vaikka elämässä kärsineiden tai haasteiden keskellä olevien kanssa, kun me tuodaan ne asiat totuudellisesti pöytään. Ja sitten me ruvetaan miettimään niihin ratkaisuja, niin se monesti auttaa sitä ihmistä pääsemään näistä eri. Nyt jos mä ajatellaan tätä kirjaa, josta Hannukin puhui tästä traumaperäisestä ohjauksesta ja siitä, niin asiat tuodaan ikään kuin totuudellisesti pöytään, että tällaisia asioita on, ne johtuu näistä ja näistä asioista. Ja kun ihminen pääsee niiden niin kuin kautta käsittelemään niitä asioita, niin terveydenhuollossa me ymmärretään, että hän ymmärtää sen ja hän pääsee ikään kuin niistä eteenpäin askel kerrallaan. Tietysti se ei ole mikään niin kuin patenttiratkaisu ja sormia napsauttamalla, vaan se auttaa prosessiin ihmistä. Näin se on myös Suomessakin. Täällä nyt ei harvemmin ole ehkä tällaisia oireita, paitsi jollakin voi olla, ei ainoastaan pelkästään sodasta, vaan myös elämä muista traumoista. Mutta sama logiikka ja sama prosessi toimii myös täälläkin.
1: Hannu. Meiltä täällä IRA-TV:llä usein kysytään, että miten Venäjän kansa voi kaiken tämän keskellä. Yhteydet on katkaistu, rajat on laitettu kiinni, ainoastaan Venäjällä on yhteydet nyt näihin muihin samanmielisiin valtioihin, Pohjois-Koreaan ja kenties vähän Intiaan ja niin edelleen. Eli miten kansa voi Venäjällä tietojesi mukaan, koska sä saat kuitenkin aivan sieltä ytimestä tietoa seurakuntapuolelta. Mitä siellä tapahtuu?
0: No ensinnäkin pitää sanoa, että ne 1,350,000 miestä, jotka ovat haavoittuneet tai kuolleet sodassa, niin heidän lähipiirinsä, heidän perheenjäsenensä ovat trauman keskellä. Se on valtava määrä ihmisiä. Siis sitä niin kuin ei voi millään tavalla kiertää eikä kartaa. Se on totta. Toista miljoonaa ihmistä suoraan on menettänyt, joko siis kuoleman kautta isänsä ja poikansa rintamalla, tai sitten ovat haavoittuneet niin, että ei heistä enää ole niin kuin normaali kansalaiseksi, koska on ruumijäseniä menetetty. Ja sitten on X määrä sotilaita, joista ei kukaan tiedä, että he ovat jääneet mätänemään sinne Tantereelle, koska heitä ei Venäjä korjaa pois. He mätänevät sinne taistelutantereelle. Niistä määristä on vaikeaa päästä selville. Mutta mitä koskee muuta kansaa Venäjällä, niin osa kansasta on suuttunut siitä, että Ukraina tällä hetkellä on osunut heidän hyvinvointiinsa, eli öljyn jalostamoihin ja vastaaviin asetehtaisiin. Onhan siellä sellaistakin. Mutta mä voisin kuvitella, että monet ihmiset, joilla on siis suora kosketus tähän sotaan, mukaan lukien miehitetyillä alueilla, jotka ovat Luganskin ja Donetskin alueella Venäjän hallinnassa, siellä on suuren luokan traumaa, koska se sota on päivittäistä. Päivittäin he näkevät ja kuulevat sodan kauhistuttavia ääniä. Ja silloin, kun ihminen tällaisessa ilmapiirissä elää, niin hän ei säästy traumalta. Se on mahdottomuus. Hän traumatisoituu.
1: Kun rautaesirippu kaatui silloin Neuvostoliiton sorruttua ja evankeliumia pääsi virtaamaan sinne ja IRTVkin sai toimittaa yli 1 000 000 kappaletta raamattuja.
0: Joo, siis tarkoittaa hengellistä kirjallisuutta, niin me painatimme noin 8 000 000 kappaletta uutta testamenttia, Johanneksen evankeliumia, raamattuja ja missiokirjoja. Ja se viimeinen, olin joskus sen maininnut, että se viimeinen erä maksettiin päivää ennen kuin Venäjä aloitti tämän suurhyökkäyksen, jonka jälkeen sitten kaikki pankkiyhteydet niin kuin katkaistiin ja enää voitu mitään tilata tietenkään. Mutta me ehdittiin maksaa myöskin kaikki tilaamamme kirjat ja ne jaettiin jo hyvissä ajoin vuosina alkaen 2018-2022 neljän vuoden aikana 8 miljoonaa kirjaa jaettiin kansankeskuuteen seurakuntien kautta. Ja jälkeenpäin katsottuna niin me näemme, että kylläpä oli ihmeellistä Jumalan siis johdatusta ja armoa. Emmehän me tienneet, että suursota on tulossa, mutta meidän puoleen käännyttiin ja pyydettiin, että painattakaa meille siis muutama miljoona sitä, tätä ja kolmatta. Me tarvitsemme niitä nyt. Meillä ei ollut rahaa. Me olemme lähetysjärjestö, joka on riippuvainen niin päivästä toiseen siitä, että meille tulee siis sitä varaa, millä tehdään tätä työtä. Niin yhtäkkiä sitten niin rahaa alkoi tulemaan niin, että siis nämä miljoonat kirjat saatiin veloituksetta kirjapainosta ja jakeluun. Mikä ihmeellinen Jumalan johdatus siinäkin on ollut, niin sitä tänäkin päivänä vielä ihailen.
1: Medi.
2: Muistan tuossa eilen, kun Hannu näytti meille videoa sieltä Ukrainasta, kun oli viemässä niitä kulkuvälineitä sinne, niin ja siinä oli sodan ääniä kuuluu taustalla, niin jotenkin nappasi tuolta sydämestä jälleen kiinni, että mikä valtava etuoikeus meillä on Suomessa ainakin vielä elää rauhassa. Ja tuli siitä mieleen, että eihän tässä nyt niin montaa kymmentä vuotta, kun Suomessa olisi vastaavalliset tilanteet. Vanha kanssa muistaa, mun ikäni ei tietysti tämmöisiä muista mutta siellä oli myös traumatisoituja ihmisiä, jossa suomalaiset naiset olivat äärettömän vahvoja, kun he hoitivat sekä niin kuin sen kodin, että maatilan, että eläimet, että sen traumatisoituneen miehen, joka tuli sodasta, plus lapset. Ja silti Suomi pääsi nousemaan. Ja meitä autettiin, ja kyllä mä näkisin, että meidän tehtävä on tällä hetkellä auttaa. Ja jos ajatellaan pelkästään näitä missiokirjoja ja niiden sitä sisältöä, vaikka se voi tuntua ehkä joistakin, että no kirja, miten se voi auttaa jotakin, mutta sillä on suurempi vaikutus, koska se on osa Jumalan suurempaa suunnitelmaa, jota ihminen ymmärtää.
0: Niin, kirjassahan on askeleita siis tiettyihin tämmöisiin oireisiin, jotka koetaan traumasta, niin siellä menee niin kuin ABCD tai 1, 2, 3, 4, niin se lieventää, sanotaan, jos kädet tärisee tai jos sä näet painajaisia, tai jos sä menetät maltisi siis niin kuin pienistä asioista, jotka voi sitten hallita esimerkiksi. Ja sitten ennen kaikkea, jos mies tulee kotiin ja hän on traumaattisoitunut, miten siinä asiassa voi suhtautua? Ja täytyy ymmärtää, että vaikka mies tulee kotiin rintamalta, niin sota on edelleen hänen aivoissansa kotona. Kaikki nämä tulee esille siellä kirjassa ja miten niihin asioihin voidaan vaikuttaa. Plus sitten se Jumalan sanan osio, jossa on se sielua parantava voima, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Ei ole riittävästi psykiatria eikä psykologia, ei alkuunkaan Ukrainassa, jotka voisivat näitä miljoonia ihmisiä hoitaa, ei ole. Pitää olla jotain muuta ja onneksi Jumala antoi meille sen mahdollisuuden tuottaa tällaisen kirjan. Kristilliset psykiatrit myöskin mukana siinä ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun kirjaa hyvä levittää, niin siinä pitää olla niin aika vahva suositus. Niin me saimme yllättäen tämän kirjan suosittelijaksi Ukrainan sotilaallisen tiedustelupalvelun ylikomentajan Kirill Budanovin sana, jossa hän periaatteessa sanoo siinä monisanaisesti, sanoo, että lukekaa tämä kirja, se kannattaa.
1: Ja nyt kun tämä sama Kirill Budanov on peräti presidentti Zelenskyn, oliko kansliapäällikkö, niin aivan korkeammalta taholta on suositus kaikille ukrainalaisille, lukekaa tämä kirja. Medi, ole hyvä.
2: Niin ja kyllä jos me ajatellaan tätä nyt ihan konkreettisesti, tätä kokonaisuutta, niin jos ajatellaan sieluhoidollisesta näkökulmasta, mutta myös terveydenhoidollisesta näkökulmasta, ja moni, jotka on keskustelleet moni ihmisten kanssa, joskus joku ihminen on semmoisessa tilanteessa, että se kaipaa, että joku sanottaa sinulle sinun ajatuksesi, tai sinun oireesi, tai sinut muut. Sen takia diagnoositkin on. Ja monihan ihminen sanoo, että kun mä olen saanut sen diagnoosin, niin elämä ikään kuin helpottuu, koska nyt tiedän, mitä minun täytyy ruveta tekemään. Niin mä uskon, että tässä tämän kirjan sanoma on samanlainen, kun joku sanottaa ne sun oireisi, miksi sä koet niin kuin sä koet, miksi sä tunnet niin kuin sä tunnet. Kysymys on tästä oireyhtymästä tai tästä häiriöstä. Ja tästä päästään prosessinomaisesti eroon ja eteenpäin, kun teet tätä, niin kuin Hannu sanoi, A, B, C ja D. Ja tässä on se pointti. Hyvin yksinkertainen, mutta jonkun täytyy se sanottaa.
1: Hannu mainitsit aikaisemmin myös Israelin tilanteen ja me tiedämme, että Israelin kansasta noin kolmannes virallisesti kärsii nyt tästä samasta traumasta. Ja Israelissahan on käytännössä ollut sotatila vuodesta 1948 lähtien, koska siellä on ympärillä olevat maat, jotka eivät useat edelleenkään hyväksy Israelin olemassaoloa. Ja nämä From the River to the Sea -huudot, mitkä kaikuvat nyt meillä läntisilläkin kaduilla, niin niissähän perään kuulutetaan Israelin tuhoamista, pois pyyhkäisemistä.
0: Niin, Israel on siinä niin kuin se kapelimestari siinä kuorossa kyllä.
1: Miten ihmiset niin Israelissa kuin näissä ympärillä olevissa maissa, miten pahasti he tarvitsevat tällä hetkellä nyt tätä samaa kirjaa?
0: No kyllä he tarvitsivat, muun muassa keskustelin puhelimessa pastori Vladimir Tsaparin kanssa, joka on Haifan kaupungissa, ja hänhän käänsi tämän kirjan hebreaksi, tai se on nyt ihan loppusuoralla. Ja hän kertoi siitä omasta traumastansa, että me tiesimme ja me näimme, että vuosien varrella oli tullut ohjuksia. Tuli Hamasin puolelta sieltä Gazasta ja Libanonista ja tuli myöskin rakettiiskuja ja muita. Mutta se ei niinku koskaan niinku sillä tavalla osunut kohdalle, kunnes tuli tämä suursota, jossa Iran oli sitten mukana oikein siis suuresti. Niin hän sanoi, että silloin kun ensimmäinen ballistinen ohjus osui meidän talon lähettyville, meidän koko talomme niin kuin tärisi ja siis paikat rikkoutuivat. Hän sitä siinä vaiheessa oli trauma päällä. Että silloin tulee trauma, kun se tulee riittävän lähelle. Vaikka totut siihen, että jossain sodan pauhinaa voi kuulua kauempana. Ei sitä voi verrata siihen, kun tulee ballistinen ohjusraketti melkein takapihalle. Silloin koko olemuksesi niin kuin tärisee. Sydän hakkaa varmaan siis 200, jos sydän sitä kestää. Ja hetken aikaa se on ihan pois tolalta. Siis olkoon sitten kuka tahansa kyseessä. Näin siinä käy.
2: Konkreettinen kuoleman pelko tulee.
0: Ja sä, joo, sä luulet. Voit luulla, että seuraava isku on, voi sanoa, niskassa kuvakieltä käyttäen. Sitten se on ohi. Eli sä et voi tietää näitä asioita. Se aiheuttaa traumaa ja siihen tarvitaan. Siihen tarvitaan paljon. Paljon mukana oloa, mukana elämistä, neuvoja, rakkauden osoitusta ja myöskin suojaa. Että monenlaista asiaa tarvitaan ja ennen kaikkea missiokirja, näin sanoisin.
1: Eli kuuntelet Itäraportti-ohjelmaa ja tässä ohjelmassa puhuimme siitä, miten tärkeää meidän on muistaa totuus. Ja kuten apostoli Paavali Efesolaiskirjeessä meitä muistuttaa, totuutta rakkaudessa. Mikä on totuus? Me neuvomme katsomaan sitä Raamatusta. Se on ollut ohjekirja, joka on pitänyt kansakunnat kasassa nyt jo tuhansia vuosia. Israelin kansa yksistään on suurin yksittäinen todiste siitä, että Jumalan sana pitää paikkansa. 3,5 vuosituhatta heidän tapansa on säilynyt samoina ja Kristus Jeesus syntyi tuohon maahan. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Kiitos, kun olet ollut mukana rukoilemassa näiden asioiden puolesta, mitä tässä ohjelmassa käsittelemme. Ja me pyydämme, älä unohda, vaan jatka rukoustasi. Me todella arvostamme ja kiitämme sinua siitä. Kiitos, kun olet ollut tukemassa myös muilla tavoin. Ja kaikkia työtämme voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa www.irrtv.fi. Kotimaan ohjelmatuotantoa voit seurata osoitteessa www.permanto.fi sekä YouTube-alustallamme sekä luonnollisesti Antenni TV:n kanavalla 16 koko Suomen maassa. Ole siunattu ja oikein hyvää juhannuksen jatkoa ja kesää. Ollaan jälleen pian kuulolla ensi viikolla. Moi moi!
3: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin, hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
6: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
7: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
10: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Tässä tämänkertaisessa lähetysvartissa kuullaan lähetysjohtaja Magnus Riskan linjapuhe Kylväjän kesäpäiviltä.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Hyvät ystävät, ensimmäisen kerran elämässäni olen tällaisessa tilanteessa, että pidän tällaisen linjapuheen. Päätavoitteenamme oli tavoittamattomien tavoittaminen. Olipa hienoa kuulla VA-lähetysjohtaja Janne Aittaa viime vuonna, kun hän puhui siitä, että ei ole kyse meidän omista teoistamme, vaan tärkeää on se, mitä Jeesus tekee kauttamme. Tätä me emme saa koskaan unohtaa. Jeesuksen tekeminen on se, joka jää elämään. Lähetystyössä kaikki muu on toisarvoista. Tarkoituksenani on puhua eilisestä, tästä päivästä ja tulevaisuudesta. Vaikka olen ikään kuin vanhan liiton ihmisiä, niin olen kuitenkin iloinen siitä, että elän uutta liittoa, koska profeettaa ei siinä kivitetä kuoliaaksi. Tulevaisuushan on hankala, kuten Ahti Karjalainen aikoinaan totesi. Nimittäin, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Tosin tämä ei ollut karjalaisen oma keksimä. Tanskalainen Nobel-palkittu fyysikko Niels Bohr totesi saman jo noin 100 vuotta sitten. Tämä kolmen asian järjestys paljastuu luontevasti hebrealaiskirjeen 13. luvun 8. jakeen kautta. Jeesus Kristus on sama eilen ja ikuisesti. Kylväjässä pidämme Raamattua tärkeänä. Pyrimme lukemaan sitä säännöllisesti ja tulkitsemaan sitä uskollisesti. Näinhän ajatellaan myös Mekanin Jeesuskirkossa, joka edelleen kasvaa räjähdysmäisesti. Siinä kirkossa Raamattu on absoluuttinen auktoriteetti. Mutta Raamatun tulkitseminen ei aina ole helppoa. Hyvän luterilaisen periaatteen mukaan vaikeat kohdat tulee tulkita helpommin ymmärrettävän kohdan avulla. Toisaalta näin vaikeiden kohtien tulkitseminen ei koskaan voi olla itseisarvo. Muistan silloin tällöin, miten hengellinen isäni Stig Olof Stiga Fernström tapasi ajatella. Hänellä ei ollut suuria ongelmia niiden jakeiden kanssa, joita hän ei ymmärtänyt. Suuremmat haasteet muodostivat ne kohdat, jotka hän ymmärsi. Tässä kohden saamme muistella Jaakobin haastavat sanat. Olkaa sanantekijöitä, eikä vaan sen kuulijoita, näin pettäen itseänne. Hyvän Raamattu tulkinnan periaate on ymmärtää tekstiä sitä ympäröivän tekstin avulla, eli sen kontekstissa. Aika usein, ja puhun siis myös itselleni, syyllistymme siihen, että irrotamme tietyn jakeen toisistaan. Tällä tavalla saatamme jopa muuttaa sen alkuperäistä tarkoitusta. Tämän vuoksi luemme jo mainitun jakeen hebrealaiskirjassa sen omassa kontekstissaan. Otetaan myös jakeet 7 ja 9 mukaan. Muistakaa johtajanne niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta. Ensimmäinen pointti. Jeesus Kristus on sama eilen. Hebrealaiskirjan kirjoittajan tavoin aloitamme pohtimalla eilistä. Muistakaa johtajanne, niitä, jotka julistivat meille Jumalan sanaa. Syystäkin puhumme heistä. Kaikki nämä johtajat ovat julistaneet meille sanaa sillä tavalla, että se vielä muistetaan. Ja jos se unohtuu, niitä voi kuunnella vielä netistäkin. Hebrealaiskirjan kirjoittaja tuntuu puhuvan juuri meille, kun hän sanoo, pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Meillä on yli 50 vuotta takanamme. Olemme siis kohtalaisen nuori järjestö, mutta työtä on tehty ja hyvää olemme saaneet aikaan, kiitos Herralle. Osa tästä on näkyvää ja aika paljon saattaa olla salattua. Esimerkki salatusta työstä voisi olla Wallendorfin esirukoustyö Jerusalemissa. Hänellä oli käytössään mielenkiintoinen esirukouslista. Se oli Jerusalemin puhelinluettelo. Emme voi tällä puolen ikuisuutta tietää, montako sielua hän on rukoillut taivaaseen. Toinen pointti. Jeesus Messias on sama tänään. Meidän tehtävämme on lähetystyö. Kotimaan työmme on olemassa vain lähetystyötä, eli ulkomaan työtä varten. Se, joka on palvellut ulkomailla, tietää, että haasteet siellä ovat moninaisia ja joskus jopa vaarallisia. Tämä ei ole muuttunut. Suomessa taas moni asia kirkossa on muuttunut. Kirkossa kuohuu. Polarisoituminen lisääntyy. Raamattua korostavien tilanne vaikeutuu. Lähetysrahoista keskustellaan yhä kiivaammin. Iloksemme olemme kuitenkin huomanneet, että tukijamme ja esirukoilijamme ovat pysyneet rinnallamme, vaikka vastatuuli on välillä voimistunut. Saattaa muuten olla, että joku on ihmetellyt, minkä takia emme ole mukana kirkkokansaverkostossa. Se johtuu siitä, että Kylväjällä ei ole Jumalan palvelusyhteisöjä kotimaassa. Kuten todettua, meidän toimintamme suuntautuu ulkomaille, mutta toki seuraamme tarkalla korvalla ja silmällä, mitä kotimaassa tapahtuu. Miten hebrealaiskirjeen kirjoittaja voisi auttaa meitä tänään? Hän nostaa salkoon tällaisen viirin. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta. Mitkä ovat vieraat opit? Saattaa olla, että jotkut vieraat opit eivät ole tämän päivän vaarallisimpia asioita, mutta hyviä asioita on paljon. Siinä tilanteessa on turvallista, kun tiedämme mihin satsata. Juutalaistyö on ollut ja on edellä tärkeä osa työtämme. Sen kautta me muistamme ja viestitämme jatkuvasti kristinuskon juutalaisia juuria. Ja olemme myös tietoisia siitä, että Uuden testamentin perusta on Vanhassa testamentissa. Kun tämä pysyy mielessämme, vieraat opit ja tulkinnat ovat helpompi torjua. Näin totesi myös uskomme oppi-isä Martin Luther aikoinaan, kun hän sanoi, että Vanha testamentti toimii ikään kuin tulkintalaivan köli. Tämä köli antaa Uuden testamentin tulkinnalle turvallisen lähtökohdan. Palataan vielä hebrealaiskirjeeseen ja siihen, että meidän tulisi vahvistua armosta. Muuta tietä Jeesuksen seuraajilla ei itse asiassa ole. Paavali muistuttaa meitä toisen korinttilaiskirjeen 4. luvussa heikkoudestamme. Tämä aarre on meillä saviasteoissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Saamme viedä evankeliumia eteenpäin ja uusille alueille, mutta se tapahtuu heikkoudessa eikä vahvuudessa. Jumalan kunnia tulee esille siinä, että hän valitsee työkavereikseen meitä tavallisia syntisiä. Jeesus Kristus on sama ikuisesti. Työmme kärki on edelleen tavoittamattomien tavoittamisessa. Ainoastaan 3% maailman kaikista lähetystyöntekijöistä toimii sellaisten kansojen parissa, joissa kristittyjä on äärimmäisen vähän. Tämän vuoksi me jatkamme vielä tällä samalla kärjellä. Ensiksi tuomme esille teologisen perustamme. Meidät on vanhurskautettu yksin uskosta Jeesukseen. Tiedostamme, että Raamattu on alusta loppuun Jumalan lähetyksestä kertova kirja. Tahdomme muistuttaa, minkä vuoksi juutalaistyö on alusta alkaen ollut kylväjässä tärkeällä paikalla. Paavali opettaa, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Pelastusta tarjotaan juutalaisen Jeesuksen kautta maailmalle, tai kuten yhteistyökumppanimme Norjan lähetysliitto toteaa slogaanissaan, Verden för Kristus, eli maailma Kristukselle. Toiseksi toteamme, että työssämme on 3 ovea, juutalaistyö, pioneerityö ja diasporatyö. Pionaarityö juontaa juurensa tavoittamattomien tavoittamiseen ja diasporatyö siihen tosiasiaan, että kansat ovat liikkeellä. Ja taas meitä muistutetaan siitä, että se on Jumala, joka toimii. Jeremiaan 29. luvussa jae 7 luemme, harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herra, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Herra suorittaa siirrot maailmalla ja me yritämme pysyä kärryillä. Näinhän se on myös rukouselämässä. Meidän on parasta rukoilla Jeesuksen sydämellä olevia ajatuksia. Kirjoittaahan Johannes tällä tavalla. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. 3. Kerromme strategiassa 6 painopisteestämme evankelioiva julistustyö, kristittyjen yhteisöjen synnyttäminen, koulutus, kehitysyhteistyö, kärsivien auttaminen sekä globaali verkostoyhteistyö. Ja 4. ja viimeiseksi mainitsemme asioita, joita kehitämme. Vahvistamme esimerkiksi lähetyskasvatusta lasten ja perheiden parissa. Kutsumme ja varustamme nuoria aikuisia. Rakennamme yhteyttä, yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja vapaaehtoisuutta ylisukupolvisesti. Mutta toivon, että jos et muuta tästä puheesta muistaisi, niin että nämä seuraavat sanat jäisivät soimaan korviisi kuin tuuli katajassa. Kaiken edellä mainitun kivijalkana on Jeesus, Raamattu ja rukous. Seuraavina vuosina näillä mennään, eikä meinata. Kiitos.
0: Siinä kuultiin Kylväjän lähetysjohtaja Magnus Riskan linjapuhe, jonka hän piti Kylväjän kesäpäivillä.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Lisätietoa Kylväjästä ja toiminnasta me löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja samallahan voit tilata 4 kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen, ja näin saat ajankohtaista tietoa työstämme.
1: Kylvaja.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
4: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
11: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
12: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
13: daymatkat.fi.
14: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
15: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
5: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä. Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti. Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat juuri aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšinsalmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa. Heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi.

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
6: Halki kylä, pienen hiljaa.
7: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
8: Radio
9: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
10: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
13: Jep, Ali Niemelä.
14: Joo, Lauri Johansson.
13: Ei, kun sä oot Ali Niemelä ja mä oon Lauri Johansson.
14: Just näin.
13: Niin. Mut meillä on nyt täällä
14: tiukallinen kaveri.
13: Arvaakohan kukaan, jos mä sanon, että Immanuel-bändin livekeikkojen rumpali.
14: Ei iso yleisö ymmärrä.
13: Eikö? Mutta ehkä paremmin tunnetaan nimellä Niklas Räsänen.
14: Joo.
13: Tervetuloa.
15: Terve. Kiitos.
13: Sä oot ihan tunnustava kristitty, eikö näin?
15: Joo. Kyllä.
13: Meillä oli tässä yksi vieras, joka halusi väkisin Tulijärveen, niin sä et ole sinne menossa.
15: No,
13: toivottavasti ei.
15: Niin, niin. Se on Herran haltuun.
13: Kyllä.
15: Mutta vakaasti uskoakseni niin. En.
14: Joo. Joo, ei mitään. Jeesus, niin. Jeesus sanoi, että uskoo hänen elää, vaikka olisi kuollut.
15: Kyllä.
14: Siinä on aika rajut sanat.
15: Se on just tämä.
14: Testataanko me joskus
15: mutta, tämä? Mutta onkin mielenkiintoista, että eihän mäkään ole mun usko minussa. Se, mä en voi pitää mun uskoa edes. Että.
14: Niin. Kristus on antanut lahjana sen.
15: Niin.
13: Niin armosta ainoastaan.
15: No.
13: Sehän niin kuin monella on, ne ei käsitä tätä.
14: Mm.
13: Enhän mä itsekään tätä käsitä eikä kukaan muukaan. Tämä armon syvyys ja hyvyys, että kun se on niin kuin ihan ansioton ilman mitään tekoja.
14: Mm.
13: Ja juuri sen tähden, mitä Jeesus teki.
14: Mm. Meidän tämä.
13: Niin, kun tämä ymmärrettäisiin, että hän niin kuin meni ristille ihan niin kuin me oltaisiin itse menty jokainen vuorollaan.
14: Joo.

0: Siinä tullaan Loviisasta päin sinne ennen Kotkaa, mikäkään paikka se nyt on.
1: Heilahti
0: pyytää. Joo, näitä kaikki joo. Joo.
1: Heilahdessa pyörii. Siellä on yhdessä päässä asu joku kriminaali.
0: Joo, kyllä.
1: Varmaan sä oot istunut. Itse asiassa varmaan joskus se oli autoja Huutjärvellä. Me ollaan katsottu, että siellä on niin kuin, joo, sellaista jengiä. Joo. Että,
2: tänne on parempi, paljon ihan pieni. Menemättä.
0: Niin. Ja, kyllä, Kotka on tuttu kaupunki. Miten sen koulut meni nuorena?
1: niin kuin, no, naamaillessa.
0: Älä.
1: Irvaillessa.
0: Et kunnolla ottanut onkees?
1: En. Samaan aikaan on aika silleen kuitenkin kiltti, vaikka hyvin villi. Että, se ihan niin kuin, yllättävän positiivit siis merkeissä, vaikka siis koko ajan mun oli testattava ja rajoja ja myös näytettävä, kuinka niin kuin, ikään kuin typerät nämä rajat ovat.
0: Joo.
2: Miten sisäjäiti? Miks ne jöötä sulle?
1: Yrittihän ne tietysti, mutta ei se niin kuin. Kyllä on sille onneksi välittävät vanhemmat ja
2: okei.
1: Ja on sille.
2: Oliko heillä mitään uskoelämää sun vanhemmilta?
1: Ei sille.
2: Ei. Onko löytyykö sun taustalta joku on rukoillut sun puolesta?
1: On mummo ja.
2: Joo.
1: Äidillä jonkinlainen varmaan on aina ollut sille, että se vei tällaiseen niin kuin kirkon iltapäiväkerhoon, jossa on vähän vienyt ja silleen, että
0: mutta tuli mieleen, kun sattumalta luen kotona just viidettä Mooseksen kirjaa, niin miten niin kuin vanhan testamentin mukaan pitäisi tottelemattomia lapsia kohdella. Niin tämä on aika rankka teksti, että tämä on viides Mooseksen kirja, luku 21, jakeesta 18 eteenpäin. Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakourainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä, niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoot hänet ja vieköt kaupunginsa vanhinten eteen asuinpaikkansa porttiin. Ja sanokoot kaupunginsa vanhemmille. Tämä meidän poikamme on uppiniskainen ja kovakorvainen. Hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari. Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi. Poista paha keskuudestasi ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön.
2: Joo.
0: Kova on ollut meininki.
2: Ennen ollaan aika tiukasti kasvatusmenoja.
0: Niin, että se on ollut se kunnioita isäsi ja äitiäsi tai henki lähtee.
2: Mutta on efesolaiskirjassa edelleen. Niin. Ensimmäinen käsky, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin, että eläisit ja menestyisit.
0: Niin, että kauan eläisit siinä maassa, mikä sulle on.
2: Niin, ja menestyisit.
0: Se on niin kuin sen ehto.
1: Niin. Joo. Se on aika mielenkiintoista. Mä olen välillä miettinyt, että mitä se on ollut semmoinen niin kuin jotenkin tämmöisen jumaltietoisuuden taso jo siinä niin aikaa, tai että että ihminen niin kuin, että ollaan tollaisessa tilassa, niin on se niin kuin hyvin erilainen maailma, jota me ei voida edes niin kuin,
0: tai ei voi ymmärtää.
1: Ei voi ymmärtää.
0: Joo, mutta nythän ollaan Jeesuksen aikaa armon aikaa nyt, että ei nyt kukaan enää kivitä ketään, kyllä, mutta ollaan se on ollut siihen aikaan.
1: Arvon tarve on kova.
2: Liukkaa. Mites mummo oli uskossa? Oikein kunnolla.
1: No omalta hän on ollut kans jotenkin omanlaisensa tyyppi. Ja on niin kuin on hyvät suhteet mummoon, niin se on ollut kans elämässä semmoinen tosi tärkeä voima. Voimavara. Mutta joo. Et sieltä sitten en mä tiedä, mitä on kukakin rukoillut. Jotenkin mä oon ollut semmoinen hirveän niin kuin hyvää tahtova ja semmoinen vekkulimainen silleen jotenkin, että sitten huomannut aina vähän vedonnut ehkä myös ympäristöön, että saattanut vaikka naapurin rouvatkin alkaa voimakkaasti rukoilemaan, kun niin kuin ovat kovasti tykästyneet, että jotain sellaista. Mä oon havainnut, että on ollut ja näistä on tietysti outo puhua.
2: Miten se yleensä ihminen joutuu kriisiin ennen kuin tämä Jeesus kelpaa?
1: Joo.
2: Jouduit sä lyömään päätä johonkin seinään?
1: Mä olin nuori, mä olin 13. Mun eno kuoli, joka oli mulle tosi rakas. Ja sit mä istuskelin jossain merenrannalla ja mä mietin, että onkohan se toi lokki teille. Että se niin kuin, että
0: niin, se
1: pieni lapsi

0: lähdettiin tai silleen. Ja sit oli yksi sellainen seurakunnan leiri, johon mut frendi kutsui, se oli tullut uskoa vähän ennen sitä. Mm. Sitä, ja se oli siellä ohjaajana, ja mä menin semmoiseksi niin kuin apuohjaajaksi. Silleen. Ja sit vaan Jumala kohtasi niin kuin tosi silleen voimakkaalla tavalla, jonka mä ymmärrän, että niin kuin mä oon selkeästi tarvinnut myös niin kuin semmoinen niin kuin huumaava kokemus, että sä et voi löytää sitä mistään muualta.
1: Niinpä.
0: Et jos joku maailmallinen asia olisi pystynyt yhtään niin kuin ylittää sen, niin mä olisin vetänyt sitä niin paljon kuin mahdollista.
2: Se oli sulle ihan käänteen tekevä kokemus.
0: Joo.
2: Onko se ymmärsit sä heti, mistä on kysymys?
0: En intuitiivisesti vaan, mä oon hyvin sellainen niin kuin nopea ja en ole toiminut ikinä niin kuin millään tavalla järjellä. Niin, että sitten jotenkin vaan niin kuin, se muutti mun elämän vuodeksi ihan täysin. Niin kuin, mä olin ihan sellaisessa niin kuin ensirakkaus. Jumala piti mua tosi jotenkin niin kuin
2: pumpulissa.
0: Joo. Mä en ikinä juurtunut sit uskoa.
2: Tapahtuuko siinä jotain tämmöistä, että vielä back?
0: Mikä?
2: Takas maailmaan tai tämmöinen.
0: Monta kertaa tietysti. Tämä on niin kuin, että mä oon mennyt ihan ees taas.
2: Kävitsä sitten kuitenkin seurakunnassa, vai näitä kavereita, ne sanoi, tuu Niklas back?
0: Mä en niin paljon käynyt siihen aikaan vielä seurakunnassa. Mä asuttiin siellä Huutjärvelle, ei siellä ollut silleen, ja sitten olisi pitänyt käydä Kotkas. Joku vielä siihen aikaan tässä lumilautailut ja skeittaukset ja vanhemmat kuskas lumilautailee ja sitten pitäisi päästä vielä seurakuntaan. Ja niin kuin, en mä edes muista silleen, mitä siinä oli, mutta et se oli vähän harvinaisempaa. Sitten me muutettiin Kotkaan ja sitten meillä alkoikin niin kuin tosi aktiivinen vaihe seurakunnassa mulla ja friendien kanssa. Ja ensin meidän rukouspiirissä oli 5 tyyppiä ja me aloitettiin semmoinen siellä ja sitten yhtäkkiä siellä oli enemmän kuin nuorten illasporukkaa ja sitten nuorten illoissa alkoi olla jotain 150 tyyppiä niin kuin parhaimmillaan. Ja se oli tosi jotenkin makeata aikaa. Mm. Mutta kyllä mä oon niin kuin seurakunnassa kanssa elänyt nuorena paljon, mutta sitten on myös sitä aikaa, että ei ole tullut. Elettyä. Sitten just tuommoinen äkkiä niinku vauhdissa niin unohtuu sitten, kun on tarpeeksi hyvä fiilis. Niin.
1: Missä vaiheessa tämä sun nyrkkeiluura lähti sitten oikein niinku kehittymään? Miten sä ajaudut nyrkkeilysallille?
0: No mä olin lopettanut kaikki urheilut. Mä olin tosi lahjakas urheilusjunnuna, mutta päälajit oli jalkapalloa maalivahtina ja sitten telinevoimistelua mä voimistelin.
1: Okei, liikkuvuus oli hyvä.
0: Joo. Sitten mä lopetin ne ja tuli perusröökin vedot ja bisset ja tytöt ja skeittaus ja lumilautailu ja pikkuhiljaa vähän rumpujen soitto. Sitten mä muistan jotenkin, mulla oli sellainen hetki, että mä oon siivonnut mun huonetta se on tullut vanhat voimistelukamat ja sitten mä oon rupenut silleen itkeä, että vitsi mä missasin sen niin kuin lahjan, joka mulla oli annettu tai silleen, että tosi sääli ja että voi kumpa voisi se johonkin käyttää vielä. No se oli semmoinen ohimenevä hetki, mutta et, niin kuin, se on selkeästi kuultu myös.
1: Niin.
0: Mutta se toive ja sitten 20-vuotiaana mä löysin nyrkkeilyn, että luen kiitos, oli niin hyvä se pohja monipuolista urheilua ja telinevoimistelua ja myös freestyle-lajien semmoista niinku vapaata ajattelua ja kokemista ja tuntemista, niinku, että nyrkkeilyyn siirtyminen oli silleen yllättävän vaivaton, vaikka hirveän vaivallista, mutta henkinen puoli on taas ollut mulle nyrkkeilyssä niin kuin isompi selätettävä asia, niin kuin, kun kokee ja tuntee niin paljon, tiedät sen, niin sitten kun siinä ollaan ja toinen haluaa, sen, niin kuin semmoinen henki saattaa olla se, että se haluaa vetää sut pään irti, tiedät sen. Ja sitten sä oot itse silleen, ja sä et ihan hallitse tekniikkaa ja osaa välttämättä puolustaa niin tarkasti, että se on aina sellaista vähän enemmän tai vähemmän toivotaan juttua, ennen kuin se niin kuin kehittyy sellaiseksi tukevaksi työksi, käsityöksi. Niin kuin, että Niin. Se on raju puolinyrkkeily. Se on ollut mulle ja sitten taas samaan aikaan tosi antoisa. Ja se on myös niin kuin kasvattanut tai Jumala sen kautta musta sellaisen miehen, joka mä oon tänä päivänä. Että se on hieno laji.
2: Rukoilitko koskaan silloin, kun sä nekkasit?
0: Joo.
2: Se oli sulle ja arkipäivä?
0: Joo, se oli. Koko alkuuran se oli aina mulle niin kuin, Jumala antoi mulle nyrkkeilyä ja näytti, että on mun tie myös niin kuin nuorten pariin. Joo. Auttaa nuoria, jotka tarvitsee apua.
2: Auttoiko herra sua jotenkin, vahvistiko se? Millä lailla hän ilmestyi sulle tässä niin kuin nyrkkeilyhommassa? Onko sulla mitään konkreettista semmoista, niin kuin oikein, että täytyy tehdä näin tai noin? Tai?
0: No siis jälkikäteen kaikki, että kyllähän silloin tietysti tunnisti asioita, ja, mutta se oli hyvin niin, kuin niin paljon kuin on sellaista intuitiivista. Että jotenkin mä oon myös niin kuin Raamattuukin herännyt tosi myöhällä, koska se oli mulle aina semmoinen niin kuin, vähän, että uskonnolliset ihmiset oli silleen yrittänyt syöttää sen mun tiedot. Kun se, että vitsi, että hei, että jos sä haluat voittaa, niin luo tätä. Niin sitten mä en ollut just juurtunut semmoiseen niin kuin Herran sanaa ja edelleen tietysti mies on kaikista työtä siinä, mutta tämä katosi johonkin tämä ajatus.
2: Mutta sä menestyit tosi hyvin nyrkkeilleen, sä olit lahjakas.
0: Joo.
2: Kerros vähän, miten siinä kävi.
0: No musta tuli Suomen mestari 2013. 38 matsille, että siihen mahtui maaotteluturnauksia ja 5 SM-turnausta ja että mulla oli 5-8 tila, sitten 1 pronssi, 2 hopeeta ja 1 kulta.
2: No. Mitäs valmentaja sanoi? Miten se puhuu, miten eteenpäin? Vai lopetit
0: ei, siis mun tavoitehan oli, että amatöörien Suomen mestari ja sitten ammattilaiseksi. Että ammattinyrkkeily on oikeaa nyrkkeilyä, että sinne mä haluan.
2: Onko siinä niin se ero? Nyt sä sanoit, että sä haluat jostain jonnekin. Onko siinä suuri ero? Kuulijoille.
1: 2 eri lajia.
0: Oh.
2: Kuinka suuri ero?
0: Ihan hirveä ero.
2: No, ei pärjääkö ammattilaiset ja amatöörit samassa kehässä ollenkaan?
0: Pärjää, joo. Ja se on niin yksilöllistä. Mutta että se, niin kuin, että se on adaptoitumiskysymys, että miten... Mm. Niinku, et...
1: Mutta se on vähän niin kuin pingis ja tennis, että se on vähän tämmöinen ero.
2: Joo, mutta kuulijoille tiedoksi. Niin. Kuitenkin ollaan kehässä ja lyödään
0: toinen. No, jos ajattelet, että toisen kanssa saat 9 minuuttia kehässä ja toisen kanssa saat 38 minuuttia plus erätauot.
2: Ja siinä ei kerkeä paljon töissä käymään kuin treenaa.
0: No niin, se riippuu vähän, että mitä ajattelet, mitä harjoittelu on. Miten pitäisi harjoitella? Se on
2: kanssa mikä motiivi sulla olisi ollut ammattilaiseksi tai se koko ura? Että oliko se raha vai urheilu vai mikä sieltä?
0: Mä oon aina digannut siitä showsta. Sehän on niin kuin tosi makea ja jotenkin se primitiivisesti jo, miten se niin kuin puhuttelee ihmistä. Johan se niin kuin sairaan mielenkiintoista. Sitten kyllä mä oon aina tykännyt olla esillä. Nykypäivän jotenkin välttämättä en enää tunnistan asian itsessäni, mutta se ei ole minkäänlainen... sille loppuviimeen tykkää viihdyttää. Se on ehkä se, että ei silloin
1: ole
0: hauska saada vaan sellaisia hauskoja momentumeita aikaiseksi. Sehän on tosi siistiä, että ehkä sitten kun on tullut ikään, niin sit se on enemmänkin jotain mieluummin syvällisempää keskustelua, kun käkätys on pystyy laittamista. Mutta,
1: tuonhan se aikamoinen... Että ei sitä oikein tiedä, jos ei ole mennyt itse kokeilemaan, että miltä se tuntuu, kun sä oot siinä tosiaan joukkueella, jossa voi aina syöttää ja jakaa sitä vastuuta, mutta nyrkkeellä saat, se on mies vastaa mies ja sen haluaa vaan korostaa, että se ei suinkaan ole mitään, että vaikka siinä lyödään surutta, niin ei se mitään väkivaltaa ole, se on urheilua.
2: Kyllä, mutta sulla hajos molemmat handut, siis nyrkkeily sinulta hajos kädet.
0: Niin, sit
2: se lyödäänkö siellä niin lujaa, että toisen pää hajottaa sun kädet?
0: Joo.
2: Näinkö se käy?
0: Joo.
2: Onko se otsasi juttu?
0: Joo.
2: No miltä se tuntuu huitoa vielä siinä ja kädet on murtuneet?
0: Se oli tosi siistiä. Mä odotin sitä koko edellisen yön. Mä en pysty nukkuun sen takia.
2: Kipulääkettä vaan.
0: Joo.
2: Eikö?
0: Eikö? Siis eihän siinä matsin aika voi mitään kipulääkettä.
2: Ei, mutta sen jälkeen
0: sitten. En mä sitten. En mä jotenkin ole kipulääketyyppi ollut oikein.
2: Monihan jää niihin koukkuun sitten.
0: Niin, Mutta joo, mutta ei
1: se. Niin kuin tuossa todettiin, se otsa on kato se, millä palloakin pukataan. Tämä on ihmisen kovin kohta. Siihen, kun lyöt tarpeeksi kovaa, niin kyllä se käsi hajoaa.
0: Joo, joo, mutta mä olin tosissaan Euroopan unionin mestaruusottelussa panoksena. Se voittajalle Euroopan mestaruusottelu. Ja käytännössä olit mä näin, että maailma oli silleen auki mulle.
1: Olit voittamassa.
0: Ja mä olin voittamassa sitä ottelua ja 11 teräs. Sitten se kaveri osui mua yhden lyönnillä. Semmoinen valmistelematon hyökkäys, jota mä en enää niin kuin pystynyt ajattelemaan. Mä olin kolmannes eräs mursin toisen käden ja sillä repesi asioita kädestä myös. Ja sitten viidennes eräs toisen käden. Ja sitten valmentaja joka erä tai mä tuun sinne kulmaan. Ja sitten on, että mä olen nyt siinä, että käsi sattuu aivan sairaasti. Nämä on niin kipeät. Ja sitten että sillä älä ajattele niitä käsiä. Tee vaan se, mikä on sovittu ja... Että pidä sitä painetta yllä. Koska tietysti jos mä olisin tyrmännyt sen jätkän, minkä mä olisin tehnyt itse asiassa niin kuin terveellä käsillä, niin sehän olisi ollut, tiedätkö, toi matso oli Hartwell, niin siellä oli jotain melkein 10 000 katsojaa ja niin kuin, seuraava juttu, mä olin nouseva nimi, vaikka mä aloin itse asiassa henkisesti tosi loppuisiin vaiheessa, mutta niin kuin, että meillähän olisi ollut, niin kuin, siis jos tuli ihan hyvät fyrkat ja päästy uralle paljon eteenpäin ja niin kuin kaikkea, että sitten hän painosti mua menee eteenpäin, mä en enää jaksanut vaan niin kuin keskittyä, koska loppuviimein se, se on aika tiukka paikka silleen, että sä joka kerta mietit, kun sä lähdet, ensin sä luet sitä peliä, pelaat sitä ja sitten kun sä oot lähes lyömään, niin kannattaako tästä sittenkään lyödä, jos mä lyön, niin kuin, miten mä käännän käden, kun että se sattuu mahdollisimman vähän tai rikkoo sitä kättä lisää.
2: Se meni semmoista arkailuksen niin homma vähän.
0: Siis ajatus.
1: Se on monesti kuulee tämmöisiä vastaavia tarinoita. Se on niin pienestä kiinni, että niin kuin, just jos voidaan puhua, että kaverissa, yleensähän urheilussa niin huonompi ei voita. Mutta välillä tulee joku lakipuntsi tai mikä tämmöinen tahansa voi sattua. Mutta tuo on ikävää, että niinku murtuu työvälineet, niin sille ei oikein voi mitään sitten.
0: Mut se oli aika mulle semmoinen, se oli hyvä.
1: Hyvä kokemus.
0: Jumala alkoi heti puhua mulle pukkarissa jälkeen.
2: Älä, tästä tulee mitä hyvä. Siitä tuli? Kerropa vähän niistä vaiheista, herätys puhuttelu.
0: No ei siis, ei, se, mä oon niinku, mä oon... Käytännössä, no mä oon elänyt kans silleen. Ja siinä tuli sitten semmoinen elämänvaihe, että tuli vähän tehtyä just taas mitä huvitti. Ja sitten mä aloin kääntyä niin kuin Herran puoleen, taas kun alkoi olemaan vähän huonoja fiiliksiä pidemmän aikaa. Sitten mä olin niin kuin oikeasti omista, niin kuin jotenkin mä halusin todella omistautua Herra. Mä ymmärsin, että kaikki nämä mun tiet, mä oon testannut sitä sun tätä, että, niin kuin, että mä en enää halua tätä etsimistäkään. Ja niin kuin, miten monta kertaa mä olin myös ollut sillä paikalla, mutta jotenkin se oli ensimmäinen kerta ehkä semmoisena niin kuin jotenkin yhtään miehenä niin kuin olla siinä paikalla, että oikeasti, että tämä ei enää, niin kuin, että nyt on niin kuin nähty.
2: Joo.
0: Ja jollain tavalla tarkoitan miehenä niin kuin tiedostavan yksinönä, että se semmoinen vauhti ei aina niin kuin, fiilikset silleen vienyt sitä juttua. Sitten siitä alkoi niin kuin Jumalan semmoinen tosi tiukka koulu ja vielä tappioit nyrkkeilykehästä, yksi tappio, yksi tasuri ja mutta sellaisia henkisiä ja tappioit kaikkea. Mä menin niin kuin ihan vielä jotenkin, mä en niin kuin... Sellainen ylpeys, mun piti saada nähdä ja luovuttaa se pois ja paljon niin kuin asioita. Sitten Jumala alkoi ihan sellaisille pienin askelin niin kuin erään rukoussession jälkeen, koko mun ahdistus niin kuin hävisi. Seuraavana aamuna mä kävelin autolle ja koko pää oli ihan hiljainen, tietysti kun vuosi siellä oli kaikki niin kuin, koko ajan sitä hälinää ja ääntä. Ja sitten mä olin, että mitä tää on? Sitten Jumala, että no, nyt saat laittaa ajatukset, mihin sä haluut. Mä olin, että okei. Mihin mun pitäisi laittaa nämä ajatukset? Niin kuin, että sitten tukin, että mä näytän sulle silleen. Sitten se alkoi sana kiinnostaa vähän enemmän, tiedät sen. Ja sitten sit se ahdistus lähti myös pois silloin siinä samalla, ja joka oli ollut pitkän aikaa mun päällä ihan järkyttäviä ahdistuksia. Mä mietin itsemurhaa silleen. Sellaisia ajatuksia, niin kuin mun pääsi päivittämään jossain vaiheessa. Ja niin kuin, että, niin kuin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Ja, sitten ainut niin kuin pikaviisi tietysti oli lapset ja perhe siinä tilanteessa, mutta jotenkin myös on joku semmoinen oma pelkuruus varmaan, niin kuin, mutta sitten tuli ahdistus kerran takaisin. Mä ajan autoon, mä muistan vielä sen. Sitten mä olin, että mitä ihmettä, et sä poistanutkaan tätä silleen, niin kuin mikä toi. Eikö, että nyt mä annan sulle niin kuin aseet silleen. Sitten, että niin kuin identifioi itsesi muhun. Ja sitten se itse alkoi semmoinen, okei, että mä hapuilin silleen, että, niin kuin, että no mitä sä oot ja mä oon. Niin kuin, että no ainakin mä tiedän, että sä oot rakkaus, niin mä olen silloin sitä, eiks niin. Ja sitten mä totesin tämän ja sitten se ahdistus lähti. Sitten mä olin silleen, että okei, että, niin kuin, että näetkö, että. Tämä on se juttu. Niin kuin, että mä oon ollut se jätkä, joka ei ole pystynyt seurakunnassa istua siellä, tiedät sä, kun nyt tulee joku vähän omaa kilpeä kiillottava, niin kuin jätkä kertoo sille evankeliumi. Ja tää oli se, helposti se ajatus. Ja usein voi olla, että siellä oli se ja sitten joskus se ei ollutkaan. Ja, mutta että niin kuin, että se kapinahenki oli myös niin kuin vahva alus kiristää. Sitten te varmaan ymmärrätte, mistä mä puhun.
1: Okei, olisiko tähän eka jakson loppuun vielä, niin mitä sinne sun viimeiset matsit, 1-2 viimeiset matsia, niin mitä jälkeenpäin näet, että oliko turhia vetoja? Oliko ne tarpeen?
0: Ei kun tarpeen, ihan mä oon sairaan kiitollinen.
1: Okei.
0: Okay. Joo, mutta olisi ollut siisti, jos olisi ollut niin kuin herrassa jo aiemmin.
1: Niinpä. Niin. Okei. Okay. Radio Day, X-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Niklas Räsänen. Toinen jakso. Radio Dayssa täällä heilutaan Alin kanssa. Mistä sä Ali pongasit tänään, Niklaksen?
3: Mä en muuten enää muista.
2: Sä et muista.
3: Ei kaikkea muista.
4: J.P. Järvinen laittaa.
2: Niin, Järvisen kautta. Porvoon miehen.
3: Terveisiä Järvisen.
2: Järviselle terveisiä. Torre Viiaa.
3: Joo, ja kiitos, kun oot semmonen niin meidän manageri.
2: Sanoitko sä, että sä meinaat vielä nyrkkeillä vai?
3: No niin, nyt kerrot.
2: Niin.
3: Susta tulee Suomen paras jo.
4: Ehdottomasti. Musta tulee ensimmäinen suomalainen miesten ammattinyrkkeillä maailmanmestari.
2: Miten
3: tietää Roppe tän jo?
4: Mä tyrmään sen, jos sä haluat tulla kokeilemaan.
3: Tuo on hova haaste. Roppe on tullut meidän ohjelmaan. Se voitaisiin järjestää täällä radioiden alueella. Tiedättekö
2: se eri sarjassa?
4: Se on sarja mua ylempää. Onhan siinä niin kuin montakymmentä kiloa, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Se ei osu muuhun kertaakaan.
3: Okei. Kovaa on.
2: Mikä ikäinen sä nyt oot?
4: 37.
2: Vielä on mahdollisuuksia, kyllä.
4: Totta kai.
3: Miten sä oot nyt lähdössä tähän sitten hommaan? Valmistautumassa tähän uuden valmentajan.
4: Mä tein, joo, mä valmensin vuosien aikana mulle uuden valmentajan. Koska sellaista niinku vapaata ajattelijaa ei löytynyt. Mä se löytyi motocrossista. Ja se oli no anyhow, mulla on uusi valmentaja, joo, ja me ollaan saatu armosta löytää jotain sellaista, jota ei ole kauheasti urheilussa nähty. Tapa, millä urheilija tehdään, miten kaikki asiat luodaan. No, se on silleen, voisi sanoa jonkinlainen Jeesus-metodi, mutta Jeesus ei ole metodi, vaan elävä, elävä herra. Mut et niinku, et.
2: Tämä oli kyllä mulle yllätys ja varmaan mulle kuulijallekin, että sä oot tulossa back.
4: Joo, no, mä tein paljon, mutta mun keho oli aivan niinku roskaa vielä verrattuna, mitä nyt siitä tulee. Mutta et, mä testasin kaksi matsia silleen, ja ei ollut oikeastaan vaihtoehtoa, kun testaa. Mutta mun ei tullut juostua lenkin lenkkiin, mä en tehnyt kuntopiiriin, mä en tehnyt mitään sellaisia, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten me oteltiin kaksi matsia. Toisessa vastustaja oli surkea, tosi paljon huonompi, mitä sen piti olla.
2: Voitit.
4: Joo. Ja sitten toisessa oli nuori semmoinen nälkäinen, voittamaton puolalainen, toki kokematon, ja sitä mä käytinkin hyväkseen siinä matsissa.
2: Voitit?
4: Joo, voitin tyrmäyksellä kanssa senkin. Ja sitten mä otin Saksasta matsitarjouksen vastaan, se mitä ne koirat heti tekee, että ne kehän laidalle tulee tarjo. Ne etsii sulle, ne niin omalle jätkälle niin kuin hyvää vastustajaa, mutta joka on vähän, tiedät sä, just otellut ja valmistautumisaika on kolme viikkoa, että sulla menee viikko melkein levätessä ja sitten viikon voit harjoitella ja viikko taas levätessä. Että sä et kerkeä oikeasti valmistautua siihen matsiin. Mutta sitten mä olin, että okei, tämä on stylisesti hyvä. Mä tyrmäsin kolmannes eräs ottamatta itse niin kuin oikeastaan yhtään isompaa, yhden semmoisen jollain tavalla isomman iskun, mutta ei voi puhua isosta iskusta silleen. Sitten mulla tuli pieni vamma hauikseen. Ehkä siinä ottelussa. Ja sitten se repäs se hauis, eli se katkesi ja sitten se leikattiin tosiaan. Mutta sen kautta sitten taas tuli, mä heräsin heräämästä, niin tuli yhtäkkiä uskon sisar fysioterapeutti ja sitten meillä heti niin kuin Jumala toi meidät yhteen ja hän oli just se puuttuva palanen tämän mun kehon kanssa, niin kuin mitä me ollaan etsitty.
2: No, kehonhuolto hommia.
4: Ei kun keho on niin kuin rakennus. Niin kuin tällaista biomekaniikkatyötä. Toiminnan kanssa. Että.
2: Mullakin on vasen hauis katkenut. Meni jänne poikki maastannusta.
4: Joo. Onko sulla se ylhäällä?
2: No vähän joo, mutta se oli Janne meni poikin, se leikattiin. Mutta se oli sellainen kipparikalle haudut kuitenkin.
3: Voi sellaista. Otetaan vähän raamattua tähän.
2: No otetaan vaan.
3: Mikäs se, onko sulla viime aikoina joku paikka ollut semmoinen tärkeä? Mikä sulla on ollut? Jos mulla on auki, niin jos sä haluat sanoa.
2: Ammattinyrkkeily.net.
3: Joo. Paavalihan sanoi, että ei saisi huitoa ilman hosue, vaan täsmävetoja.
2: Leukaan.
3: Niin.
4: Mä oon lukenut apostolien tekoja.
3: No niin, se on aikaa. Hyvä. Mikäs sieltä otetaan?
4: Ei, mä oon vaan fiilistellyt ylipäänsä sitä ja niin kuin jotenkin niin kuin...
2: Ota se, missä ne puhuu siellä sille tuntemattomalle Jumalalle.
3: Mä en muista heti tätä.
2: En mäkään muista.
4: Se, mä oon oikeasti niin kuin tosi huono Raamatun tuntija, niin kuin tuossa puhuttiin. Niin, mutta se on aina makea, kun niin kuin Jumala avaa. Sitten jollain tavalla mulla on oudon huono muisti, että mitkä asiat ei niin kuin jää myöskään.
3: Mutta sä luet Raamattua kuitenkin, se on elävää leipää. Niin
4: joo,
3: saat
4: joo.
3: Sä siitä niin kuin rauhaa ja sen.
4: Joo, tietysti. Kukaan ei saisi, jos niin kuin oikeasti etsii.
2: Hänhän antaa kaikille, ketkä pyytää.
3: No tässä tuli tämmöinen kohta. Voisi koskea tietysti vähän meitäkin. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, ihmettelivät ja tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tämähän olisi meillekin hyvä. Tässä on liikaa kouluja käyty. Mutta meidät tunnetaan siitä, että me ollaan Jeesuksen kanssa ollut.
4: Ja sitten, niinku, että mitä Jumala on, niin sehän on niinku erinomainen henki. Että ketä nämä tyypit on, tai silleen, että eihän noiden pitäisi olla mitään. Mikä viisaus ja mikä niinku läsnäolo.
3: Jumala henki meissä. Niin. Kristus meissä kirkkauden toivon. Ja sehän se on, kun me mennään johonkin, me ollaan Kristuksen kirjekuuriin. Sä oot tänä päivänä siellä koulumaailmassa opetit pieniä poikia ja tyttöjä, niin saat sä olla siellä sellainen Kristuksen kirjekuuri.
4: Nämä ainakin käsittänyt, että niistä asioista ei saa puhua.
3: Niin sä et saa Jeesuksesta puhua lapsille ollenkaan?
4: En mä kai.
2: Ainakaan virallisesti.
4: Asioista jutellaan ja mut kysytään ja puhutaan elämästä, niin kyllähän se niinku aina menee loppuviimein siihen perimmäiseen kysymykseen, että mihin me uskotaan. Ja.
3: Mikä sun elämä arvot on? Niin sitä just kysytään sulta. Entäs muut opettajat siellä tai tämmöistä rehtoria? Onko ne kiinnostuneita sun vakaumuksesta?
4: Ei, on jotkut opettajat, joo, on.
3: Onko se ateistinen maailma, tuo koulumaailma?
4: En mä osaa sanoa.
3: Miksi siellä ei tuoda tavallaan sitä väriä esiin?
4: Ihmisistähän
2: se koostuu niin kuin seurakuntakin, että on varmaan erilaisia kouluja.
3: En mä vaan mietin, että kuinka se semmoinen, koska mutta tänä päivänä tämä seta ja tämmöinen tämän tuominen on kouluun niin kuin in. Mutta kristinys uskoa tätä perinteistä, mikä Suomessa on ollut aamuavauksessa, nyt yritetään leikata pois, eli tämä vaihtumassa tämmöiseen.
2: Joo, sehän on virallisessa
3: opetussuunnitelmassa. Mutta huomaat sä tämän omassa työssä, että tuodaan tämmöisiä moniarvoisia juttuja, mitkä on meille vieraita kulttuurissa?
4: Ja en oikeastaan, olin ykkösluokan elämänkatsomustunnilla, seurasin sitä, siinä oli niin kuin, siellä tietysti käsiteltiin vähän erilaisia kulttuureja sellaista, mutta ei mun mielestä ei ole niin kuin sellaista mitään mistä pitäisi olla sinällään, mä toimin vaan niin kuin pienluokalla yläkoulussa ja aika vähän tunteja siellä ja sitten mä oon ykkösluokalla.
3: Joo.
4: Se on niin eri kanssa ne maailmat, että mä en näe sitten okei, mitäs vaikka puhutaan, mitä viidesluokkalaisten niin kuin kuuluu koululta kuulla, sitä mä en osaa sanoa. Mutta kyllähän niin kuin kauttaaltaan ei tarvitse olla koulumaailmassa ihan missä tahansa me mennään. Mä nähdään, että ihmiset voi huonosti ja kaikkea muuta kuin tämä erinomainen henki on vallalla.
2: Niin se ei ole vaan koulussa, on kautta linjaa. Niin,
4: sitten se on ihan sama, mitä sä sanot tai mitä sä opetat, jos et sä opeta oikeassa hengessä. Että kyllä me tarvitaan niinku todellinen semmoinen niinku herätys tähän maahan, että et me voidaan alkaa oikeasti voida hyvin ja välittää todellisesti läheisesti.
2: Silloin kun mä joskus nyrkkeilin 30 vuotta sitten, niin tuo, mä kattelin Eurosportilta näitä ammattilaisotteluita, niin monella semmoisella jenki tummalla miehellä, kun ne meni kehään, niin niillä oli iso kirja kainalossa, missä oli isolla kultaisilla kirjaimilla, että Holy Bible.
3: Joo. Kuinka yleistä usko on nyrkkeilypiireissä?
4: Aika yleistä ja mä oon havainnut, että kaikki sellaiset suuret nyrkkeilijät on ollut niin kuin
2: uskovia.
3: Se on kova juttu. Onko siinä se, että yksin ja kova se pelko ja tähti? Onko siinä jotain yhteistä?
4: Joo, siis nyrkkeily on siitä niin makea laji, että sä, siellä ei ole niin kovaa jätkää, joka ei matkalla niin kuin kovaksi nyrkkeilijäksi, niin joutuisi murtuu ja nöyrtyy niin usein. Että sä niin kuin kohtaat ittees ja pelkoja ja niin kuin kaikkea niitä asioita sellaisella tavalla, että sä missään muualla oikein pystyy kohtaan. Koska okei, sit on niin kuin toisenlaiset lajit, että sä voit kaataa maahan ja vetää vapaa-ottelussa lyödä maassa makaavaa, niin toikin on pois. Tiedät, että maassa makaavaa ei lyödä. Sulla on tietty, se on hyvin niin kuin brutaali ammattinyrkkeily, mutta samaan aikaan tosi niin kuin säännöstelty. Ja sille, niin se luo ihan erilaisen semmoisen niin kuin maailman, henkisen maailman.
2: Tuo vapari on ihan eri laji. Se, niin kuin, se on, mun mielestä se on niin siistiä, että nyrkkeily on niin kuin siistiä kuitenkin.
4: Joo, samaa mieltä. Joo, kyllä. Vaikka vapari niin kuin omalla tavallaan arvostaa, mutta silti jotenkin niin kuin tällaiset alitaisuiset jutut, just että maassa makaa vaan lyödään ja jotain niin kuin potkastaan
2: polvella. Ja.
4: Niin, päähän. Ja, niin kuin, et, ne on kaikki vähän jotenkin mulle silleen.
3: Onko sillä mitä arvostuksen kanssa merkitystä, että no Jukka Järvinen ainakin on tunnustava kristit ollut täällä, että on Joni Nyman, niin ainakin nämä kaksi mä tiedän heti sanon. Mutta onko sillä uran kannalta merkitystä, että pystytkö sä menemään Raamattu kainalossa sinne kehään?
4: Totta kai.
3: Että se on nähtävissä sitten joku päivä.
4: Joo. Joo.
3: Se on rohkea teko tässä maassa.
4: No.
3: Se vaatii enemmän rohkeutta, kun menet sinne kehään, eikö?
4: No, no, en mä tiedä.
3: Räsänenhän joutui jo oikeuteen.
2: Yksi Räsänen on ollut jo oikeudessa.
3: Niin, haluatko sinäkin sinne?
2: Tuleeko sinusta toinen?
4: Mieluummin kuin se, että itse alistuisi jonkun niin kuin ihmisten tällaisten tunteiden alle. Sillä,
3: niin. Että, juuri näin.
4: Jotenkin se just, että pelottaako joku ja häpeä. Että, niin kuin, että loppuviimeis, kun on saanut kohdata itse, niin kuin niin syvästi ja antaa sitä jatkuvasti Herralle sille pois, niin mitä ihmisyys on oikeasti?
2: Silleen, niin ja mitä niin ihminen voi mulle tehdä? Korkeintaan tappaa.
4: Joo, mutta niin. Just tämä, että niin et ihminen on silleen naurettava rääpele, ihan oikeasti loppuviimeinen, että mehän ollaan itkevä vauva.
3: Raamattu sanoo, että tuuli, me ollaan tuuli, tai savu, joka hetken näkyy ja vaihtuu. Se on ihmisen osa.
4: Joo.
3: Se on aika rajusti sanottu Jumalan silmi. Hän muistaa meidät tomuksi. Ja kansakunnat on pisara vesisangonuurteessa. On se aika miettiä, että mitenköhän sä Herra pärjäät tämän Putinin sodat ja mitenköhän käy ymmärrät. Mutta kuitenkin Herra varmaan nauraa ja ajattelee, että kuule, yksi tällainen, niin kaikki päättyy.
2: Homma on kunnossa.
3: Niin, homma on hauskassa.
2: Mä oon silleen kilannut, kun siellä lukee, että tuleva maailma on niin kuin talletettu tulelle.
3: Joo.
2: Kun on tämä atomihomma, mitkä sisältää valtavasti energiaa. Tässä atomipommissahan se niin kuin vapautetaan jotenkin, se energia tulee, tämä kauhean räjähdys. Niin ei Jumalan tarvitse kuin vapauttaa nämä atomit, niin tähän palaa poroksi kaikki ja tulee uusi taivasmaa.
3: Onko sulla koskaan taivaskaipuuta? Että voi, Paavalihan sanoi, että mä haluaisin olla
2: perillä. Mutta ei nyt näin nuorella miehellä.
3: Ei, mutta onko ollut? Sä puhuit itsemurhasta.
2: Niin.
4: On ollut. Ja jollain tavalla niin kuin on. Sitten samaan aikaan tuntuu, että, niin kuin, että jo, sille, se on outo ikään kuin odottaisi sellaista. Samaan aikaan tuntuu, että on niin kuin se työ kesken.
3: Niin.
4: Et niin kuin
2: sä haluat voittaa sen maailmanmestaruuden.
4: No, mutta sekin, mutta et myös mikä sen tarkoitus on, että et mä oon vasta tehnyt kaikki ne niin kuin mokat tai silleen, että olisi ihan kiva jotenkin elää tämä ja nähdä tämä ja kokea ja silleen, että sitten kuitenkin, ja sitten loppuviimein tietää kuitenkin, että no, ei sillä ole sinällään mitään muuta merkitystä kuin se, että olisi tosi kyllä niin kuin loppuviimein muuta kuin se, että jos joku muu saa löytää sen rauhan ja ilon, mitä mä oon löytänyt, niin sitten se on todella, eikö niin, tärkeä juttu, että et sit, tietysti mä tunnistan omat itsekkäät halun ja kaikki muut, että niin kuin, et luen kiitos, mä saan joka kerta antaa sen ajatuksen
3: ja
4: pois.
3: Ja pyytää syntejä anteeksi.
4: Niin.
3: Tässä
4: tai kiittää siitä, että ne on anteeksi annettu.
3: Niin, ja pyytää, että Jeesus sanoo anteeksi. Jos me sanomme, että ei meissä ole syntiä, meistä tulee valehtelijoita. Niin. Kyllähän me joudutaan joka päivä pyytää anteeksi. Niin, ainakin kielen synteet tulee välillä vähän liian kanssa.
2: Niin. Mulle ei tule.
3: Niin latelle ei vielä.
2: Mä oon ainoa, kelle ei tule.
3: No vitsejä, ne ei ole syntejä, eikö niin ole? Mutta miten sulla sitten rukouselämä? Miten sä päivää vietät? Rukoilet sä auton ratissa vai aamulla?
4: Mä yritän olla, mä oon silleen koko ajan niin kuin jonkin autoisessa.
2: Yhteydessä.
4: Niin. Joo. Ja sitten niin kuin parhaani mukaan tässä ruuhkavuosi arjessa, niin yritän ottaa ne paikat sitten, tai otan niin kuin sellaiset hiljentymiset niin kuin herran kanssa, jolloin herra niin kuin lataa muuhun voimaansa.
3: Se on tärkeä, marjan mesta, marjan paikka.
4: Niin, kyllä.
2: Mitäs kouluja sä oot käynyt? Mitäs sä tuonne koulumaailmaan ajanut?
4: Siis mä oon käynyt lukioon 2,5 vuotta, eli koko sen vuosimäärän, mutta kävin vain puolet kursseista.
2: Okei.
4: Okay. Ja kävin katsomassa lähinnä muun muassa ruotsin opettajan takapuolta aina siellä. Ja sitten jätin sen kesken. Mä hoitoala opiskelin jakson sen jälkeen, sitten ei sekään kiinnostanut ollenkaan. Sitten opiskelin myös 2,5 vuotta liikunnanohjaajaksi. Mä tietin senkin kesken, kun en jaksanut tehdä niitä tehtäviä.
2: No, niinpä.
4: Sitten mä laitoin kaikki kiinni niin kuin nyrkkeilyyn vaan. Että.
2: Eli levoton sielu vähän.
4: No, okay. Joo.
3: Mutta rukoillen kuljet, niin Herra on johdattaa.
4: Joo, se onkin niin kuin siistiä, että loppuviimein tähän on uskon lahja. Mm. Että, ja sitten mä näen tuo kouluvaamassa kanssa, niin, että ne, jotka rettelöitsi eniten, niin se on sääli, ettei niitä arvosteta sitä niiden rohkeutta. Joka pitäisi mun mielestä olla niin kuin kansakuntana silleen, niin kuin jo ensimmäinen asia, jota me halutaan niin kuin yksilöön valaa.
3: Niin heistähän nyt on, toi tulla.
2: Mäkin sain käytöksestä nelosen, vaikka mun olisi kuulunut saada yksi.
4: Kyllä, mä oon samaa mieltä.
3: Sä maalasit vihreäksi sen nurmikon.
2: Niin, lumikentä.
3: Lumikentä, semmoista nyt ei saisi tehdä. Mites se rauha sydämessä, niin onko se Jeesuksen antama rauha sulle niin kuin se ykkösjuttu?
4: No siis tietysti, se kaikki, kun on riittävästi kokenut, niin mä en enää halua ikinä, että se lähtee pois. Ja heti kun mä tunnistan, että se on niin kuin jollain tavalla sitä häiritään, niin Jumala ihanasti niin kuin pyhänkin rukoilee jo mun puolesta siinä hetkessä. Ja sitten ei tarvitse kuin alkaa avaa suuta ja huomaakin, että oho, että itse vau, että täältä
3: niin,
4: tulee
3: meillä
4: niin kiitos.
3: Meillä on annettu voima. Miten se menee? Oletko päässyt todistelemaan kavereille tuolla, että anna elämäsi Jeesukselle? Onko sulla semmoista evankelista vikaa yhtään?
4: Mä oon ehkä sellaisessa vaiheessa, että niin kuin mä oon semmoinen niin kuin ovella kalasta ja samaan aikaan ehkä se oveluus on jonkinlaista pelkuruutta myös saattaa olla. En osaa sanoa, että ehkä siihen suhteen, mutta niin, siihen on montakin seikkaa. Jotenkin niin kuin mä havaitsen myös, että se on, mä en osaa sanoa, ehkä mun, niin kuin, mun semmoinen jonkinlainen niin kuin järkeistämistarve myös koko ajan niin kuin, saattaa välillä niin kuin hallita sellaisia tilanteita, jossa, mutta mä kerron kyllä, mihin mä aina uskon ja myös, niin kuin, että on kaikki saatavilla.
3: Onko sulla tultu kysyä, että miten mä voin tulla uskoon? Tai että mikä sus on?
4: On kyllä, jotkut on halunnut tulla.
3: No sä oot sanonut, että rukoillaan.
4: Sitä ollaan rukoiltu jo. Joo. Mutta että niinku, mitä se on?
3: Niin. Mutta Jumalahan ne tilanteet luo. Kyllä. Eihän me itse juosta kenenkään perässä.
4: No, just se.
3: Se on tärkeää. Ei mitään. Kiitos Niklas Räsänen mielenkiintoista haastattelusta. Ja toivottavasti saat sen voiton. Sulla on vielä yksi haave, eli maailman paras nyrkkeilijä omassa sarjassa. Oliko se niin?
4: Joo.
3: Sä oot saanut kuitenkin parhaan aarteen tietysti Jeesus.
4: Joo.
3: Sanotaanko se toiseksi kovin juttu on vielä toteutunut?
2: Niin ja vaimokai on toteutunut.
3: Vaimo, sulla on hyvä vaimokin vielä.
4: Joo, luen kiitos.
3: Joo, sitä ei kaikille ole suotu.
2: Kyllä, niinhän se pitäisi mennä, että Jeesus on ykkönen, vaimo kakkonen ja sitten muut asiat tulee kolmanta.
4: Niin.
3: No onko se näin?
4: Kyllä se niin on.
3: Mitä sanot kuulijoille, kannattaako antaa elämä Jeesukselle?
4: Ei kysymystäkään, ettei kannattaisi.
3: No niin. Nyt annetaan tässä ohjelman lopuksi Sinä olet tänään kuullut tämän Niklas Räsäsen haastattelun ja hän uskoo sinuun. Sinäkin tänään, joka olet tänään kuullut meidän ohjelmaa, niin voit tässä lyhyellä rukouksen jälkeen, niin saat Pyhän Hengen sydämeesi ja saat synnit anteeksi. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään nöyrtyä sinun edessäsi. Annan elämäni sinulle. Pyydän syntejäni anteeksi. Puhdista elämäni. Anna minulle uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun kuulija synnit anteeksi. Saat olla vapaa ja tulee ilo ja rauha ja tulkoon se rauha pysyvästi sydämeesi. Aamen. Onko Niklaksella latella loppuun vielä jotain?
4: Ei mulla ole kai mitään.
2: Mä toivotan sulle, tää oli mulle uutinen tämä.
3: Joo.
2: Toivotan sulle onnea ja menestystä ja voimaa tehdä se, mikä tarvitaan.
3: Joo, siunausta.
4: Kiitos. No, kiitos, moi. Samoin.
3: Moi. Moi.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma on uusinta. Vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
4: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
7: Tulilasirikki.fi.
8: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
11: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 9 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo, että mies hukkui tänään Salossa kello 2 maissa. Kyseessä on juhannuksen 5. tapaus, jossa kuollut ihminen on löydetty vedestä. Torstaina löydettiin 2 ihmistä kuolleina vedestä Mikkelissä ja Kotkassa, perjantaina toiset 2 Mikkelissä ja Helsingissä. Lauantaina Kuopion Tahkolahdella vajosi veteen mies, jonka etsintöjä jatketaan tänään. Tänään aamulla 1 ihminen kuoli ulosajossa Kuusamontiellä Oulussa, kertoo Oulun poliisi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 10 ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla, ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat juuri aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Bolivian keskustaoikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta. Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavun viljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan. Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista. Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Ja taas olemme laittamassa paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Ohjelma on Sana elää. Äänessä on Orvo Kimmeljärvi. Niin Joel, meillä on aiheena 10 lupausta. Eikös Raamatussa ole vaikka kuinka monta lupausta? Onko niitä satoja vai tuhansia?
3: Varmasti tuhansia. Tällä kertaa keskitymme kuitenkin nyt Jumalan omalla sormella kirjoittamaan 10 käskyn lakiin. Jumala kirjoitti 10 käskyä 2 kivitaululle. Usein kun puhutaan laista, niin harvoin mieleen tulee lupaus. Enemmänkin vaatimus. Minun pitää ja täytyy totella lakia. Toki kyllähän Jumala toivoo, että me tottelemme. Samalla kun tottelemme, niin ne sanat, jotka tänään katsomme nyt 10 käskystä, ovat samalla suuri siunaus.
2: Niin, ajattelen tosiaan koko Raamatun ilmoitusta, niin eikö se ole niin, että hän vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Eli 10 käskyä voidaan ajatella myös, ja näin olen ymmärtänyt hebrean kielessä myös lukea lupauksiksi siitä, mitä Jumala haluaa meille antaa. Minkälaista ehjää elämää hän haluaa meille antaa. Ei 10 käskyssä minun mielestä ei ole mitään semmoista, mikä olisi haittaamassa elämää, rajoittamassa elämää, vaan suojelemassa ja varjelemassa ja ohjaamassa meidän omaa elämää, meidän lähimmäisten elämää hyvään. Katsot Raamatusta jotain paikkaa?
3: Tässä tuli mieleen heti tämä roomalaiskirjeen teksti, johon ehkä olet jo ajatuksissasi mennytkin. Siellähän luvussa 10 jakeessa 4 sanotaan, Kristus on näet lain loppu ja niin tulee vanhuskaaksi jokainen, joka uskoo. Voi olla, että ajattelet, että laki oli aikansa, mutta ei enää voimassa. Nyt puhutaan hengen laista, elämän hengen laista. Itse kuitenkin uskon, että kysymys on samasta laista, minkä Jumala antoi Siinailla. Se on edelleenkin voimassa. Jeesus sai vain sen loppuun elettyä. Hän oli lain loppu, eli hän sai sen kuuliaisella elämällänsä täytetyksi kirjaimellisesti viimeistä piirtoa myöten. Ja koska kerran Jumalan laki on Jumalan olemus ja Jumala on edelleenkin olemassa, niin ei voida ajatella mielestäni, että Jumalan 10 käskyä olisi pois kristityn elämästä.
2: Niin, eikös Jeesus kuitenkin sanonut, että laista ei katoa pieninkään piirto?
3: Niin, kyllä. Nyt on puhe siis 10 käskystä, ei näistä 10 ja varmasti sadoistakin eri laista, mitä siellä oli sitten Jumalan 10 käskyn lisäksi Israelin kansalle annettu.
2: Niin, säätelemässä sitten tätä uhripalveluselämää ja toisaalta yhteiskunnallista elämää.
3: Kyllä, eli myöskin järjestystä kansan vaeltaessa siellä erämaassa.
2: Niin, niin.
3: Moraalista käyttäytymistä, mutta ei se tosiaankaan koskenut 10 käskyä, mitä sitten tapahtuu Jeesuksen kuollessa, kun esirippu repesi ylhäältä alas kahtia, niin nämä muut lait saivat loppunsa.
2: Joo, kyllähän tuo roomalaiskirjeen paikka, minkä luit, niin asiayhteys antaa ymmärtää, että tosiaankin täyttymys on hyvä käännös sille, koska sitten se koituu meille vanhuskaudeksi tämä täytetty työ, kun uskomme tähän Jeesuksen täytettyyn työhön myöskin, mitä tulee nyt nimenomaiseen 10 käskyyn. Haluatko mennä nimenomaan näihin käskyjen sisältöihin vai onko
3: Joo,
2: vielä joku?
3: Varmaan kohta menemme. Kuitenkin vielä haluaisin nyt tätä meidän teemaa korostaa.
2: Joo.
3: Palat paikoilleen. Ja nyt on tärkeää katsoa Raamatusta 10 käskyä, että kuinka kaikki olisivat paikallaan.
2: Mm-hmm.
3: Ja ehkä se on hyvä, että menemme nyt käskyltä lävitse, eli lupaus lupaukselta.

0: Joo.
1: Aika yksinkertainen käsky sitten ja tulee mieleen, että se yhdistää selkeällä jaolla sitten yksijumaliset uskonnot sitten itämaisista, joissa saattaa olla kymmeniä tuhansia jumalia.
0: Ja tässä heti on tämä Egypti mainittu.
1: Joo.
0: Kirjaimellinen, kyllä, mutta Egypti kuvaa Raamatussa myöskin synnin valtaa. Ja hän, Jumala, on ainut, joka voi vapauttaa ihmisen synnin vallasta. Ja tässä tulee jo evankeliumi esille.
1: Joo.
0: Jumala Jeesuksessa sen teki. Ja me saamme ottaa vastaan tämän vapauden. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Miksi me tarvitsisimme muita, koska on vain yksi oikea Jumala. Kaikki muut ovat tekojumalia, epäjumalia, niin kuin tavataan sanoa. Ja niitähän kyllä me itsekin osaamme tehdä itsellemme.
1: Niin, jos ei kivestä ja puusta, niin sitten nahasta ja kullasta.
0: Toinen käsky, älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi on kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaan vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Tässä tämä jae 9 on kyllä monia pelottanut. Ei tule mieleen lupaus.
1: Niin, niin.
0: Tässä isien pahat teot vaaditaan tilille ja jopa neljänteen polveen saakka. Ja nyt tässä varmasti pitää avata tätä kohtaa. Nyt on kysymys enemmänkin tässä kostoperiaatteessa siitä, miten ihminen itse valitsee. Onko se sitten mikä tahansa asia liikenteessä, no 60 rajoitusalue, no 90 kilometriä. Jokainen meistä lapsena on varmaan laittanut, ainakin lähes jokainen, pakkasella kielensä kylmään rautaan tai läppäissyt sitten kuumalle hellalle kätensä. Että enemmän tässä on kysymys varmaan näistä seuraamuksista. Neljänteen polveen tässä on nyt laitettu Jumalan sanat vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille, jotka vihaavat minua. Olisiko tämä, Orvo, ja ystävä, myöskin kysyn sinulta, voit ajatella kanssamme, tämä vihaavat sinua, siis Jumala sanoo minua. Ei sinua kuulija, vaan Jumalaa vihaavat, niin se viha tarkoittaa tottelemattomuutta. Kulkua elämässä omaan suuntaan, välittämättä Jumalan tahdosta. Olisiko se näin?
1: Niin jotenkin olen ymmärtänyt rakkauden vastakohdaksi välinpitämättömyyden eikä vihan, mutta olisiko se tässä kuitenkin sitten, että tämä viha kuvaa semmoista välinpitämättömyyttä Jumalaa kohtaan tyystin?
0: Siis ensimmäinen synti, mikä tapahtuu jo Edenissä, niin olihan se kova asia. Jumala koki, että hän ei olekaan ykkönen, vaan minä itse olen ykkönen. Käärme puijasi ihmisparia niin hyvin, että he päättivät valita elämänsä oman itsensä varaan, oman onnensa varaan, välittämättä Jumalan tahdosta. Se oli kova valinta.
1: Joo.

0: Ja sitähän katsotaan synniksi Raamatussa, kun kielletään Jumalan tahto, torjutaan se. Minä teen niin kuin minä näen hyväksi. Ja onko tässä nyt tästä sitten kysymys? Ja itsekin sitä hapuilen oikeaa vastausta.
1: Niin. Tuossa kun olen puhunut ihmisten kanssa eri yhteyksissä, niin olemme tätä miettineet. Mutta Suomessakin on ajateltu sitä, että no niin, niinkin ankara synnyn seuraus kuin sotatila, mikä Suomessakin oli muutama sukupolvi sitten, niin kyllähän sitä on puhuttu, että no sodan käyneet miehet kun palasi, niin he oli sellaisia ja sellaisia, niin kyllä sitä heidän lapsensa saivat sitten tuta eri tavoin. Eivät välttämättä juuri samalla tavalla sitten olleet samanlaisen ahdistuksen alla kuin heidän isänsä oli ollut, mutta jotenkin kuitenkin sen seuraukset eli sukupolvesta toiseen. Ja näin se varmaan on, että niin kuin sanoit, että tässä on kyse niin kuin seurauksista, joita ikäpä kyllä synnillä on.
0: Ja olisikohan tässä myöskin tämä geeniperimä mukana? Jos iso isä esimerkiksi on ollut kovin mieleltään ateistinen, ei Jumala ole, se on satua, niin voisiko geeneissä tällainen ominaisuus periytyä? Sitähän Raamattu ei suorastaan kerro, mutta tässä tulee tämä kosto-oppi nyt niin selvästi esille ja kyllähän Raamattu kertoo, että Jumala kostaa. Mutta kun Jumala on rakkaus, niin se kostokin on rakkaudessa tapahtuvaa. Meillä on vaikea ymmärtää tätä, että kuinka voin kostaa pahat teot, jos rakastan, mutta Jumala kykenee tähän. Ja silloinkin, kun hän antaa meille pahinta mahdollista, niin siinä on Jumalan merkitys mukana. Joku päämäärä, kuten esimerkiksi niin kuin aikaisemmin on puhuttu muistaakseni Hesekielin kirjassa, kuinka tuli kehotus tappaa kaikki lapsetkin, koko kansa, jotta ei tuhoutuisi sitten muut kansat. Ettei se lumipallo-efekti menisi eteenpäin ja koko maailma tuhoutuisi, niin kuin jo kävi toki veden paisumuksessa. Ettei Jumala sitten joutuisi tekemään vielä suurempaa siivousta, jos näin voi sanoa.
1: Niin, mä oon ymmärtänyt, että kaikkeen Jumalan kädestä tulevaan kätkeytyy myös siunaus, myöskin sellaiseen, joka tuntuu ankaralta. Se voi olla varjelua joltain vielä pahemmalta, ja sitä, jota rakastaminen nuhtelee ja kuritan sanoo sama sana sitten myöskin, ja oikein sen ymmärrämme. Sitten kun se Jumalan kädestä tulee, niin se tulee rakkaudesta. Ja tosiaankin nykyisin tiedetään kaikenlaista epigenetiikkaa, eli geeniperimän ulkoista seurausta, joka periytyy eteenpäin myöskin. Geenithän ovat vähän hankalia muuttua sitten sukupolven sisällä tai henkilön omasta kokemuksesta, mutta epigeneettisistä syistä sitten niiden vaikutus kyllä muuttuu seuraavalle sukupolvelle sitten niistä olosuhteista johtuen, jotka yksilöllä on. Kuuntelet Radio Dayta. Äänessä on Orvo Kimmeljärvi ja hänellä vieraana Joel Saarinen. Ohjelman sana elää. Teemamme palat paikoilleen ja tällä kertaa puhumme 10 lupauksesta. Ohjelman kustantaa Media 7 Raamattuopisto.
0: Tässä kuitenkin palaan vielä tähän henkilökohtaiseen kokemukseen. Jos juuri sinä, kuulijani, ajattelet nyt, kun elämässä menee kaikki niin kurjasti, niin onko tämä Jumalan kostoa sitten sieltä kaukaa suvusta? Ja mitä he ovat tehneet, isoisäni, isoäitini, äitini, ja nyt sitten minäkin saan siitä osani. Mä pelkään tällaista tulkintaa, että se ei ole Jumalan suunnitelma, että Jumala sitten tällä tavalla ikään kuin kostaa, no minäpäs näpäytän nyt, niin kuin tuossa jo koitin sanoa ja Orvokin siihen yhtyi, että kun se tulee Jumalan rakkaudesta, niin se ei ole sellaista tuhoa tuottavaa vimmaa niin kuin paholaisella on. Paholainen haluaa vain tuhota, mitään muuta motiivia ei ole. Jumalan tarkoitus ei ole vain tuhota, vaan sillä on jokin merkitys aina hyvään. Tätä on vaikea käsittää, mutta jos tätä emme usko, niin aina saamme olla vähän pelossa. Näpäyttääkö Jumala nyt sormille, kun minä tein väärin, ja vahtaako Jumala aina minun oikein tekemistä ja väärin tekemistä? En usko, että Jumala olisi tuollainen.
1: Niin, Jeesuksen oma käyttämä vertaus tästä on se vertaus sieltä puutarhasta, missä hän karsii turhaa pois, että tuottaisimme hedelmää, hän sanoo, joka on ymmärtääkseni myönteinen asia varmaan meille, jos olemme niin ikään kuin hedelmäpuita, myöskin miellyttävä asia.
0: Olemme vasta käsitelleet 2 käskyä 10. Pitäisiköhän mennä eteenpäin. 3. käsky. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä, sillä Herra jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Tässä Orvo varmasti pitää nyt pysähtyä ihan toisella tavalla. Joku sanoo, että eihän tämä ole 3. käsky, vaan äskeinen oli 3. käsky. Ja että 3. käskyhän on katekismuksessa, pidä lepopäivä mielessäsi. Muista pyhittää lepopäivä on tässä toisen Mooseksen 20. luvussa Jumalan käskyt, kun on kirjoitettuna Raamattuun. Katekismuksessa on eri tavalla. Ja nyt me emme katso katekismusta, vaan Raamattua. Ja palat paikoilleen. Pitäisiköhän tässä nyt muutama ajatus tästä vielä kertoa.
1: Niin, jostakin syystä se on katekismukseen eri kristillisissä kirkoissa päätynyt sitten, että jotain sieltä on välistä haluttu hiukan himmentää, näin minä olen ymmärtänyt. Eli tämä kuvien palvonta on jostain syystä haluttu niin kuin sen arvo vähentää.
0: Niin, ei ole oikeastaan minullakaan tähän mitään muuta sanottavaa. Kyllä. Mutta Raamatussa 3. käsky on älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä, sillä Herra jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Jälleen tämä rankaiseminen. Ja nythän on aivan joka päivästä kieltä käyttää Jumalan nimeä, kun kerrotaan jotakin asiaa tai joku asia pelästyttää tai halutaan kuvata jotakin suurta tai semmoista niin kuin voimaa sille asialle, niin Jumalan nimi tulee siinä ikään kuin vain rimpsuna mukaan. Ja ei se kyllä oikein käyttöä ole silloin.
1: Joo, ihan ollut hassuakin keskusteluja, jossa olen niin kuin kysynyt ihmiseltä, että oletko uskova, kun hän on käyttänyt Jumalan nimeä tällä tavalla. Ei, että en ole ollenkaan kristittykään. Ja siltikin tulee käyttäneeksi semmoisia ilmauksia, joissa huitastaa Jumalan nimi vaan. Mitä ajattelet, onko tässä kyse myös valehtelusta? Semmoinenkin tulkinta on.
0: Okei. En osaa sanoa siihen muuta kuin, että annamme väärän kuvan Jumalasta. Se on silloin tietysti valehtelua.
1: Niin. Tarkoitin sitä, mitä Jeesus sanoi, että älkää vannoko eri tahojen nimeen. Joo. Ikään kuin tässä on sitten niin kuin Jumalan nimessä on mahdollista sitten puhua väärin ja sillä tavalla käyttää väärin hänen nimeään.
0: Niin, nyt vasta ymmärsinkin, mitä ajattelet. Varmaankin näin. Tai sitten ei. Mehän tässä olemme Orvon kanssa myöskin kyseleviä. Niin kuin olette huomanneet jo kuulijat ennenkin, ei meillä ole kaikissa viimeistä sanaa, mutta se mitä me haluamme sanoa, minkä nyt katsomme oikeaksi, niin sen tietysti sanomme. Ottaen huomioon, että toisella kertaa voi tulla lisää valoa samaan asiaan Jumalan pyhän hengen johtamana. Tästä kolmannesta käskystä vielä, että tämä rankaiseminen, siihen vielä puutun nyt, niin se ei ole sitä, että Jumala tavallaan aina vaan meihin suhtautuu sitten nurjasti, kun jossakin lipsahtaa. Ei menekään oikein, ei Jumalan tahto toteudu elämässäni. En usko tällaiseen rankaisemiseen, vaan niin kuin tuossa alussa kerroin, niin jos pistän käteni kuumalle hellalle, niin huonostihan siinä käy. Jos ajan 60 rajoitusalueella vaikka 80 kilometriä tunnissa, niin siinäkin voi käydä huonosti. Me itse valitsemme tavallaan sen rangaistuksen. Olisiko se näinkin, Orvo?
1: Joo, Jumala ei poista niitä seurauksia. Niin kuin ainakaan järjestään. Hän kyllä saattaa puuttua armossaan eri tilanteisiin ja varjella sitten jonkun ohikulkijan, kyllä, jonka päälle olisimme ajamassa 80, mutta hän ei tee tavan takaa niin.
0: Varmasti näinkin on. Meillä alkaa nyt tämä aika olla täyttymässä ja jatkamme sitten seuraavassa osassa. Taivaan Isä, kiitos siitä, että me saamme tässä nyt vähän tällaisen jaarittelevankin osion kautta sinua lähestyä ja anna meille myönteinen kuva Jumalan käskyistä. Että se on Jumalan rakkautta ja vastuunottoa meidän elämästämme, kun Jumala haluaa ei puuttua elämäämme niin, että hän sekoittaa sitä ja näyttää, että näin pitää mennä minun sanani mukaan, kun minä sanon. Vaan Jumalalla ensi arvoinen vastaus Jumalan laissa on se, että minä haluan hyvää sinulle. Minä haluan onnellisempaa elämää sinulle. Saakoon tämä henki olla meillä myöskin ikään kuin vakiintunut, kun luemme Jumalan 10 käskyä ja yleensä luemme Raamatusta Jumalan pyhästä tahdosta meidän parhaaksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Saako sinulle Jokke soittaa?
0: Totta kai. 045-1274-241. 045-1274-241.
1: Ja rukousaiheet voi soittaa myös tukiluuriin 044-705-0700 eli 044-705-0700. Ja toinen Suomen Adventtikirkon palvelu on sinulle Media7 Raamattupiston maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät kurssit. Tutustu niihin osoitteessa www.raamattuavautuu.fi. Raamattuavautuu.fi tai soittamalla puhelinnumeroomme 0400-200-770. Siunattua viikkoa. Tavataan jälleen ensi sunnuntaina. Sana elää jälleen ja laitetaan paloja paikoilleen.
2: Sana elää -ohjelman kustansi Media7 Raamattuopisto.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körttiradio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
1: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
0: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
1: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
0: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
2: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin. Rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
7: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
8: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tämä juhannusviikon loppu on monenlaisen juhlan täyttämä aika. Eilinen lauantai, Suomen lipun päivä, liittyy juhannukseen, mutta sen päivämäärä vaihtelee vuosittain. Se on aina juhannusaattona, joka osuu kesäkuun 19. ja 25. päivän välille. Tänä vuonna juhannusaatto ja Suomen lipun päivä ovat 19.6. Suomen lipun päivä ja kesäpäivän seisaus, joka on tänään 21.6. ovat kaksi eri asiaa. Kesäpäivän seisaus on tähtitieteellinen tapahtuma, jolloin pohjoinen pallonpuolisko saa eniten auringonvaloa. Tämä kesäpäivän seisaus on täsmällinen tähtitieteellinen hetki, jolloin maan pyörimisakselin pohjoinen pää on kaikkein eniten kallistuneena aurinkoa kohti. Ja tällöin aurinko saavuttaa vuoden korkeimman asemansa taivaalla pohjoisella pallonpuoliskolla. Vuoden pisin päivä. Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla päivän valo kestää pisimpään ja yö on lyhyimmillään. Maan akselin kallistuma, ilmiö, johtuu siitä, että maa on kallistunut noin 23,4 astetta kiertorataansa nähden. Kesäpäivän seisauksessa tämä kallistuma suuntautuu eniten aurinkoon päin. Ja aurinko näyttää ikään kuin pysähtyvän. Sana seisaus tulee latinasta solstitium, joka tarkoittaa suunnilleen aurinko seisoo paikallaan. Muutaman päivän ajan auringon keskipäivän korkeus muuttuu hyvin vähän ennen kuin se alkaa jälleen laskea päivä päivältä. Vaikka kesä jatkuu, kesäpäivän seisauksen jälkeen päivät alkavat vähitellen lyhentyä kohti syyspäivän tasausta. Täällä Suomessa tämä ilmiö näkyy erityisen voimakkaasti Pohjois-Suomessa, Napapiirin pohjoispuolella. Aurinko ei laske lainkaan horisontin alapuolelle, ja tätä ilmiötä me olemme tottuneet kutsumaan nimellä yötön yö. Ja Etelä-Suomessakin yö jää hyvin lyhyeksi ja hämäräksi. Monissa vanhoissa kulttuureissa kesäpäivän seisausta pidettiin vuoden voimakkaimpana luonnon juhlahetkenä, ja oikeastaan Suomen juhannusperinne liittyy monella tavalla läheisistikin tähän valon huippukohtaan, vaikka juhannusta vietetään kalenterin mukaan eikä aina täsmälleen juuri seisauspäivänä. Jos milloin, niin tänään on meillä aihetta toivottaa hyvää, siunattua, valoisaa, iloista ja lämpöistä kesää. Kirkkovuodessa tämä 21. kesäkuuta kesänpäivän seisaus on neljäs sunnuntai helluntaista, ja päivän otsikkona ovat sanat kadonnut ja jälleen löytynyt. Jumala on armollinen isä. Hän etsii eksyneitä, kutsuu syntisiä ja antaa synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka on löytynyt. Päivän antifoni on psalmista 25. Käänny puoleeni, Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Tämän päivän psalmiteksti on psalmista 32. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu, sinä olet minulle turvapaikka. Sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni. Kun sinä autat ja pelastat, minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Käänny puoleeni, Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Myös halleluja-sae viittaa Jumalan armollisuuteen, läheisyyteen ja rakkauteen. Minä olin kuin eksynyt lammas. Etsi minut. Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää. Tämä on psalmista 119. Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumi 15. luvusta tuhlaaja poika vertaus. Tämän tutun tuhlaaja poika vertauksen keskeinen sanoma on anteeksianto, armo ja ilo siitä, että eksynyt löytää takaisin. Vertauksessa nuorempi poika pyytää perintönsä etukäteen, tuhlaa kaiken ja päätyy köyhyyteen. Lopulta hän päättää palata kotiin aikomuksenaan pyytää isältään vain palvelijan paikkaa. Isä kuitenkin ottaa hänet vastaan ilolla, järjestää juhlat ja palauttaa hänelle pojan aseman. Vertaus opettaa. Armo on ansaitsematonta. Isä ei vaadi poikaa hyvittämään tekojaan ennen kuin ottaa hänet vastaan. Kristillisessä tulkinnassa isä kuvaa Jumalaa, joka ottaa katuvan ihmisen ehdoitta vastaan. Katumus merkitsee siis suunnan muutosta. Jokainen ihminen on arvokas. Isä ei määrittele poikaansa epäonnistumisen kautta, vaan rakkauden kautta. Kyllä tämä vertauksen syvin mieli, syvin opetus on tässä lauseessa. Tämä minun poikani oli kuollut, mutta virkosi eloon. Oli kadonnut, mutta on löytynyt. Vaikka vertauksen nimi on tuhlaajapoikavertaus, pääpaino ei ole pojassa, vaan isässä. Mitä hän tekee? Isä osoittaa rajatonta rakkautta ja halua ottaa eksynyt takaisin yhteyteensä. Ehkä tämä vertauksen parempi nimi olisikin vertaus armahtavasta isästä. Tähän Jumalan ansaitsemattomaan armoon viittaa tämän päivän virsi 269, älä sure sieluparka. Niin kuin Herra hylkäisi, turvaa sanaan sydän arka, pois jo laske kuormasi. Vaikka olet syntinen, Jumala on armoinen, itse hankit kadotuksen, Herra tuotti pelastuksen. Rukoilkaamme, Jumala, taivaallinen isämme, Sinä et tahdo yhdenkään luomasi ihmisen joutuvan hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä itse kannat meistä huolta. Anna meille herkät korvat kuulla kutsua äänesi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
8: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
9: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
10: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Oikein lämpimästi tervetuloa Tuomas Pessuun niin täällä Agrikolan kirkossa kuin sitten sähköisten viestimien äärellä. Tämä juhannuksen jälkeinen sunnuntai on neljäs sunnuntai helluntaista ja teemana on kadonnut ja jälleen löytynyt. Mietin tuossa, että vanhassa testamentissa Jumala oikeastaan kerta toisen jälkeen tarjoaa Israelin kansalle yhteyttä, jotta se kääntyisi hänen puoleensa. Siinäkin on tietyllä tavalla kysymys tämmöisestä hakemisesta ja katoamisesta ja löytymisestä. Mutta ennen kaikkea Uudessa testamentissa teema tulee niin kuin monta kertaa esille, että Jeesus puhui eksyneestä lampaasta ja kadonneesta ja löytyneestä kolikosta ja sitten niin kuin tämän päivän tekstissä puhutaan tästä perinnön hassanneesta nuoremmasta veljestä. Ja vielä sekin, että kun Pietari kolmesti kielsi Jeesuksen, niin siinäkin tapauksessa Jeesus on valmis haluamaan niin kuin Pietarin todistajakseen. Ja Jumalan olemus tässä kaikessa on niin kuin rakkaus, jolla hän kutsui jokaista hukassa olevaa luokse. Ja tätä päivän teemaa käsittelee sitten saarnassa Heta Kallioranta, joka toimii myös liturgina. Musiikinjohtajana tässä laulupainotteisessa yhtyeessä Inna Vintturi, äänentoistosta vastaa Tuomas Merilahti ja radion äänestä Aku Lundström, nettistriimauksesta Janne Vainikainen. Ja minun nimeni on Petri Lehtipuu ja toimitan messun kokoajana. Laulukirjalla meillä messulaulu 3 ja virsikirja. Ja sitten vielä semmoinen nykyään käytössä ollut kysymys messun alussa, että onko täällä ensikertalaisia. Käsi pystyy, jos olet ensimmäistä kertaa Tuomassa messussa ja taas löytyy sitten siellä muutama, niin teille on sitten varattu tuossa messun jälkeen infopöydällä pieni semmoinen ensikertalaisen lahja. Muistakaa mennä sen kautta kysymään. Siunattua messua meille kaikille.
1: Aloitamme virrellä. On kaunis synnyinmaamme. Virsi 574. 574, säkeistöt 1, 2, 3 ja 6.

Siskot, veljet ja sisarukset Kristuksessa, Kristukselle rakkaat. Lämpimästi tervetuloa Tuomas Messuun myös minun puolestani. Tämän sunnuntain

0: Tämän päivän psalmin sanoin. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien, minä neuvon sinua. Katseeni seuraa askeleitasi. Jumala neuvoo meitä, hänen katseensa seuraa rakastavana ja armollisena askeleitamme. Siunattua messua meille kaikille.
1: Laulamme tämän kesäpäivän seisauksen kunniaksi on kesän kirkas huomenna.

0: Nyt alkavalla rukousjaksolla on mahdollista toimia monin eri tavoin, niin kuin tuossa screenillä käy ilmi. Ja muistutan lähinnä tosiaan, että voit jättää kirjoitetun rukouksen sivualttareille ja niistä luetaan muutamia ääneen, ellei sitten ole laittanut siihen, että tekstiä ei lueta. Voit tulla keskustelemaan edessä tai takana valkopukuisen rukousavustajan kanssa. Tai voit sitten tulla tänne kirkon etuosaan tai tuonne takaosaan saamaan sitten öljyllä ristinmerkin otsaasi. Minkä puolesta sitten rukoilisin tai rukoilisit tänään? Onko se kiitos siitä, mitä Jumala on tai mitä hän on tehnyt? Tai onko se sellainen asenne häntä kohtaan, että hän tänäänkin on antanut jokapäiväisen leivän? Vai kenties sitten jonkinlainen avuton asenne elämän vaikeuksien kohdalla tai lähimmäisen elämäntilanteen takia? Tai ehkä kaikkea näitä. Jumala kuitenkin tämän sunnuntain aiheen mukaisesti haluaa itse auttaa meitä löytämään tien hänen luokseen. Hän kyllä tietää sen, mitä me tarvitsemme. Oikein hyvä rukous on kaikille.
1: Messulaulu 13. Laulu 13.

Messulaulu 94. 94.

Laulamme seuraavan laulun 95. Katso meitä.

0: rukoilemme nyt muutamien tänne heitettyjen rukouspyyntöjen puolesta ja kaikkien rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan ensi viikolla Tuomusmessun rukousryhmissä.
1: Rukoilkaamme näiden kivien puolesta, jotka näiden kivien kautta on jätetty sinulle. Kiitos.
2: Voimia sinulle, siskoni, toipuessasi onnettomuudesta.
3: Armahda, Isä, paranna, pidä kiinni, ota tahtoni, rukoilen, vaikka en aina osaa.

0: Haluan, että perheeni puolesta rukoillaan. Paljon ollut murhetta ja sairautta. Kiitän taivaan Isää kaikesta.
1: Rakastava Jumala, siunaa tämä Pride-viikko. Herra, kiitos poikani perheen kodin oston järjestymisestä ja että he muuttavat lähelle minua. Tapahtukoon tahtosi kaikessa.

0: rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että kuulet rukouksemme. Haluan tuoda eteesi kaikki täällä kirkossa ja netissä kirjoitetut kiitokset ja pyynnöt. Kiitos tästä kesän kauneudesta ja siitä, että meillä Suomessa vallitsee rauha eikä sota. Herra, me rukoilemme rauhaa Ukrainaan, Lähi-Itään ja maailman eri kriisialueille. Herramme Jeesus, sinä näet sairaat, nälkäiset ja kärsivät. Ja kun täällä ollessasi kohtasit ihmisiä, autoit ihmisiä hädässä. Me rukoilemme oman aikamme apua tarvitsevien puolesta. Herra, avaa meidän silmämme, avaa näkemään, mitä avun tarvetta lähellä ja kaukana on ja mitä voimme tehdä sinun seuraajinasi. Me rukoilemme sinun valtakuntasi työn puolesta Suomessa ja koko maailmassa. Siunat Tuomas Messua, sen työntekijöitä ja vastuunkantajia, jokaista messukävijää ja kuulijaa. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Laulamme virren 572. 572. Säkeistöt 1, 2, 4 ja 5.

0: Päivän lukukappale on Hosean kirjan 12. luvusta. Herra on kaikkivaltias Jumala. Hänen nimensä on Herra. Käänny siis Jumalasi puoleen. Ole uskollinen ja noudata oikeutta. Ja pane aina toivosi Jumalaan. Tämä on Jumalan sana.
1: Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumista luvusta 15, ja nousemme sitä kuulemaan.

Sitten Jeesus sanoi, miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle minun osuuteni sinun omaisuudestasi. Niin isä jakoi omaisuutensa pojilleen. Muutaman päivän päästä nuorempi poika keräsi tavaransa ja matkusti kaukaiseen maahan. Hän eli siellä holtittomasti ja tuhlasi koko omaisuutensa. Kun hän oli pannut kaiken menemään, tuli seudulle paha nälänhätä ja hän alkoi kärsiä puutetta. Niinpä hän meni kysymään töitä eräältä paikalliselta ja tämä lähetti hänet maatilalleen paimentamaan sikoja. Hänellä oli niin nälkä, että hän himoitsi rehua, jolla sikoja ruokittiin. Kukaan ei kuitenkaan antanut sitä hänelle. Silloin poika pysähtyi miettimään. Isäni työntekijöillä on yllin kyllin ruokaa, mutta minä kuolen täällä nälkään. Lähden takaisin isäni luokse ja sanon tehneeni väärin taivasta ja häntä kohtaan. Sanon, etten enää ansaitse olla hänen poikansa ja pyydän, että hän pitäisi minua yhtenä työntekijöistään. Niin hän lähti isänsä luokse. Isä näki hänet jo kaukaa ja hänen sydäntään riipaisi. Hän juoksi poikaa vastaan, heittäytyi hänen kaulaansa ja suuteli häntä. Poika sanoi, isä, olen tehnyt väärin taivasta ja sinua kohtaan. En enää ansaitse olla poikasi. Isä kuitenkin sanoi palvelijoilleen, tuokaa äkkiä parhaat vaatteet ja antakaa hänelle sormus sormeen ja sandaalit jalkoihin. Ottakaa lihavaksi syötetty vasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja juhlitaan. Poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin he alkoivat juhlia. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän lähestyi kotia, hän kuuli musiikkia ja tanssin ääniä. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä ihmettä oli meneillään. Palvelija sanoi, veljesi on palannut. Isäsi käski teurastaa lihavaksi syötetyn vasikan, koska sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos suostuttelemaan häntä, mutta hän sanoi, minä olen raatanut vuosikausia kuin orja, enkä ole milloinkaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes surkeaa pikkuvuohta, että olisin saanut järjestää juhlat ystävilleni. Tuon toisen poikasi palattua sinä kyllä teurastit lihotetun vasikan, vaikka hän tuhlasi omaisuutesi huoriin. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet ollut aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Nyt oli kuitenkin syytä iloon ja juhlaan. Veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Tämä on pyhä evankeliumi.

0: Täällä Tuomas-messussa on tänään varmasti monta ihmistä, jolla on sisaruksia, nuorempia tai vanhempia. Harva sisarusten kanssa kasvanut on välttynyt jonkinlaiselta nahistelulta, kateudelta tai kilpailulta. Tiedän, koska olen itsekin pikkusisko, ison perheen nuorimmainen. Monen sisaruksen kanssa kasvaessa jäätelöpaketin millimetrejä vahdittiin joskus tarkasti. Saiko joku nyt vähän enemmän kuin toinen? Onko tässä nyt joku lellikki? Isä, joka hikikarpalot otsalla koetti olla tasapuolinen, sanoi aina näin. Lämpimästä kädestä saa antaa mitä tahansa, kenelle tahansa. Se ei ole muilta pois. Tuhlaajapojan tarina on kertomus eräästä perheestä, sen hajoamisesta ja taas ehjäksi tulemisesta. Se on tarina katoamisesta ja taas löydetyksi tulemisesta, oikeudenmukaisuudesta ja armosta. Tarina inhimillisestä kateudesta ja inhimillisen ymmärryksen ylittävästä armosta. Tuhlaajapojan vanhemmalle veljelle vastuuttoman kuopuksen saama lämmin vastaanotto oli liikaa. Veli kysyykin isältä kateellisena, miksi hänen vuokseen ei kaikkien näiden vuosien aikana oltu järjestetty juhlallisuuksia, mutta kelvoton pikkuveli sai juhlavaatteet päälle ja syöttövasikan lautaselle. Isovelin reaktio on perin inhimillinen ja ymmärrettävä. Kun on itse raatanut selkä vääränä ja tehnyt kaiken oikein, ollut uskollinen, on sietämätöntä nähdä jonkun toisen pääsevän osalliseksi samasta rakkaudesta, ihan ilmaiseksi, ilman ponnistelua. Se ei tunnu oikeudenmukaiselta. Jumala on kuitenkin paitsi oikeudenmukainen, myös armollinen. Hän on armo itse. Palasin viime maanantaina rippileiriltä, jossa opetettiin taas uusille nuorille sama, mikä vuosi toisensa jälkeen. Armo, mitä se on? Ansaitsematon rakkaus minunkin osakseni. Samalla leirillä puhuimme anteeksiannosta ja oikeudenmukaisuudesta, niin myös siitä jännitteestä, mikä näiden kahden välillä on. Oikeudenmukaisuushan on sitä, että jokainen saa ansionsa mukaan, jokaiselle maksetaan tekojensa mukaan. Armo taas antaa anteeksi, jättää rankaisematta, rakastaa ilman ehtoja. Oikeudenmukaisuus on kuin ohjenuora kaikkiin elämänvalintoihimme. Armo on viimeinen verkko, jonka varaan putoamme, kun kaikki hajoaa. Oikeudenmukaisuuden tavoittelu on Kristuksen seuraajan keskeisimpiä tehtäviä ja Jumala kutsuu meitä sen toteuttamiseen. Silti löydämme kerta toisensa jälkeen niin itsestämme, yhteisöistämme kuin koko yhteiskunnasta saman särön. Emme ole täydellisiä, satutamme toisiamme. Emme osaa, jaksa tai pysty olemaan niin hyviä kuin tahtoisimme. Jo Paavali tuskailee roomalaiskirjeessä tämän saman ristiriidan kanssa. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Sanalla sanoen, tarvitsemme armoa. Jumala on sekä oikeudenmukainen että armollinen, aivan niin kuin tuhlaajapojan isä. Isällä on kateelliselle isoveljelle vastaus valmiina. Kaikki, mikä on minun, on sinun. kaikki mitä isällä oli, kaikki hänen rakkautensa, kaikki materiaalinen ja henkinen hyvä. Kaikki tuo kuului jo isoveljellekin. Hän ei vain ehkä ollut osannut nähdä kaikkea jo saamaansa hyvää, saati iloita siitä. Isoveli oli palvellut isää uskollisesti ja hyvä niin, mutta hän ei ollut ansainnut omilla töillään rakkautta sen enempää kuin kelvoton pikkuveli, tuhlaaja poikakaan. Isä rakasti molempia poikia ehdoitta ja vaatimuksitta. Ansaitsematon rakkaus kuului ja kuuluu niin kateudesta kärsivälle isoveljelle kuin holtittomuuttaan katuvalle pikkuveljelle. Toisen saama rakkaus ei ole toiselta pois. Tuhlaajapojan tarina on ajankohtainen yhä tänäänkin. Niin henkilökohtaisessa ihmissuhteissamme kuin laajemminkin yhteiskunnan näkökulmasta. Hyvinvointivaltiomme perustana on ajatus siitä, että kaikki ovat samalla viivalla ja että myös toisia mahdollisuuksia on annettava. Kovenevat asenteet heikommassa asemassa olevia kohtaan kuitenkin heijastavat ajattelutavan muutosta. Ne heijastavat sitä samaa asennetta, minkä kanssa tuhlaajapojan isoveli painii. Se, että toisen saama apu, armo tai tuki ärsyttää, tuntuu olevan itseltä pois. Tai se, että jo olemassa olevaa, itsellä olevaa hyvää on vaikea nähdä, saati iloita siitä. Oman onnensa seppä ajattelu muuttuu pian julmaksi joutuessaan kosketuksiin elämän raadollisuuden ja inhimillisen vajavaisuuden kanssa. Meistä jokainen tarvitsee ennemmin tai myöhemmin toisen mahdollisuuden, ymmärsimmepä sitä tai emme. Meistä jokainen on joskus heikoilla. Kukaan meistä ei voi seistä Jumalan edessä pää pystyssä ja todeta, että virheitä ei ole tehty. Eikä tarvitsekaan. Tuhlaaja poikakin myönsi virheensä, evankeliumin mukaan meni itseensä. Ja ehkä näin teki myös tuhlaajapojan veli, vaikka tarina ei sitä kerrokaan. Evankeliumi kertoo meille, että isä näki tuhlaajapojan paluun jo kaukaa. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Ja isä juoksi poikaa vastaan. Jo ennen kuin poika oli saanut sanaa suustaan, isän sydän oli jo heltynyt. Tai kuten uudempi käännös sanoo, isän sydäntä riipaisi. Tällä samalla lämmöllä ja hellyydellä isä suhtautuu myös vanhempaan poikaan sanoessaan: kaikki mikä on minun, on sinun. Jo ennen kuin lapset osasivat pyytääkään isän rakkautta, he ovat sen jo saaneet. Se on jo heidän. Eikä isä vaadi, arvota tai aseta ehtoja rakkaudelleen. Ei, se rakkaus on ehdoton, ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Armo, joka kuuluu niin tuhlaajapojille kuin isoveljillekin. Noustaan tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herran, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin.
1: nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaasta, istuu Jumalan, Isän kaikkialla oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisön seuraan, pyhäin yhteisön.

0: Siirrymme nyt ehtoollisjaksoon ja ehtoollista jaetaan 5 jakopisteessä, josta edessä 2, sitten tuo vasemmalla puolen sivukäytävällä alkoholiton viini ja takana 2 jakopaikkaa ja kaikki leipän gluteenitonta. Näin kesäaikaan ei käytä pikareita ehtoollisella, vaan ehtoollisen jakaja lausuu nämä leipään ja viiniin liittyvät jakosanat ja kastaa leivän viiniin ja antaa sen sinulle. Seuraavan laulun aikana kerätään kolehti Tuomas Messun kulujen kattamiseen. Lahjoituksen voi maksaa myös tuolla eteisessä kortilla tai MobilePayllä 75221. Olen kiitollisia kaikenlaisesta tuestasi messun toteuttamisen. Oli se sitten lahja tai rukous tai vapaaehtoinen työ sen mukaan, mikä oma kutsumuksesi on.
1: Hyvä radion kuuntelija. Voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Vielä ennen ehtoolliselle käymistä saamme muistaa sen, että kun me elämässä astumme harhaan ja teemme väärin, rakastava Jumala ei jätä meitä yksin, vaan kutsuu meidät luokseen ja ottaa meidät avoimin käsin vastaan. Siksi saamme turvallisin mielin Jumalan armoon luottaen käydä yhteiseen synnin tunnustukseen 703. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen, ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahdustasi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä, Jumala, nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille pyhän henkesi armo, että luopuisimme syntisestä elämästämme ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki synnit anteeksi. Luojan, lunastajan ja eläväksi tekijän nimeen. Aamen.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on verellään ostanut meidät sinulle kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Suuren kansanjoukon ja kaikkien enkeleiden kanssa me julistamme. Me yhdymme sinun iankaikkisen suuruutesi lauluun.

Pyhä Jumala, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, sillä sinä hallitset auringon noususta sen laskuun. Koska sinä olet pyhä, sinä asut murtuneiden ja nöyrien luona. Sinä vapautat sorretut, köyhät ja pahoinpidellyt ja parannat heidän haavansa. Sinä tuot oikeuden ja rauhan maailmaan ja parannat koko luomakunnan. Sinä tulet luoksemme Jeesuksessa Kristuksessa, parantajassamme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri. Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Viettäessämme tätä ateriaa, me odotamme päivää, jolloin nälkä ei meitä enää vaivaa, ei jano eikä kärsimys. Jumala pyyhkii silloin meidän silmistämme kaikki kyyneleet. Lähetä pyhä henkesi, että olisimme maan suola ja maailman valo ja pääsisimme taivaan juhlaan. Kaikki kunnia ja kirkkaus kuuluu sinulle, Jumala, aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoillaan yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Toivotetaan nyt toinen toisillemme Kristuksen rauhaa.

0: Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasti osallistua tälle aterialle, mutta et juuri nyt voi. Herra Jeesus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksiantajana, lohduttajana. Tulkaa pöytään te, jotka ikävöitte syvempää uskoa, parempaa elämää, oikeudenmukaisempaa maailmaa. Tulkaa pöytään te, joilla on paljon uskoa, ja te, jotka toivoisitte sitä enemmän. Te, jotka olette olleet tässä pöydässä usein, ja te, jotka ette ole olleet pitkään aikaan. Te, jotka olette yrittäneet seurata Jeesusta, ja te, jotka olette siinä epäonnistuneet, tulkaa. Kristus itse kutsuu meidät hänen luokseen. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Laulamme Jaakko Löytyn Taas yllemme aurinko saa.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelee meidän sielumme ja henkemme ja ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Jääkää lepoon ja rauhaan.

kiittäin rukoillemme. Antelias ja uskollinen Jumala, olet ruokkinut meidät pöydässäsi. Auttakoon nauttimamme ravinto, rikastuttamaan toisten elämää, mihin ikinä täältä lähdemmekään. Onpa tulevaisuus pimeä tai valoisa, tie mutkaton tai kivinen, taakkamme kevyt tai raskas, laulumme vahva tai heikko. Pidä sydämemme lämpiminä, kätemme avoimina, elämämme täynnä sinun rakkauttasi. Aamen.

0: Messun päätös lähestyy tässä ja on aika kiittää kaikkia messun tekijöitä ja messussa mukana olleita. Kiitos kun tulit tänään paikalle. Ja messut jatkuu läpi kesän aina sunnuntaisin kello 18. Tervetuloa sitten mukaan joko ihan penkkiin istumaan tai myöskin sitten voit tulla vapaaehtoiseksi. Eri tehtäviin annetaan tarvittaessa opastus ja tuolla eteisessä voit ilmoittautua siellä Linda Mettiäiselle, joka ylläpitää näitä kesämessujen listoja siellä tänään. Ja nyt vielä muistutan ensikertalaisia siitä ensikertalaisen pikkulahjasta, joka siellä odottaa myöskin siellä infopöydällä. Lähtekää rauhassa, Kristus kulkee kanssasi.
1: Lappuvirtemme on Suvivirsi 571, 4. säkeistö.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Jumalan palveluksen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: purraatte.
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Kivaa. Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
8: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
11: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
4: Kiintymys kehojen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
3: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja panikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
10: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
11: Daymatkat.fi.
12: Halki kylä pienen hiljaa.
13: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
1: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
2: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
6: Halki kylä.
7: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet likin.

katsellen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoin.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä aamun valo. Luottamusta janoa.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakaan Juha tässä, hei.
0: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
1: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että Suomi on maa, jolla on loistava menneisyys ja upea tulevaisuus, mutta kun tämä nykyisyys on niin toivotonta suossa rämpimistä, niin se minun mottoni on, että optimismi on velvollisuus, että näin täytyy suhtautua, että se on kuitenkin osittain meistä itsestämme kiinni.
1: Vuoden 2025 kirkon viestintäpalkinnon saanut taloustieteilijä Sixten Korkman on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina toiveuusintana kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus Kaikki.

0: Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimittajana tänään on Harri Kröger.
1: Israelin eteläinen maakunta, jonka kaupungeista esittelyvuorossa ovat Sderot, Netivot, Ofakim sekä lopuksi Gaza. Negevin autiomaassa sijaitsevan eteläisen maakunnan alueella on huomattavia kaupunkeja. Sen pääkaupunki on Be'er Sheva ja lisäksi alueella on tärkeät satamakaupungit Eilat ja Ashdod. Osa maakunnan kaupungista sijaitsee Gazan kaistalin läheisyydessä ja ovat siksi joutuneet rakettihyökkäysten kohteeksi. Eteläinen maakunta asukkaana joutui kärsimään hyvin paljon Hamasin ja muiden palestinaisryhmien hyökättyä Israelin alueelle lokakuussa 2023. Iranin ja Israelin välisen ohjussodan aikana kesäkuussa 2025 eteläinen maakunta sai osumia Be'er Shevan Sorokon sairaalaan ja Ashdodin voimalaitokselle. Eilattiin Gazan sodan yhteydessä evakoitiin 35 000 Etelä-Israelin asukasta. Evakoitujen joukossa oli enimmäkseen Gazan rajan läheisyydessä sijaitsevien kibbutzien ja muidenkin asutusten asukkaita. Seuraavana esittelen kolme kaupunkia, jotka sijaitsevat Gazan kaistalin läheisyydessä. Netivot, 57 000 asukasta, joka sijaitsee vain 15 kilometriä Gazasta itään. Netivot on perustettu kehitysalue kaupungiksi. Ensimmäiset asukkaat tulivat jo 1950-luvulla Marokosta, Algeriasta ja Tunisiasta. Hamasin taistelijat hyökkäsivät Gazasta Israelin puolelle kibbutzeihin vuonna 2023 syksyllä. Muutamia hamasilaisia joutui myös Netivotin lähelle ja heidät tuhottiin ja näin ollen he eivät päässeet kaupunkiin asti. Kaupungin hengellinen tilanne, muutamia Jeesukseen uskovia juutalaisia. Seuraavaksi Ofakimin kaupunki, noin 40 000 asukasta, 20 kilometriä Be'er Shevasta länteen sijaitseva kaupunki. Ensimmäiset asukkaat tulivat Pohjois-Afrikasta. Myöhemmin saapui juutalaisia muun muassa Intiasta ja Romaniasta. 1990-luvulla kaupunki saapui tuhansia maahanmuuttajia entisestä Neuvostoliitosta. Lokakuun 7. päivänä Ofakimin hyökkäsi aseistettuja Hamasin taistelijoita, jotka tappoivat 6 poliisia ja 47 lähiseudulla asuvaa asukasta. Ofakim on kaikkein kauimpana Gazasta sijaitseva paikka, jonne Hamasin taistelijat ehtivät. Hengellinen tilanne, muutamia messianisia perheitä, jotka kuuluvat Be'er Shevan seurakuntaan. Kaupunkiin haluttaisiin perustaa rukouspiiri. Sderot. 37 000 asukasta. Kaupungin nimi tarkoittaa Boulevardit. Ja se sijaitsee todella lähellä Gazan kaistaletta. Vain kilometri Gazasta itään. Aluksi suurin osa asukkaista tuli Pohjois-Afrikasta, erityisesti Marokosta. 1990-luvulla asukkaslukumäärä kaksinkertaistuu venäjää puhuvista juutalaisista. Sderot oli Gazasta lähetettyjen rakettien kohteena vuodesta 2000 lähtien, jolloin niin sanottu toinen intifada alkoi Gazassa. Rakettiiskuissa loukkaantui ja kuoli ihmisiä, tuli suuria materiaalisia ja taloudellisia vahinkoja kaupungille. Lokakuun 7. 2023 kaupunkiin tunkeutui 10 Hamasin taistelijoita, jotka tappoivat 50, sieppasivat 2 heistä ja valtaiset poliisiaseman. He tappoivat myös kaupungin ohikulkumatkalla olleen eläkeläisten linja-autobussin. Lokakuun tapahtumien jälkeen Gazan sodan seurauksena Sderotin asukkaat evakoitiin eri puolille maata sijaitseviin hotelleihin. Tänään asukkaat ovat voineet palata takaisin koteihinsa. Inhimillisesti ajatellen Sderot on maan turvattomin asuinpaikka ja kaupunki. Hengellinen tilanne. Vuonna 2000 opiskelijoiden ryhmä perusti pienen venäjänkielisen seurakunnan. Gazan kaistale, jossa asuu yli 2 miljoonaa asukasta. Tänään Gazaa asuttavat arabit, joita kutsutaan palestinalaisiksi. Raamatussa mainitut filistialaiset asuttivat muinoin samaa aluetta. Mitä tapahtui vuonna 2005? Israelin silloinen pääministeri Ariel Sharon hallituksen kanssa teki päätöksen lakkauttaa 16 siirtokuntaa Gazan kaistaleella. Niinpä israelaiset vetäytyivät sieltä pois syyskuussa 2005. Heille luvattiin rauhallista aikaa gazalaisten kanssa, mutta mitä tapahtui seuraavana? Nimittäin 2006 oli vaalit Gazassa ja sen voitti Hamas. Hamas samalla karkoitti Fatahin joukot pois Gazasta ja fatahilaiset siirtyivät Israelin keskimaahan länsirannalle. Lopputulos on tiedossamme. Hamas hyökkäsi 7.10.2023 Israelin puolelle omalta alueeltaan. Hamas surmasi Israelin sotilaita, siviilejä, joukoittain ja otti panttivankeja. Yli 250 israelista joutui panttivangiksi Gazan luoliin ja viimeisimmät vapautuivat vasta hiljattain yli 2 vuoden jälkeen sinne jouduttuaan. Heti sen tapahtuman jälkeen Israel julisti sodan palestinaisia vastaan ja sota on kestänyt näihin päiviin saakka. Kun terroristit hyökkäsivät kibutseihin, hyökkäsivät monille eri kibutseille ja esimerkkinä 2 kibutsia, mitä siellä tapahtui. Kfar Aza. Kfar Azan kibutsille hyökättiin heti ja terroristit surmasivat 62 kylän asukasta ja 19 joutui panttivangiksi. Taistelu kesti yli 4 päivää. Terroristit tunsivat hyvin kibutsin etukäteen ja he tunkeutuivat nuorisokylään, jossa he silpoivat, raiskasivat, murhasivat ja kidnappasivat sen asukkaita. Kibutsi Maken taistelu kesti vain muutaman päivän. Ja paikalle ei tullut israelisia sotilaita, he joutuivat itse puolustautumaan rabbinsa Baruch Kohenin johdolla. Rabbi itse loukkaantui tuossa taistelussa. Lopuksi Gazan kristityt. Gazassa on sodan aikana tullut muslimitaustaisia henkilöitä Jeesukseen uskoviksi. Heitä on yli 600 ja määrä saattaa olla suurempikin. Saman aikaan rekisteröityjen kirkkojen ortodoksien, katolisten ja baptistien joukko on pienentynyt. Se on suorastaan romahtanut. Noin 1000 henkilöstä, tänä päivänä heitä on vain alle 500 Gazassa. Tiedot on lähtöisin Christianity Today ja All Arab News-lehdistä. Muistan kaikkia heitä rukouksin. Suuri Jumala, Israelin pyhä, me siunaamme koko suurta eteläistä Israelin maakuntaa ja sen asukkaita. Ilmesty näissä kaupungeissa, joista mainittiin aikaisemmin tässä ohjelmassa. Ja samalla siunaa myöskin kibutseja, jotka tuhoutuivat ja niiden asukkaita ja jälleen rakentamistyötä siellä. Ilmesty myöskin Gazassa, näitä on 2-miljoonaisen kansan. Anna sinne armon aikasi ja herätyksen aika, me rukoilemme sitä. Siunaa ex-muslimeita, yli 600 uskoon tullutta eri-ikäistä henkilöä, jotka siellä ovat. Siunaa seurakuntasi, kirkkoasi siellä. Siunaa koko Israelia. Am Israel, hai.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Vielä voitko sen päiväsi? Hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Mikael Juntunen tässä, hei. Jätän tämän sinulle siunaukseksi tähän päivään. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää juhannuspäivän aamua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstraa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Monella varmaan juhannukseen liittyy ja kuuluu jotain tiettyä juttua, mitä pitää tehdä tai on tottunut tekemään. Juuri äsken huomasin ja tajusin itse sen, että onpas tullut tehtyä monenlaisia asioita juhannuksena. Sytytettyä kokkosateessa, pukeuduttua, no melkein voisi sanoa, että naamiaisasuun, oltua mökillä, syötyä sushia, mikä nyt ei ehkä ole se perinteisin juhannusruoka noin Suomessa. Mutta mikä on sinun kummallisin juhannusmuisto? Näistä voisi sanoa vähän pienellä tarkennuksella oman, mikä noista on loppujen lopuksi se kaikkein kummallisin, mutta ei nyt pureuduta siihen asiaan tällä kertaa, vaan aloitetaan aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnio iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattua vain ekstrassa opettaa kansanlähetysopistolta tuttu opettaja, linja vastaava Heidi Alajoki, ja hänen otsikkonsa tälle päivälle on Jumala kuulee.
4: Nainen nimeltä Hagar löytyi Vanhasta testamentista, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Hän oli Abrahamin ja Saaran egyptiläinen orjatar, joka joutui kohtaamaan monenlaista vääryyttä elämänsä aikana. Kertomuksen alussa Abraham ja Saara olivat nimeltään Abram ja Sarai, mutta selvyyden vuoksi kutsun heitä nyt koko ajan Abrahamiksi ja Saaraksi. Abraham oli vaimonsa Saaran kanssa olleet nälänhätää paossa Egyptissä, ja Abraham oli päättänyt valehdella, että Saara oli hänen siskonsa, eikä vaimonsa. He jäivät kiinni valheesta, ja Faarao ajoi avioparin pois Egyptistä, mutta ennen tätä he olivat ehtineet saada paljon omaisuutta, monenlaisia eläimiä, mutta lisäksi orjia ja orjattaria. Ilmeisesti Hagar oli tällä tavoin joutunut Abrahamin ja Saaran orjattareksi. Nimi Hagar tarkoittaa muukalaista tai pakolaista. Muukalaisena hän eli Kanaanin maassa. Jumala oli luvannut Abrahamille jälkeläisiä, mutta kun aika kului eikä mitään tapahtunut, päättivät Saara ja Abraham ottaa ohjat omiin käsiin, ja Saara kehotti Abrahamia saattamaan Hagarin raskaaksi ja tällä tavalla saamaan jälkeläisen. Hagar tulikin raskaaksi ja alkoi tilansa huomattuaan väheksyä emäntäänsä Saaraa. Saara kohteli tämän jälkeen Hagaria niin huonosti, että tämä pakeni autiomaahan. Autiomaassa Herran enkeli kohtasi Hagarin vesilähteellä. Enkeli kysyi, minne Hagar oikein oli matkalla. Orjattarena, Hagari oli varmasti siirrelty sinne tänne, ja hän oli joutunut muuttamaan pois Egyptistä ilman, että häneltä oli kysytty asiaa. Nyt kun Jumala kohtasi Hagarin, hän halusi kuulla tältä itseltään, minne hän oli menossa. Jumala osoitti kyllä tietävänsä, kuka Hagar on, kun kutsui tätä nimeltä, mutta Hagar sai itse kertoa tilanteestaan. Jumala haluaa olla henkilökohtaisessa suhteessa meidän kanssamme. Hän kyllä tietää, mitä meille kuuluu, mutta haluaa kuulla sen meiltä, itseltä omin sanoin. Herran enkeli käski Hagaria palaamaan takaisin Saaran luo. Mutta jatkoi, minä teen sinun jälkeläistesi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea. Sitten Herran enkeli sanoi hänelle, sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael, sillä Herra kuuli, kun valitit hätäsi. Tämä löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 16, jakeista 10 ja 11. Jumala ei lähellekään aina poista ongelmiamme, mutta hän osoittaa olevansa meidän kanssamme, kuulevansa meitä ja johdattavansa meitä, jotta meidän olisi helpompi kohdata vaikeat asiat. Filippiläiskirjassa 4. luvussa jakeissa 6 ja 7 Paavali kirjoittaa: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Saamme rukouksessa tuoda kaikki asiamme Jumalan eteen ja luottaa siihen, että hän kuulee meitä. Silloin Jumalan rauha voi täyttää sydämemme. Tilanteemme ei ulkoisesti välttämättä muutu, mutta meidän suhtautumisemme muuttuu. Jumala voi antaa meille rauhan, joka ei riipu ulkoisista seikoista ja elämäntilanteestamme, vaan on jotain paljon suurempaa, joka syntyy Jumalan tuntemisesta ja siitä tiedosta, että hän on meidän kanssamme. Hagarkin palasi pakomatkaltaan takaisin Saaran luo, mutta alkoi kutsua Jumalaa nimellä El Roi, mikä tarkoittaa Jumala, joka minut näkee. Sillä hän ajatteli, olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani. Näin Hagarkin koki monen muun vanhan testamentin henkilön tavoin, että oli kohdannut itse Jumalan. Myös tekstissä usein puhutaan Herran enkelistä ja Herrasta itsestään sekaisin samassakin tilanteessa. Näin Jeesus on ilmestynyt ihmisille jo vanhan testamentin aikana. Hän on kohdannut ihmisiä, kutsunut heitä Jumalan antamaan tehtävään, auttanut ja pelastanut. Aika kului ja Hagar synnytti Abrahamille pojan ja tälle annettiin nimeksi Ismael Jumalan kehotuksen mukaisesti. Lopulta Saarakin synnytti pojan, joka sai nimekseen Iisak. Hagarin tilanne ei kuitenkaan helpottanut, vaan uudestaan Saara halusi häätää orjattaren lapsensa kanssa pois hänen luotaan. Abraham oli pahoillaan, että joutui lähettämään poikansa pois, mutta Jumala puhui hänelle: älä niin kovin sure tuon pojan ja orjattaresi puolesta, vaan noudata kaikessa Saaran mieltä, sillä vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Mutta myös orjattaren pojasta minä annan kasvaa suuren kansan, sillä hänkin on sinun jälkeläisesi. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 21, jakeet 12 ja 13. Ismael ei kuulunut Jumalan pelastussuunnitelmaan, eikä hän ollut Jumalan antaman lupauksen täyttymys. Kuitenkin Jumala lupasi pitää pojasta huolta ja hänestä kasvaisi suuri kansa. Abraham antoi Hagarille vesileilin ja leivän ja lähetti tämän Ismaelin kanssa autiomaahan. Kun vesi loppui leilistä, Hagar laittoi poikansa pensaan alle ja meni istumaan itse vähän kauemmaksi, koska ajatteli: minä en kestä nähdä lapsen kuolevan. Ja Hagarin istuessa syrjempänä poika alkoi äänensä itkeä. Jumala kuuli pojan valituksen ja Jumalan enkeli kutsui taivaasta Hagaria ja sanoi hänelle: mikä sinun on, Hagar? Älä ole huolissasi. Jumala on kuullut pojan itkun. Nouse, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kansan. Ja Jumala avasi Hagarin silmät niin, että hän näki lähellään kaivon ja hän meni täyttämään leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 21. Ilman vettä autiomaassa ei selvinnyt kauaa hengissä. Hagar oli varma, että he kuolisivat, ja valmistautui siihen. Hätänsä hetkellä Hagar sai kuitenkin kohdata Jumalan uudestaan. Taas Jumala vakuutti, että hän kuulee. Jumala kuuli lapsen itkun ja näki äidin hädän. Jumala ei ole kaukana, vaan aivan meidän lähellämme, kun meillä on hätä. Jumala myös toisti Hagarille lupauksensa siitä, että Ismaelista polveutuisi vielä suuri kansa. Usein hädän hetkellä unohdamme Jumalan meille antamat lupaukset. Jos Hagar olisi muistanut Jumalan lupauksen, että hänen pojastaan polveutuisi vielä suuri kansa, ei hän olisi ollut niin hädissään siitä, että nyt hänen poikansa kuolee. Kärsivällisesti Jumala toisti lupauksensa. Samalla tavalla me saamme uudestaan ja uudestaan lukea Raamatusta Jumalan lupauksia huolenpidosta, avusta ja johdatuksesta. Ja muistetaan, että Jumala kuulee meitä myös hädän hetkellä, kun tuntuu, että kaikki menee pieleen ja omat voimat eivät riitä. Kertomus Haagarista ja Ismailista loppuu seuraaviin jakeisiin. Poika kasvoi aikuiseksi ja Jumala oli hänen kanssaan. Hän jäi autiomaahan asumaan ja hänestä tuli taitava jousimies. Hän asui Paranin autiomaassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptistä. Emme tiedä, kuinka heidän elämänsä jatkui tästä eteenpäin, mutta näiden jakeiden perusteella näyttää, että asiat sujuivat hyvin. Jumala piti lupauksensa ja oli Ismailin kanssa. Ja Ismailin nimi muistutti aina siitä, että Jumala kuulee.
3: Siinä opetti Heidi Alajoki ja toi löytyy osoitteesta klmedia.fi. Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä sana? Käyttämällä näitä tismalleen samoja kirjaimia saa muodostettua monikon. Okei, tällaisia sanoja on varmaan aika monta Suomessa, joten tarkennetaan. Jotta tämän asian saa tehtyä, niin alla voi olla sanan kirjaimista muodostuva sana monikossa. Eli samoista kirjaimista saa muodostettua sen asian, mikä tehdään, ja sitten sen, millä tehdään. Tämä rimmaa sen ovelan eläimen kanssa. Toiset pitää, että näissä on sellainen pitsireuna ja toiset tykkää, että se on sellainen oikein paksu. Ja tämä kyseinen asia, joka on siellä alla, niin on tulet ja ovela kuin kettu, eli oikea vastaus on lettu. Ja kansanlähetyspäivillähän näitä varmasti saa sitten ja monilla muilla kesäjuhlilla tässä kuluvan kesän aikana. Nyt rakas sana, jossa on Raamattulinjalla viime keväällä ollut henkilö.
5: Rakas sana.
3: Rakas sana -osuudesta tällä kertaa meillä on vieraana Anette. Anette, mikä on sulle rakas suomen kielen sana? Osaatko sanoa jonkun?
6: Aamurusko.
3: Se on muuten kaunis. Siis sananakin. Siinä on pehmeä alku ja sitten semmoinen...
6: Ja siitä tulee semmoinen kuva ikään kuin mieleen heti, kun sitä miettii, niin pystyy ikään kuin ajattelemaan.
3: Mikä on sitten taas, jos puhutaan Raamatun kohdasta, niin mikä on, onko sinulla joku tietty Raamatun kohta, joka on rakas?
6: No ehkä kun mä yritin miettiä, niin erityisesti tulee mieleen Jesaja 5, 3 ja 11. Ja se lukee näin. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet.
3: Se oli sen verran lyhyt kohta, että luetaanko vielä kerran, kun mulla ei nyt ollut sitä kännykästä tässä esillä. Niin.
6: Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet.
3: Näkee valon, Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Liittyykö sinulla joku tilanne, asia tähän, että minkä takia tämä on rakas?
6: Mä sanoisin, että tuossa on kaksi eri puolta, että toi on samalla Messias-profetiaan liittyvä kohta, mikä on valtavan ihana jotenkin, että se pimeyden jälkeen tulee valo. Mutta sitten myös erityisesti omasta elämästä on ollut vaikeita tilanteita ja vaikeita hetkiä. Milloin on ollut vaikea kokea Jumalaa tai ylipäätään vaikeita ollut viettää Jumalan kanssa aikaa. Ja kaikki on tuntunut vaan pimeältä ja vaikeita rukoilla ja vaikeita tehdä sitä ja tätä. Mutta sitten toi on rohkaissut siihen, että vaikka olisi vaikea hetki, niin se vaikea hetki ei ole pysyvä. Että Jumalan valo tulee sen ylitte jossain vaiheessa.
3: Kun ajatellaan, että Jumala ravitsee hänet, niin onko sulle jotain semmoisia muistoja siitä, että sä oot erityisesti kokenut itsekin sitä, että, ai, että nyt on semmoinen, että Jumala on ravinnut mua?
6: No tämä voi kuulostaa vähän merkilliseltä, mutta mä näin siis... Semmoitteen näyn kerran, mulla oli toinen syyllinen olo jostain ja mä näin näyn ikään kuin Jeesuksesta noin 3 askelta musta. Ja hän katsoi mua täynnä rakkautta, ne silmät oli niin täydellisen rakkauden silmät, niin suuri, syvä, laaja ja leveä se rakkaus. ilman mitään tuomiota, eikä hänen tarvinnut puhua mitään, hän vaan katsoi mua. Ja mä tiesin, että hän ei syytä mua, hän ei tuomitse mua mistään, vaikka mä syytin itteni, vaikka mä tuomitsin itseni, niin hän ei syyttänyt, hän ei tuominnut, vaan pikemminkin hänen silmänsä kysyi multa, että miksi sinä tuomitset itsesi.
3: Mites, mä jotenkin nyt ymmärsin myös sen, että nämä Raamatun kohdat välillä pistää sut kirjoittamaan. Onko tämä ihan yleinen juttu?
6: Joo, joo, siis mä kirjoitan kyllä tosi paljon.
3: Joo.
6: Joo.
3: Onko tämä kohta on myös innostanut sua?
6: Tämä innosti joo kirjoittaa semmoinen pienen psalmin.
3: Luetaanko ihan pieni pätkä siitä?
6: Joo, mä yritän miettiä minkä kohdan näistä mä lukisin, mutta ehkä mä luen tuosta puolesta välistä. Silloin kun en luota, silloin kun epäilen, silloinkin olet minun isäni ja kaikki on sinun kädessäsi. Silloinkin kun olen vajoamassa, kun jalkojeni alta puuttuu maa ja taivaat sortuu niskaani. Silloinkin sinä olet katto päälläni ja kallio jalkojeni alla. Silloin kun en erota yötä päivästä ja päivää yöstä, vaan kaikki on yhtä pimeää ja silmäni ei näe tähden tuiketta. Silloin sinä olet valoni. Valaiset tieni ja johdat minut jälleen ikiaikojen tielle.
3: Miten sulla on, kun sä luet Raamattua, niin onko sulla silloin ihan luonnostaan tulee sellainen, että hei, mä haluan, nyt on pakko kirjoittaa tämä ylös miten tämä menee?
6: No tässä kohtaa mä itse asiassa rukoilin Jumalalle, että Jumala, mä haluan kirjoittaa sulle psalmin.
3: Okei.
6: Okay. Ja sitten mä aloin vaan kirjoittamaan ja noi tekstit ikään kuin tuli itsekseen. Ja usein mun saattaa tulla mieleen joku tietty yksi asia, yksi sana. Ja sitten mä alan kirjoittaa sitä. Ja sitten sitä tulee vaan lisää sitä tekstiä.
3: Joo. Siellä on aina kuitenkin tämä Jumalan sana, joka ravitsee ikään kuin sitä kirjoittamista.
6: Joo, ja se pitää aina olla, aina tulee sieltä tiettyjä sananpaikkoja, jotka tulee mieleen siinä, kun mä kirjoitan. Niin ne voi tulla monesta eri paikasta Raamatusta.
3: Toi on mielenkiintoinen juttu kyllä.
6: Joo.
3: Hei, luetaan vielä se lyhyt Raamatun kohta tähän loppuun.
6: Joo. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon. Ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet.
3: Ja se oli Jesaja luku 53 ja jae 11.
6: Jae 11.
3: Hei, oikein paljon kiitoksia Anette, kun olit vieraana.
6: Kiitos paljon.

0: Siinä oli Ismo Vettenranta, vielä hän auttaa voi -kappaleella, ja toihan tullaan kuulemaan kansanlähetyspäivillä sitten kaikille avoimessa tilanteessa, joka on sitten siellä ihan päälavalla, löytyy kansanlähetyspäivät.fi-sivustolta se ohjelma, että mihin aikaa tarkemmin. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kansanlähetyspäivät on sellainen, jota tehdään siis pitkin vuotta, ja sitä on tekemässä henkilö koko vuoden ajan. Ja nyt jos ajatellaan, että kohtaan vuoden 2026, eli tämän vuoden kansanlähetyspäivät, niin samaan aikaan työstetään jo vuoden 2027 kansanlähetyspäiviä. Ja kesällä, niin sitä on tekemässä myös kesätyöntekijä. Toki me monet muut kansanlähetyksen työntekijät ollaan omalla panostuksellamme myös sitten päivien aikana viimeistään mukana tekemässä päiviä. Ja monet talkoolaiset ovat myöskin mukana siellä. Iso panostus on nämä päivät, ja siellä on esillä sitten raamattuopetusta. Siellä pääsee kuulemaan lähetystyöstä, eli sellainen oikein tärkeä tapahtuma, ja siksi on hienoa, että sitä ollaan tekemässä. Mutta jos sinä haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu myös soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon ja kansanlähetys.fi, niin sieltä löytyy, että mitä kaikkea kansanlähetys onkaan tekemässä. Sieltä ei tarvitse etsiä seuraavaa osuutta, nimittäin seuraavaksi puhelinnumeron jälkeen johtajan sydämeltä, ja siellä on kansanlähetyksen toiminnanjohtaja otsikolla Tiimityöllä eteenpäin. Hei, kansanlähetyspäiväthän on kans tiimityötä.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Kansanlähetyksen toiminnan johtajana tärkein tiimini on johtoryhmämme, jossa saan etsiä tietä eteenpäin yhdessä osaston johtajien kanssa. Parhaimmillaan tiimityössä toteutuu elämä yhden ja saman Kristuksen ruumiin erilaisina jäseninä. Paavali kirjoittaa tästä korinttolaiskirjeessä sen luvussa 12 ja jakeessa 12 näin. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Ajattelin, että tätä kuvausta voi soveltaa myös tiimiin. On yksi tiimi, jossa on erilaisia jäseniä, ja ne yhdessä muodostavat sen tiimin. Kansanlähetyksen johtoryhmään kuuluu lisäkseni 4 osastonjohtajaamme sekä hallintojohtajamme. Tiimimme ikähaarukka on noin 25 vuotta. Meitä on 3 40-50-vuotiasta, 1 50-60-vuotias ja 2 60-70-vuotiasta jäsentä tiimissämme. Meitä on 5 miestä ja 1 nainen. 4 meistä on paimenia, pappisvirassa ja 2 maallikoita. Usein kun keskustelemme johtoryhmässä, niin keskustelussa nousee esille hyvin moninaisia näkökulmia. Tämä johtuu mielestäni sekä erilaisesta elämän kokemuksesta että osaamisesta, kuten myös siitä, että usein katsomme asioita oman vastuumme puolesta hieman erilaisista näkökulmista käsin. Jumala on kuitenkin siunannut meitä niin, että suuressa kuvassa katsomme kaikki samaan suuntaan ja olemme oppineet luottamaan toistemme osaamiseen. Olemme myös aina muutaman vuoden välein tehneet sellaisia työskentelyjä, joissa keskustelemme toistemme vahvuuksista ja pyrimme rohkaisemaan toisiamme. Tämä on ollut tärkeää ja lisännyt luottamusta toisiimme. Mitä ajattelen, että johtoryhmässämme toteutuu aika hyvin se, mistä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa edelleen siellä luvussa 12, mutta nyt jakeessa 21. Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua. Eikä liioin pää jaloille, minä en tarvitse teitä. Juuri siksi, että meillä on erilaista osaamista ja elämänkokemusta, me muodostamme mielestäni hyvän tiimin. No eivät asiat aina suju niin kuin Strömsössä, vaan anteeksi on välillä tarpeen pyytää ja asioita auki keskustella. Tällaisella mielellä, jossa myönnämme, että välillä teemme virheitä, niin on aina päästy kuitenkin eteenpäin ja luottamus on saanut vahvistua. Vaikka emme olekaan sitä oikeastaan auki puhuneet, niin ajattelen, että meillä yhdessä on näkynä ja tavoitteena se, mistä Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa sen viidessä ensimmäisessä jakeessa. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Tämä on aika vahva kohta. Ei ole aina helppoa asettaa yhteistä hyvää oman hyvän edelle. Siinä tarvitaan yhteistä rukousta, jatkuvaa asioiden jakamista ja keskustelua, ja silti se on joskus vaikeaa. Ajattelen, että yksi asia, joka meitä on auttanut eteenpäin tässä tiimissämme, on vahva luottamus Jumalan sanaan. Sen pohjalta uskomme, että ykseys ja yhteys, johon meitä kutsutaan, on yhteyttä ja ykseyttä totuudessa. Siksi me voimme kaikissa asioissa turvautua Jumalan elävään sanaan ja jättää huolemme hänen kannettavakseen. Näin voimme siis kiittää Jumalaa siitä, että hän pitää meistä huolen. Olen kiitollinen siitä, että saan tällaisen tiimin kanssa tehdä työtä ja rukoilla yhdessä ja jakaa elämää ja etsiä tietä eteenpäin. Tänään tahdon myös rukoilla sinun puolestasi, että Jumala siunaisi myös sinun työtäsi ja työtovereitasi. Tai jos et ole enää työelämässäsi, niin niitä yhteyksiä, joissa sinä tulet yhteen toisten ihmisten kanssa. Rukoillaan. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että sinä et ole tarkoittanut meitä elämään yksin. Olet antanut meille työtovereita ja ystäviä ja kutsunut meitä elämään yhdessä sinun lapsinasi. Tahdon kiittää siitä johtoryhmästä, jonka olet itselleni kansanlähetyksessä antanut ja pyytää siunausta työlle, jota yhdessä teemme. Tahdon rukoilla Herra myös näiden kuulijoiden puolesta, jotka tätä ohjelmaa kuuntelevat ja pyytää, että siunaisit myös heidän työtään ja heidän työtovereitaan. Tai jos kuulijat eivät ole enää työelämässä tai tällä hetkellä työelämässä, niin siunaa heidän yhteyksiensä niitä ryhmiä, joissa he tulevat yhteen ja elävät tätä elämää. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että me voimme kaikissa asioissa lähestyä sinua ja jättää kaikki asiamme sinun käsiisi. Niin teemme myös tänään poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Siinä äänessä oli kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun olet viettänyt tämän hetken radion äärellä. Uutisten jälkeen jatketaan. Silloin tulee johtajan sydämeltä ekstra, ja jossa äänessä itse asiassa on Daniel Nummela. Hänen kanssaan pohditaan pikkasen pidemmin asioita kuin tuossa äskeisessä lyhyessä pätkässä. Muista myös lähetystyön takahuone podcast klmedia.fi-sivustolla. Siellä aiheena uusimmassa jaksossa oli lähetti lapsien koulun käynti. Mutta tältä osin oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
4: Raamattuavain ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Radio Day.
4: Nyt kuullaan Johtajan sydämeltä Extra, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Mulla on tuohon useampikin apu tavallaan. Yksi on se, että meillä on semmoinen pieni työhuone autotallissa ja mulla on työjutut niin kuin kotona siellä. Et mä, ja jos mä teen kotona töitä, niin mä oon yleensä siellä. Silloin muiden ei tarvitse kuunnella mun juttuja eikä ne tavarat ole siellä keskellä elämää. Sitten toinen itsellä on semmoinen, että mä oon enemmän niin kuin aamuvirkkutyyppinen, niin mä en yleensä tee illalla niin kuin töitä, vaikka sanotaan nyt 9 tai 8 jälkeen. Joskus toki on tilanteita, joissa joutuu tekemään, mutta normaalitilanteessa en, ja sillä tavalla niin kuin mä pyrin pääosin myös rajaamaan sitä, että et mä tuun tänne toimistolle, siinä on niin kuin Ryttylään, siinä on monta hyvää puolta, just se, että se erottaa vähän sitä työtä ja vapaata, ja sitten toisaalta.
6: Johtajan sydämeltä Extra.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Johtajan sydämeltä Extra-ohjelmaa. Lauantai-aamussa kuullaan aina Johtajan sydämeltä -osuus, jossa on tällainen 5-7 minuutin pätkä, jossa kansanlähetyksen johtoryhmän jäsenet jakavat aina jotain elämästä tai työstä, mutta tällä kertaa toi pätkä on pidempi, kun on Johtajan sydämeltä Extra. Ja meillä on täällä studiossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Tervetuloa.
5: Kiitos.
0: Minkälainen on sun, jos sanotaan, että kesä jakaantuen työhön ja ei-työhön, niin onko se sellaista, että koko ajan työtä vai pätkittäin?
5: Siis kesä.
0: Kesä.
5: Eli me puhutaan nyt kesä ja elokuun välistä.
0: Mm.
5: No kesä on mulla isosti niin kuin loman aikaa, koska se on se pisin vuoden jakso, milloin pystyy pitämään lomaa. Ja mä usein pidän myös vähän sitten kesäaikana myös näitä pitämättömiä vapaapäiviä pois. Mutta tietysti kansanlähetyspäivät rytmittää oikeastaan itsellä kaikista selkeimmin kesää. Eli kun ne on siinä juhannuksesta 2 viikkoa, niin silloin se pääloma sijoittuu siihen, ja sitten juhannusviikon on usein pitänyt vapaata ja sitten taas ollut sen jälkeen töissä, että valmistellaan kansanlähetyspäiviä, niitä puheita ja sitä ohjelmaa.
0: Mm. Aloitetaan tämä ohjelma rukouksella.
5: Pyhä Jumala, me kiitetään tästä aamusta ja päivästä ja siitä, että me saadaan sinun lapsinasi kulkea täällä maan päällä, ja kiitos siitä, että tahdot käyttää meitä myös tässä maailman suurimmassa tehtävässä viedä evankeliumia eteenpäin. Herra, sä oot kutsunut meidät jokaisen eri rooleissa mukaan lähetystyön tehtävään, ja me rukoillaan, että siunaat jokaista, joka tähän kutsuun on vastannut, ja rukoillaan tänään erityisesti lähetystyöntekijöiden puolesta, jotka ovat työalueilla eri puolilla maailmaa ja kohtaavat siellä monenlaisia tilanteita. Herra, anna heille rohkeutta ja voimia, kestävyyttä, viisautta, rakkautta lähimmäisiä kohtaan ja johdata heitä työssä. Ja me rukoillaan myös sitten lähettäjinä ja kaikkien lähettäjien puolesta, että heitä myös vahvistat siinä rukouksen ja lähetystyön tukemisen tehtävässä. Kiitos siitä, että me yhdessä erilaisissa rooleissa voidaan olla mukana sinun tehtävässäsi viedä evankeliumi koko maailmaan. Tätä rukoillaan ja kiitetään Jeesus sinun nimessäsi. Amen.
0: Tällä kertaa meidän aihe on tällainen kuin toiminnanjohtajan tehtävän elämäntapana. Silloin kun susta tuli toiminnanjohtaja, niin ajattelitko sä silloin, että tämä on nyt sun elämäntapa?
5: No en mä varmaan silloin ajatellut niin. Kyllä me vaimon kanssa tietysti oltiin keskusteltu siitä, kun tämä mahdollinen tehtävä tuli esille, että se on aika vaativa ja että miten niin kuin perheen puolesta, niin kuin se, onko se mahdollista ja muuta. Mutta en mä varmaan niin pitkälle ollut, että mä olisin sanonut, että nyt mä lähden tehtävään, joka on sitten elämäntapa.
0: Niin elämäntapa tehtävä kuulostaa, te ei puhuta elämäntapa intienestä, aina tulee muuten se mieleen helposti. Oliko se 90-luvulla, kun oli?
5: Varmaankin.
0: Oli uutisissakin näitä. Mutta joo, elämäntapa kuulostaa siltä, että se on jotain myös hyvin pitkäkestosta. Miten sä oot suhtautunut nyt tässä vaiheessa? Sä oot ollut
7: Tämä on kuudes vuosi.
0: Kuudes vuosi. Mä meinasin näyttää neljäs sormi. Kuudes vuosi.
5: Kuudes vuosi on menossa. Miten mä oon suhtautunut? Mä lähdin tähän tehtävään niin, että mulla ei ole mitään sellaista suunnitelmaa, että tämä olisi vaikka joku jakso, vaan että Jumala johtaa ja katsotaan, kuinka kauan on annettavaa. Ainakin itse koen vielä, että on paljon tehtävää ja paljon annettavaa tässä tehtävässä, mutta katsotaan ja rukoillaan, miten Jumala johtaa eteenpäin.
0: Miten sitten siinä vaiheessa, jos se on tilanne, että ei enää jatku ja elämäntapa kuitenkin, korostan nyt sitä sanaa tässä edelleen, varmaan koko jakson verran, mutta se kuulostaa siltä, että se on myös aika rakas pesti, niin sitten kun se jossain vaiheessa loppuu, niin onko sä jo ajatellut ja suhteutunut siihen, että joskus se tulee vastaan?
5: No varmasti tulee vastaan eläkkeen myötä viimeistään sitten aikanaan, jos semmoista meillekin 80-luvun alussa syntyneille suodaan. Mutta mä ajattelen tästä elämäntavasta enemmän siis sellaista, että se on ikään kuin tästä johtajuudesta ja elämäntavasta, että se on ikään kuin syntynyt havaintona siihen, että tämä työ vaatii tavallaan niin paljon, että jossain määrin siihen kannattaa suhtautua enemmän elämäntapana kuin, niin kuin työtehtävänä, jota hoitaa ja sitten vapautuu aina illaksi. Mä ajattelin, että tietyllä tavalla myös lähetystyö, jota on aikaisemmin tehnyt, niin myös se on elämäntapa. Että tavallaan ollaan tavoittamassa ihmisiä evankeliumin ilosanomalla, ja Jumalahan voi antaa niitä tilanteita koska vaan, eikä siinä sitten kannata ajatella, että nyt mä oon vapaalla, että nyt mä en tartu tähän eteen tulleeseen tilanteeseen. Niin tämä toiminnanjohtajan tehtävä on vähän samantyyppinen siis siinä mielessä, että se, niin kun tilanteita tulee eteen, niin sitten niihin on reagoitava ja sitä ei kysytä, että mikä oli se suunnitelma ennen sitä.
0: Ei ole 8-4 työtä siinä mielessä.
5: No ei, kyllä mä oon pyrkinyt siis sitä kohti, että tavallaan olisi kuitenkin rajattu se, että paljon tekee päivässä, koska jos nyt koko ajan tekee 12 tuntista tai pidentää työpäivää, niin ei se kauhean niin kuin hyvä ole sillä jaksamisen kannalta.
0: Niin rajaaminen on jaksamisen kannalta varmasti tärkeää, mutta onko jotain muita asioita, millä sä rajaat sitä? Ei kuin tietysti aika, mutta pystyykö jollain muilla tavalla rajaamaan sun mielestä?
5: No kyllä pystyy siis sillä esimerkiksi, että missä kaikessa on mukana. Ja siinä tietysti mä ajattelin, että hyvä yhteistyö niin kuin osastonjohtajien kanssa, joiden työ mä pyrin niin kuin puolestani mahdollistamaan, on se, että sitten mä voin luottaa siihen, että he tekee sitä, mitä on tarkoitus, ja mun ei tarvi niin kuin siinä olla niin kuin tarkoitusta enempää mukana. Ja sitten myös olen huomannut, että semmoinen, että missä kaikessa on mukana, että moniin kutsuihin olisi kiva vastata aina, että kyllä. Mutta sitten on pakko niin kuin katsoa sitä, että onko toi kuinka tärkeä niin kuin sen mun tehtävän kuvan kannalta, ja sitten sitä kautta niin kuin rajata sitä, että missä kaikessa on mukana, koska helpoin tapa niin kuin rajata sekä ajan että työtehtävien muodossa on se, että kun tulee näitä kutsuja paljon, niin mihin kaikkiin vastaa myöntävästi.
0: Toi on muuten aika taitolaji varmasti kanssa se, että kun vastaa kutsuihin, että vastaa sillä tavalla, että kysyjä uskaltaa seuraavallakin kerralla kuitenkin kysyä.
5: Kyllä, kyllä. No mulla on sillä aika hyvä, että kun mun kalenteri on yleensä oikeasti niin täysi, että mä vaan sanon, että nyt se ei niin kuin mahdu, että palataan sitten toisen kerran.
0: Puhutaan elämäntavasta ja sen vaikuttavuudesta, niin sehän varmasti vaikuttaa myös siihen ulkopuolelle tai kotielämään. Niin millä tavalla sä rajaat sitä, että vaikka sulla tavallaan olisikin paljon asioita, niin sitten kun sä oot kotona, niin sä et ainakaan ala nyt muille siellä kaikkia papereita avaamaan, että nyt mulla on tässä töitä. Että.
5: No joo, toi on hyvä. Mulla on tuohon useampikin apu tavallaan. Yksi on se, että meillä on semmoinen pieni työhuone autotallissa ja mulla on työjutut niin kuin kotona siellä. Et mä, ja jos mä teen kotona töitä, niin mä oon yleensä siellä. Silloin muiden ei tarvitse kuunnella mun juttuja eikä ne tavarat ole siellä keskellä elämää. Sitten toinen itsellä on semmoinen, mä oon enemmän niin kuin aamuvirkkutyyppinen, niin mä en yleensä tee illalla niin kuin töitä, vaikka sanotaan nyt 9 tai 8 jälkeen. Joskus toki on tilanteita, joissa joutuu tekemään, mutta normaalitilanteessa en, ja sillä tavalla niin kuin mä pyrin pääosin myös rajaamaan sitä, että mä tuun tänne toimistolle, siinä on niin kuin Ryttylään. Siinä on monta hyvää puolta, just se, että se erottaa vähän sitä työtä ja vapaata. Ja sitten toisaalta siinä on se hyvä, että usein sitten jollakin saattaa olla asiaa ja on sillä tavalla niin kuin tavoitettavissa.
0: Muuttaako se, kun on sellainen työ, joka täyttää elämää tosi laajalti, niin muuttaako se sun identiteettiä? Ootko sä huomannut itse? Tai ootko sä pohtinut edes sitä asiaa?
5: No kyllä se muuttaa. Mä kuuntelin yhtä podcastia, jossa oli tämmöinen ajatus, että siinä kun pääsee niin kuin johtotehtävissä eteenpäin, niin siinä on semmoinen hyvä puoli, että saa tavata entistä lahjakkaampia ihmisiä, koska keskimäärin niin kuin johtotehtäviin nostetaan lahjakkaita ihmisiä. Niin mä oon huomannut, että se on totta, että tässä tehtävässä niin kuin tapaa sellaisia ihmisiä, joihin ei varmaan muuten olisi koskaan tullut tutustuneeksi, ellei olisi tällaisessa tehtävässä. Ja tietysti kaikki se, kenen kanssa me ollaan ja mitä me tehdään, niin aina vähän muokkaa ja vaikuttaa. Mutta kyllä mä toisaalta niin kuin ajattelin, että se perusidentiteetti on aika pysyvä, varsinkin kun ollaan tällainen aikuisella iällä. Että se toki hioutuu aina johonkin suuntaan, mutta siellä on hyvin semmoisia perusjuttuja, että minkälainen on vaikka niin kuin luonteen piirteiltänsä ja niin edelleen. Mm.
0: Niin jääkö siinä tilaa sille vapaa-ajan Danielille?
5: No se riippuu varmaan siitä niin kuin ajasta, mitä edetään. Et kyllähän on totta, että välillä ei kauheasti jää muuta kuin, että tulee töihin, palaa illaksi kotiin ja sitten syö ja lepää ja sitten menee taas töihin. Mutta toisaalta mä en koe mitenkään, että mun identiteetti olisi kadonnut tämän niin kuin tehtävän myötä, että mä pidän tätä mielekkäänä ja koen, että mä voin käyttää niitä lahjoja. Ja sitten mä tykkään siitä, että on hirveän monenlaisia niin kuin työpäiviä, että harvoin on sillä lailla kahta samanlaista, vaan on hyvin erilaisia asioita ja ihmisiä, joita tapaa.
0: Niin kuinka paljon sit saa tavallaan kuitenkin myös työtehtävässä olla ihan se sama vapaa-ajan Daniel?
5: No mä ajattelen niin, että mä oon aina niin kuin oma itseni. Ja tietysti on siinä ero, että kun tulee töihin, niin pukeutuu vähän siistimmin ja kotona on usein verkkareissa. Mutta ei se muuta sitä, kuka mä oon, tai myös ajattelen, että miten mä suhtaudun niin kuin ihmisiin. Että enemmänkin voi olla sit sitä, että jos on väsynyt vaikka, että on ollut vaan paljon töitä tai on hyvin stressaavia asioita, niin sitten voi olla tietysti, että on helpommin ärtyneen tai jotain semmoista.
0: Tai vitsailee vähän enemmän.
5: Tai enemmän, ehkä.
0: Koska se on mun mielestä hienoa myös, että mulle tulee mieleen kokous, missä ollaan oltu, niin se ilmapiiri on ollut niin rento, että siellä on vitsailtu ihan samanlaisissa asioista kuin mitä voisi kuvitella, että tuolla jossain kahvi- tai ruokapöydässä vitsaillaan.
5: Joo, ja mä pidän siis huumoria hirveän tärkeänä, mutta se on myös johtajan näkökulmasta aika riskaabeli alue, koska hirveän helposti joku loukkaantuu jostakin, joka oli niin kuin ihan vitsi. Sitten en mä tiedä, onko mä oppinut asiassa mitään, mutta ainakin yrittänyt ajatella sitä, että pitää välttää sellaisia vitsejä silloin, kun on niin kuin työntekijöiden kanssa, jotka voi tulkita väärin.
0: Ja se on ihan eri asia justiinsa se, että onko tuolla vetämässä jotain tilaisuutta vai onko vaikka suunnittelemassa kansanlähetyspäiviä, jossa se porukka joka tapauksessa on melko tiivis ja tuntee toisinsa.
5: Se on totta, kyllä. Ja vaikka johtoryhmä.

0: saunotaan, syödään, rukoillaan, keskustellaan yhdessä, niin tavallaan siellä on käyty paljon tämmöistä niin kuin vertaistuellista keskustelua myös siitä, että minkälaisia haasteita on ja minkälaisia ratkaisuja on löytänyt. Niin yksi, mihin siellä on niin kuin törmännyt kerta toisensa jälkeen, on se, että jos puhutaan näistä herätysliikkeistä, suomalaisista lähetysjärjestöistä, niin tällä kristillisellä puolella niin kaikilla on tosi paljon töitä. Et se jotenkin, kun resurssit on rajalliset ja sitten ollaan tekemässä suurella kutsumuksella, niin siihen niin kuin samasta ongelmasta tai haasteesta kärsimme kaikki. Ja sitten tavallaan niin kuin itse olen ajatellut sitä, että ehkä tämä on niin kuin tosiaan sitä elämäntapaa myös olla tämmöisessä tehtävässä.
1: Onko muuten niin, että jos siihen asennoituu, että tämä nyt on elämäntapa, niin se voi myös ajatella silloin niin, että sitä tekee levosta käsin eri tavalla ehkä?
0: Varmaan voi.
1: Tietysti on myös toisinpäin, että sit siitä tulee, että on vaan koko ajan siinä kiinni. Ja...
0: Mutta mulla on se hyvä puoli mielestäni, että kun kuitenkin olen itse tämmöistä, no nyt tämmöinen keski-ikäinen, mutta että sitten kun on paljon nuorempiakin työtovereita, niin nuoremmissa ikäluokissa aika hyvin kunnioitetaan sitä, että jos tiedetään, että toinen on vapaalla tai jos nähdään kalenterista, niin ei välttämättä oteta yhteyttä sen työn ulkopuolelle, ellei ole oikeasti joku merkittävä asia. Niin sitä kautta esimerkiksi iltaisin mulle tulee aika vähän työpuheluita tai kesälomallakaan tai muutenkin, jos kalenteriin on merkinnyt, että loma, niin hyvin kohtuullisesti. Et jos mä ajattelen niin kuin kesälomia vaikka, niin 1-2 työpuhelua keskimäärin varmaan kesän aikana. Eli ei se ole niin kuin häirinnyt kauheasti.
1: Nyt tämmöinen pieni visailu tähän väliin. Mä otan täältä puhelimen, jos säkin voit ottaa. Tai no, laitetaan tähän näin mikrofoniin tälleen, niin sä kuulet. Tunnistatko äänen?
2: Moi.
1: Tunnistitko?
0: No, olisiko se ollut naispuolinen henkilö?
1: Kyllä se on naispuolinen henkilö.
2: Moi.
0: Suhteellisen nuori.
1: Joo, kyllä. Suhteellisen nuorikin on.
2: Moi.
0: No, en mä ainoa, mikä tulee, on meidän Emma, mutta...
1: No, kyllä se on Emma. Kuunnellaan kokonaan.
2: Moi. Muistan, kun asuttiin Japanissa, niin isä aina halusi lähteä koko perheen kanssa vuorikiipeilemään ja sinne lähteminen oli meille lapsille erityisesti jotenkin tosi rankkaa, että meitä oli tosi vaikea saada sinne mukaan, mutta aika usein me sitten lähdettiin ja siellä oleminen oli sitten tosi kivaa ja nämä niin kuin vuorikiipeilyreissut on jäänyt kyllä tosi rakkaina muistoina mieleen ja kaikki... eväät, mitä siellä on ollut ja et millaisia näkymiä siellä huipulla on sitten nähnyt. Ja et on ollut kyllä niin kuin tosi ihanaa aikaa, mitä ollaan saatu viettää perheen kanssa ja isän kanssa siellä. Ja toinen, mikä mulla tuli heti mieleen, oli surffaaminen. Että se on sellainen, mitä tehtiin muutaman kerran, ollaan käyty perheenkin kanssa ja mitä isä sitten harrasti siellä. Ja se on musta jotenkin tosi siistiä, että on päässyt... Niin kuin, tekemään sellaista, mitä niin kuin hirveän moni muu Suomessa ei ole päässyt ehkä tekemään. Ja, tai yleisesti niin kuin perheen kanssa tykättiin liikkua tosi paljon ja viettää silleen aikaa yhdessä. Ja se on ollut kyllä, että on ollut kyllä tosi kivaa. Ja isän kanssa oli hauskaa olla mukana töissä, että usein siellä automatkoilla tuli juteltua kaikkea kivaa ja sitten ehkä siellä ollessa, niin oli vähän tylsempää, kun piti istua hiljaa kirkon penkissä, kun iskä saarnas, mutta että reissut on kokonaisuuksina ollut kyllä tosi hauskoja ja kivoja.
1: Kuinka kauan siitä on aikaa nyt, kun tulitte Suomeen?
0: 7 vuotta tulee nyt kesällä.
1: Kuulostiko toi yhtään tutulta nyt? Tietysti ääni kuulosti tutulta, mutta toi
0: niin,
1: sisältö myös.
0: Niin, arvasin äänen. Kuulosti. Kyllä mä noin epäillytkin. On me vaimon kanssa puhuttu, että tosiaan kun välillä me esimerkiksi yksi uusi vuosi kiivettiin sillä lailla, että näkee niin kuin ensimmäisen vuoden auringon nousun, niin pitihän sinne lähteä joskus 3:30 yöllä, niin ei ne lapset aina ollut niin innokkaita.

0: innokkaita siinä vaiheessa, mutta niistä tuli kuitenkin hyviä kokemuksia.
1: No se oli just tota aikaa, mikä oli myös hyvin elämäntapa-aikaa toi Japanissa oleminen. Millä tavalla toi vapaa-aika siellä ja vapaa-aika täällä, niin onko siinä löytynyt tasapaino?
0: No mä ehkä sanoisin, että täällä löytyy paremmin. Että varsinkin silloin, kun asuttiin kirkolla, niin olihan siellä sellaisia seurakuntalaisia, jotka oli keksinyt, että vapaa-päivinä sen saa parhaiten kiinni, kun se on siellä silloin aikaa. Mutta silloin se sitten tarkoitti sitä, että me aika usein sitten lähdettiin johonkin vapaa-päivänä. Mä myös siellä tuli itselle tärkeäksi maantiepyöräily, että me asuttiin useita vuosia semmoisella kauniilla saarella, niin siellä mä kävin niitä rantateitä pyöräilemässä useita tunteja ja se oli niin kuin kivaa ja usein tehtiin sitten niin, että se pyöräily päättyi johonkin kylpylään, kun siellä on näitä onseneita eli tämmöisiä kuumia lähteitä, mikä maksaa saman verran kuin uimahalliin meneminen Suomessa suunnilleen ja sitten mä pyöräilin sinne, muut tuli autolla ja sitten laitettiin pyöräautoon ja mentiin kylpemään, niin tämmöisiä muistoja on paljon.
1: Millä tavalla nykyään ja millä keinoilla sä löydät sitten niitä tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä? Mitkä on niitä ihan konkreettisia asioita?
0: No mun, ensin jos mä ajattelen mun työelämää, niin se on todella kalenteriorientoitunutta. Eli mä katson edellisenä iltana kalenterista, että mitä huomenna on, ja sitten mä elän sen kalenterin mukaan. Ja todella harvoin on sellaisia päiviä, että mulla ei olisi kalenterissa niin kuin työpäivälle mitään merkintöjä, että käytännössä aina on. Et vähintäänkin sitten jotain, että valmistele tätä, eli mä oon pyrkinyt laittamaan niitäkin, mutta että jos ajattelee yleensä sitä tasapainottamista, niin priorisointi on hirveän tärkeä, että kun tehtäviä on aina niin kuin loputtomasti, aina voisi tehdä jotakin, niin sitten pitää tehdä ne asiat, jotka ovat välttämättömiä ja sitten muiden suhteen katsoa, että nyt niin kuin lopetan. Ja on mä ehkä oppinut tunnistamaan paremmin omia rajoja, että jos on vaikka tullut 8 töihin ja sitten 6 illalla on tuossa toimistolla vielä ja miettii, että pitäisikö tota vielä tehdä ja sitten huomaa, että ajatus alkaa olla jo vähän hidas, niin sitten ymmärtää, että hetkinen, että nyt on parempi lähteä kotiin ja jatkaa huomenna.
1: Niin mitä ne asiat sitten on, mitä sä teet?
0: No mulla on paljon ihmisten tapaamista, erilaisia kokouksia.
1: Mitä sä teet vapaa-ajalla? Se ei työ minä. Nyt meinaa tulla koko ajan se elämäntapa.
0: Mitä mä teen vapaa-ajalla? Mä tykkään edelleen liikkua. Nyt mä oon aika paljon kävelyä harrastanut, pikkasen hölkkäämistä, mutta pitkiä kävelylenkkejä sekä tuolla laitakaupungilla että sitten metsässä. Ja sit mulla on muutama työkaveri, jotka harrastaa vesijuoksua, niin joskus käydään aina tekemässä sitä. Ja yksi semmoinen harrastus on se itsellä, että mä pyrin aika paljon tulemaan niin kuin pyörällä töihin, eli työmatkapyöräily. Siinä tulee hiukan yli 20 kilsaa edestakas, niin se on semmoinen tunti tai vähän alle, riippuen tuulen suunnasta ja keliolosuhteista. Mutta, eli tuommoinen liikkuminen, vaimon kanssa kävely on varmaan ne pääjutut. Ja kyllä mä sitten jonkun verran katson jotain Netflixiä tai jotain TV-sarjoja, missä pääsee rentoutumaan. Ja lukemista on nyt harrastanut taas enemmän kuin aikaisemmin. Että.
1: Niin onko se lukeminen sitten, onko se ihan puhtaasti vapaa-aikajuttuja vai murtautuuko sinnekin helposti työ?
0: No se on tietysti tuommoinen rajapinta osittain, että mä luen myös ihan romaaneja ja välillä kuuntelenkin pyöräillessä ja muuten, mutta sitten mä luen myös teologista kirjallisuutta, niin se on vähän semmoinen, että onko se niinku harrastus vai työ, että totta kai ne hyödyttää niinku työtä, mutta luenko mä sen takia, että olisi pakko lukea pärjätäkseni töissä, niin en. Nyt viimeisten tai koko tämän ajan, kun on tässä tehtävässä ollut, niin mä oon siis myös tehnyt ohessa väitöskirjaa, niin siihen liittyen luen aika paljon, että teologiset kirjallisuudet on enimmäkseen joko siihen väitöskirjaan liittyvää kirjallisuutta tai sitten, jos on joku työasia, josta on luettava joku teksti. Eli liikutaan siinä vähän molemmin puolin rajaa työn ja vapaa-ajan välillä.
1: Onko nämä asiat, mitä sä teet, liikunta, lukeminen, niin muodostaako ne aina sellaisen, että se oikeasti rentouttaa vai mitkä asiat sitten on sellaisia? Ja onko jotain muuta kuin liikunta?
0: No muuta kuin liikunta. Ehkä tällainen niin kuin pienessä mittakaavassa puutarhan hoito. Meillä on piha ja mä ihan tykkään niin kuin miettiä, että miten sitä laitetaan. Ja vaimo on joskus sitä mieltä, että ei häntä oikeastaan tässä tarvitakaan, mutta todellisuudessa kyllä hänen näkemyksensä vaikuttaa ihan yhtä paljon kuin omani. Se on kiva asia, mitä mä teen myös jonkun verran.
1: Mutta niin kuinka paljon sä sitten saat sitä rentouttumista? Mikä se tasapaino on?
0: No mä ajattelin, että yksi semmoinen, mistä ei ole puhuttu mitään, mutta mikä on hirveän merkittävä sen kokonaistasapainon kannalta, on uni. Et mä pyrin semmoiseen sen 8 tunnin yöuneen ja sillä lailla, että se alkaa mieluummin ennen 11 kuin kello 11 jälkeen. Semmoinen oma tavoite on niin kuin 10-6, mutta se vähän liikkuu sitten siinä eri puolilla. Mutta et jos se uni on kunnossa ja tasapainossa, niin silloin yleensä jaksaa riippumatta siitä, miten täsmällisesti se muu tasapaino menee. Urheilusta mä välillä tai liikunnasta, niin välillä asetan itselleni tavoitteita ja sitten ne voi olla semmoisia, että ei osaa antaa sitten myöten, niin sitten niistä tulee, että nyt pitää taas tehdä, vaikka ei ehkä jaksaisi. Mutta siinäkin on opetellut niin kuin armollisuutta iän kanssa niin kuin itselle.
1: Missä sua pääsee tapaamaan nyt tässä ihan lähiaikoina sitten?
0: No esimerkiksi kansanlähetyspäivillä.
1: Joo. Minkälaista siellä on luvassa sun kohdalla?
0: No nyt taitaa olla semmoinen aika perusohjelma, että mulla on siellä polttopistepuhe, sitten meillä on kutsuvieras tilaisuus ja sitten on lähettien siunaaminen siinä, nyt se on muuten siinä sunnuntain jumalanpalveluksen yhteydessä. Niin nämä on niin kuin niitä keskeisiä, sitten tietysti niin kuin vieraiden tapaaminen ja ihmisten luo pysähtyminen on tosi mukavaa, koska joitakin ihmisiä näkee ehkä lähinnä kerran vuodessa siellä. Kyllä kansanlähetyspäivät on itselle tosi merkittävä ja tärkeä. Ne oli jo ennen tätä tehtävää ja ehkä nyt kun on ollut toiminnanjohtajana, niin ne on tullut vielä tärkeämmäksi.
1: Mutta et tuu pyörällä?
0: En tuu pyörällä, joo, sinne autolla.
1: Kalenterin täyttymisestä puhuttiin äsken ja nyt kun elätään kesää, niin varmaan on jo syksyn kalenteri täynnä. Mutta jos haluaa kysyä sinne jonnekin muualle päin Suomeen, niin milloin pitää alkaa sun kanssa katsomaan kalenteria?
0: No mä aina sanon, että puoli vuotta olisi semmoinen toivottava, mutta mä oon huomannut, että vuosikin on hyvä. Et jos mennään sillä lailla, että kuukauden päästä, niin on hyvin epätodennäköistä, että se oikeasti olisi millään tavalla mahdollisuus. Et mulla on noin, niin kuin nyt vaikka just se ensi syksy, niin kalenteri on täytännössä jo täysi. Et sitten seuraava kevät on sitten se, missä on hyvät mahdollisuudet vielä tällä hetkellä.
1: Kun sua kysytään jonnekin vaikka viikonloppuvierailulle, niin kuinka paljon voidaan kysyä sulta? Tarkoittaa nyt montako opetusta ja tällaista?
0: No paljon siinä on päivässä tunteja. No, ei kun, mä ajattelen näin, että kun menee johonkin, niin totta kai sitä mielellään on käytettävissä. Mä oon siis tietenkin joudun jonkun verran tasapainottamaan nyt esimerkiksi sitä, että joihinkin paikkoihin kutsutaan vuodesta toiseen ja sitten joihinkin tosi harvoin, niin mä yritän tasapainottaa sitä, että mä menisin myös sinne, missä mä en ole niin paljon ollut. Ja haluan sanoa, että kysykää, että eihän kysyvä ei tieltä eksy ja kysymisessä ei ole mitään väärää. Että se on kiva saada kutsuja ja sitten yritän parhaani mukaan niin kuin tasapainottaa sen, että mihin pystyy lähtemään.
1: Yksi kutsu, jonka saat, niin on sitten noin 4 viikon päästä, tai siis aika lailla tarkalleen 4 viikon päästä tuleva johtajan sydämeltä ekstra ja silloin keskustellaan vähän eri asiasta. Mut kiitos tästä. Kansanlähetyspäivillä nähdään sitten.
0: Joo, kiitos.
1: Kiitos. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle, hyvä kuulija, oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Moi moi.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime ohjelmissa läpi Miikan kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään juhannusaattona saamme pureutua kirjan 7. luvun jakeisiin 9-16. Herra pelastaa kansansa on päivän opetuksen aihe.
1: Edellisellä kerralla tutkimme Miikan kirjan 7. luvun alusta jakeita, joissa profeetta kertoi siitä moraalisesta kaaoksesta, joka hänen kansansa keskellä vallitsi. Syynä kaaokseen oli yksinkertaisesti se, että kansa ei piitannut Herran tahdosta. Siksi tuomarit ja virkamiehet ottivat lahjuksia ja ylipäätäänkin rehelliset ihmiset olivat maasta hävinneet. Rehellisyys ei siis niissä oloissa kannattanut. Kaiken tämän surkeuden nähtyään Miika kääntää katseensa Herraan ja odottaa häneltä pelastusta. Herran puolen kääntymiseen kuuluu olennaisesti myös synnin tunnustaminen. Sillä tavoin syntinen ihminen kertoo luojalleen, miksi hän ei voi auttaa itse itseään ja miksi hän siis tarvitsee Jumalaa pelastajakseen. Luin Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 9. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, siksi joudun kantamaan hänen vihaansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Kuka on tämä minä, joka tässä tunnustaa syntisyytensä Jumalalle? Ensimmäiseksi mieleen tulee tietenkin profeetta itse, mutta näin voimakas puhe yhdestä ihmisestä, joka joutuu kantamaan Herran vihaa, tuntuu oudolta, kun sentään on kysymys profeetasta, joka ajaa Herran asiaa. Niinpä profeetan minämuotoinen puhe onkin syytä ymmärtää hänen puheenaan koko Israelin kansan ja erityisesti Jerusalemin puolesta. Tässä Miika tekee siis julkisen synnin tunnustuksen kansansa puolesta. Mutta miten se on mahdollista? Eikö se, mitä edellä on puhuttu, kerro siitä, että kansa on ollut uppiniskainen ja haluton taipumaan Jumalan tahtoon? Tässä pohdinnassamme avuksemme tulee Jeremian kirjasta kohta, johon viittasin jo siinä vaiheessa, kun 3 viikkoa sitten ryhdyimme tutkimaan tätä Miikan kirjaa. Silloin totesin, että Miikan kirja on siinä mielessä harvinainen Raamatun kirja, että se on mitä todennäköisemmin pelastanut erään toisen Raamatun henkilön, eli Jeremian hengen. Katsotaan vaan uudelleen kyseistä kohtaa Jeremian kirjan luvusta 26 alkaen jakeesta 16. Silloin johtomiehet ja väkijoukko sanoivat papeille ja profeetoille: ei kuolemantuomiota tälle miehelle. Hän on puhunut meille Herran Jumalamme lähettämänä. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin: Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee raunio kumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Ne siis Jeremian kirjassa. Nuo Jeremian kirjan jakeet paljastavat ensinnäkin sen, että Miikan sanoma oli hyvässä muistissa vielä runsaat 100 vuotta hänen toimintansa jälkeenkin. Mutta ne kertovat myös siitä, että Miikan sanoma meni perille. kun hän paljasti kansansa syntiä ja yleensäkin sen petollisuutta, niin häntä oli lopultakin kuultu. Oli tapahtunut se harvinainen ihme, että ihmiset olivat ottaneet todesta Jumalan profeetan sanat. He olivat siis kansan ylintä johtoa myöten tehneet parannuksen. Siksi Herra myös säästi silloin Jerusalemin tuholta. Myös historian kirjat tietävät kertoa, että Assyrian armeijan rynnistys päättyi Jerusalemin porteille. Sen edemmäksi se ei päässyt. Samoista ajoista kertova Jesajan kirja tietää kertoa, että Herran enkeli tuhosi yhtenä yönä 185 000 assyrialaista sotilasta Jerusalemin edustalla, mikä johti siihen, että Assyrian kuningas palasi takaisin omaan maahansa. Niinpä, kun me nyt luemme Miikan kirjasta synnin tunnustusta, niin me saamme kuulla, mitä Jerusalemin asukkaat tuossa vaiheessa ajattelivat itsestään ja Jumalasta. Miikan julistama Jumalan laki oli saanut murtaa kovia sydämiä, ja nämä ihmiset, niin kuin Niniven asukkaat Joonan aikana, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa. He olivat rikkoneet hänen tahtoaan vastaan. Mutta nämä ihmiset tiesivät muutakin. He tunsivat Jumalansa ja tiesivät, mitä hän oli luvannut silloin, kun oli solminut liiton kansansa kanssa. Niinpä viidennessä Mooseksen kirjassa luvun 28 alussa sanotaan ensinnäkin näin. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päälle. Sen jälkeen samassa yhteydessä muutama jäätä myöhemmin, eli jakeessa 7 sanotaan. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtivät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Tämän ja muidenkin vastaavien lupausten perusteella, mikä saattoi kansansa puolesta turvallisesti rukoilla. Joudun kantamaan hänen vihansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Miika sanoi luottavaisesti ahdinkoa kestävän vain siihen saakka, kunnes Jumala armahtaa ja pelastaa. Mitään jos-sanoja ei siis käytetä. Koska Jumala on luvannut armahtaa sitä, joka kuulee häntä, ei avun saamista tarvitse epäillä. Hyvä ystävä, tiedetään, että nämä lupaukset on tarkoitettu myös sinulle ja minulle. Kun turvaudumme Jumalan lupauksiin syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä ei ole mitään syytä epäillä niiden paikkaansa pitävyyttä. Ei Jumala ole valinnut Abrahamia Kaldian Uurista ja antanut hänestä syntyä kansan, johon hänen oma poikansa saattoi syntyä, vain sitä varten, että saisi petettyä hyväuskoista ihmistä. Jumala ei osaa edes valehdella, niin kuin me ihmiset teemme. Niinpä hän todella tarkoittaa, mitä hän sanoo esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Tosissaan on myös Herra Jeesus, kun hän sanoo näin Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 37. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni. Ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kun Jumala on antanut näin valtavia lupauksia, saamme jättäytyä turvallisesti niiden varaan. Ne lupaukset eivät muutu miksikään, vaikka meidän tunteemme vaihtelisivatkin ja vaikka epäilyksen aallot syöksisivät päällemme. Jumalan lupauksiin ne eivät vaikuta yhtään mitään. Koska myös Miika tiesi, että Jumala ei valehtele, hän saattoi jäädä turvallisesti odottamaan pelastusta, jonka Israelin Jumala kansalleen valmistaisi. Jatkan jakeesta 10. Kun viholliseni sen huomaa, hänen ilonsa vaihtuu häpeäksi. Nyt hän pitää minua pilkkanaan sanoen, missä on Herra sinun Jumalasi. Mutta vielä minun silmäni saavat iloita, kun vihollisiani tallataan kuin kadun lokaa. Kun lukee esimerkiksi Jesajan kirjasta Assyrian kuninkaan Sanheripin sanoja, jotka hän lähetti edustajansa välittämään Jerusalemin puolustajille, voi nähdä niiden yhtymäkohdan näiden Miikan sanojen kanssa. Sanherib sanoi muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansojen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä. Missä ovat nyt Hamatin ja Arpadin jumalat, missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 36, jakeessa 18, 19 ja 20. Ei kulunut pitkääkään aikaa siitä, kun Assyrian valtava armeijaa todellakin tallattiin kuin kadun lokaa. Herra osoitti vääjäämättömästi mahtinsa Sanheribille. Jesajan kirja kertoo siitä mahdin osoituksesta näin, luvussa 37, jakeissa 36 ja 37. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuulijaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Koska Juudaa uhkasi pakkosiirtolaisuus Assyriassa, vihollinen tarkoittaa tässä Miikan kirjassa nimenomaan Assyriaa. Mutta seuraavat kaksi jaetta auttavat meitä ymmärtämään, että Miikan välittämä Jumalan viesti pitää sisällään muutakin. Hänen sanansa viittaavat myös lopulliseen viholliseen. Luen jakeet 11 ja 12. Tulee päivä, jolloin varustat rajasi Israel, jolloin valtasi laajenee. Silloin sinun omasi saapuvat Assyriasta, tulevat Egyptin kaupungeista, Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, merten väliltä, vuorten väliltä. Ensinnäkin on syytä huomata, että alkutekstissä ei tässä kohtaa mainita erikseen Israelia. Sama jae on saanut esimerkiksi uusimmassa

pitkään koko maahan. Siitä syystä uudessa suomennoksessa puhutaankin rajojen varustamisesta eikä muurien rakentamisesta. Tietenkään kovin suurta merkitystä ei ole sillä, puhutaanko tässä Israelista vai Jerusalemista, sillä maantieteellisestihän ne viittaavat suurin piirtein samoihin seutuihin. Kuitenkin puhe ihmisten virtaamisesta messiaanisen ajan merkkinä juuri Jerusalemiin on Raamatussa yhä uudelleen esiin nouseva kuva lopullisesta pelastuksesta. Toki yleisesti Israelin tulevasta kunniasta kansojen keskellä kertoo myös Jesaja, kun hän julistaa luvussa 19, jakeissa 22, 23 ja 24 seuraavasti. Herra lyömällä Egyptiä, mutta hän myös varantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa. Ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Kertomalla tässä tulijoista Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, mikä välittää meille kuvaa Herran valmistaman pelastuksen laajuudesta. Miikan aikana puhe Eufratista pohjoisessa ja Egyptistä etelässä sekä meristä idässä ja lännessä kertoo tuon ajan kielellä havainnollisesti pelastuksen laajuudesta, joka ulottuu kaikkialle, missä on ihmisiä. Me tiedämme, että nämä lupaukset ovat osittain jo toteutuneet, kun Jumalan sana lähti kiirimään Jerusalemista eri puolille maailmaa. Ilmestyskirjan kuva uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta maan päälle ja jonne kootaan kaikki Herraan Jeesukseen turvautuneet ihmiset, on näiden Miikan sanojen lopullinen toteutuma. Siksi itse olisin pitänyt parempana puhua tässä jakeessa suoraan Jerusalemista, eikä vain yleisemmin Israelista. Jae 13. Nuo maat tulevat autioiksi niiden asukkaiden tähden. Tässä näkyy heidän tekojensa hedelmä. Jostakin syystä vuoden 1992 käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että Miika puhuisi tässä jakeessa vain Egyptistä ja Assyriasta. Alkutekstissä ei tässä kohtaa kuitenkaan puhuta maasta monikossa, vaan yksikössä. Sen mukaisesti vuoden 1933 suomennoksessa todetaankin, ja maa tulee autioksi asukkaittensa tähden, heidän töitteensä hedelmäin takia. Myös uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä tässä jakeessa maa on alkutekstin mukaisesti käännetty yksiköksi. Hebrealaisessa alkutekstissä käytetään jopa samoja autiutta ja maata tarkoittavia sanoja kuin Raamatun toisessa jakeessa. Maa oli autio ja tyhjä. Miika puhui tässä siis koko maan tulemisesta autioksi. Mutta mistä maasta on kysymys? Israelistako vai koko maapallosta? Vastausta tähän kysymykseen ei ole aivan helppoa antaa. Jos Miika ennustaa tässä sitä aikaa, joka liittyy Babylonian vankeuteen, niin silloin hän puhui siitä, että vaikka Juuda hänen aikanaan säästyikin tuholta, niin myöhemmin se syntinsä vuoksi joutuisi joka tapauksessa jättämään maansa, joka tulisi siten autioksi. Mutta jos Miika puhukin tässä jo aivan viimeisistä ajoista, niin silloin tämä jäi viittaa siihen samaan totuuteen, josta toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 alkaen jakeesta 10 kerrotaan seuraavaa. Herran päivä tulee kuin varas.

0: sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Ennen kuin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, tämä nykyinen maailma näyttäisi Raamatun mukaan palautuvan siihen tilaan, josta kerrotaan Raamatun alussa. Silloin maa oli autio ja tyhjä. Näin ymmärrettynä tämä Miikan kirjan ennustus on vanhan testamentin vastine uuden testamentin opetukselle viimeisestä tuomiosta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Näin Miika on saanut kuulla Jumalalta lupauksen tulevasta pelastuksesta. Niinpä profeetta vastaa siihen ainoalla oikealla tavalla. Hän ryhtyy rukoilemaan tämän Jumalan sanan toteutumista. Hän tahtoo jättää kansansa hyvän paimenen huomaan. Luin jakeen 14. Paimena Herra sauvallasi kansaasi. Kaitse omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan. Johda sen Baasanin ja Gileadin laitumille, niin kuin entisinä aikoina. Baasan ja Gilead olivat hyviä laidunmaita Israelin pohjoisosassa Jordanin toisella puolella. Niihin seutuihin ihastui osa Israelin heimoista, kun kansa Mooseksen johdolla saapui luvatun maan kynnykselle. Puhe entisistä ajoista viittaakin juuri niihin iloisiin aikoihin, kun Egyptistä vapautunut kansa sai ottaa omakseen luvatun maan. Niinpä profeetta rukoilee, että Herra paimentaisi kansaansa vastaavaan ilon myös tulevaisuudessa. Jumala vastaa profeetan rukoukseen. Huomaa, kuinka profeetan Jumalalle osoittama rukous vaihtuu Jumalan antamaksi vastaukseksi. Luin jakeet 15 ja 16. Niin kuin silloin, kun lähditte Egyptistä, niin te saatte vieläkin nähdä ihmeitä. Kaikki kansat näkevät nuo ihmeelliset teot, katselevat niitä voimattomina mahtavuudestaan huolimatta. Kaikki mykistyvät ja heidän korvansa menevät tukkoon. Jumala johti aikoinaan Israelin kansan pois Egyptistä ihmeiden avulla. Niitä olivat muun muassa esikoisten pelastuminen veren merkin suojassa. Kaislameren avautuminen niin, että kansa saattoi kuivin jaloin kulkea meren poikki. Ja myöhemmin myös Jordanin ylitys tulva-aikana kuivaa pohjaa myöten kävellen. Myöhemmin kansa näki ihmeen, kun Assyrian kuninkaan valtavasta armeijasta kuoli yhtenä yönä 185 000 miestä Jerusalemin tuntumassa. Sen jälkeen, vajat 200 vuotta myöhemmin, Herra nosti Kyyroksen Persian johtoon. Hän antoi Israelin kansalle luvan palata takaisin omalle maalleen. Sekin oli suuri ihme, niin kuin oli myös se, että Israelin kansa saattoi rakentaa uuden temppelin tuhotun Salomon temppelin tilalle. Mutta ihmeestä suurin oli se, kun Jumala itse tuli ihmiseksi ja voitti kuolemallaan ja ylösnousemisellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Israelin kansa todellakin sai nähdä valtavia ihmeitä keskuudessaan, aivan niin kuin Jumala Miikalle lupasi. Ei ole todellakaan mitään kummastelemista siinä, että niitä ihmeitä katselleet kansat mykistyvät. Ne siis ymmärtävät, että Israelin kansan turvana on ikiaikojen Jumala.
1: Israelin kansa sai todistaa aikoinaan valtavia ihmeitä. Eikä Jumala ole muuttunut, vaan hän toimii ja vaikuttaa edelleen. Jeesus näytti meille, millainen isä on. Yhä edelleen hän pelastaa, parantaa, vapauttaa, lohduttaa ja tuo valon synkimpäänkin pimeyteen. Tätä evankeliumin valoa välitetään esimerkiksi medialähetysjärjestö FIBC:n tuottamien kristillisten ohjelmien kautta. Japanilainen kuuntelija kertoi saaneensa rohkaisua ohjelmista, hän parani ja pääsi viimein vaikeuksien yli. Tällaista tekee Jeesus. Keskikesän juhlaa eli juhannusta viettäessä me saamme muistella Johannes Kastajaa, joka valmisti tietä Jeesukselle. Tiesitkö, että nimen Johannes merkitys on Jumala on armollinen? Hän on armollinen, hyvä ja aina uskollinen turvapaikkamme, tuli elämässä vastaan mitä tahansa. Tästä turvapaikasta kerrotaan vanhassa tutussa virressä Jumala ompi linnamme, jonka laulaa meille ohjelman päätteeksi Sakari Heikkilä. Oikein hyvää juhannusta ja siunausta elämääsi!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Ultraortodoksi juutalaisen johtajan tyttären Saran valinta seurata Jeesusta merkitsi perheen, yhteisön ja turvallisuuden menettämistä. Se on vienyt hänet vainon, pelon ja kärsimyksen keskelle, mutta myös syvälle Jumalan rakkauteen ja kutsumukseen. Tänään Sara vie evankeliumia Lähi-idän maihin yhdessä miehensä Davidin kanssa, luottaen siihen, että Jumala kulkee heidän rinnallaan jokaisella askeleella. Sara on haastatellut Mari Palomäki ja ohjelman on toimittanut Sari Palomäki.
2: So I was actually raised as an ultra-orthodox Jew in the Holy Land with lots of rules, lots of religion, actually sadly lots of abuse and lots of pain. And actually at the age of 17, I had an arranged marriage. I was forced in to marry someone that I didn't know.
1: Sara kasvoi ultraortodoksi juutalaisessa yhteisössä, jossa hänen isänsä oli arvostettu ja vaikutusvaltainen johtaja. Ultraortodoksisuus on juutalaisuuden tiukimpia suuntauksia, joka pyrkii sitoutumaan äärimmäisen tarkasti Tooran ja Talmudin säädöksiin. He eristäytyvät usein modernista maailmasta ja elävät lähes kokonaan yhteisön sisällä, noudattaen tiukkaa elämäntapaa keskittymällä uskonnolliseen oppimiseen ja perinteiden säilyttämiseen. Ultraortodoksit uskovat Messiaan saapumiseen, mutta he eivät pidä Jeesusta Messiaana tai Jumalan poikana. Kiinteästä ja kontrolloivasta elämänpiiristä on hyvin vaikea irrottautua. Sara oli vain 17-vuotias, kun hänet naitettiin vastoin tahtoaan yhteisöön kuuluvalle miehelle, jota hän ei tuntenut. Liitto osoittautui väkivaltaiseksi ja ero, vaikka se pelasti hänen henkensä, johti täydelliseen hylkäämiseen oman perheen ja yhteisön taholta. Sara menetti perheensä, asemansa ja kotinsa. Eron jälkeen hänestä tuli häpeä tahra omalle yhteisölleen, eikä häntä enää pidetty kelvollisena esimerkkinä muille tytöille. Hylkäämisen jälkeen Sara muutti Yhdysvaltoihin. Hän oli murtunut, toivoton ja yksin. Sukulaisen koti, jonne hänen oli määrä asettua, ei tarjonnut turvaa. Ainoastaan painostusta palata entiseen elämään. Kaiken keskellä Sara koki syvää epätoivoa ja hänen elämänhalunsa hiipui. Hän oli surkeassa kunnossa ja hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia. Hän päätti etsiä korkean rakennuksen ja hypätä sieltä alas. Kävellessään kadulla hän alkoi puhua Jumalalle. Jumala, en tiedä kuuletko tai näetkö sinä minua, mutta jos kuulet, niin tarvitsen sinua nyt. Tule ja ota elämäni. Olen aivan lopussa. Sinä aamuna kadulla kulkiessaan Sara päätyi kirkkoon, paikkaan, jota hänen oli opetettu pelkäämään. Hänelle oli sanottu, että kirkkoon astujat tulevat kuolemaan. Pelostaan huolimatta Sara käveli sisälle. Perille päästyään hän putosi polvilleen ja alkoi itkeä.
2: And all of a sudden, God started speaking to me. And he said, Sarah, you have been waiting for the Messiah your whole life. I sent my son to die for you. Will you accept him? And I cried and I said, yes. And he said, your family is going to try to kill you for that. Will you still accept him?
1: And I cried. Silloin Jumala alkoi puhua hänelle henkilökohtaisesti. Herra kertoi lähettäneensä poikansa maailmaan juuri Saraa varten. Hän kysyi, oliko tämä valmis ottamaan Messiaan vastaan, vaikka se merkitsisi vainoa ja vaaroja. Kysymys toistui yhä uudelleen eri muodossa, ja itkien Sara vastasi joka kerta samoin, kyllä. Siinä samassa Sara näki näyn kärsivästä, mutta rakastavasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän ymmärsi, että Jeesus oli Messias, jota hän ja koko hänen kansansa oli odottanut. Sara näki edessään ristin. Hän näki Jeesuksen verta vuotavana ja ruhjottuna, mutta kasvot täynnä hymyä Saraa katsellessaan. Sara kysyi, Jeesus, miksi sinä hymyilet? Hän vastasi, että tietää millaisen elämän on jokaiselle antanut, joka ottaa hänet vastaan. Siinä Herran läsnäolossa Sara teki elämänsä tärkeimmän ratkaisun. Päätös seurata Jeesusta Kristusta oli hänen elämänsä vaikein, mutta kaunein. Samana päivänä, kun Sara antoi elämänsä Jeesukselle, hänet ajettiin pois sukulaisensa kodista. Hän eli jonkin aikaa kodittomana, rukoillen öisin ja pyytäen Jumalaa muuttamaan sydämensä.
2: And it was one day I woke up at 4 a.m. homeless in the street, so cold, and just tears coming out of my eyes. And I said, God, what's happening? And he said, you are crying for my Muslim bride to come home. You are crying for your Arab brothers and sisters.
1: Eräänä yönä Jumala vastasi Saran rukouksiin ja teki hänen sydämessään syvän muutoksen. 4 aikaan aamuyöllä hän havahtui kylmissään kadulla. Kyyneleet valuivat hänen silmistään ja hän alkoi rukoilla ihmetellen, mitä tapahtuu. Silloin Jumala alkoi puhua. Sinä itket minun muslimimorsiammeni puolesta, että se palaisi kotiin. Sinä itket arabisiskojesi ja veljiesi tähden, että he heräisivät ja ottaisivat minun valtakunnassani sen paikan, jonka olen heille varannut, niin että Jeesus voi tulla takaisin. Tänään minä muutan sinut, etkä enää koskaan ole entisesi. Ja niin tapahtui. Herra kutsui Saraa palaamaan Lähi-itään. Hän halusi näyttää, kuinka juutalaisten ja arabien välille voidaan rakentaa yhteys, ja kuinka Jumalan rakkaus voi murtaa sukupolvien välisen vihan. Hänen tahtonsa on, että kaikki olisivat yhtä, jotta hän voisi palata kotiin. Kutsu kosketti Saraa syvältä. Hän oli kasvanut ympäristössä, jossa arabit nähtiin vihollisina, ja hän oli itsekin rukoillut heidän kuolemaansa. Hänen isällään oli tapana sanoa, että jos on sairaana, tulee mennä ja tartuttaa sairaus jollekin arabille. Nyt Jeesus pyysi häntä rakastamaan juuri heitä. Siitä alkoi tie, joka on vienyt hänet Lähi-idän eri maihin. Jokaisessa paikassa hän on löytänyt uuden, kadoksissa olleen palan sydämestään, osan Jumalan perheestä. Saran valinta seurata Jeesusta on tuonut mukanaan vainoa, väkivaltaa ja jatkuvaa vaaraa. Siitä päivästä lähtien, kun Sara lähti seuraamaan Jeesusta, hänen isänsä on etsinyt häntä tappaakseen. Hänet on kidnappattu, pahoinpidelty ja puukotettu uskonsa vuoksi Jeesukseen. Hänet on laitettu telkien taa ja yritetty myrkyttää. Siitä huolimatta hän sanoo, en tule koskaan luopumaan Jeesuksesta.
2: The first time I actually came here for a 2-week trip, I got put into jail on the way back when they found out where I was from. And while I was in jail, God spoke to me and said, do you want to see a difference? And I said, yes. At that time, it was right after a lot of devastation with ISIS. I've seen a lot of her.
1: Vuonna 2016 Sara lähti lyhyelle matkalle erääseen Lähi-idän maahan. Tämä tapahtui juuri ISISin valtaan nousun jälkeen. Hän näki paljon järkyttäviä asioita niihin aikoihin, ja se kaikki oli murtanut hänet. Ensimmäinen matka päätyi vangitsemiseen. Mutta sellissä Jumala puhui hänelle jälleen. Haluatko nähdä muutoksen? Sara vastasi kyllä, ja Herra jatkoi. Selvä, tässä maassa on sinun uusi kotisi. Niihin aikoihin hän eli toisessa Lähi-idän maassa, mutta vankilasta vapauduttuaan hän pakkasi tavaransa ja muutti Jumalan johdattamaan paikkaan. Ensimmäiset kuukaudet hän eli auttaen muita. Kun hänellä oli ruokaa, hän jakoi sitä naapurustolle. Kun hänellä oli vettä, hän antoi sitä janoisille. Hän avasi kotinsa ovet kaikille apua tarvitseville. Kodista tuli paikka, jossa Jeesuksen läsnäolo sai koskettaa ihmisiä arjen keskellä, ystävyyssuhteiden, kuuntelemisen ja rinnalla kulkemisen kautta. Sara muistelee, miten eräs musliminainen tuli hänen kotiinsa ottamaan päiväunet. Hän oli lopen uupunut ja murheellinen, koska oli menettänyt oman kotinsa sodassa. Nainen nukkui 20 minuuttia ja sitten hän heräsi kirkuen ja kertoi, että valkopukuinen mies oli tullut hänen luokseen unessa ja sanonut: "Sinä et tiedä totuutta, mutta Sara tietää."
2: And it was so crazy because I wasn't doing anything special besides spending lots and lots of hours with Jesus and just having a place in my home where the presence of God can be released and just loving my neighbors and then see what God do through.
1: Sara sanoi, että se oli hyvin erikoista, sillä hän ei ollut tehnyt mitään erityistä, paitsi viettänyt paljon aikaa Jeesuksen kanssa. Mutta hänen kodissaan oli Pyhän Hengen läsnäolo. Hän rakasti lähimmäisiään ja alkoi nähdä, miten sen kautta Jumala muutti ihmisiä. Kun Sara tapasi tulevan miehensä Davidin, hän kertoi tälle rehellisesti, mitä yhteinen elämä voisi tarkoittaa. Vaaraa ja vainoa, mutta myös Herran ihmeellistä johdatusta. David oli itsekin saanut saman kutsun Jumalalta. Yhdessä he valitsivat kuuliaisuuden, vaikka hinta oli korkea. Jumala on avannut Saralle ja Davidille ovia ja auttanut rakentamaan ystävyyssuhteita. He sanovat, että se on ollut arvokkainta. Kaikki muu on toisarvoista. Yhdestä suusta he kertovat, miten suuri etuoikeus on auttaa ja rakastaa lähimmäisiä, vaikkakin se voi olla vaikeaa. He kulkevat ihmisten rinnalla, surevat surevien kanssa ja iloitsevat iloitsevien kanssa. Sara haluaa rohkaista jokaista kuuntelijaa. Sama Jumala, joka elää hänessä, elää myös jokaisessa Jeesukseen uskovassa. Muutos alkaa hänen läsnäolostaan ja sanaa tutkimalla. Sara kehottaa sinua rukoilemaan raivostuttavan esimiehesi puolesta, joka ei aina ole ollut hyvä sinua kohtaan. Ja hän kehottaa sinua rakastamaan läheistä ihmistä, joka ärsyttää sinua suuresti. Sara rohkaisee sinua pääsemään vaikeiden arkisten asioiden yläpuolelle katsomalla Jeesukseen. Jumala voi kutsua kauas tai aivan lähelle. Joskus hän pyytää vain rukoilemaan, rakastamaan ja katsomaan Jeesukseen. Herra sanoo: "Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi." Hän vyöttää sinut rakkaudellaan ja karkottaa pelon, sinä saat olla siitä vapaa. Mine ikinä Jumala sinut kutsuukin, mene rohkeasti, hän kulkee kanssasi. Saraa on haastatellut marttyyrien äänen Mari Palomäki eräässä Lähi-idän maassa. Turvallisuussyistä maata ei mainita ja Saran ja Davidin nimet on muutettu. Ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Radio Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
5: Sana Jerusalemista.
6: Israel ja Lähi-itä.
7: Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
8: Virkisty
9: Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin minä, eli Salokankaan Jani, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Toivon kaikille hyvää juhannusviikkoa ja myöskin tervetuloa tähän ohjelmaan. Kesähän on vihdoin täällä ja päivät ovat pisimmillään, moni suuntaa kohti mökkirantoja ja ansaittua lomaa. Saman aikaan maailman katseet ovat kuitenkin tiukasti Lähi-idässä, jossa viime päivien tapahtumat ovat herättäneet sekä huojennusta, huolta ja myöskin monia kysymysmerkkejä. Nyt lähdetäänkin tässä ohjelmassa eteenpäin uutisten kautta. Iranin johto ei peitellyt tyytyväisyyttään saavuttuun sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Teheranissa viesti on ollut selvä. Hallinnon mukaan Iran onnistui pakottamaan Washingtonin takaisin neuvottelupöytään vuosien vastakkainasettelujen jälkeen. Sopimuksen merkitystä arvioitaessa on kuitenkin syytä tarkastella, mitä osapuolet todella saavat ja mistä he ovat valmiita luopumaan. Viime vuosina Iran on ollut voimakkaiden taloudellisten paineiden alla. Kansainväliset pakotteet, heikentynyt talous ja alueellisen vaikutusvallan kaventuminen ovat rasittaneet sekä ajatollain hallintoa että Iranin vallankumouskaartia. Erityisen merkittävä takaisku Iranille on ollut Hizbollahin aseman heikentyminen Libanonissa, joka on ollut pitkään yksi Iranin keskeisimmistä vaikutusvallan välineistä Lähi-idässä. Siksi on huomionarvoista, että Iranin kerrotaan nostaneen nimenomaan Hizbollahin aseman osaksi neuvottelukokonaisuutta. Tämä viittaa siihen, ettei kyse ole pelkästään ydinohjelmasta, vaan myös Iranin alueellisen vaikutusvallan tulevaisuudesta. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Iran saisi käyttöönsä välittömästi 10 miljardeja dollareita jäädytettyjä varoja. Lisäksi öljy- ja petrokemian tuotteiden kohdistuvia pakotteita purettaisiin, mikä helpottaisi merkittävästi maan taloudellista tilannetta. Vastineeksi Iran vahvistaisi sitoutumisensa ydinsulkusopimuksen velvoitteisiin ja lupaisi pidättäytyä ydinaseen valmistamisesta. Tässä ei mitään uutta, Iran on ennenkin luvannut ja rikkonut tätä. Kuitenkin tämän pohjalta käynnistyisi 60 päivän neuvottelujakso pysyvän ydinsopimuksen ja pakotteiden poistamisen viimeistelmiseksi. Monien mielestä keskeinen kysymys on kuitenkin se, mitä sopimus ei sisällä. Tietojen mukaan Iranin ballistinen ohjelma jäisi kokonaan neuvottelupöydän ulkopuolelle. Kyse on samasta ohjusarsenaalista, jota Iran on käyttänyt iskuissaan yli 12 maahan eri puolilla Lähi-itää. Myöskään Iranin taloudellinen, sotilaallinen ja logistinen tuki alueellisille liittolaisilleen ja aseellisille terroristiryhmille ei näyttäisi olevan osa sopimusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Iranin vaikutusverkostot Libanonissa, Syyriassa, Irakissa, Jemenissä ja muualla alueella voisivat jatkaa toimintaansa ilman merkittäviä uusia rajoitteita. Samaan aikaan sopimusluonnoksen kerrotaan sisältävän jopa 300 miljardin dollarin suuruisia kansainvälisiä jälleenrakennushankkeita konfliktin runtelemille alueille. Tämä merkitsisi huomattavaa taloudellista vastuuta Yhdysvalloille ja sen liittolaisille. Sopimuksella on kiistatta myös myönteisiä puolia. Jännitteiden väheneminen voisi rauhoittaa Lähi-idän turvallisuustilannetta, laskea öljyn hintaa ja vähentää maailmantalouden epävarmuutta. Silti jäljelle jää vaikea kysymys, ratkaiseeko sopimus itse ongelman vai ainoastaan sen näkyvimmät oireet. Sopimus ei muuta Iranin poliittista järjestelmää, se ei puutu vallankumouskaartin asemaan, poliittisten vankien tilanteeseen, opposition tukahduttamiseen eikä ihmisoikeuskysymyksiin. Se ei myöskään näyttäisi rajoittavan Iranin ohjusohjelmaa tai sen tukea Hizbollahille, Hamasille, Huthi-kapinallisille ja muille alueellisille terroristitoimijoille. Siksi kriitikot kysyvät aiheellisesti, ollaanko jälleen tilanteessa, jossa maailma ostaa hetkellisen vakauden ja halvemman energian hinnan samalla, kun varsinaiset rakenteelliset ongelmat jätetään ratkaisematta. Niin tärkein kysymys on, kuka tämän sopimuksen oikeastaan voitti? Tässä ohjelmassa keskityttiin yhteen uutiseen, ehkä siihen polttavimpaan, Iranin ja Yhdysvaltojen sopimukseen. Rukoillaan Lähi-idän puolesta, rukoillaan Israelin puolesta. Monia kysymyksiä varmasti monilla kaihertaa mielessä, mutta Jumala onneksi on hallinnassa. Lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin ylistyksen kautta kohti opetusta.

Avataan Jumalan sana Danielin kirjasta luvusta 3, jakeesta 31 ja jatketaan ihan sinne lukuun 4, jakeeseen 15. Kuningas Nebukadnessarin viesti kaikille maailman kansolle, kansakunnille ja kielille. Kaikkinainen menestys teille. Olen nähnyt hyväksi kertoa ne ennusmerkit ja ihmeet, jotka korkein Jumala minulle näyttänyt. Kuinka ihmeelliset ovat hänen merkkiensä, kuinka suuret hänen tekonsa. Hänen valtakuntansa on ikuinen, valtakunta hänen kuninkuutensa pysyy polvesta polveen. Minä Nebukadnessar elin rauhassa talossani ja onnellisena palatsissani. Sitten minä näin unen ja se kauhistutti minua. Näyt, jotka vuotellani sain, pelästyttivät minut, ja minä käskin tuoda eteeni kaikki Babylonin viisaat, jotka ilmoittaisivat minulle unen selityksen. Silloin tulivat enteiden selittäjät, loitsupapit, kaldealaisen viisaat ja manajat, ja minä kerron heille unen, mutta he eivät osanneet selittää sitä minulle. Lopulta tuli eteeni Daniel, jonka nimenä Beltasassar, minun jumalani nimen mukaisesti, ja jossa asuu pyhien jumalien henki. Minä kerroin hänelle unen. Beltasassar, sinä ylin enteiden selittäjä, minä tiedän, että sinussa asuu pyhien jumalien henki, ja ettei mikään salaisuus ole sinulle selittämätön. Kuule uni, jonka olen nähnyt, ja selitä se. Tällaisen näin minä vuotellani näin. Oli puu keskellä maata ja se oli ylen korkea. Se puu kasvoi, vahvistui, se latva ulottui taivaaseen asti. Se näkyi kaikkialle maailmaan. Sen lehvistö oli kaunis, sen hedelmät runsaat ja siinä riitti ravintoa kaikille. Sen alta hakivat suojaamaan eläimet, sen lehvistössä asuvat taivaan linnut ja kaikki elävät olennot löysivät siitä ravintonsa. Ja vuotellani minä näin sen uneksin, että pyhä valvoja enkeli laskeutui alas taivasta ja huusi kovalla äänellä, hakatkaa poikki se puu ja katkaiskaa sen oksat, riipikää siitä irti sen lehvät, hajottakaa ympärinsä se hedelmät, paetkoon eläimet sen alta ja linnun sen oksilta, mutta sen kanto jättäkää maahan, rauta ja pronssikaalessa jättäkää se ruohikkoon, yökaastessa se kastukoon, ja yhdessä eläinten kanssa se saakoon elantonsa maan ruohosta. Sen sydän lakatkoon olemasta ihmisten sydän, saakoon sen sijaan eläimen sydämen, ja sellaisenaan se olkoon 7 vuotta. Valvoja enkeli ovat tämän asian päättäneet, pyhän enkelin tästä sanansa sanoneet, jotka elävät tulisivat tietämään, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntia ja että hän antaa kuninkuuden kenelle tahtoo ja voi nostaa valtaan alhaisemmankin ihmisistä. Tämän unen minä, kuningas Nebukadnessar, olen nähnyt. Selitä sinä, Beltesassar, se nyt minulle. Kun kukaan valtakuntani viisaista ei siihen pysty, sinä pystyt siihen, sillä sinussa asuu pyhien Jumalan henki. Yleinen kysymys elämässämme hyvin usein on, missä on Jumala kaiken tämän keskellä? Kun mietimme elämäämme, niitä kaikkia yhteiskunnan tilanteita, missä elämmekin tällä hetkellä, tämä on sellainen kysymys, joka usein nousee mieleemme. Jumala, missä sinä olet kaiken tämän keskellä? Kun katsomme maailmaa ja yhteiskuntiamme ja myöskin Israelin tilannetta, niin nopeasti nousee kaikista niistä päätöksistä, kaikista niistä tilanteista, jossa noustaan itse Jumalan tahtoa vastaan, hänen sanansa vastaan. Helposti tulee semmoinen tummien ja epätoivojen ajatusten virta, jossa ajattelemme, että Jumala, missä sinä olet? Kuitenkin tämän kaiken epätoivon ja ehkä näiden tummien ajatusten keskellä, mikä meille tulee, koska olemme epävarmoja, olemme ihmisiä, meissä asuu liha, niin meidän on hyvä muistaa, mitä meille sanotaan juuri tässä luvussa, jonka luin Danielin kirjasta. Meille sanotaan, että
vaikka kaikki näyttää hävitetyltä, vaikka kaikki näyttäisi huonolta, niin kuitenkin Jumalan hallintavalta on suvereeni. Jakeessa 4, luvussa 19, voitte lukea tämän luvun loppuun, siellä sanotaan, sinun mahtisi on kohonnut taivaaseen asti ja valtasi on saavuttanut maan ääret. Jumalan hallintavalta on suvereeni ja totaalinen. Kun katsomme tätä lukua 4, niin luku 4 alkaa ja loppuu doksologialla, eli tällaisella muinaisella kreikankielisellä termillä, jolla tarkoitetaan lyhyttä ylistystä Jumalalle, joka usein on itsessä liitetty hymneihin ja psalmeihin. Eli siis luku alkaa tämmöisellä lyhyellä ylistyksellä ja myöskin loppuu tällaiseen ylistykseen. Tiedämme, että Nebukadnessar oli erittäin varakas. Hän tässä luvun alussa sanoi, että hänellä on palatsi. No varmasti aika suuri sellainen. Hänen vaikutusvaltansa oli erittäin suuri ja valta oli suuri ja laaja. Ja hän ei pelännyt käyttää sitä. Tässä luvussa ikään kuin hän järjestää tiedotustilaisuuden koko maailmalle, kaikille kielille, kaikille kansoille. Ja sinne tulee paikalle vaikutusvaltaisimmat viisaat, keiden pitäisi pystyä ratkoa näitä, mutta he eivät pysty. Hän ikään kuin laittaa sosiaaliseen mediaan ilmoituksen, hei, kaikki maailman viisaat, haluan, että selitätte tämän minulle. Se on vähän kuin joku USA:n presidentti laittaisi tällaisen twiitin tuonne someen, niin veikkaisin, että aika moni niin sanotusti oppinut haluaisi vastata ja tulla hänelle selittämään tämän kysymykseen vastauksen. Nebukadnessarin mahti ulottui Persianlahdesta idässä aina Välimerelle saakka lännessä. Nykyisestä Egyptistä se oli Nebukadnessarin eteläinen raja aina Iranin pohjoiseen rajan asti. Hänen valtansa siis oli suuri, todella suuri